Salah.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بكي ريسبكتاتي سيتان Touba TV di lu suñu menen yoon di len nuyu di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan yeen ndokkel ci wër wu teddu mag wi di wëru safar sahru safar al mubarak wër wo xamni mën nañ wax ni moy wëru Cheikh Ahmadul Bamba radiyallahu ta'ala anhu moy wéru shahada wéru bonheur wéru taxé wéru mucc moy wér bi nga xamni ci la sowé xétu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ko ñu ndoké leen ci ñaanal leen ci di sakku ci yeen ñaan melni mawdu buñu bëgg waxtaané té sëriñ jibril khulle ayyadallah wa nasara ñu yabal ko fi mu ñew ngir jël ci ñun ay waxtaan yu jëm ci sëriñ touba ak lu aju ci sëriñ touba lolo tax suñu mawdu tay ñu bëgg ko joyal jëmé ko ci Cheikh Ahmadul Bamba wa Khaybul Barri Seigne Touba ak Koutib Djéri ji dana am nak ben mukhaddima bu ñu jital dafa na ni mukhaddima bi dana jël lu bari waye day tektal rek ki mu bëgg waxtane ku mu doon Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu suñu borom daf ko nattu nattu bi mu nattu yonanti alayhi wassalam motax sun borom jox ko ndigal mu wote ni yonanti yi wote alayhi wassalam sun borom rabbi situ jalla da wax yonanti bi sallallahu alayhi wasallam ni ko waxal ma julit ñi ni len ñu deggete aji wote ju wote te wote ba yep mu joyal ko jeme ci yalla wote ba yep mu joyal ko jeme ci gën gën bi def alayhi salatu wassalam ñun ñep nañ sant ko seen xelu bakkan te dem wuy ji wote ba borom yonante bi sallallahu alaihi wasallam waxal ma lolou julit ni alquran ni ya ayyuhal ladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli isa dahaakum lima yu'ayyikum yen ñi wax ni gëm ngeen yalla na ngeen daw wuy ji wote bo xamni aji wote ja bam wote ci yalla la jëme ñi mu wo na ngeen daw wuy ji wote bo xamni aji wote ja bam wote ci yonante bi sallallahu alaihi wasallam la jëme ñu wo mu ndax ñaari wote yoyu da bok ci wote yi nga xamni dañuy dundal xol dañuy dundal ruh doom adama ñaari matière la li ñuy tuddé jismaniya ak ruhaniya jismaniya dafa am lu koy dundal moy lek naan bo sonné tuddi nelaw ruhaniya dafa am lu koy dundal moy tuddi yalla moy jang alquran moy jang khasida moy waxtane gaay yalla yi sun borom nak ni bu fekke ni wote ba keleen wo da leena jeme ci luy dundal seen xol ci yalla di dundal seen xol ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam na ngeen wuy ji wote bobé seigne touba di ko xamni dafa wutu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci sahir ak ci batin sallallahu alayhi wasallam sun borom dani ko wadda ayyan ila llahi bi ismihi wa sirajin munir yow sallallahu alayhi wasallam nang ma wotel ni nga wo na nga leen jeme ci man yalla muniko bis ni ko tay joxna la ci ndigal ndax dama fa wax ni wa da'iyan ila lahi barina waye bi ismihi mo jafé wote biñ wara wuy ji nak moy wote bo xamni wa da'iyan ila lahi la waye nak bi ismihi ndax am na ño xamni ñi wote ci adina bi barina ñun ñep dañu xamni yalla la ñuy wotel waye nak 90% amuñu bi ismihi deug la dañu xamni ismul am dafa am ak ismul khas ismul am moy lu melni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ni wax ni man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadi kok ismul am la lu melni lim wax ni balighu anni walaw aya ismul am la
waye nak dafa am lu ñu tuddi ismul khas ismul khas nak dafa ëpp doole ñetti téméré jinni yoon ismul am ismul am ak ismul khas fofu dañu wuté motax sallallahu alayhi wasallam sun borom niko wa da'iyan ila lahi bismihi wa sirajin munir yonent yep ismul khas lañ amé walli wi wuté yonent bi sallallahu alayhi wasallam sahiran wa batinan al warisul kamil ñom ñepp ismul khas lañu amé seigne touba da ca bok ni yalla waxe yonent bi niko sa baram niko wa da'iyan ila lahi bismihi wa sirajin munir seigne touba yi sun borom da koy rukk baram niko wotel ci sama ndigal yow seigne touba muniko gannaaw alquran waccatut ndax sañ na ko bind ndax weddi kat yi muniko bindal mala sant nga wote señ touba ni amarni rabbi bi an usharria bi annani malasun wa mafsa'un faman arada alkhayra fi kiltay darayni falyamus bi ni mom señ touba sun borom moma digal nim digal yonent bi niko fasdah bima tumur yalla moma ni yow señ touba wotel leralal nit ñi milen yow yaay wota ko no gënjum li sallallahu alaihi wasallam ci sahir ak batin leral ni ñu leen ñi nga xamé ni man yott ci ar-rasul faqat ata ala ku top yonent mel nga ni ko top yalla yow it señ touba nga wax ni ñi leen ku la top mel na ni ko top sun borom mel na ni ko top yonent bi sallallahu alaihi wasallam da nga leen leral ni leen man señ touba wëru way la muccu way la ku bëgg ci ra ngay adina ak bi al-akhirah ma nga ñew wëru ci man señ touba loolu la señ touba bind ni sun borom ñoko ko digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna hadith bo xamni ciow yu bari na ci ñi ne nañ du hadith ñi ni da'if la ñi ni nangam la ay kulli hal bu manawu la rek ci contexte bi nga xamni mom la seigne touba feñ jamono moy touba liman balakhal mi'at rabi'a ba'd al-alf tahayyalna generation bay fekke temeru ñentel gënal jinni te temeru ñentel bobu gënal jinni seigne touba mo ci feñ jamono radiyallahu ta'ala anhu mu bok ci mu jeddi doone yi nga xam dañu ñew ngir yeesalat l'islam mu jeddi doone yi nga xam nak dañu ñew ngir yeesalat l'islam yalla daf leen di nattu nattu bu tal ni bi nattu yonanti ali mu sallam te moy lu lu ruubu genn rek yalla dana la ko tek lu lu ruubu genn rek yonanti daj nako alayhi mu sallam sun borom da ci alquran ni asiba nas an yadruku an yaqulu amana wa hum la yaftunun a dom adama yi ñom dañu yaakar ni kérok bu sun borom ni alas bu rabbikum khala balé ñu waaw ñom dañu yaakar ni dañu ñew rek ni gëm na man yalla ma séda non dedet dana leen nattu ba xam ñi deggal ak ñi deggulut yonent yi ali mu sallam bo leen rekke baram ni leen man rabbukum min lay wax rabbuna allah bu la walli ni bo leen ne man rabbukum seen tontu moy rabbuna allah sun borom ni ginnaw nak ne ngeen ma leen mom may seen borom bu kale wu leen mak dara dana leen tek nattu yu wone ni ñu ngeen wax deug la ci yeen lo tax yalla di nattu yonent yi ba ludul roogu genn dana ñu ko daj ci tis ci nakar ci bala di nattu walli wi ludul roogu genn dana ñu ko daj ci tis ak ci nattu ak ci bala lol nak mom la seigne musa ak di jinji ñu ni natto de ker kerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya te yalla kat xarit balay musibal ngir dara jaal ko mbata mu ci bal yonent bi sallallahu alaihi wasallam wax ci ben hadith ni inna asada nas bala'an al anbiya fal awliya suma al amsal fal amsal sallallahu alaihi wasallam ni amatu nas bi yep bo len dajale ñi ci gëna tis nattu gën ci reey ay nattu mo yonent yi alayhi wasallam lutax ñi ci gëna reey mbir upp ci daraja upp ci maqama sun borom ni yen limi len di tek nattu duma ko tek ñeneen ci dess mu ni nak ginnaw yonent yi walli wi walli yi nga xamni ñoo doon yonent yi alayhi wasallam al ulama warasatu anbiya te walli yoyu moy ñi gëna jégué yonent yi alayhi wasallam bok ci ulama wi mu ni mom yonent bi nak ginnaw ñooñu ko ci sosos sosos rek moy kenn ku ne ma seen ngam toll rek la la sun borom di natto rabbi sitti wa jalla seigne touba mu amé tawhid yonent yi alayhi wasallam motax sun borom natt ko natt bu doyni bi mu natt yonent yi waxna sank ni alquran day wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngir amatu nas bi jot ci alquran daf ni inna lasina khalu rabbuna allah wasmastaqam wa tatanadalu alayhim almalaikatu ala takhafu wa la tahsanu wa absiru bil janna allati kuntum tu'aduna sun borom dani sama jam ñi nga xamni sa bo len rukke baram ni ku len mom ni yalla nu mom amunu ben bur budul yalla ken munu ñu mom kudul yalla muni wax ben ko wax yemuñu ci sumastaqamu ñu tek seen tank ci alal kitab wa sunna mu ngotu ñoo geesu dara budul luy maye ngeermal yalla luy maye ngeermal yalla nabi sallallahu alayhi wasallam muni mala sama jam ñu lolu ñu wax tam sincere ci ñom
tax na man yàlla du ma leen bàyyi ñu wéet, damay yebal ay malaaka yoo xam ne ñooy nekk seen wéttalu xol, ñooy ñëw di waxtaan ak ñoom di leen wax ni lii leen dal ci tiis ci nattu ci balaa du dara, fii dong la yem ci àddina, bu ngeen jógee àddina rek xam ngeen fa ngeen jëm, mooy yàlla nee na mi ngi leen di xaroo àddinaam ju tet bi du màgg ja. Te àddina nag boo fi amoon 1 milliard sato te it yàlla dogal amoo mbërëmal yàlla alal jooju lu mu bari bari bari, mu la wóor ni yow man xiyaam laa xadara laa wala saman. Mu ne kon ñoom yonent yi alayhi salaam ñoom melo woowu lañ amee. Ginnaaw bi ñu amee melo yooyu te mooy nungu ñoo kenn moom leen ku dul yàlla, wali wi leen doon ke misli sëñ Tuubaa nunguwul kenn moom ko ku dul yàlla, suñu borom xam le ni dëgg mooy fare kaw ba faw. Wolof Njaay danay faral di wax ni dëggay mujj, dellu waxaat feneen ni doole man dëgg. Dëggay mujj jooju mu wax mooy li am, doole dafa niru lu man dëgg waaye munu dëgg. Ba yàlla bindi àddina ñaari kuréel ñoo fi am, Hizbullah ak Hizbu Seytaan. Hizbullah ak Hizbu Seytaan dañoo jokkorlu ni kenn ku nekk di fexe yanu sa morom ruur ci suuf. Hizbu Seytaan luy seen itte mooy kalimatu Seytaan hiyal xulya, mooy ittey Hizbu Seytaan. Hizbullah lan mooy seen itte? Mooy kalimatullahi hiyal xulya. Suñu borom junji ko ci alquran wa jaala kalimatu lasina kafuru sufla waaye wa kalimatullahi hiya alxulya, lu tax wallahu xasisun xakim. Suñu borom nee na Hizbu Seytaan saa buñ xëyee ñu ngi jéem a yëkkati kalimatu Seytaan pour ñu tiim kalimatullahi, yàlla ni du ma ko masa nangu ba yowmal xiyaam kalimatullahi mooy tiim kalimatu Seytaan. Ni ko lu tax mu ni wallahu xasisun xakim, man yàlla may xasis. Xasis mooy koo xam ni yaa not ñëpp te kenn mënu laa not ba abadan. Xasis mooy koo xam ni yaa ëpp doole ñëpp te kenn du la ëpp doole ba abadan. Xasis mooy koo xam ni yaa kawe ñëpp te kenn duut la kawe ba abadan. Mu ne maay xakim mbir mu ne fa ma ko war a jaarale fa laa koy jaarale du essuyé mukk. Sëñ Tuubaa bokk ci ñi nga xam ni itte mooy kalimatullahi hiya alxulya, moo tax mu wax bi muy soog a jóg moom sëñ Tuubaa mu ni dawlatul baatil saa wa dawlatul xaq ila saa. Mu ni organisme boo fi gis moom sëñ Tuubaa, mbooloo moo fi gis, association boo fi gis, arakaat boo fi gis, jamaa boo fi gis, mu ni bu fekkee ne la ko lal la ko fondé baatil la, mu ni ah mu ni léegi dégg ñu tas na fii la yem du weesu fuu. Daayira boo fi gis la ko sos, bu fekkente ni baatil la mu ni mu ni du weesu fuu, day mujj tas rek. Mu ne waaye nag dëgg bu sewoon ba mel ni cunkóoru fas, kenn kepp yore ko, di ci gën a néew doole gën a tuuti, lu tax mukk dëgg laal suuf. Lu tax mu ne alxaq saabit, alxaq saabit. Mu ne wa amaal baatil nag wa in ala fa saayixun wa saafil, ay caaxaan moom lépp lu ko lal lu yàgg-yàgg day mujj mab rek. Ni alquran waxee ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam qul jaxa alxaq wa sa xaq albaatilu in albaatila kaana sawooqa, waxal mu nit ñu leen dëgg ñu ñëw de te dëgg saa bu ñëwee dana jël neen ruur ci suuf. Léegi bi nga xamante ni tubaab bi ñëw nañu muy colon yi, sëñ Tuubaa daj ak ñoom jamono, li ñu yore lépp di baatil, sëñ Tuubaa yore alxaq. Mu xam le ni doonte kenn la duñ ko mënal dara. Lu tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu ñëwee dafa fekk Màkka ñaari puissance, moo di ñi nga xam ne nii mooy musrikuuna yi am nañu puissance ci àddina bi yëpp, am nañu relation ci àddina bi yëpp, naka noonu yëmuñ ca seen alal ji ñu amee. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom la misaal ci ñaari puissance yooyu, ngeen baal ma, moom la misaal ci ñaari puissance yooyu. Bi mu nee biñ ko nee dañoo bëgg nga bàyyi lii ngay woote, bu fekkente ni bëgg nga alal mën nañoo dajale li ñu am ci alal lépp jox la, bu fekkee nguur la ñu fal la nguur. Mu ni maa ngi waat ci suñu borom ni buñ jëloon jant bi teg ko ci sama loxo ndeyjoor, jël weer wi teg ci sama loxo càmmoñ, lu tax mukk ma bàyyi lu may woote. Ñaari puissance yooyu mu wane, puissance jant bi ak puissance weer wi. Kasaalika sëñ Tuubaa bi mu ñëwee dafay fekk ñaari puissance, mooy puissance colon yi ak
puissance yu cedda yi puissance colon yi ñoom biñu ñëwee seen attaque bu njëkk ci kaw cedda yi lañ ko jëmee bu ñu demee ba not cedda yi ñoom tamit seen attaque ñu jëmee ko ci Serigne Sy bu ñu demee ba gis ni Serigne Touba moo leen të ci mboolem Serigne Sy ñu ni kon léegi nañ wuti wàllu ci colon bi ñu colonialiste yi ci lañ daal di tàmbali nag di rambaaje diggante Serigne Touba ak colonialiste yi bi loolu amee nag Serigne Touba saa bu ko borom ndar bindee leetar bi muy bind leetar tontu waaye comme leetar bi muy tontu day am fu muy jaar bu fa jaaree danañu tëx yir leetar bi faaw ñu am luñ ci soppi wala am luñ ci yokk wax wax ju ñàng ju tàng jëmee ci borom ndar te fekk lu waxi Serigne Touba radiallahu taala anhu bi loolu amee ba leetar bu mujj bi mu gis ni moom Serigne Touba leetar yi borom ndar bi bind moom Serigne Touba waxul mbaa mu def lu jar borom ndar di toj ak a mer kon gis na ne am na lu ci rax mu daal di bind leetar bu mujj nag jox ko maam Thierno Ibra Faty radiallahu taala anhu rakkam ju tedd joo julee ñu ko nag léegi sa loxo ak loxo borom ndar mais à mais leetar ba mi ngi tàmbalee ci bismillahi rahmani rahim min muhammad bamba salaamun ala man tabiel ouda ila amiri ndar ama bada fahlam bi annani la uktub wala aqulu bi lisani ma lam yakun fi qalbi falyawma la tasmahu kalama man yatlubu bi namima wal iftira wal kadib wal xiyana ila axiri risala mu ni moom Serigne Touba ginnaaw bi mu tuddee turu yàlla wu tedd wu màgg wu di basmala mi ngi seedaloo yàlla ni moom Serigne Touba moo bind leetar bi jëmee ko ci amiru ndar mu ne ko jàmm ak salaam ak texe gu dappetoo yàlla na nekk ci képp koo xam ni teg nga sa tànk ci alal kitaab wa sunna mu ne ginnaaw loolu yow borom ndar man Cheikh Mody Bamba maa lay xamal ni bokkuma ci ñi nga xam ni dañuy wax luñ gëmut mbaa ñuy bind ci seen pilim luñ gëmut man Serigne Touba lu ma bind ci sama pilim gëm naa ko moo nekk ci sama xol lu ma wax ci sama làmmiñ gëm naa ko moo nekk ci sama xol xam nga li ñuy tuddee tuqiya mooy nit koo xam ni léeg-léeg nga wax loo gëmul ngir ragal lor ju jëm si ci sa kaw am na fu ko sharia di maye Serigne Touba nag gis na ni booba réew mi ni ci ëpp amee nañ melokaan woowu mooy wax loo gëmul wala nga bind loo gëmul mu xamal borom ndar ni ko man kaccat ma ca man duma wax lu ma gëmut duma bind lu ma gëmut lépp lu ma bind mbaa ma wax ko rek loola nekk ci sama xol loolu laa fas ci sama xol radiallahu taala anhu mu ni ko kon nag ginnaaw noonu la demee maa ngi lay digal yow borom ndar di la xamal ni bis ni ki tey boo jotee sama lettre bii bul déglooti koo xam ni ab rambaaj la di sàkkoo rambaaje sama digg ak yow bul déglooti koo xam ni nii ab soskat la di sàkkoo sos sama digganteeg yow di inventé bul déglooti koo xam ni nii ab kàccikat la bul déglooti koo xam ni warkat la ndax ñeent ñii Serigne Touba lim rek ñoo fees addina bi rawatina suñ jamono bii nag yow Serigne Djibril Folle boo xoolee suñ jamono bi nit ñi bu ñu amut luñ la waxal benn ñu di la rambaajeeg ka nga nekkal wala ñu di la rambaajeeg sa peuple wala ñu di la rambaajeeg waa réew ma buñ ko mënul sos buñ mënta sos wax la ci gannaaw dëgg mooy nar kàcc buñ mënul loolu luñ cay teg mooy wor ñett ñii fi mu ne daanaka moo fees suñ jamono Serigne Touba ni nag borom ndar bul déglooti ñu mel nii ndax ñooñu dara taxuleen a jóg lu yàq rek suñ borom dafa wax ci alquran ni ya ayuha allasina amanu lima taquluna ma la tafaluna kabura maqatan indallahi an taqulu ma la tafaluna waaw yéen ñi wax ni gëm ngeen yàlla li leen dal lu mu doon nekk ci réseaux sociaux yi di wax lu ngeen gëmut li leen dal lu mu doon nekk di rambaaje diggante ma Samba ak ma Demba suñ borom ni ah xuma yëg ngeen ko xuma yëguleen ko de waaye Bakar bu gën a rëy loolu man yàlla xawma ko kabura maqatan indallahi Serigne Touba xamal borom ndar ni ko kon nag bul déglooti ab rambaajkat wala fenkat wala soskat léegi daal na la wóor ni man ci li ma nekk mooy yàllaay sama borom yonent bi salaa alai wa sallam mooy sama yonent di ndawlu yàlla yónni ci man ma fas yéenee doxal loolu bi nga xamee nag borom ndar jot na leetar boobu bu ñu ko liiree mu ne ah kii kat par rapport ak ni ma doon dégg ci moom daal mel ni penkoog sowu daal ni kon nag Serigne Mame Thierno yaboloon naa armée bi pour ñu jëli ko léegi danaa leen tiil garaam fu mu leen jote rek ñu taxaw fa xaar waaye nag soo demee nee ko na ñëw lul loolu fu ñu ko fekk bu dee ci biir kër sax daa ñu taal kër ga ci kawam bi loolu amee bi Mame Thierno di ñëw fekk na Serigne Touba am na ndigalal suñ borom am ndigalal yonente bi salaa alai wa sallama pour waaj ba préparé bi mu xam ni Mame Thierno agsi na rek ci la dal di war ngiramam loolu ak yeen ca waxante dal di aw yoonu ndar
bi mu ñëwee ba tundu jeewal fa la dajeeg tubaab bi, maanaam fa la dajeeg soldat si ko doon jël si. Ba tey histoire se répète. Damay wax ni diggante Seigne Touba aju mag gaaw la, dara doo ko fi. Gis nga nu xori yonent bi rek wokk nu Seigne Touba, nu wokk Seigne Touba xori na yonent bi. Gis nga bi mu ñëwee tundu jeewal daje feeg soldat si, yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam yow mu Badrin ba nga xamante ni yéefar yi junni bu tofal la, julit ñi di ñetti téeméer fukk ak ñett salaalaahu alayhi wa sallam ñu mbaaral ko mbaar mu dugg fa di julli ay rakaat di ñaan yàlla sowe l'islam. Xamal ko ni ko kuréel bu ndaw bi boo seetaane ba ñu rëy leen kenn dootu la jaamu ci kaw suuf. Iblis dafa soppaliku jëm nekk ci biir mbooloom musrikuuna ya di leen wax ni xanaa gisu leen ñii mbooloo yéene leen man def leen leen benn tib rek mu jeex. Bi suñ borom yabalee malaaka yi nga xam ne ñooy ahlul badri bi leen iblis gisee dafa samp xelu bakkanam dan ni inni ara maa la tarawna inni axaafu laa, yii man gis naa lu ngeen gisut ak maa ragal yàlla, samp xelu bakkan ba ci leen fa. Sëñ Touba bi mu ñëwee tundu jeewal iblis moom it dafa soppaliku jëm nekk ci biir soldat si di leen pousser pour ñu dal ci kaw Sëñ Touba. Ndax booba Sëñ Touba nee na damay fanaan soldat si ko ñun doo fanaan. Ki nga xam ne mooy capitaine soldat si di nit ku naqari deret ku tàng waaxu jëm ci Sëñ Touba. Sëñ Touba ni wël bi wan ko gannaaw jàng juróom fukki bismillahi rahmaani rahim suñ borom rocc fi woyoon ci moom ak waxtan wa mu nasax. Fekk iblis moo leen di ruux foofa nag la suñ borom wax ak iblis mu ko iblis Abdul Khadim mi mënoo ci moom dara ba yoboo nga teel a maanu ci moom. Sëñ Touba dégg wax ja mi suñ borom ndax loolu sañ naa ko bind suñ borom ñu ko bindal mu ni ayasa minillahu inda jeewali iblisa isnadaytuhu biawali. Suñ borom ci boppam moo naaguloo iblis te jeewal ni ko Ahmadul Khadim mii ba yoboo nga bàyyi ko mënoo ci moom dara. Sëñ Touba nee na jamono booba maa ngi tudd maa ngi wérdu turu yàlla wi suñu borom di wax ni inna waliyallahu lesi nasal alkitab wa hiya tawalla saalihin. Mu ni jamono booba loolu laa doon wérdu. Iblis suñu borom daa wax ci alquran ni inna ibadi laysa laka alihim sultan, sama dëgg-dëggi jaam mënu leen ci moom dara yow iblis doo man ci ñoom dara. Sëñ Touba bokk ci dëgg-dëggi jaam yi suñu borom yi nga xam ni iblis mënul ci moom dara, tax mu ni iblis maanul ci moom na la wóor ni mënoo ci moom dara. Loolu nag sunna la sun borom di jëflante ak ñooñ waa kaw suuf. Sunnatullahi lati qad xalat min qablu walan tajida li sunnatullahi tabdila, alquran la. Sun borom nee na sunna si ma baaxoo jëflante ak yéen du ma ko soppi mukk. Balaa taw xiin soo weeree say yére balaa wow mu naaj, xiin warulul taw du dara ci taw, naaj wi warulul yére yu wow du ci dara, nga dagg bopp nit mu dee du ci dara, jotewul dara ak dee. Sunna sun borom la rek. Sunna soosu nag nga xam ne moom la sun borom di jaarale yonantam yi, mooy bala leen a yëkkati seen i daraja ak seen i maqaama da leen di nattu. Sunna soosu la jaarale walli yi ñoom tamit balaa yëkkati seen i maqaama daf leen di nattu. Bi Sëñ Touba jógee jeewal ci suba sa nag dal di jaar ko ki jaar Louga mu gàttal ko ba dal di yegg Ndar. Bu mu yeggee Ndar mu xam la ni moom bi muy jógee Mbacke Kadior kii Mbacke Jolof mu ngi tolloo fukki fan ak juróom-ñett ci weeru safar di bisub samedi. Naa koy faral di wax bu may jàngale fii ci majlis bi doo ngay ni leen Sëñ Touba ak yonente bi salaalaahu alayhi wa sallama ku ni yàlla da koo beral loxo ci bis maanaam salaalaahu alayhi wa sallama li gën a bari ci ay mbiram bisu altine la. Sëñ Touba li gën a bari ci ay mbiram bisu samedi la. Mu ne xarit yow ma sabti saa ñu ne xasar ni xidmatil muxtaari fi saxdi safar am na rabi asar. Waaye rabi asar li may faral di wax mooy doomu aadama dana wàcc tukki weer soog a dem, semaine doog a dem, juróomi fan soog a dem. Kon Rabia wàccaay la woon waaye saamina asar nag mooy tukki bi. Xarit yow ma sabti saamina asar li xikmatil muxtaari fi saxri safar. Bi mu jógee ci fukki fan ak juróom-ñett ci safar bi mu yeggee Ndar li des ci safar yépp fa la ko def. Tubaab yi ñu ngi xool ba xam ñuy jëflante ak moom li nga xamee ni salaalaahu alayhi wa sallam mu nekkee Màkka bëgg a samp garabu dëgg waa Màkka ni ko doo ko fi sampee moom ñoom moom ñoom bañ gis ni garab gaa ngi fas yéenee màgg ñu ne du fi màggee kon nag nañ ci sàkk pexe. Ñu ne pexe ji mooy lan ñu daal di woote ensemble ci seen barab bi ñu tuddee Daaru Nadwa. Bi ñu ñëwee ñu ne léegi mu ñu def ci Ahmadou Bamba ak yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam ñu ne ah nañ ko rey xalaat bi ñu jëkk a tëral sax ndax booba nee nañ boo dee jàng taarix nee na iblis dafa soppaliku góor gu màggat nekk ci seen biir. Bu ñu xalaatee ni ñun daal léegi nañ ko exilé rek
déporté ko ndax ñu ma noppalu ci ay mbiram. Nañ Iblis ñu leen yéen a bon xalaat kii bu ngeen ko exilé bu demee di lisiwaat day am kàttan dal ci seen kaw napp leen nangu réew mi. Ne kon léegi nañ ko tëj fii ci néegam bi rek duñ ko jox lekk duñ ko jox naan ba keroog muy dee. Ñu ne yéen a bon xalaat ngir bañ xaasim daañu leen seetaan ngir di leen tëj fii ci kon dañuy ñëw dal ci seen kaw daal ji néeg bi. Benn kuréel bi ni kon daal léegi liñ ci xam mooy nañ ko rey mu ne waaw kay xalaat bu jub baa ngoog rey leen ko. Ah bi loolu amee waa Makka gis ni ku ci rey yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam ngir bànni xaasim daañu dal ci sa kaw xeex ak yow rey la. Ñu ni kon léegi ni ñuy def mooy stratégie bi nañu jël mboolem giir yi nekk ci Makka giir bu nekk ñu jël ci benn xale lu góor bu am kattan jox ko jeexi ju ñaw ñu xaar ko ci buntu néegam bu fajaree muy dem ca Kaaba ga ñu dal ci kawam reyandoo ko mu jeex. Ñu ni kon nañ def noonu Iblis na xalaat bu jubbaangoo kazalika sëñ Touba radiallahu anhu bi nga xamante ni yàlla dogal na conseil de privé bi daje di xalaat ci mbiram la xewoon ci jamono yonent salaahu alayhi wa sallam moo xewaat ci jamono sëñ Touba moo di ñii dañ ni nañ ko rey benn kuréel bi loolu la ñu wax ñu ni rey kii ku ko rey muridi ab reyante lay doon ba yow mën xiyaam. Ñu kon nag nañ ko tëj fii ci ndar rek ba keroog muy faatu rek ñu suuli ko wala yasu billah ñu ni loolu murid yëppay fàq ñëw ndar fees del kon kenn dootu mën a liggéey. Ñu kon luy xalaat bi ñu nañ ko exilé ñu waaw kay kon léegi nañ ko exilé ñu d' accord ci loolu. Loolu mu ngi am ci le 5 septembre 1895 bi loolu amee sëñ Touba nee na aaya alquran bi yàlla doon wax ak yonente bi salaahu alayhi wa sallam bañ koy fexeel seen fexeya mu ne aaya boobu la suñu borom rotato ci sama xol te mooy suñu borom daa wax ci alquran yonente bi salaahu alayhi wa sallam way seem kur bi ka lasina kafaro lisbitoo ko aw yuqutuloo ko aw yuxrujoo ko wa yam kuruuna wa yam kurullahu wala xayru lmaakirin. Ah gaañaañ ñi ñii di tër ay pexe ñii nee nañ lañ rey ñii nañ la tëj ba keroog ngay dee ñii nañ la exilé. Sëñ Touba nee na bi nga xamante ni conseil de privé bi 1895 daje nañ ci biro ndara di xalaat nuñ may def mu ni aaya boobu la suñu borom rotal ci sama xol radiallahu taala anhu. Loolu mi ngi dëppoog Ahmed Dieye Cissé 1313 bi loolu amee muy bisub samedi bu mu génnee Mbacke Baari ñaan ko Mbacke Jolof daal di dem ndar jeexal fa weeru safar weer wi jëkk ci maanaam samedi bi jëkk ci Rabiul Awal lañ ko déporté waate jëlee ko fi ñu tuddee ndar jëmee ko Ndakaaru nga xam ne kon samedi la génne këram fii ci Mbacke Kadior samedi la jóge waat fa la ñuy wax ndar jëm Ndakaaru. Mu xam la ni moom sëñ Touba tukki bi ñetti aspect rek a ko waral amatul ñeenteel ñetti aspect rek. Aspect bu njëkk bi mooy suñu borom dafa namm ci moom mu bokk ci rang wu yonent ci Aliou Salaam ci ay daraja ak i maqaama kooku mooy aspect bu njëkk bi. Mu ne aspect bi ñaareel bi suñu borom daa namm ci man ma sowe xeetu rasulillahi salaahu alayhi wa sallam ma nekk sowe taasu umma bi. Mu ne aspect bi ñetteel bi mooy suñu borom daa namm ci man nag léegi ma nekk jëwriñ rasulillahi salaahu alayhi wa sallam ci toolam bii di lislaam. Mu bindal ko boppam ndax histoire ni mu koy faral di waxee histoire sëñ Touba sëñ Touba di ko bindal boppam yëgutoo Ndiaye maa ngi dégg ñuy coow ci histoire sëñ Touba ma ni sax man du ma balaame commission bi ñu may balaame mooy yoonu murid ne nga ni waroon naa fekk histoire sëñ Touba ñu multiplier ko ci mboolem xeeti làng yëpp ndax Cheikh Mamadou Bassir radiallahu taala anhu fam toll woon la ko kàtt na mayoon ci jamonoom fexe na ba bind ci histoire sëñ Touba. Cheikh Mamadou Lamdiou Adaga nii nga xam ne moo ko jiitu moom it kasaalika fexe na ma bind ci histoire sëñ Touba kon nag ni war naa fekk histoire sëñ Touba doon ay téere yu daj jamono ndax bi nga xamante ne yonent bi jóge na fi am ñu tàmbalee bind ci histoire yonent bi di ko falsifier ay nit a jóg nekkuñu fa di leen contraka coow ci média yi déedéet ay nit a jóg bind histoire rasulillahi salaahu alayhi wa sallam segg ko tasaare ko bu ko defee ñaari version yi ku lire da nga xam lu ciy dëgg bu fekkoon te ni nëgg ni fekkoon nañu bind histoire si Ahmadou Bamba radiallahu anhu ci français ci anglais ci espagnol ci mboolem ci italien ci mboolem xeeti langue yi séeréer bambara saraxule firi ko ci wolof bu ko defee addina bépp jot ci bu ëllëgee kon commission bi bu ñuy bind histoire sëñ Touba dañuy refeerewul ci téere yooya waaye duñ dem rek di def kuñ dajal ci mbedd rek ñu la loo xam ci sëñ Touba yaakaaruma loolu. Sëñ Touba bindal boppam histoire am xam le ni moom ñetti aspect rek moo ko tax a dem ci géej gi mu ni sababu xaybat ya an allah mu ni sababu xaybat ya an allah araada an unaala min ujaa sababu xaybat ya an allah
أراد أن أنال من أجع وأن أكون وأن أكون شافئا لقومي وأن أكون خادما في دومي سبب خيبتي أن الله أراد أن أنال من أجع مي بن وأن أكون شافئا لقومي مي نيار أك وأن أكون خادما في دومي مي نيت أسبي لي لي ما لي نيت واخني سيغ توبا نوياي نيك جورين رسول الله سيغ توبا دمانديو بور نيك جورين رسول الله سي تول بي ني واخ الاسلام ديديت damani wuko de li am moy bi nga xamé ni sun borom rabbistu jalla inna luñuy wax l'islam mu am bu doon ab société amna directeur mu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom xam leni yonnante bu mu da wara am jeurine sun borom def liñuy tuddé appel dofo kan mo wara nek jeurine rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci société bi ñuy wax l'islam mbolam ñi indi seeni document ñom ñep att nañ pour nek jeurina rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax kenn ku nek manifeste wo ak sa kemtu layu katan ni nga beug rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom yonentou bi sallallahu alaihi wasallam ñun ñep att nañ pour nek sa jeurine legi yow tanalal sa bop seigne touba ko netti de seigne touba neena yonentou bi sallallahu alaihi wasallam diko sun borom waxe lol dafa yir xoli jam ñi neena di yir xoli jam ñi xol xol bu ko ci gëna sop seigne touba neena bimu yire xoli jam ñep mu gis ni sama xol mo ci gëna sop rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena sun borom dem ci yonent bi sun borom yonent bi dem ci sun borom niko ahmad bamba ni de xolam bi moma gëna sop ci mbollem xoli jami yalla yi mom la bëgg nga disi ñiko mu nekk sama jëwri man rasulullah sallallahu alaihi wasallam rama rasulullah min ilahi lu ci tek kawni qadimuhu abdullah yalla ci bopam rasulullah mo dem ci mom sakku ci man seigne touba mu nekk jëwri nam lu ko waral moy mahabbatu shati bim am ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam dina koy faral di wax jang na ci téré yi nga xamni dañuy wone seen mahabba ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam téré yi bari waxuma nak jang na yépp waye yirna ci bari waye gisaguma ci ku wax ba yegg fi seigne touba yegg gisaguma ko ci wax deug yalla waxuma nak amut moy dammi wa ahli wa awli udani dammi wa ahli wa awladi fida'u lahu abdan khadiman muskana li sanada dammi wa ahli wa awladi lolu seigne bi moy ci bopom la tambalé ni yow rasulullah jotena la sama bakkan man seigne touba ni waw muni jotena la sama bakkan njabot te yonentou bi sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al waladu samaratul khalb njabot moy meñantum xol seigne touba ni rasulullah jotena la sama njabot ni ni cala yam muy dedet bepp jam bo xamni yalla mang nako ci yermandem mu ñew jox ma bopom man seigne touba ni ma aslamtu nafsi ilayka jam bobé jotena la ko yow rasulullah sallallahu alayhi wasallam man gisaguma ko yegg fofu ci wax ci al mahabbatu shati rek ndax mom xam nga mahabba dañ koy seddelé ñaar ñu tuddé mahabbatu shati ak mahabba bi khayri shati moy mahabba bo xamni commercial moko waral daanañu ko misalé digënté bo démé di yërtéré tassu fi dañ ko gis digënté sayyidina omar ak sayyidina abubakar sadiq radhiyallahu ta'ala anhuma mini abubakar yuhibbu محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر يحب رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نخان كون ابو بكر مبغيلم تي يونت بي امول حلا داخ موم محمد لا بغ ميم بو نيكول وون يونت بغ نكو ريك ني نك عمر مبغيلم امنا الا جي موي رسول الله ميم محمد مي نيك رسول الله موتاخ مو بغ كو ني كون خاينا صاح مانا ام بو رساله جي دانيون دوتو كو بغت سيغ توبا نك بغير ابو بكر غوغل امي موي محبه ساتي mahabbatu sati muni nak kon mom ñaari aspect ñetti aspect yi rek moko taxale ci geejgi moy sowe xetu yantu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ak nek jeewrinam aje tamit sun borom tabaarak wa ta'ala yekati darajaam yobbu ko ci raawu yantu ya alayhi wasallam muni ñewé biro ndar histoire se répète yantu bi sallallahu alaihi wasallam tere yowmu badrin muni ñewé te gis mbolo mi ñu taxaw taxaway bëgg far l'islam ci kaw suuf sallallahu alaihi wasallam dañ ko mbaral men mbar mu duggu fu di julli ay rakka di wo sun borom ci tuwa mo ñu wax ya hayyu ya qayyum ya hayyu ya qayyum di ñaan sun borom mu may ndam l'islam bu sun borom nangul ko ko seigne touba kazalika bi mu duggé biro ndar gis ni teur nañ l'islam war ko rendi bu mu duggé biro ndar xalam dañu dara mu julli ay rakka ñaan sun borom mu sowé l'islam niko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defé won sallallahu alaihi wasallam neena ma min abdin yasjudu lillahi fi buq'atin min baqi al-ard ila wasa'id lahu yawm al-qiyam neena amul ben jam bo xamne dana sujjo ci ben pak te bamuy rek jeem ba ci suuf yalla do nga tax ragal yalla rek neena lulul ni pak bobe yawm al-qiyam
dana taxaw ci kanam suñ borom, suñ borom saxal ko lammiñ, saxal koy nopp, mu seedel jàmboobe ñëw suñ borom sa jàm bi mas naa sujjoo ci sama kaw, te kara ba muy sujjoo ci sama kaw sa jëmm ji doo nga tax. Kon bu yomal xiyaamee bu pàkk yi di seede way sujjoot ñi fa kanamu yàlla, bu keroogee duro ndar dana seede sujjootub sëñ Touba jég ji seede ko ka saalika. Bi yàlla dogalee lool nag moom Cheikh Amadou Bamba mu gëm ni léegi yàlla gase na ko ak noonam nim gase woon yonanti alayhi salaam ak seen i noon. Ibrahima alayhi salaam yàlla da koo gase woon ak noon bu ñuy wax Namrous, àgg na ci taal kàmbug safara ngir lakk ko. Ibrahima ni dëggu yàlla gi dana fi taxawee, Namrous ni ko du fi taxawee ba mu xëy taxawee. Kon dégg li Wolof Ndiaye wax dëggay mujj. Naka noonu yonanti yàlla Moussa suñ borom gase ko ak noonam bu ñuy wax Firawna ñoom ñaar ba mu xëy labal ko ci géej gi. Nga ñëw ci Isa alayhi salaam suñ borom gase ko waxtu nasar ba mu xëy kasaalika ngay rogalaat bu ñëw ci yonanti bi sallallahu alayhi wasallam. Bi mu ñëwee Abou Jahlin Abou Lahabin taxaw tem ni ko garabug lislaam du fi saxe moom ñoom ba mu yenu ruur ci suuf. Sëñ Tubaay bi mu ñëwee yàlla gase ko noonam bi ñuy wax merlee ca ndar wala colonialiste yi. Mu xam ne ni moom li yonent yi bëggoon la bëgg fañ jëmoon la jëm. Mu xam ne nag yàlla mu musaloon yonent yi ca natt yooyee moo koy musal. Sun borom nee na rabbi sit wa jàlla ci alquran wa in yamsiska allahu bi durri fala kaasifa lah ila huwa waaye nag wa in yurid bi xayri fala rad li fadlihi ca suratul xud. Sun borom dañi rabbi sit wa jàlla man yàlla bu ma jëlee musiba jëmale ci kaw nit amul kenn ku mën a muuse ka muccat ba wëlbatiko. Musiba bu tegee ci kaw doom ab jaam amul kenn ku mën a lijjanti ba dindi musiba ma lul ni man yàlla maa ko nam rek jëlee ko fa. Mu ni ko saalika bu ma nammee aw yiw jëme ci sama jaam kenn mënta dox sama digganteeg jaam boobee ba yiw woowee du yegg ci moom mukk mukk mukk mukk. Sëñ Touba nag dafa gëm loolu ba bind ko ci ay téeréem daal di wax ni addur wa nafku min rahman laysa min albidan wa sudan. Mu ne njariñ ak lor du bàyyikoo ci nit ku weex du bàyyikoo ci nit ku ñuul. Loolu nag bu agul ci mustawa boobu boo ko bëggee dund mën na laa lor faaw da ngay yegg ci mustawa bi rek. Mu xam ne njariñ ak lor du bàyyikoo ci nit ku ñuul du bàyyikoo ci nit ku weex ci ku muy bàyyikoo rahman moo yore njariñ moo yore lor. Mu xam la ni moom Sëñ Touba doomu aadama yëpp buñ dajewoon bëgg laa jariñ te yàlla nëmm ko asal duñ la mas a jariñ. Ñoom ñëpp buñ dajewoon bëgg laa lor te yàlla nëmm ko asal duñ la mas a lor. Mu gis ni kon radiallahu anhu tawakul bi yonent yi amoon ak ikhlaas bi yonent yi amoon moom la Sëñ Touba am. Sallallahu alayhi wa sallam nee na sarwatul iman al ikhlaas wa tawakul. Njabbaxtanul garabuk ngëm yàlla Sëñ Touba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mooy al ikhlaas ak tawakul wér sa bëgg ci yàlla mooy njabbaxtanal ngëm yàlla. Yonent yëpp alayhi salaam foofu lañ jaar mooy dañoo boole woon al ikhlaas wa tawakul ka saalika Sëñ Touba dafa boole al ikhlaas ak tawakul. Ndax ikhlaas moo ko mën a génne ci loolu ba yàlla defal ko dara mënatu koo naqari du natt buñ koy teg du tiis du balaa. Mu xam le ni fas na yéene dem ci géej gi liggéeyal rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Mu xam ne nag kuy dem ku ne laaj na li ñuy tuddee kaaraange. Kaaraange ci ab jullit mooy lan? Mooy foo toll ngay def duaawu ñaan. Sallallahu alayhi wa sallam nee na ak duaawu silaawul muslim ñaan mooy nga nayam jullit. Moo gis gis nga ba ci yow mbadrin mu mbaaral ko muy ñaan yàlla ka dalika. Yonent bi nga xam ni moom la yàlla def muy jëwrinam yonent boobu ñëw na daal di koy sëñe aaral ko boppam ba nuppi nag ni ko im si laa tax sa daral demal bu ragal benn lor. Waaye ànd ak loolu Sëñ Touba wóor na ko ni li yonent bi wax dana am waaye terewut mu bindaat geneen xasida ñaan yàlla wéeru ci boromam muy asbuna allah wa nimal wakilu. Nga xam ne yow ma uxut ba nga xamante ni jullit ñi yéefar yi gañe nañ leen ba am ci jullit ñu xaw a mus seen wex ba nga xamee ni Abou Soufiane yebalaat na beneen waay ni ko demal nga tiisalal ma rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yóbbul ma aw fitam soo ko defee dinaa la jox nangi mi gëléem te ba mu dikkee xamal ko ni ko Abou Soufiane ñoom day waajaat nañ meneen waaj mbooloo mu ëpp ma ñoroon buñ dikkee benn tib lañ leen def
te yonent bi sallallahu alayhi wasallam tontu ko ni ko asbuna allah wa ni'mal wakil allasina khala la umun nas inna nas qad jamu lakum fahsahum fasadum fasadum allah imanan wa khalu asbuna allah wa ni'mal wakil asbuna allah wa ni'mal wakil seigne touba dal ci bind khasida dal ci seigne bopam mu tambale ci bop

حيث تهتدي. دعاني لا إهياء إذا شاهدنا لغيري

ngeen sañ ci magal gi nak ngeen sañ ci magal gi ni ma ko waxe rek magal gi day melni ren la ci timret ndax ma ngi koy neral barki dem rek seigne da melni 1918 la ko ñëk def waye bobu mom képp ko def ba wén dé at mu né da koy def ndax at mu ci né bu bis bi excès bis bi jëgëm barki bari dañu yegg ci bopam lo xamné bu ñu gutoon téméri wali tégg leen ko dañuy sonn ciono bo xamné du gatan ñu fa ko tek ko mom mu du ko dekk te du ko yaxal jamm yalla du ko yaxal sikkar du ko yaxal bind ci yenente bi du ko yaxal bak borom ak magal ko ak fonku ko ak sopp ko ak la mo wara def lepp ci jamm yalla mu du ko def te te mu yegg nat bi nam ko wara yegge ndax lam bëgg suñu borom fayé ko ko ëlëk dafa 10 go xamné motax bimu liggéey bi liggéey bi agit taxul ñu bañi natto bi di ko tek rek bamu jëgé gannaar bu ñew jëlof bu ñew ndjaré ñu 1918 ñu né suba la mu tamal liko wajal nak la xasaay waat nak di neeg nak natto bi bu xeyé nak yegu dara salaam salaam nako sa borom néna bis bi liñ la ci da tek ci natto doomu tut bis boy jël nang reçoir ci ay nat dedet legui da ngay reçoir ay xew bisub tiant la waye du bisub jël nat da ko soppi mota safarul khuruj ak safarul kharaj way lolu neena kero nak la tambali nak sun borom nako nak mbolam luma waxante won nak yow natu na la set la wet gune man nangul na la lima wax ak yow legui nak lima la ci wara may ci bis bi bis bu excité lu tol nonu tam la ko ci maya sun bi dal tambali ci bis bobé nak di sant cient go xamné ci bopam ngay duguru ci kenn bolu ci kenn digna borom waye cient ga nak sun borom diko fay muy gëna bëgg diko fay 18 19 20 21 ba 22 22 nak mu ag ci nak gis cient gi ag fo xamné bopam bi tu ko ci mu leen kep ko xamné sa mbek sa mbega bis ne ki tay dem sante la yalla ndax sama bop do wutu ci dal wo seigne ben fali amna tawfiq lol bok nit ñi amon tawfiq mom lu seigne bi ñëk wax ne ko jëlal li jëlal li wala wagn ko seigne bi nak xaaliss yi nga xamne dafa dagan ci mom seigne bi lepp lu ko jégué suñu borom da ko may mo wona wax ak mom fi lo meuna andi sa xaaliss bi bu raxé lu dagan lu deganut xaaliss bi wax ak mom mo da xalima gi rek la koy laalé lu ci bokku dogu ci genn bam set les di bari bari da am lum sañalal ak lum sañtalal lam ci xol bam lew na halalan tayyiban mo dal li sa borom jox na ma digal yobbu ko ni jënd ci mburu ak café ak atay ak sukar bedd yep nañ ko top jox ñep ñu xewlu bu fen dess ni ñett téméri dërëm ngor bo fu ko ñett seigne bal fa le genn na nga xana lol kenn xamul mu tollu bobu ci alal ñu ko don xeyma legi alal ju bari bari la lepp ñu jënd ko lepp ñu jënd ko ci bis bi café sugar nguru lu ne rek top mbedd yi mu tay ci ni mag di tangal ay café ak atay ci mbedd yi di ko taal fu ne rek fo toll di xewul ku bëgg dañ la jox bis bo be nak bo ko le 1922 lool nak ak ren ji den mo def ya na timrat la kana magalu exception la ci magal yi waaw ñu ngi béral lox ñu ngi béral lox yi mu ne fi ñi ci mëna dem lañ téla waaj ñu ñam xamne kat am na ño xamne buñu leen néwon équipe sangam wala gañam way gëna xam coupe du monde la yi ñu xam dañu fonk football lool ñu barap sangam kat dañ fay def coupe du fa lañ koy def am na xam dañuy pass bay li def buñ ko mëne buñ ko mënu jël na leen sam fay liggéey ñu lay leen ne dama tawat ñu defal leen na ngir bëgg ko fekk ci tok fa ay minute dong fekke football bu dil ci wat tu bi ngeen ci fay dara dañu neenal seen jamono bo liggéey ab safan sax leen jey fay bi yaxé ndax faat nañ fi julli def nañu nga am nañu xamni jël leen lool yeen itam magal leen jaral lu ngeen man ak lu ngeen seigne touba dane kuma defal li nga man ma defal lu mu kuma defal lo mu ma defal lu jom kon koko man lu neew dem touba gën ndax serigne bi mom bang koy santane dane fuway nek nako def sante lima yalla bi seigne fall ne ba am situation bi la ñe ñep di ñew touba ñiatal ko ne ñe ñep nañ koy defé touba kon kuko defé touba ben bal nga sami jam ñaari rap jëfé nga ndigul seigne bi jëgé ndigul seigne fall ñew touba ko xana am nga ngant bu wër wër fo ne seigne touba nga fa foko defé seigne touba nang ko
na nga fexé fa nga tok dal ñepp bëgg tañ xamné bis bi wuti nak bisé ci dess lool rek moy magal magal nak luñu ci mëna wax magal magal bernde bernde rek comme dal na wuti ak bisé ci dess na ñepp bëgg té yéene ci bëggel bëggelé Seigne Touba santé lako yalla lool rek moy magal bu ñeen amé ngant lu wër ba défé ko fi na ñeen xamné yéene ak ñe nak ci pencum Touba diko def yéene ñam kep ndax Seigne Touba mañ koy defal man na leni fekk fi sax dugg ci seen biir te du ngeen xamne mi ngi seen biir yass na fofu kon nak pass pass bi rek ci am sa ñeen gor gor lu wat baaxa baax yassalat pass pass yi yassalat pass pass yi gone yi gëna gor gor lu baaxa baax gone yi nañ gëna gor gor lu baaxa baax fonku xassidi ab liir bu nanguta namp meewum ndem ku ko xam ku ne da nga xam ne kii ay fanam bëreetut lem faatu waaye murit rawati na gone bu fa ne ñu ko xasside yi naca leneen jakuwo ni mbiram wóoratut kon nag xasside yi rek

0: bari rek dañoo daal di bañ lijjantee ba xam ne ma nga ndar dañoo daal dem fekk ko foofee. Ndar moo tax mu yàgg fa, am na fa ab diir, def na fa weer moom, def na fa weer. Yàlla defit boobee foofee lañ ko attee. Bañ ko attee nag atte boo xam ne bu jàng la, bu ñàkk tegu ci dëgg la. Wax bi ci moom daa ànd ak maxana mi wëlbatu ko, mel na lu ne jay jëm ngebe ngeen. Nee na mi ko laalaat jëm ni itam taxaw bi ne jay moomit. Nee na mu daal ku koy tegalaat ba mu jekk mu daal dem bàyyi fa maxana maxana. Waaye nag wax ne diirub atte bi itam mi ngi yor ab kaamilam di jàng. Bi mu ñëwee itam li mu njëkk a def mooy julli julli ci biir bureau bi, julli ñaar rakka. Waaw moom fu mu njëkk a àgg rek bërëb bu mu àgg la mu njëkk a def mooy julli dafay def. Suuf su mu mas a gis itam wala bërëb bu mu gis mu rafet wala mu jekk day yàppani foofu su jootal fa suñu borom képp de moo yenn. Na mu ko waxoon Cheikhou naa moomee Cheikhou naa wul dadda ca yoon woowee ñu dem gànnaar. Nga xam nee na bërëb bu tàlli bu mu gis da ko wax ne Cheikhou naa xuqa lillahi an yusjada lahu huna. Suñu borom de war na ko su jootal fii nee na tàmm nag di julli. Moo tax bi ñëwee ci bureau bi itam li mu njëkk a def mooy julli ñaar rakka. Tuuma yi ñu ko doon wax itam luñ ko ci wax da leen di wax ne bu ngeen indee ka ko wax de ma man cee tontu loolu loolu nag du ma ci mën a tontu. Waaye ñoom ñu def seeni atte daal di koy condamné dogu ci génne ko réew mi. Foofee ca ndar itam fa la gayne gi ñuy wax foofee la amee. Gayne gi foofu la amee ndax dafa am tubaab bi fa nekkoon dafa amoon parc boo xam ne dafa def ay gayne. Sëriñ bi ci woon mel na ne nettali na ko suñ Modou Kharibousso. Si Modou Kharibousso nett na ko ne sëñ bee ko ko netti nee na booba waa ji ko ànd ak moom sax daa jàppoon ne maanaam maanaam sëñ bi daa ragal neen bi ñëwee ba ci bunt bi dana ko boo ñëwee rek dugal kay ne kay nee na sëñ bi mu taxawee di xaar ndigal rasul la salaatu wa salaam ndax sëñ moom lépp ci ndigal la ko daa defee ak maanaam isharaat yi nga xam ne moom moo jógee ci yonte bi salaatu wa salaam loolee day xaar. Nee na nag fañ koy waxee rek gaynde gi tëbbi foofu jéggi sëñ bi daal di song nag ki nga xam ne moo àndoon ak moom so daal bi ko doon dugal si nee na am ku ko seen ci ñoom daal di ko fitam mu daal di faatu moom gaynde gi. Loolee foofee la amoon ci ndar daal itam lu bari xew na fa Assirou bi moom la foofee la ko tàmbale waye jox ko suñu wax suñu Ahmed Ndiaye Ma Bey wax ko ne ko damay dem rek waaye dinaa del si na mu ko waxee woon itam. Dem na itam del si waat fekk ko loolu moom kon mooy gàttalug ndar ak liñ ci fat liñ ci mën a teewlu.
1: Macha allah nga xam ne kon ci ginnaaw atta bi rek nañ daal di dogu nag fas yéene ko yóbbu nag ci noonu mu ko waxee wa adxala al ilaha fi qulubi man tasababu fi naqli saaka zaman ixraajuhu ila bilaadi laaiya wa naala fiha fawqa sam zaria. Kon nay mel ni foofu la jóge rek daal di tabbi dem Dakar.
0: Ah foofee nag la jóge nag ñu yóbbu ko Dakar itam. moom ba mu fay dem nettali na ko wax na ne bisub alxames la boo xam ne daa woor li mu woore itam ba mu àggee rek ba di waaj a dog nii ci lañ ko woo dugal ko ci néeg boo xam ni néeg ba lu ko gën a doy waar moom amut. Ndax nee na lëndam na kër yiis ba pare nag maanaam bari lool yuy gaañe ci néeg bi ak yuy lore bari lool itam ay maanaam néew bu néeg bu xasaw te doy waar boo xam ne doy na waar bari ay yu gaañe ci biir nga xam ne wax ne bi mu tegee tànkam da ko teg ci loo xam ne dafa mel ne rab daa bënn tànk bi ba mu séen maanaam rab gi ci kaw néeg boobee fa la fanaan dañuy wax ñetti guddi Dakar la ñeen ñuy wax waaye mën ne génn guddi googu rek la fanaan ndax guddi ga ca topp ci bato bi da ko fanaan ñetteelu fan ba nag moom fekk nañu départ moom moo tax amu fa ñetti fan ñetti guddi Dakar yi ñu wax mëtu ñetti guddi ne genn guddi googu la fanaan foofu bañ xëyee nag lañ ko yóbbu ca bato ba fa la fanaan ñaareelu guddi gi ñetteelu ba nag fekk na boobu ñu départ ca suba sa lañ départ. Moo tax kon Dakar moomit diggante bu metti la ndax sëñ bi ci moom dawut jàmbat man di wax ne nasaxtu bi chukri chikayatan man dafa folli li ñu wax jàmbat nee na teg fa su ak cant yàlla léppam ak cant la ci gis kulliyati staxnat ani chikaya loolu la wax nee na laka bilaa chikayati minni chukur maanaam suñ doom léppam ak cant la waaye teewul nag néeg boobee ñu ko dugaloon nag doy waar ga bërëb ba darab doy waar wax na fa ñaari bayit ne ida dakartu dalika al mabita wa dalika al amira والتثبيت.

0: طارت إلى الجهاد بالأرماح نفسي ولكن ذب عني الماح. نعم بما كفت لكم دو بقلومي جل أي نغا ناي ريخي أخل توابي نعم دوين وار تي كو خامني ماك ماك مو خامني دا نغا وار با نغون جوتو دوك ني فنان لا تي نيك بو مل نون تي دوي وار غي تانغ خاساو دنگا كين منو فا نه بري أي رب غي غاني دنگا باي نك نانا دا فا نيك دي جانغ القرآن الكريم ak di ak di julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam ak di tag yonte bi sallallahu alayhi wa sallam lolé dafa nekkon bu fajar bu julli jotay mu julli na ma julli rek mu julle nona lolé dafa ne ba fajar nak bañ xey suba nak ci lañ ko yobbu nak ci gal gi wax na ne gal gu ndaw ci lañ ko jëk duggal do ko yobbu nak ci gal gu magge nga bato yu magi Île de Pernambouc bi nga xamne moko yobbu Gabon bato bi non la tudon dëg nak ngir nga dem ci dafa am lo ci bo xamni mo la yobbu ci ki bi loolu dem señ bi wax net na ko ci jisa wa sakur an atuf ngok
1: no sal tarkal kan mahalu dakar ngok ma sha Allah mel rek kon xamna ni dañuy def da nga ñuy defal ben briefing rek ci Gabon waye la fa xew ak yi ñu mëna jarino ci tukup serigne bi deug insha Allah taala
0: waaw tukup serigne bi mom bari na yuñ ci mëna jàngé yooye yooye moom la ci jiitu mooy des na ci jànge ngëm gu dëgër goo xam ne sëriñ bi am na ko ak pas-pas bu sax ak li ko yàlla jaral ndax am na baat yoo xam ne bu ko waxoon ci wàllu masla rek fi ne ñu bàyyi ko des na jàng itam bëggum bëgg yàlla bëggum bëgg rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ak lu ko maanaam li ko yàlla jaral moom da ngay gis ne wax dëgg yàlla mosuma xam moom keneen ku mu ko jaral wax dëgg yàlla waaw loolu moom bokk na ci li nga xam ne moom lañ ci mën a njëkk jànge ñaareel ba mooy yitteem ju kawe waaw yitteem ju kawe ak pësteefam bu rëy ak pas-pasam bu kawe waaw ndax fi ne mag ñoo ñi di ay notable ci dëkk ba dul sekk bin muxtaar ak Seigne Ahmed Ndiaye Mabe ak ñeneen ak ñeneen ñooña buñ doxoon xëy na yaakaar naa mën naa bañ a dem waaye gis nga lam leen wax mooy xallu bayni wa bayna rabbi fa huwa arafu bi minkum suñu borom moom a gën a yërëm ci yéen xam ngeen yërmaane ci man ak ñeewante waaye suñu borom ni mu ma yërëmee yéen agguleen ca kon nag na ngeen bu leen jéem a dox sama digg ak moom waaye des na ci jàng itam ci tukkib sëriñ bi maanaam njubug Seigne Touba maanaam assiratul mustaqim julli itam nga xam ne fu mu dem lu bërëb ba xat lu mu doy war lu nekk ay yéefar fi ne teewul maanaam julli lay njëkk a defa nga xam ne Mustapha waxtu diirub mu ne ci maanaam géej gi loolu fi ne lu yéemu la ndax fi ne Seigne Touba dara wax ne wëlliyu karaamaam gi gën a baax gi gën a rëy mooy mu bañ a mooy yàlla waaye itam tukki bi des na ci jànge da nga jikko Seigne Touba yu rafet ndax Seigne Touba moom benn bu leen ñaanoon yàlla dana leen fàggagal ñoom ñëpp mbind mi mu mbind rek xaside jihaad yi mu doon bindit wax na law annani lam atruki alkitaba mujahidan bi hada wa alitaba lama tabil wabai kullu kafiri in lam yatubu lilahi alghafiri nee na bu ma bayiwutoon mbind mi may jihaade ñoom bu ma ko bayiwutoon sax nee na maanaam ñoom ñëpp ñoo xëy faatoondoo ci mbas moo xam ne ñoo ñëpp faatu ca ñoom yéefar yëpp ñoom yéefar yëpp lakin afootu an jamiin naasi li wa ci rabbin muhlikin xannaasi waaye dama leen a jéggal ngir jëmmi yàlla maanaam xolub jéggale boobu itam ak jikko ju rafet jooju nga xam ne tey koo xam ni ñoo xam ne tey sëñ bi diirub ak dundam mën a maanaam ndax fa nelaat ak ñett yi des ci dundam gépp jënul seeni loxo fu ne ñu yóbbu ko fa coono bu ne ñu tekko ko waaw lam gën a bëgg ñu di ko xañ dëkk bi mu gën a bëgg mooy Touba mayu ñu ko mu dem fa mu teg fa tànkam ñu tas dëkk ba tas mbooloon di leen xajamal di leen xoqatal di leen jéem a tasaare di yàq seen der itam ci anam gu ne waaye ànd ak loolu lépp mu jéggal leen loolu kon nañ ci xame jikko ju rafet feeñ na ci waaye njàmbaaru Seigne Touba yi du feeñ nekk sëñ bi ndax Touba moom sëñ bi léegi la ko nit ñi ñemee waaye réew mi moom jamono yooyu kenn ñemul ab Touba moom sëñ bi ci moom boo gisee ilhamu salaam fi dabbi an diin islam wax na ci ne wa minhumu man in raa nasrani yaxsibhu min malaika rahmani am na ñoo xam ne nee na maanaam tubaab daa rëy ci ñoom buñ ko gisee dañu mel ne malaika lañ gis waaw nga xam ne moom dañ jàpp ne tubaab itam manam telewu dara ni wax ne wa minhum man yansibu ta'sira man dañu japp ne tubab mom telewu dara te neena ñom mënuñu dara ndax ñom ñep manam nim ko waxe usara manam ñom ay manam hayara usara nim ko waxe ci asiru manam ñom ñu gëreem lañ ñu reer lañ ñu sank lañ te dara nekul ci ndox yalla ci mo jeexi dal ci lepp kon jambaru seigne touba di ngi ko gis fowé waye tam amna mbirin ci mëna jàngé bokk na ci moy nonam yi nga xamné ñoko doon nonu ak diko yaq daram diko iñané diko firé diko soxoré ak fiñ muju lolu maas nako ci jàngé kenn ko ci am ndam amut ndax kat wal aqibatu lil muttaqin ndax sun borom mom amna lo xam du ko sétan motax ba jamono ji itam bari na ñoo xam dañuy xeye ka gont ci yaq darub serigne bi waye serigne touba mom ku set wécc la te bis bu setit nit ñi mom diko gëna xam diko gëna bëgg te yalla tax waye ñi nga xam ne nak dañ ko nonu ndam duñ ko am mukk duñ ko am tay duñ ko am ëlëk te dañuy gën di yaqulé te dañuy gën di soufflé man atté bobé ñu doon def ci ndar amna mbokk mu bind ay mbokk sax yu bind ci séru mujju ñom ñako fekkoon ñepp ak ñako doon atté kenn ku ci ne mujju fu baax ñen ñi ay volcan ci lañ tabbi de nga ñen ñi manam ci tumuranké dañ faatu ñen ñi dañoo dof ba mujju dañuy dem ginaaw kër diko lek ñen ci el musab kon wal batay war sa ci jang itam ne nit ki wurtu gaawa dogu ci tuumal nit ndax ñom leen jotale ak mom ay tuumal ay yo xam nañ ko deg verifier wuñ xana dem rek daal dikoy saxal tambare jeflante ak mom mom la seigne wana gharurul wara gharra nasara bi kaydihi wa dhannu dhununan wa dhunun ghurur man ay ñort rek lañ top te ñortu mom du nek deug mukk motax kon lool lepp mën na ci jàng ci moytu ko ak moytu shaytané itam te xamné togn du galaj te baxul te yo sun borom waxon na ne la ansuranaka walaw ba'da hin manam al mazlum donte ab yefal ko ñu togn donte ab yefal la bu ñaané faaw ñaa yalla nangu lool la sun borom wax manam motax ittaqu du'a al mazlumi da yonte bi wax ma ngeen moytu ñaanu ko ñu togn de nga te seigne touba am dañ ko togn gu metti motax nak mbo dem mom yeneewul len lumay jam waye sun borom nak dafa dañ wax al martabatu la tusamih dafa am daraaje jo xamne bu lako sun borom joxe même yow bo fayu wuti tam daraaje ji moy fayu du baale mi ngok batay itam digg na yonte bi amna luñ ci meuna jange ndax gis nañ ne yonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ci gëna gëme ne manam ba jamono ji kep ku deggal te wër rasulullah mi ngi and ak yow dila jappale te manam da ngay dem ba diko gis ci nelaw ak ci dul nelaw seigne touba lañ ko marsan ko ci gëme motax seigne touba man da wax ne moy tektal bi gëna reuy ci wërgu l'islam ana diine jo xamni amna seigne touba lola manam jenn diine rek la ci kaw suuf moy l'islam ci seigne touba moy dalil bi gëna mag ci manam amuk de ma wërug l'islam ak amuk sun borom tabaraka taala ci ko xam fim jaar waye tam manam fek gi nga xamne mom la ko sun borom fegal digam ak noni yoonte bi wax ko ne ko imshi la takhshal gharar bul ragal dara lolu dañuy dalay wane ne yoonte bi kon mi ngi fi te kep ku deugal te wëral te jaar ci yoonu wër manam dula bayyi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mom la seigne touba wax ne wa man takun bi rasulillahi nusratuhu in talqahu al-usdu fi ajamiha talini dess ci jang itam manam ne rasulullah sallallahu alaihi wasallam itam manam bolam awliya yi mi ngi and ak ñom andu batin de nga ak sun borom it mi ngi and ak ñom ma'iyya khassa manam mi ngi and ak ñom ma'iyya khassa and ko xamni bukut ak and gi mu and ak ñepp ndax wa huwa ma'akum aynama kuntum way amna geneen and gum and ak ñepp way des na ci di ci tabuk rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax señ bi waxna ne ansani yamtidahu natbin hatidi jumlata ma laqaytu nahwa matadi ene yoonte bi sallallahu alaihi wasallam lim ma ci fayé da tax ma fatte mbolam tukki bek la ci xewon ak nim metté te tukki mom señ bi lu ko gëna metti amul xeyna duggu lu bir ma yomb lolum wéran jotaay lay doon way buñ duggon bir ma yomba ak lambarne ak Libreville lam fa daj manam kenn duko netti mom joom dana wax ne lu ruubu gën rek manam rugu genn man lu rugu genn la ma fa dajé ko gëna metti néna manam fitna mbolam fitna yi dajé xam nga señ Moussa ko wax na né yan banu yanon qutbu ya ak law dalja ak la dalya té attanuñ ko moko fop raw gaña dëngëñ di wëy té tawatul balaaya manam mom natt yu ko tek mom day wax deug yalla musuñ ko tek do adam waye lepp mu yanono ko waye and ak lool nak mu né nak yoonte bi fayna ma ci lo xamni tay ansani imtidahu nabin hatidi jumlatan ma laqaytu taxna ma fatte mbonam luma dajé luma dajon fofé ci tukki ba jumlatan ma laqaytu nahwa matali nga motax kon rasulullah sallallahu alaihi wasallam dess na gis tabam gi ak and gi and ak gañi te bayiwulen mukk nga waye tam digam ak alquran ma resna ko ci jangé sax seigne touba wax na né danaka bimu jogé fi kéro bimu jogé fi ba nim delsé waxtu woné day jang alquran bu nekul di julli mba moy def wirdam yini ci alquran rek la jang rafiqi kitabullahi lillah rafiqi kitabullahi walmustafa annabi wa ashabuhu fil bahri hina adur néna modon sama andalé fofé ci gijja kon alquranul karim itam dañu dess na gis ne batay ko taxo ak mom te deugal manam mo gëna gaaw ci mayna li ngay wut ci yalla ak yobbu la fa sunu borom tabaaraku ta'ala kitabun bihi masabtu mustaghniyan bihi ghariban wa ansanil musibati wal ka'ba neena manam dama ngoy ci alquranul karim tabaaraku ta'ala taxna neena musiba yep yegumako manam bu jang alquran neen do yeg lepp fi ne tay lek ak nan manene ñoom wërlu wuñ ko ko kon ene tay manene ak lek ak nan kenn mu ndaw fum doon lek ak fum doon nané ndax dogu won na ci lepp lu joge ci tuba bi du ko jëfëliko waye nak daana wax ne buma jangé ab rubu damay surkel buma jangé ab sumun damay melne ko nan ba mandé manam buma jangé idha qara'tu rubu'an aw sumuna denga wala idha qara'tu thumunan aw rubu'a rawitu musba'an aw kama qala wala bayd wa nam tak ana da idha di mandi mo nga xamne ak jeufandikom jeufandiko batin da ci lal te moy alquran mo don ak lekam di ak nanam ci la don manam dundu danaka ya kon lolu mas nako ci jange waye itam alquran karanga la won ci mom don ab doxam itam don wirdam itam don leppam nga xamne ci la don mom la don jefandiko ci lepp batay dess na ci jange ci tukki bi masalan lu am solo moy ahlu badrin yi nga don wax ahlu badrin ba legi manam sun borom xam nga dara teewuko manam borom kat na ko xam lu ko neex def manam ki gemul yalla rek moy japp ne nangam munt ne ki gem yalla te xamna yalla mom ala kulli shay'in qadir te lu ko neex def zalika fadlullahi yutihi may yasha madam lo xam borom dara teunk ko xam nga yi teunk nit ñi lu way nun ñi la teunk ak dooma adamay ba yalla dara teunk ko lu ko neex def sun borom nak moko xotel bax ba ahlu badr al kiram ci mujju ci mayo mbong manam ñu ñew feñu yéfar yi tital leen ndax bobu son lañ ko ciona bo xamni sun borom lam ko ci fayé mo ñu ñew nak de nga manam feñu ko ila nasrina qad sara mahyulihim
1: ya
0: ngok bokko na ci itam liñ ci mëna jàng nak moy nak lu bax kenn ko am te sonno nak ndax señ touba am nga ko yalla bëgg la ku rasul lay bëgg la itam donte mom jëf na waye nak ana lool mëna na bañ am benn metit xam nga ci kaw suuf waye gis nga moy ki ëppi ay ciona ak ki metit ak natt ci kaw suuf rasul lay mom don nit mané né moy ki gëna ëpp mom ay natt ak ki metit ak ki ciona ak ki fitna yu ñu ko tek ci kaw ci minde fi ginaawam señ touba ko ci don kon dañuy gis né de nga manam ku bëgg manam ñu ngi wax ku bëgg asal lem faaw nga ñëmé nak matti yamb yi mom señ touba da wax nabahtukum ma'an ala kaddin badali qabla an ala ridal mu'abbada yalla kenn duko am ngeeremul yalla kenn duko am ci ab noflay ab ciona ak jankonte ak jihad ak sa bakkan ak muñ natt yi ak baña faalé lenn duma yalla ak deggmal yalla ak itam lula mana dalit nga muñ ko teyal rek tax te baña gesu lolu moy tax nga ag ci lolé amna fenn fu wane nabahtukum ma'an ala kaddin badali qabla an akuna bahran musbida dama daata nekk géej guy duusu ndax sëñ tubaab ndax mu ci fees dell li ko kenn ci Abdoulaye Sarim de kenn ci naari ganaar yi udul maaluum yakana wala ma xamul kum doon ci ñoom wax ne ko qataatu ilayka albahra wal bahru antahu wa qaatiu bahrin nahwa bahri min al ajab dama jaar ci géej gi di la wër ci nakata yaay géej gi manum ne ko nag koo xam daa di wax ci biir géej di wuti géej mu nee loolu dara gën ko xorom wa qaatiu bahrin nahwa bahri min waaye nee na njëkk loolu nag nee na dama jaar ci coono nag waaye itam des na jàng itam dëgër ci njubug suñu borom bi tabaraka wa taala képp ku ko def rek suñu borom dana la gindi walladina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana loolu des na ko ci jànge dégg nga waaye des na jàng itam ne ñaan lu am solo la ndax sëñ tuba maanaam diirub géej gi xëcëri yi mu fa def yépp dañuy gis ñaan yi mi ñaan di ko ñaanal jullit ñi nee na sax benn bis daa dégg ay kilifa yoo xam ni tubaab bi dañ leen a jàpp nee na ma ñeewante leen ndax tubaab yi képp kuñ mas a jàpp rek boo ma tudd danañ rekki sax sa ngëm maanaam tubaab bi dañoo mën a yàq pas-pas dañoo mën a dañoo lu maanaam dañ daa def yoo xam ne moom doyna war am na ñoo xam ni ci lañ jógee maanaam weddi yàlla sax nag na mel jigal ya xayra xaafirin dunuban makka wa xayra qaadirin asiran fakka ufqu riqaab al muslimina fakka wa kuffa anhum ma yajurru chakka nee na ba ma ko déggee ci lañ leen ñaanal bayit yooyu ñaan suñu borom dëgëral leen bañ a ñàkk seen ngëm waaye des na jàng itam maanaam bëgg sam réew ndax sëñ tuba diirub mu ne ci loxo tubaab itam daraa ñaan dellu siwaat ci réew mi ijan rujuu ila qawmi saadatana ak itam tuuba xam nga wax na ba tey yassir rujuu li tuuba waxmini waqini adal wara waltutib li thamma iskana ilahi ila tuuba yaquduni wa salliman aw bayit yooyu wax na ko ba tey ñaan suñu borom dellu si ko tuuba kon bëgg bërëb bi la yàlla feeñale fi nga juddoo fi nga màggee loolu dafa bokk ci natiiru doomu aadama moo tax bëgg sam réew ñu di wax ne daa bokk ci ngëm yàlla li sëñ bi nag foofee la nekkoon gis nga bi mu ñëwee ci jógee ci géej gi def fi juróom benn weer ñu war ko yóbbu gànnaar sax booba Cheikh Sidy ya da ci dox tànk jàmm wax tubaab bi wax sëñ bi ne ko maanaam ñoom dañ laa bëggoon a yóbbu Madagascar waaye nag maa leen ñaan ngir ñu indi la Mauritanie ndax Mauritanie lu dara ay jurita fa ne say mbokk jurita fa ne waaye sëñ bi lam ko tont mooy Madagascar daal ak Mauritanie ak fépp a yem ci man buñ ma mënut a bàyyi ci réew mi daal fuñ ma rëbb rek ñoo xam nga xam ne kon moom réew mi moom da wax ne moom fii la bëgg a ne léegi nag buñ ko fi mënut a bàyyi ñoo xam fuñ ko mën a yóbbu rek baax na kon bëgg sam réew loolu des na kii maanaam man danaay wax lu bare bari ne réew mi moom ku bañ sëñ tuba wëru fi wanaam ku koy contre it wër fi am waxuma daal nag di ko wax lu ñaaw loolu bu amee ay nit ñoo xam ni dañoo doy waar ba maanaam ñàkk xam seen bopp ñàkk xam leen yàlla defal ak xéewal gi leen suñu borom defal ci sëñ tuba bay def loolu it réew mi wër ñu ko woon a seetaan bay ay gone ñuy wax ci sëñ tuba lu kenn maanaam ak ay ñoo xam ni dañuy wax ne ay daaxiya lañ bi mu seet ñu taf waxtu sëñ tuba di waxub safaan loolu moom maanaam lu ko gën di caaxaan amut te fuñ mën a nekk ci àdduna bi am na ñoo xam ne bu ñu leen ko waxoon ci réew mi ay ñoo xam ni maanaam defuñu dara ci réew mi dama leen jëgal defuñu dara wala réew mi itam bu ñu leen tegul sax ay coono ak yëpp te ñooñu am na loo xam ne ku leen ko wax foo mën a nekk ci àdduna bi dootoo ko waxaat te loola danañ ko dindi ci internet waaye sëñ tuba bi seet nga gis ay gone yu ndaw yu jàngul dara di tuddee seen bopp ay daaxiya salafiya yoo xam ni ñu ñàkk solo te doy waar ñooñu nag la ñuy def nanga xam ne bis dana ñëw bu këpp seen kaw waaw ndax yàlla moom bu murit yi seetaanee wala waa réew mi seetaan yàlla moom am na loo xam ne ko seetaan te loolu xam nañ ci ay nit ñoo xam ne tey birasuman barazani birasuman yubarizul muntaqiman al bariz zaman loolu yonent bi jom moo ko wax man aada li waliyan faqad aadantuhu bilxarbi maanaam sa wali yi yàlla xejju suñu borom nee na boo ko noonoo suñu borom ci moo la déclaré guerre suñu borom ku mu xeexal nga daanu fi suñu xam naa fi waa joo xam ni lam daa wax kenn mënu ko dégg man ki ma ko mësoon a yónnee dama ko wax ba tey ne ko yii mënuma ko déglu mu wax a wax ba ne mën naa ci déglu dara waaye moom ko tam lay déglu maanaam agut te ay bis googu moom yóbbu na ma tàngoor woo xam ni ak naqaru xol woo xam ni waaye waaja ba ma mujjee xam fa mu dëkk nee nañu ma kooku moom dootu waxati ba ila yowmi din maanaam suñu borom da ko dugal ci natt yoo xam ni ak wérédi yoo xam ni ñu jàpp ko ci itam tëj ko ci kaso ba ci meneen réew la ne ak ay mbir yu ko dab yo xamni mom mom ilayam di ndot wax mom lool na cipp ko xamni ya nga wax nak ci serigne bi ab safar mom ak mom na nga ndax bu de xam xam rek xam xam mom bo ñew fi Touba di nga xamni mom ñeela ko uppale fuf gone yi rek ñoo meñ la jangal yow kon nak lola mom mom lool dess na ko jang nak xamni suñu borom itam setanout
1: setanout
0: waaw dess na ci jang itam sante sante sante yalla ndax seigne touba mom and ak lim jankontel ak liñ ko tek ak liñ ko togn lepp mom musuko bayi xel da wax ne lu lepp dama ko far wotte ko ak tiant saghalani shukru ilahin qabila kulliyati an dhikri madin min bala anam sante yalla la jema yitewo ba far sax la wess won ci ay bala ki musiba lolou nek man fatinako ngir ji yitewo ak ak way jeggele itam des nako ci jange ndax seigne touba mom manam fi ci rew mi rek nit ñi rek xam nga do ma dama señ bi ken ko nga ko nat sa bop ñaari wër buñ la ko téewon te defo dara ci kasso bi bo genné sey te jëpp moy ñaara ci dugulon mu nga dugulen ci kasso bi waaw lool mom mom mom kan sey señ touba gis nga fane rat ak ñatt way téewul da jéggalé wax né afawtu li wajhi llahi ma'saf wi kalkali man xol bu sedd guñ da la len jéggalé kon yoy yep mars nako jangé ci tukki bi yalla nako yalla fayal mom cheikh ahmed bambara de la anhu
1: amin amin ya rabbal alamin jërëjëf Seigne Ahmed ñi ngi lay sant baax di la gërëm ci waxtaan wu am solo bi tarawati na li nga xam ne moom lañ war a mën a jàngate ci tukkib Serigne Touba bi muy lu am solo lool xam naa foofu sax bala maa ñëw ci dëgg-dëgg nag Serigne bi nga xamante ne tukki na tukki boobu ba ñëw ba dem gànnaar jaar fa jóge fa dem ca yéen Jorof ba ñëw njee dem fa la wootee cant gi waaye foofu bëgg naa nga doxale fi Serigne bi maanaam Serigne Touba ni mu nekk jàmm nga xam ne tey jàmm bu amoon ab rams boo xamante ne tey dañ ko war a takkal nit Serigne Touba lañ ko war a takkal foofa li tax ma wax ko mooy bis bii tey nga xam ne tey te loolu buñ xoolee ci histoire gis nañ ñoo xam ni maanaam masalan bisu tam xarit dañu ne dafa am lu ca dalan seen si xëy na seen ay natt yu ca dalan seen lay dem noonu gis nañ ñoom ni ñu koy màggalee Serigne Touba jël bis bii nga xamante ne mooy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar ñu génne ko boole koog noonu jamonoom nga xam ne bis boobu dama wax ne man Serigne Ahmadou man ci sama yooyu bu xol yëpp naa ne Serigne Touba bu ko wóotewul woon ne nañ ma ca sant la yàlla bisam naqar lay doon ci mun bu mu doon ndax dañ koo génne ci génne goo xam ne maanaam dara lu ko amul maanaam day mel ni bu dee ci génne gii ñu gis si waaye mooy da ngay jàppal tubaab moom dañ koo génne ci seen coobare waaye bëti nag teewul xam nañ ni Serigne bi moom noone mu ko waxan dañoo jàpp ne ñoom ñoo ko jàpp waaye moom moo jàpp ne sax ñoom ñooy prisonnier yi
0: xam nga Serigne Touba moom maanaam li gën a yéeme ci moom mooy lii nga wax nii maanaam Serigne Touba mooy nitu jàmm moom ki gën a am jàmm ci kaw suuf moom daa am loo xam ne boo ko doon jéem a jeeñeer ci sa jëmmi bopp rek yow ay nit dëkk ci yàq sa der di la waxal wax ju ñaaw ju ne lu ne ñu tuumaal na ko lu ne ñu waxal na ko yéemuñ ci loolu seen itam di faat la lépp luy faat nit ñu def ko sëñ bi maanaam takk la ci kii tiiree bal xëy na loolu sotuwut ñu gas ba mu xóot ñu dugal la ci sëñ bi yóbbu la ci àll boo xam ne tey maanaam mbindeef mosu faa mën a teg kàntankam nga dëkk fa te lenn du looy sot du looy lekk lenn luñ la war lu amul sëñ man gis naa fa mu bind ne tuum ranke naa fa dégg nga ci lu ma lekk ak lu ma sol ndeysaan waaw léegi nag loola nga ànd ak mën a jéggale nag sëñ bi ci xol bu sedd gu yi sëñ bi loolu du yombul de afawtu li wajhi llahi ma'saf wi kalkali afawtu an il aadaa'i turran li wajhi man nafaahum li gayri sarmadan lastu adfau aama firaaqiy al ida afawtu anhum walam ushrik wa ma hafawtu nee na at bi ma taqal koog ñoom laa leen jéggal ñoom ñëpp te waaye nag mosuma def lu naqar yàlla mosuma ko booleg dara mosuma bokkaal yàlla kenn mosuma itam jàng wala ma jàdd dégg nga ci genn wet waaw kon Serigne Touba moom yéeme gi mi ngi ci te yéemu ci loolu de sëñ bi bu fekkoon dafee ma kii rek waaye fi ne dafa àgg ci di leen ñaanal yermande xam nga keroog biñ koy waaj a jàpp si waat fii ci daruma naan te booba ab armée bu mag lañ waajal ay junni cartous lañ wut chef de canton yépp ñu laaj leen ay soldat nga xam ne xeex lañ doon waajal ñoom fu ne ñu jóge fa nga xam ne boobu yëngu bi ñëpp ko dégg di ñëw di ko fekk daaru manaan keroog bi ñuy ñëw ci la def xasid ak rahmanu rahima jox ko naaru gànnaar boobu yi dama faté turu
1: Mohamed Touba
0: Mohamed Touba ne ko de ko jang bam ko jang ay yon danako mbir ma jeexna ci bir khassira gi lim ci wax moy rahmanu habli jami'il khalqi rahmataman yughni 'ani sharri man qur'anahu qara'a hud ummat al mustafa an kulli mafsidatin wal tarhamil khalqa ya man jaddahum bada'a manam bindi fi xamna tuwa bi yani sen dudde mu len di ñaanal sun borom yeeram len subhanahu wa ta'ala ya malikal mulk ya man jalla an qawadin tax day melni sax day def avocat ci avocat bo xam da len defandre wax sun borom nako uppante nga ak di fayonte motax irham jami'al wara ya hadiyan rada xam nga sen bi lolu manam sen tuwa lañ gis muy ñaan sun borom def ak dundam muy ñariñ ci mbollem ñepp mo xam ay talibem lañ ak ñudul ay talibem ndax daana wax ni lima yene ñi and ak man ñom la yene ñi nga xam andu ñok mané ijan hayati naf'a ahli zamani nga xam ñi mbokal jamono ñepp lay ñaan sun borom def dundam gi mu nek jariñ ci ñom mu am luñ mëna jariño ci mom wal takfini aza jami'il alamin wal takfini wal takfihim azaya ya rabbi am nak ma def sun borom ba buma mëna lor kenn waye buma kenn mëna lor waye manit nak ma fek ba buma mëna ben lor bu mëna juggé ci man di yam ci kenen xamba da na wax ni la uhibbu kasr al khatir ahad man dama buguta wax ben baat bu ñagas bu naqari ben do ma dem ci kaw suuf xam nga koku señ bi su ne gis nañ ci matlab fosé ni beuy yoy mal doon wax nga xamne tay mom manam juroomi beuy la yakarna yu xawa taftalo moy im wax ne fa kullu man shatamani aw lama fa hab lahu tawbata wa istislam kep ko xamne waxna ma ngagnina ma neena wala mu yedma wala mu wax ma ben bat bu ñagas wala bu naqari wala bu ñaaw ma ngi ñaan sun borom jéggal ko may ko tuub señ bi xam nga lolu fa la jamm yam mom
1: fa la jamm yam
0: motax bi di iyali bila bukay da xamne sun borom ma ngi ñaan mu jubanti sama njabot gi te lenn luy waral ay joy wala naqar bu ci am am na wax ne wa bi jaddidis sabil bila aidal aw alami daraw metit bum ci am deng nga motax seigne touba mom fimne mouride da lay wax ne rew mi jamm ji mu am nagn ko sante seigne touba de seigne bi xama yi gaay def di wax lu ñaaw ak di def ay ki lola manam ñepp ko man lolu gone yi doogu jitu sax man nagn ko li jafé moy la yonenté waxon sallallahu alayhi wasallam waxon ne laysa shadidu bisur'ati innama shadidu alladhi yamliku nafsahu 'inda al-ghadab nga mana am do naqari ba nopi nga mana tiyé sa bop tiyé sa lammi sam sa bop doxé taggin djéggalata yalla tax né lolu mom moy ak njambar deug deug lolu yonenté sallallahu alayhi wasallam wax lolu mo jaxé waye wax lu ñaaw ak def ay vidéo ba dal ci kaw ay nit ak xéx ak lolu mom suñu bi yom na won ki niñ ko waté cheikh القادمه جحتكلا بي سيغ بي ديما سي گيجي خمغا دا فا ام تونام يوم دون يوم دون يوم دون يوم دون يوم بوغون نيو جابلكو سي مو يابل يابل سي بروم دار الموتي بروم دار الموتي يابلال كو مبولو سي اي مريدي اي مريدي اي مريد دنگا ني جابلكو سي توليا مانام سي خادي نانا بيمو لين گيسه داما جاب ني ني مانام نيت لا نيو خام دال ويرو نيو دال دانيو ويردي اجي دكتور بولن فاج mbañi nit ñoo xamne ay sarax lañu wut waye ñi dal mënuñ ci tol bi dara neena murabbawna qad ghaddu min aswatihim ghadda ka absarihim hatta yudannu ma'a al-marda aradu atibba aw masakin hamhum dawu sadaqatin muqridu rabbihim qarda waye nak neena ma yabal leen ci tol ba gina ñoo nañ rek yabal nañ leen ma yabal leen ci tol bi neena falamma adarna bayna al-qawla sa'atan aradtu alayhim khidmatan kabura al-arda manan tol bi ligey bi da bare bare bare bare ma jappone li ma mënuñ ci dara waye ñoom neen dañ ko woyefal فهان عليهم عرضها وتناولوا فؤوسا بايدي اقوياء قبضوا قبضا يعني دا كوي تيي nga xane bagn ko bagn len nik manam ki ni ko waté jumtu kay ñi liggéey rek ci la xamné ñi mom nakati ay jambar lañ té la ci gëna yéme moy néna manam fuñ toll rek dañu tuddu yalla xassida go am solo la waye fam ko jéxalé moy watallahi law anna al murabbi qadahum liyanfu an al ard al ida zalzal al ard dinna ci yalla ne ñi de seen kilifa manam bu bëggoon manam non yalla genn non yalla genn rew mi ne da yëngal suuf ci ñi mëna ñoo yëngal rew mi motax nak rew bi mom war nañu sant señ tuba jamm ji bu fi amé mu ri dal lu nañu koy deg war nañu sant Serigne Touba, waaye muñ nag am na fu muy yem.
1: Am
0: na loo xam ne at yëpp maa ngi koy wax. Réew moom leen ci gën a naqari. Mooy yii ñuy wax ci Serigne Touba.
1: Loolu
0: moom. Réew mi. Dañoo war a fexe ba loolu dakk. Lu ko mooy du jur jam. Te lu gars yi man rek mën nañ lu ko. Li xaar yi ma jaxate wax. Zerzerlu Adda mën nañoo yëngal suuf si
1: ci yi. Dëgg la de loolu li yor na. Yàlla. Jërëjëf Serigne Ahmad mi ngi noonu Serigne Touba mooy jàmm xam naa kon ci jeexale rek ndax waxtu mi ngi jot. Mooy màggal gi ak li sabab màggal gi.
0: Kay waaw loolu sax maa ngi fàttali li taxoon ñuy wax loolu kon loolu lay jeexale mooy Serigne Touba. Yéeme gi mi ngi ci. Dafa fexe ba wëlbati màggal Touba.
1: Waaw.
0: Dégg nga mudi ak cant.
1: Mudi ak cant.
0: Xam nga Chia yi. Ñoom dañoo féetewoo waa kër yonte bi sallallahu alayhi wa sallam. Waa kër yonte bi ginnaaw yonte bi sallallahu alayhi wa sallam ñooy ñi gën a tuum ranke ci kaw suuf. Benn bis dañ leen dajale ci Karbala. Mboo dem sëti yonte beeg njabootu yonte bi ñu sew gi ñu sew ñëpp ñu faatandoo leen ñoom ñëpp rendi leen. Jël seen bopp yi ku mel ne Xuseenu ma leen jiite woon di seen baay. Ñu jël bopp bi dagg ko def ko ci xeej di wër ak moom ci àdduna bi. Gis nga jëmm ja ma nga Karbala. Waaye bopp bi dañoo wax ne Égypte lañ ko denc. Fu ne ñu yóbbu ko. Fi ne yemuñ ci loolu fi ne tey Karbala bañ defaree xabb ba sax. Jamono yi Abbas yi am na jamono joo xam dañoo dem maasale bërëb ba def koy tool di ko bay. Xam nga kooku mbañal sañ bi te ñii mooy kii mooy doomi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam doomi Fatima bint Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam kenn mënu koo dégg. Ak yee ci xewoon yëpp loolu nag siyaan yi at mu ne dañ koy netliwaat. Nam ame woon moo tax dañuy gën di mer di gën di mer ba mujj sax dañ ciy boole ci mer mi ñu ca bokkutoon. Loolu nag Serigne Touba bu bàyyi woon lii mu daj ci géej gi bu fekkoon tey daa bàyyi ñu koy netli at mu ne. Tubaab du màggal si moom.
1: Dëgg la
0: du màggal si tubaab du ñëw ci réew mi sax laa lay wax.
1: Tubaab du màggal si wallaahi dëgg la.
0: waaye Serigne Touba daa wëlbati mbir mi mu dik cant. nga xam ne yow murid bi da nga dem Touba ba jóge fa te sa xel du dem sax ci coono yi
1: Serigne Touba. coono ya.
0: te bis bi mu demee ci coono yooyu kat ci la moom la ñuy màggal fi ne.
1: oh
0: bis bi mu demee xam nga loolu wax na saxalani chukru ilahin qabila kulliyati an dikri maadi min bala.
1: oh
0: maanaam sant yàlla dama ko yittewoo mu soxlaal ma ba far. maanaam sama yitte nekkul ci fàttaliko la weesu woon ci ay coono ak i balaa.
1: ak i balaa.
0: ak ni wax ne kulli yetti staxnat an istikaayi. ba kulli maa yajurru lil bukaayi. maanaam sama lépp daa doylu wëlis ak ay jàmbat ak lépp luy jur ay métit ak coono loolu maanaam yittewoo ma ko jéem ma ko xam jéem ma caa nekk jéem ma ko soxlawoo sama yitte daal mooy sant yàlla. moo tax mu def mbir mi mu di cant. ci la waxoon nag ne bis bii moom bu ñëwatee képp koo xam ne sama mbég sa mbéga. nag ma ci sant la yàlla loolu moo indi màggal Touba nga ne bisub sant yàlla la. bisub sant yàlla la loolu ci kaw suuf it man bis bi rek laa ci xam bis boo xam ne ci sant yàlla képp lañ ci def. nga ne li tax a jug màggal gi ak bis bi du dara lu may sant yàlla mbooloo mi dañuy daje ay millions millions nit. daje fi bërëb ngir sant yàlla. sëñ bi loolu yaakaar na amul ci kaw suuf de. xam nga Iblis mu doy waar mi ba muy waxal suñ borom dane ko. wala tajidu aktarahum shakirina danaa fexe ba nit ñi duñ sant duñ la sant. moo tax suñu borom wax ne santkat yi bëriwut ñiy sant bëriwuñ de. wa qalilu min ibadiya shakur. moo tax nag loolee la Serigne Touba weddi. murid foo ko fekk ab santkat lay doon. di jàmbat Serigne Touba wax na ne kul maanaam laka bila shikayati minni shukur. katabtu wa inni shakirun lastu dastika. moom du jàmbat mukk.
1: du jàmbat.
0: waaw loolu nag moo di ak murid mooy dëgg yi ki yàlla bëgg ci kaw suuf. kooku la Serigne Touba daa àndal. moo di murid ci loolu la nekk itam. sant yàlla itam. anam yi ñuy sant yàlla bari na. waaye sëñ Fallu Mbacke mu baax ma daa waxoon ne ci alxuraan ci jàng alxuraan lañ koy defee màggal gi. ak jàng qasida. te qasida lépp dikkër la. ak xeeti azkaar yi lu ci waay man. ak jokk ak mbokk. mbokk diine geeg mbokk pas-pas ak mbokk saayir ak mbokk mbëtin mbokk yëpp rek. ak itam siyaare gaa yu baax yi. ak joxe aw ñam muy berne. waaw. yooyu ci lañuy màggale ak li xeetoog yooyu. noonu la ko sëñ bi wax. sëñ Serigne Mbacke daan wax ne taadhimuhu bi sunnati. sëñ bi ci gàmm la ko wax waaye nee na màggal gi it noonu lañ ci war a doxee. ndax sëñ bi daa waxoon ne alayya shukruhu bi fardin wa sunan. indahuma wa inda dahri zimminan. mooy sant yàlla da koy def waaye nag. ci farata ak ci sunna ak ci li yàlla sunu borom tubaab taala daga nag. ashkuruhu. xam nga nan daka lahu alayhi shukru bi kulli ma abah loolu am na bayit yu bare bari yu mu waxee ne. ci li suñu borom daganal. kay ashkura bil qasayi dem wax na ko bil qasayi di. kon loolu rek ci la ñuy sant yàlla. yàlla ñu ci yàlla àggal ak jàmm.
1: amiin.
0: te yàlla suñu borom tabaraka wa taala nangu mboolem yéen cay jëf. te def ko muy ngën ji ak cant ci jëmmam ja.
1: amiin.
0: ci mbolem limu xewale serigne bi
1: amin
0: te bigal ci serigne bi
1: amin
0: te xamal serigne bi ne no nga fi rek
1: amin
0: diko di sante yalla ci jëmum ji ak ci yim ko xewale
1: amin amin
0: ba karam ni dajje ak mom insha Allah ta'ala
1: wa
0: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jeureuf serigne ahma mbake ñu ngi lay sante bu baax di la gëreum ci waxtaanu am solo wi nga xamni day melni niko serigne bi sakko won def nga ko lu kawé ndiot ngi lay ñaanal guddu fan go and ak wër ak lepp lo xamni am nga ko yene ci liggéey ko l'islam am ko yene ci tasare ñangalem l'islam ci ñangalem serigne touba yalla la yalla may katam go and ak guddu fan ba nga agalé ko ci jamm
0: amin
1: ya barke cheikh ahmadou bamba khadim rasoul ñi ngi sant baax serigne abdou samad ci taxaway bi ci ak initiative yu am solo yi nga xamni waxtu bu nek rek mi ngi koy am ci tasare ñangalem serigne touba garé ko ci xana abo am sol bi nga xamne moy asamadia tv waye ak ñi nga xamne ñu ci mbolam plateforme ñoom ñep ñu leen sant baax di leen gëreum serigne salim gueye fekke won na waxtaan ñu koy sant baax baax di ko gëreum di ko ñaanal serigne jibril di sant baax serigne mor mbay mo nekkon ci régie bi mo nekk ci caméra yi ñu koy sant baax di ko gëreum di ko ñaanal sun borom defal ko tawfiq waye di siare mbolam sunu kilifa yu tedd yi nga xamne ñu ci dekk yep serigne mam cheikh mbacke mu serigne abbas ñi ngi koy nuyu baax diko ziyara ak mbolam ñep serigne mohammed mum serigne abdourahman ñom ñep ñu leen ziyara leen ñaanal jamm ak tawfiq di la ñaanal wax guddu fan ak wër kon xamna ne fofu lañu wacc rek jotaay bi ma bay la nga ñaan suñu yëkkat jotaay insha Allah ta'ala
0: bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim iyyaka na'budu allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum
2: serigne mustafa bashir ak cheikh mohammed al-bashir ci walu
3: nabiyyin wa imam al-mursalin wa ba'du assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ñi mbokk yi tedelen ciaré waye di jital ci neew bi ak ciar bi al-khalifatul ham li ta'ifatul muridi cheikh mohammed al-muntaha hafizahullah wa rah ginnaw lolu ñi jool neew bi di neew ki defat bereb bi di cheikh mustafa jatara dika ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala mu dëgëral ko kattaral ko lim naala liggéeyal sëriñ bi ci dëkk bi motaliko naka nonu di nuyu ñi nga xamanteni ñoy saytu bërepp bi ci liggéey yu am solo yi ci jiital sëriñ Ousseynou Diatta ak ñim andal liggéey bi ñoom leen ndokkel ci taxawaay yu am solo bi waye naka nonu di jaajeufal mbokk yi nga xamanteni ñoy top jotaay yu am solo yi nga xamanteni ñoo ngay def ci biir wéru safar gi di fi dalal ay borom xam xam tay jii nak ñu amone bekté ak contenté dalal suñu jëwriñ suñu xarit suñu soppé di cheikh sidi fall al amin mu nekk ko xamné day yëmbati ci xam xam waye di tassara xam xam waye di tassay am jàngalem ginnaw lolu dañ leen xamal jëm ji rek ci sira bu gatt ci walum xam xam ci activité yi nga xamanteni mo ngoy def ci walum xam xam jëm ji nak di oustaz serigne sidi fall al amin moy nek doomi touba al ashar musobe fala fek bax waye tamit am jangam day bokku ci xereji al ashar foras bi nek darul qudus fofu la genné ginnaw ba mo kontiné way xam xamam waye dem ci rew yi nga xamanteni fess na ci sak koy xam xam lu ci melni Tunis dem ci jamia as-saytun waye bu demé fofu nek ci al-mahad al-hali li hadarat al-islami fofu la nek waye nek ci département al-haqidah wal-falsafa moy qism al-haqidah wal-falsafa ndax na fofu la amé li jassam waye continue ab gosso waye ak top xam xamam ba ñu dem waté ci mahadul hali di usulul din fi qism al haqida ci qaj bi nga xamanteni mo ne tudde haqidat wal muqaranatul adyan fofu la amé li di master waye lool lepp mo ngi nek ci jami'a saytun bi nek Tunis waye naka nonu ci jamono ji ñu wax yu yeen oustaz la ci jami'a cheikh ahmadou bamba bi nek ndam te sin mam mor jité ko waye naka nonu yomut ci lolou day yengatu ci walum xam xam day gessu ci walum xam xam amna ay intajat ilmi yo xamne mo ngi def ay bahsul ilmi yo xamne mo ngi amal yu am solo bokku na ci yeesa gëna siw rek ملامح التجديد في رؤية التربوية عند الشيخ القديم ولا عند الشيخ صالح أك المبايعة في المريدية أك بناء الفكرة الإسلامية النشأة والتطور كون يو بوك نتي ييغا خامتاني مو غنا فيس تي يمي بين تي والوم خام خام واي دي تي جارين مبوكي طالبي واي دي تي جارين نيت ني كون تي غاتال تي تنگ ريك لول موي جار جارام تي والو خام خام دونتي صح ابنا لولو واي نك جتاي بي مو خاوا كي سوكا ديفه دان كاي ندوكي ريك ديكو نيو ديكو جوخ كادو جي مو نيو مبوكي باريو جال تي توم بيغا خامتاني موم لا ني بغا وقتاني ان شاء الله ko su ko defé serigne sidi fall al amin nga nuyu mbokki ba lañu jallu ci waxtane insha allah
4: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mbokki talibi mbokki julit yi ñoo ngi nuyu ñep tay jital ci nuyo bi sunu serigne cheikh mohamedul muntaqa خليفة العام للطريقة المريدية دي تفضل تي نيو بي ريك كليفة جوتاي بي ني نيك دي شيخ مصطفى جترا اك مبولم نيم كو اندال نييب دي بيرال اب نيو نك نيغا خامني نيوم لا ني اندال جوتاي بي تاني تيو في اك نيغا خامني خاينا نيوم لا نكو فاسيني اندال تا تيو ني واي رك نيم كوي توب نيوغ لين دي نيو يين نييب tay ñaan suñu borom jotay bi mu def ko jotay barke di jotay xam xam te li fi nek lepp ñu man ko jariñu ah ko bismillah
5: ma sha Allah seen ci di ci nuyo bu am solo bobu ñu ngi la ci jaajeufal xana su ko defé duñ guddal leni duggu mu bashara rek ci mawduh bi nga bin wara waxtane insha Allah te moy mawduh bu am solo bo xamantene day melni waxtu ñu ko wara waxtane jenn sax موي الفلسفة التربوية عند الشيخ القديم وأشرها في بناء المجتمع الإنساني موي موضوع بوريس بو خامتاني داي ملني بو كاي نيورتلا نيو نيان يالا سو موروم مو ديفال ني توفيخ بان ام تي اك ديغ اك توك واي نين نارا وري جتاي بي موي دكا سيدلي تي اي نقاط اي تومو تومو بوكو ني تي بيس نجهك موي دبت المفاهيم محاضرة لو ملني الفلسفة التربوية sin sidi dana ci ñew insha Allah ak shakhsiyatu sheikh al qadim ak al mujtama al insaniya ben bu ne sin sidi insha Allah dana ci andi ak leral waye ñaarel tombu bi moy al qiyam al tarbawiyyah inda sheikh al qadim bobu insha Allah dana ci ñew ñettelu tombu moy asharu fi bina'i al mujtama al insani bobu insha Allah moy 3e tombu bi ba ca mujj di 4e tombu moy al istintaj wa fatwa al afaq kon yoy moy niqad yi nga xamanteni mo nek ci ron mawduh bu am solo bi ñu wara waxtane kon su ko defé dal lay jox kaddu gi serigne sidi re nga commencé waxtane leral ñu niqad yoy nga xamanteni mo nek ci ron mawduh bu am solo bi nga ñu andil kon bismillah tafaddal maskura
4: bismillah alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah sayyidina wa maulana muhammad mon wala comme niñ ko defé won sank rek nuyu ñep ak mbolam ñi top jotay bi tam bi nak biñu wara waxtane tay moy niñ ko tuddé sank rek la philosophie éducative bu cheikh ahmed bamba ak jeexit bi mëna def ci construire ben une société humaine fofu nak dana am solo lol baat yi composé waxtaan wi ñu jëm ci taxaw moy suñu waxé al falsafa at tarbawiyya lan lañ ci djublu waxtaan yi nak dañ fass yene ko amal waye comme niko serigne touba wax won rek dekk bi wa ta'alhu da'ban maskana ta'allumi wa mawdi' al fikrati wa tafahumi manam xeyna limay faral di wax rek dekk mom min nañ ko ci xam xam moy mawdi' al ta'allum way ndax min nañ ko ci mawdi'ul fikr wa tafahum kon ñu baye xel jotay bi dañ ko bëgg def jotay fikr wa tafahum manam kon xeyna ab jëm lay doon rek ci len lu ci nekk ñu jëm ci indi ay xalaat ak jëm ci indi ben comme que serigne touba nak mom day saxiya bu am solo lol buñ war di jangat danañ fexet ba waxtan wi xeyna ñu jël ben gisinu kilifa go xamni japp nañ ni xamna señ bi wala bok xamna ci lu bari mu cheikh mohammed ibn muntaqa lay bu ko fe waxtan ñu tanzil ko ci ay afkaram motax duñ sori buñ bëgge définir al falsafa duñ nekkat di deppat nañ ko dan tarif waye dañuy indi rek tarif bi ko señ muntaqa tarif moy buñ waxe la philosophie moy conscience bo xamni nit ki da koy am waxtu wi mi xalat am conscience nga am nit yaay xalat waye li ngay xalat yang koy yek xam ñu bare bare dañuy joxe xalat waye xalat ndax am nañ ci ndax am nañ ci ndax am nañ conscience li ngay xalat ndax ñi ngi koy yek la philosophie moy li ngay xalat nga diko yek ba pare mbir yu bare bare nga man ko dapt dapt nak waxuñ daptu ki waye nak daptu xam nga man ko xam mbir yu bare bare bare nga dapt ko nga xam ko xam gi ci war lol moy dapt kon philosophie moy nit ki ndax ben la definition philosophie bo gis kiko definir da fay jangalale jamono jim dund moy sun society biñu nek ñu bari ñi xalat way xalat amul ci yeg yeg yeguñ ni ñi ngi xalat motax señu da waxon ñu la philosophie deug moy nit ki am yeg yeg jamono jimi xalat moy bu am ci waay ba pare lim nek mo man ko dapt dapt kathirin min al umur li nga nek fi ne woon xol mourid gi nga ñoo dañuy judd rek nek ay mourid way fi ne xamuñ sax lu leen def ay mourid xamuñ ko xamuñ ko kon dapt kathir min al umur da ci da jam solo lan moñu fi indi ci lan lay xey ci lan lay gont lol moy la philosophie amna sax benen ci téré bu ñu tudde sajar ramziya don nako tarifat ci ben talib bu mu don waxal ku ñaan serigne jeng ñuko del atel sa bop atelal sa bop ta boy atté na nga atté ci ak yépp li ngay def nang ko yépp ta nang ko xam lolou moy la philosophie ci dimension bi ñuy waxe buñu takali ñu takali baat mu res nak baat bi ñuy tuddé tarbiya tarbiya dañ yéni concept mouridisme bi ñu am rek lan moy tarbiya yar yar moy doomi adamay dañu judd ci fitra fitra moy dara yak ba manam kenn ku ne da nga judd ci safha bayda lan moy safha bayda moy passe bu vierge xam amul ben tache legui nak society bi ngay dund parfois lay leg dalay gakkal mi melni gantax gi dund rek parfois meuna deung meuna def nangam legui kikoy topoto nak lo topoto gi rek moy yar ba du jant ba du am ben rek rek lolou moy tarbiya moy doobi adama nan lañ koy samé bi mi dooru juddu ba ni mi maggé ba du jar ci ak ndëngte comme ni ñi top to garab rek lélég bu soxla yenn vitaminati nga défal koko bu soxla bant boko gal ba du dëng nga défal koko lolou doobi adama buñ ko topoto ci nonu lolou moy yar xayda dañ ci ñëwaat amna sax mom suñu taxa fu mu koy leralé dani yar nit ki moy topoto ko ci tel ko deudlo aduna topoto doobi adama ci tel ko deudlo aduna moy tuddé wala sox mom num ko waxé az-zuhd al-mubakkir am nit ki tel deudlo aduna waxuñ comme ne ko ñu bari jappé moy do ci soxla dara nangam ak nang lu ci ñëwaat wayé ndax aduna buñu waxé aduna moy bëgg nam nit ñi mad biñu nek materialisme biñu nek nga teel ci genn xelam ba luñ ci mëna amat duko yek kon buñ boole ñaari baddi buñ ko tekkale benn bu ne loolu ci tek waye buñ ko dajale rek moy gis señ djowa bari na wal dañ ci ñew waye gisam théoriser gim théoriser ndax señ ci wa ay khalatam lu ci bare bare ndiek mu koy dakoy khalat dakhili ba pare appliquer ko door ko def tanzir mu don xol même madina fadli bi ñi wax sax ñu bari di wax philosophe yu bare bare dañ ko bind ni rek wa señ ci wa mom dako khalatu bir jëmmal ko ba pare door ko bindat bindu biti moy matlul fosene gi ñi gis wala matlul shifa wala yu ko nur kon war nañu taxawat xam kan moy Seigne Touba duñ fi nekkat nan moy doy ma war de selé nangam dedet Seigne Touba bañ ko laye kan moy Seigne Touba dañi ab lettre la buñu yonne Seigne Touba Seigne Touba dañi Seigne Touba ab lettre la buñu yonne risala min indillah subhanahu wa ta'ala ab lettre la buñu yonne lettre bi fan lañ ko jëmele jëmulun ko kaw asman jëmulun ko fenn alamul ardi gi moko taxaju way ko Seigne Touba ñu ñoko taxaju am naño xamne dañ nan señ bi kenn mënu ko xam na am passif la waye dedet mi ngi melni ndab rek ndab buñ la ko andilé soxlu nga ngay utiliser nga lek ndab lepp di soxlu ko di dedet yow liñ ci soxla ngay jël rek kenn ku ne am nga lo soxla ci señ bi nga jël ko kenn ku ne am na lo soxla ci mom am na ko am dafa am janib bi la soxla ci mom am ko am janib bi la soxla ci mom nga rep jël ko waye du sarsiya mo xam na dama jere ñoo leppam dedet bok lolu aduna si ñu xam rek ndab luñ la tégal rek buñ la né bo jëriño lepp bo muy tut yow bu fa ndab lu joggé yow dang fay joggé and ak mo way do do fa déssat do do fa déssat kon ab lettre la buñu yonné mu ñëwni doy adam yi señ bi do wat ci do am solo lettre la buñu yonné waye lan motax mu yonné ñuko ngir def ben alerte ci lan ci yu bare bare bare bare mbir yu bare bare yu ñew kon man dama nan Seigne Touba deug deug ñun ñoko soxla waye du sax xeyna ñam jamalon del tut nañ ci ndax lu ko waral fini talibé Seigne Touba yépp bo len dajalon jamalé Seigne Touba mutuñ 200,000 personnes mutuñ ko nan fini bo dajalon Baye Fall yépp jamalé Seigne Touba mutuñ mouride ñop mouride ñop mouride kon jëmul ji nga xamne ñun ay mbolo lañ ay mbolo lañ kon day melni Seigne Touba duñ ko fi indi ngir ni jawono amna lu wara xew lo xamni mo ci wara dimbali nit ñi Seigne Touba ñu ci tuddu ci terre bi ñu tuddé sarsiyatu Cheikhna Ahmadul Khadim bi ci dekk moy ndëngëte gi fi nek ndëngëte neena jawono dañ dox jawono jo xamni buñu démé ci karam tuuti amna ndëngëte go wara xew go xamni bu ñewul commune Seigne Touba buñu genn ci dana jafé lool ndëngëte gi ak ci nañ ci moy inhiraf la jëfëndiko inhiraf buñu waxe inhiraf nak moy lo xamni ciosan la baxoon na way dañ ko yaq ciosan la baxoon na ndëngëte gi waj ñew mu ñu wat ak lanen lu amat solo moy li ñu tuddé ficcé ku go upp moy la liberté question de la liberté gi ñu wax jëmëru gi nga xamni euro ak fepp ko gis mi nga naan dama libre sama mom sama bop amna ci rew yo xam sax ag nañ ci ñen ñi dañuy futté ko def yaramu neen di dox ci mbedd ngir jappu ñoom seen bok kon ficcé ku go upp neena bokkon na ci li tax ñu yonne Seigne Touba mu nek ben lettre buñu wara jëriñu ak benen fooy bu ci abar solo muy fex gi nit ñi fex jëm ci matérialisme neena buñu né ci kanam tuuti nit ñi dañ fex jëm ci matérialisme go xamni kenn duko meuna lijeenti moy fiñu tollu xam nit ñi daanaka ndax doomi aro ju meuna do nak mëno ñak tiit fex doomi aro ju ne amna lu lu tiital amna ñoom yalla mo leen tiital am ño xamni aduna mo leen tiital fofu dama wax ni kon ñun mouride fi ne ñett war nañu tiital yalla war nañu tiital yoonte sallallahu war nañu tiital way Seigne Touba war nañu tiital ba tax waru tuñu tal lenn lu lolu nak kenn ku ne rek amna lu lu tiital amna ko sofi ab dépasse moko tital dan mënoto teud mënoto nelaw mënoto mafsa am kenn ku ne rek amna ci lo xamanteni jëmono ji ni moy jitt jo xamni bo teud yang koy xalat bo yewo yang koy xalat bo nelaw yang koy xalat lolou dogar mënu ko ñak waye nak Seigne Touba day wax ni dañ ag ci jëmono jo xamni dogar buñ fexé fañ fex jëm moy ci maddiyat yi day nak faaw am nit ku ñewat ko xam da leen ci wara genné wat ba delo leen fañu nekkon muy asli bi ak yeneen ak yeneen way ma def ni ci sukkandiku ci ñatt yoy rek kon lolu day tektele ni faw kon ñatt yi wax ni ko may gis jikko yu yaq mo xey waral kon faw ñam ben philosophie éducative bo xamni mom moy ñewat redresser wat nit ñi tegaat den ci yoon lolu ci lolu ñu waxtane kon Seigne Touba day Seigne Touba ab lettre la ab message la bo xam dañ ko yonne buñu wara jariño kenn ku ne sa kem katan mi melni ndab luñ la tegal lo xamni kenn ku ne sa kem xif
6: kenn ku ne amna ko xamni vitamine bimu soxla ci ndabli amna ko xamni ndabli limi bari bari amna ci ben ñam wo xamni mom la ci wara mom la wara sukkandiku ci lek lu bari bari ndax mo bax ci mom ndax wir gi yaram kon lool moy sahsib seigne touba mu dess nak construction al mujtama

waaw mourid yi kenn ku ne xam na ni sénégal boo ko aré raatoon ay at waxuma la mourid yi ci biir réew yi biir réew yi kenn ku ne amna fa nekkoon waaye kon am na lu ñu dajale li ñu dajale ba nekk benn mujtama nag benn société léegi lan mooy la mu tax ñu ne insaan naam ay société yu bëree bëri am na waaye jamono ji li tax ñu insister ci mujtama insaan yi mooy yëg nañ société bi ñu ci bëree bëri société yi al mujtama allah insaan yi la ñuy dund maanaam nitoodiku nitoodiku liñ naan nekk nit yomb na da nga rasul allah musul na ko wax bu tànk yi jëme bu bopp jëmee kaw rek tànk yi jëm suuf nit la ah waaye xaw ma sax moom la jëfandikoo woon waaye ay mandarga yu wóor moo koy wone maanaam nitee tim ay mandarga yu wóor moo koy wone al insaan yi nite waaye nekk nit moom yomb na nekk nit yomb na kon société boo xamante si nii société buy dox ci humanisme bu normal humanisme bu normal ndax allah insaan yi mën naa laal lu bare bare société boo xam ne daanaka kenn amul jàmm dañuy xeex dañuy lekkante xoolal suñu jamono ji ñuy dund maanaam kenn ku ne ci fitna ngay dund doomu aadama yi daanaka duñ la pour nga réussir da ngay mel da ngay xeex pour nga réussir maam kenn mënu fi am jàmm réussir ci jàmm mënut nekk da ngay xeex sa dund gi di ko xeex ba keroog nga ko jot lu mënoon naa ñàkk kenn ku ne sa cër ba doon ko ko am te doo ci sonn yenn coono yi ñu dal waaye jamono ji mënut nekk faw nit ñi xeex kenn ku ne nga xeex sa cër ba jot ci maanaam ak ñi nga xam ni xëy na day mel ni doomu aadama avancé da leen di dérangé loolu lépp société bu ñàkk nite xoolal tali bi rek moo dee dem oto yi kenn ku ne daa yàkkamti kenn ku ne ci boppam loolu la nekk kenn ku ne mi ngi naan la may ma jàll mais moom du xalaat taxaw yow nga jàll déedéet koo seen ma nga lay tàllal loox naan la may ma jàll maam kenn ku ne daal yaa ngi sa bopp goo xam dara war na ko dul fëx jëm ci ay maddiyat képp moo ko waral léegi nag faw société boobu nag ñu génnaat ci ndax man dama bokk ci ñu jàpp ni lii tuddee mujtama insaan yi wala sax madina fadila Serigne Touba da koo am dund ko ba pare mu mel ni ñu ne taalib dañ koo tàmbali di ñàkk di ko perte war caa demaat nag waaye nit ku loo xam dañ naan sax sëñ bi da ko bindoon bàyyi fi mu ñàkk déedéet Serigne Touba àgg na ci Serigne Touba lijjanti woon na jamonoom ba mat sëkk amuñu woon benn jafe-jafe wala boo xëy na dund sax mutu ñàkk jafe-jafe waaye li mu jublu wax mooy fi ne nii dañoo war a delluwaat ca lañ nekkoon nan la ñuy fexe ba awaat jàmm ndax lan moo tax nit ñi jàpp ni société du matérialisme rek léegi xew ndax matériel aw mbubb la day soppeeku jumaa ji tey gis nga am na jamono joo xam ne Sénégal ku leen ne woon jumaa ji mis na ko laalaat di ko defaraat nga ni déedéet te fi ne nii am mbubb la waaye hëykal bi moom jawhar bi moom mi ngi fi jawhar bi mi ngi fi kon yooyu mooy baat yi nga xamante si ni ñoom ñooy composé thème bi nga xam ni ca dëgg-dëgg danañ ci xamee ni jëmmi suñ tubaab yi nga xam ne ab leetar la bu ñu sànni ngir ñu war koo jëriñoo leetar boobee nag tey suñ waxtaan wii liñ ci war a jukkee mooy philosophie éducative bi ci nekk ak ban impact la mën a def ci tabax mujtama bu ñu gërëm kon da am nag baat bu ma amal solo lool muy la waral muridisme suñ ta ba mu ne rabbi ashabaka bil himma wala turabbihim bi darsi faqat foofu dañ ci seetlu ñett yoo xam ne sax suñ ta mu ngi tuddee yàgg na waaye Malick bin Nabi leeral na ko xëy na ci yenn téeréem muy koo gis ku ne muy tabax société xamal ni ñett yitteel na ko mooy ay afkaar moo tax suñu di ko rabbi ashabaka bil himma kuy yar kay faaw nga yare ci ay afkaar yu leer ak li tudde ay asxaas mooy ashabaka rabbi ashabaka bil himma ak li tudde mooy espace kon suñu jowa dafa soxla ñett soxla na ay xalaat soxla ay nit soxla ay béréb xëy na tey xalaat yi moo ñu yitteel moo tax dañuy njëkk ci béréb yi ngir def ko rek mënul kiram jaar ci noonu rek bi njëkk mooy espace bi kenn ku ne gis na ni ba muy yar nit ñi yor ay taalibam faw mu am espace bu mu leen dajale ndax kajoor gam nekkoon da ko muridisme dal moom moomu ko am na sañ-sañ boo xam ne mënu ko faa am am na lu mu bëgg a dundee ki taalibam yoo xam ne mënu ko faa dunde faw mu dem ci espace boo xam ni kenn fikku fa mu yare leen na mu leen bëgg a yare loolu tax mu sañ ci nii tuddee daarussalaam mooy bu njëkk mooy benn espace

0: mën nga ci lu mel ni bàyyi xaali ah. Waaye boo toolee ci njàngale mi am na ñoo xam ne gaaw nañ ci lool, kon jàppalante gi benn taraf mënta dem bàyyi morom ji. Sëñ bi moom si mu daaw daa yëg noonu, da ngay gis si cer yépp lay gëzëm, cer yépp fi murid gi, cer yéppay leer xat. Kon tamaasu bi amoon seen biir, jàppalante gi amoon ak respect bi amoon ci seen biir, wóolante gi amoon seen biir, bëggante gi amoon ci seen biir. Kon loolu dafa war a am suñu société, mooy bëggante, soppante, wóolante. Waaye léegi am na société bi ñuy dund, man daal li ma gëm boo ko gëmut sama yónnekul ci yow, ni ma mel boo ko melut sama yónnekul ci yow, façon bàyyante gu metti gi ñu nekkee kenn xamu ko. Te dara wóolu ko lu rek fëx jëm ci àdduna képp moo ko waral. Kon ñoom amoon nañ jàppante googu, mel ni yaakaar naa mi ngi ko misaal daa ni am saal, ay am saal, kenn ko gis ku ne maam ay personne idéal lañ. Nit ñun mata roy ci côté yépp xam sax si yaa di moo tax parfois dama naan dimension bu Cheikh Bamba soo ko bëggee xam bul xool Cheikh Bamba direct déedéet, demal ci taalibeem yi mu yar nga xool leen kenn par kenn ci ngay xam dëgg-dëgg moom mooy kan. Maam benn professeur boo ko bëggee xam bul xool professeur bi, li ci nuyoo waale suñu xarit professeur suñu Khadim Badiane mi ngi fi ak ñun. Boo bëggee xam dimension nit ki dëgg, da ngay xool xam-xam bi mu yor ñi mu ko sotti ban production lañ joxe, ñu ngi koy xam. Ak it mooy bokk na ci loolu lim leen jural mooy istixlaaf am dundal gi ñu dundal suuf si. Ndax dañ naan doomi aadama moom li yàlla li cause bi tax yàlla créé leen mooy pour ñu jaamu ko, mais cause bi tax mu tànn terre bi wàcce ñu fi mooy pour ñu istixmaar aadama bi la. Suuf si moom faaw dañ ko war a yëngal, defar ko. Waaye ci façon boo xam nag àdduna duñu ci yitteel. Buñ ci àdduna yitteelee rek perte nañ. Mais nit ku nekk outil da nga ko war a utiliser ngir leneen. Loolu nag lay wax, maanaam teranga ji mën naa bari, mën nañu ci dugg àdduna, mais léeg-léeg dañuy juum. Ma joxe ci misaal bu gàtt rek, oto yi ut rek tout da ngay gis, bu fekkee yàgg nga génn da ngay gis oto boo xam ni Américains yi ñoo koy yor parce que fa ñuy liggéeyee daa sori moo tax ñu jël si oto bi choix ko. Nga gis koo xam ne moom oto bi réer rek mu jënd ko indi ko teg du dem lu dul diggante Barsogas ak jumaa yi balaa am ñaari at oto yàqu. Parce que lu ko waral luxe bi la ci topp, mais su xoolu ci yitte ji xoolu ko ci. Kon yooyu am solo la yoo xam ni ak it ci wàllu développement personnel bi mu leen indil lu am solo la. Mooy ab murid dëgg soo génnee ak réew moo mën a nekk, ku la nit ku la gis da lay jox orme, du la yeb. Xawma nag loolu lu ko waral du la yeb ci lépp parce que bu dee xam-xam yéen a koy tolloo, mais am na gis na ci yow benn aspect culturel boo xam ni éducation bi nga yor moo ko waral ba tax muy sentir ci yow benn loyauté, benn baax boo xam ni moo ci nekk. Kon ci gàttal lii lu mat a bàyyiwaat xel mooy ci façon dimension yépp jëmmi Serigne Touba gis bi mu amoon ci yar doomi aadama sàmm ko ak développe personnalité am développé ko. Kenn ku ne ñu xool sa personnalité ñu développé ko, def ci ay valeur yoo xam ne ku la gis da ciy mën a roy. Kon murid yi sax bu njëkkoon ñoom dawuñ def li ñu tudde daawa génne di woote déedéet, dañ leen di yar ñu yor wenn melokaan wax ne melokaan ku ko gis bëgg leen ñëw. Noonu la mbir demee ci cosaan. Kon loolu nag est ce que jamono ji ñu ngi ci, bu fekkee ma yàgg ñëpp nuroo kay ku la gis da lay jaawale. Kon loolu tax xëy na ngir bañ a guddal nañ tënk foofu di ziare waat ñëpp, di nuyu ñëpp, di wax rek xëy na la si mu taa waxoon mooy yow mi nga xam ne yaa ngi topp di ñu dullu kat nag xam nga ci droit critiquer moom lu mën a nekk la, te lu yaatu la, te lu yokk xam-xam la. Waaye man moom xëy na ku doon jéem a maam am tafahum la rek ak jéem a joxe xalaatam in uridu ila lislam masarat wama tawfiq ila billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.
1: wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh fadilatul ustaz serigne sidi fall al amin ma sha Allah ci waxtan wu am solo wi nga xamanteni mom nga don developer ay melne waxtan wi tegeno fam wara tege rafetna waye liñ ci don sentu amen ci lu kawé sun jort waye lay findel lol rek moy mawdu bi nga andi tek ko ci table ji moy mawdu khayim bo xamanteni bu am solo la kepp ko gis xamne li mom waxtan ni rek la meuna deme ci ris gum ris kon ñong lay ndokkel ci lolu xana su ko defé ñu jema xol jangat yi nga xamanteni amenañ ko ci waxtan rek ndax waxtan mo ma sha Allah neexna waye tayit jele nañ ci ay bind yo xamanteni danaka doyna ab yobbal sama class gi nga xamne seen niveau kawu dara day melni jele nañ ci lo xamanteni dayna len waye tamit jikke nañ ci lo xamanteni ay niqat la yu am solo yo xamanteni jaar nañu ci baye xel kep ko xamanteni yaangi don top jotaay bi kon su ko defé dañuy gorgorlu rek yema xol li nga xamne mom lañu teunké ci waxtaan wi ci ay point yu am solo ginnaw bam ñëw ci sise bi nga xamne mom la doon leral andi tahrif al falsafa waye fofu dafa am solo ndax tahrif bi mu andi ci falsafa wote nak tahrif bi nga xamé won yow mi jang falsafa danaka tahrifat yeen la lan jox wote nak tahrif bi mu andi ci ci al falsafa ndax mom ni tahrif falsafa moy al fikru qalat bo xamanteni day and ak tarkis conscience moy ak yeg yeg qalat bu and ak yeg yeg waye and ak tak tak ci mbir ngay def kon day melne tahrif wute ak yeen xamone la waye lolou jara jangat la kon falsafa waye lolou day tektelene nak falsafa domaine bi nga doon waxtana dafa am ay afkar ay ara yo xamanteni amna ci ci ay gis gisen yu wute motax nga meuna andi tahrif bi nga xamne ku ko deg dana xamne li nga wax lu yenu mana ta moy al fikru ma as-su'uri wa dabtul umur ci tahrif falsafa waye nak non ñew na ci tahrif serigne touba ndax ñen baaxo xamé bu ñu jangat serigne bi sax siyam dañ nan doomi diiw la mo ngi juddon nangam mo ngi feñe nangam loolu lañ xamone ci tahrif bi waye mom bi ni tahrif sax ya serigne bi da wax ne risala la ab lettre la bo xamne sun borom mo ñu ko jox ta japp na ab lettre nak bu ñewé da nga wara xam la nek ci biir lettre bu boko bëgge jariño te mom loolu la jox devenir bobu la jox serigne touba kon suñu def day melni alcorane ji wacc rek ndax risala bu xamne da ñew pour jangal ñu nun wara waxe sun aduna kon serigne bi day taxaw taxawayu risala bobu kon nak war nañu gor gor lu xam señ bi ci lan la nekkon ak lan la bëggoon ñu dox ci domaine bobu kon risala la ta contexte bi nga xamne mom la risala bi ñew te moy señ bi contexte bu day war inhiraf num ko waxe waxna inhiraf sax neena moy lo xamne aslu ba nekkon na lu bax waye da dem ba ci biir mu am sansma kon lool la moy fitra comme nim ko léré ñepp dañu bind ci dañu juddu ci ak fitra moy ci ak set waye dañu dem ba ay mbir gar ñu nak gar gar yoyu nak pour ñu ñew setal ñu la sëbbi mo ñew pour dindi gar gar yi moy tak tak aduna yoyu nga xamne mo nek ci jikko doomu adam yi motax mo leral ne nit ñaar la amna insaniya mo ne insaan nak mom yomb na kep ko xamne bopam mo ngi fété kaw tangam fété suuf rek ko insaan la waye jëmmé insaniya nak mo am solo te sëbbi mom la ñewon pour tawax ko waxna ci tamit wal madilatu farid xamne mom la señ bi ñew taxawal ay jikko yu rafet waye suxan gem ci xolub doomu adama bi kon yoy yep ay tomb yo xamne yu am solo la yo xamne jikko nañ ko ci mawduh bi mu doon developer batay ñew na ci ñaari xaj yu am solo moy al fikru ndax ñew na ci al fikru ñew ci al qiyam bi ñe ci al fikru waxna ci lu am solo ci walum ta'lim señ bi ñu gisoon fikru moy ta'lim ak tarbiya ak ibada may ta'lim bil himma ak tarbiya bil himma ak ibada bil himma ñete yeb dangay boole mo ni ci dalil rabbi ashabaka bil himma wala turaddi darsi faqat kon lol lay tektal nit ki dafa wara lepp lu ñu da ci himma la ka wara defe kon lol la señ tuwa xam ba bi ñu yar talibe ci himma way ci xam xam way ci ak nango jaamu yalla ci la len yar lol tomb bu am solo bu nara bun wara jangat waye ñew na tam ci tarbiya ak akhlaq ak qiyam yoy mu andi ci misal ne al qiyam bun ko waxe moy jiw yow mi yar sa tol na ra bay fi nga xam xiyam moy jiw yi nga yor waye jëmmi tarbiya bi moy jëmbat gi ngay jëmbat moy suxat gi ngay suxat li nga yor jiw wo kon lool moy tarbiya waye la cey meññe bu saxé ta moy samraba moy al aqlaq kon definir bobu la leralé ñett yoy moy al al qiyam wat tarbiya wal aqlaq kon lu am solo la lu jara jangal la waye naka nonu qiyam yi mo ci muju ya warna qiyam yi bari na bari bo xamanteni liñ ci jël lepp mënuñu ba wax ana liñ ci gis rek moy wolo yi nga xamanteni am nañ ko ci muridisme ta mu nekk sun sun mandarga ñu war ka sam war ka wattu ñu bayyi ci xal ndax wolo du bari ñong kay perte ci nim ko misale and na ci misale yu bari ci wax waye ci jëflante ci nuyo ci solin yoy yep ay wolo la yo xamne muridi am nañ ko moy halama bo xamne ñom rek ñoko am te yoy yep day andak mabadi nga amne mom la muridisme di doxé kon yoy yep yu am solo yo xamne jang nañ ko ci waxtani waye nak oustaz day fatale ne amna laaj bu ñu laaj bu am solo neena day laaj al fikr wa tafahum dal ba xam kañ lañ jey ag ndax ginaa bamay waxe ne waccalu da ban maskana ta'allumi wa mawda' al fikrati wa tafahum mune dal al fikr wa tafahum dal lay laaj bu xam kañ lañ jey ag tamu am solo lol kon nak xana lolou achatise yi ñom danañ ci def geus wala danañ ci andi ak leral kañ lañ ag ci al fikr wa tafahum ndax señ bi nga ñaan waay yoy dal moy gëna am solo yi nga xamne japp nañ ko ci waxtani dañu bañu guddal di yaq ci sé bi nga xamanteni mom la doon développer ci waxtanu riis bi nga xamne def nako ñukay sante dig gërem dig jaajeufal ci xam xam bu barkel bi waay xam xam bu bari bi su ko defé dañi profiter di jaajeufal ñi nga xamanteni ño tew ci jotaay bi hakke bismillah
2: xamna di jaajeufal ñepp ju teewon rek ku ci melni fadilatul mudir khat fak sey mang koy gis ak mbolam wa foras gep rek desan ak wa ikabak ak mbolam yi nga xamni ay wëlleur lañ ak ay amdi jam ak ñi fi nek ñepp dañu bokk bërepp daanaka xeyna noy bañ ji tuddu ñeneen ñi di faté waye di am mbekté bu baax di ñaan suñu borom xeyna yitte ji leen taxawno juk rek ñu gorgoro ci ba ngeen jot ci dara di leen jéglu baax nak te ma saw السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام واه لول مونا تي وانا نياك ان فوي فوي اجير ما شاء الله كون لول امنا سولو كون سوغا ديفه دنجي جاد فا ريك كون تاكو باكيل تي وقتانو ام سولو ميغا خامتيني مونكو دون ديف كون دي جوخ كادو بي سيني ادم ريك مو ديف تاغوتو بوغنين ان شاء الله
3: واه جيرجف استاذ بصير غوم تي ubbe gu am solo gogu laytay bu am solo bobu nga xamne defal nako serigne sidi fall al amin bi nga xamne mo don def waxtan bu am solo bi mu mel lako don top waxtan bi gis na ni waxtan bu am solo lol waxtan bu kawé la lol mu mel ni am solo gogu sax selu nañ ko ci mbolo mi nga xamne ñom ñoy fekke waxtan bi nek mbolo mo xamne dafa teunku rek ci digënté ay jàngalé kat ay professeur way itam ak ay ndongo yo xamne ñi ci gëna bari ci ñom ndongaay serigne sidi fall mu de leen tagat lolu itam di wone solo so xamne jotay bi amna ko kon ñu leen di jaajeufal ñom ñoon ñepp nga xamne ñew nañ gëna yokku waxtaan yi xima bu baax baax kon ñu jaajeufal professeur ci waxtaan bu am solo bi xamna ci noon rek ci lañuy profito jallale waxtaan bi nga xamne mom mo wara am suba inshallah ngir ne yef yi bon ni rek lañu koy baaxo diko amale fi te noon rek lañ koy wéel inshallah ba egg ci bis bu mag ba inshallah mo melne waxtan so yu dange ci and ak serigne abou mbake bashir mor mom mo ñuy defal waxtan bi waye diko def ci tombu jangat khasida bi nga xamne moy ala innani usni fasiyene ci def jangat ak itam ay taxaw setlu kon itam ñuy bayyi lo xel bu baax mbolam ñi nga xamne ay sakku kat xam xam lañ wala lu baax rek ñor leen ñu bayyi xel waxtan bu baax baax ndax khasida gi fasiyene taxaw setlu khasida bu am solo la khasida bo xamne bu am itam ak jokkolo gu mag la ak bisu bi nga xamne mom moy magal waye itam dañuy fatali rek ne waxtaan yi nga xamne mi ngi jaar fi amna ay sonde télévision yo xamne dañ koy faral di jallale ñu man ci tuddu lu melni ETV TFM ak itam 2S TV ñom ñepp dañuy reprendre rat conférence bi diko tek ñu leen di jaajeufal ci lu am solo lolu waye di yow rek ñom ñokoy jallalé amna itam ay radio local yi nga xamné ñom ñoo nek fi yu bari ci ñom ñoo dañuy jallalé conférence yi diko jallalé waye itam duñu faté benn yoon né seen YouTube yi nga xamné ñomit sa bu waxtaan bi commencé dañuy copté waxtaan bi diko jallalé ñu leen di jaajeufal ñom ñepp li rek di wone né taxaway yi nga xamné mom moy am fi taxaway yu am solo la yo xamné yu yaatu bu baax la kon xamna di ñi jaajeufal ñepp rek jaajeufal ñi nga xamne ñoom ñoo nekk ci régie bi di jallale son bi ba mëna jall comme ñu wara jallé waye di joxe image itam ci anam gi nga xamne non la wara jallé di jaajeufal ñepp di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. سونو بروم دا فاي واخ ني القران تيري لا بو خام ني در لوي سيك ساك نيكو سي تايتام ليپ لو خام ني دا نارا گيندي نيغا خام ني واي راغال يالا لاني واي توپ يالا لاني ميغي سي بير القران جوجو aye bi mi ngi nek ci suratul baqara. Suratul baqara moy ñaarelu sar ci alquran. Aye bi moy aye bi ñeek ci sar wowo
1: alquran safam
0: yaqudu lilquran qawdan yurihuni wa kawni habibal muntaqa bana mudhara. Cheikhul Khadim day wax ne alquran gindine ma gind go xamne moma noppal tayitam don gima don soppep yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamne moy al muntaqa feñ na fess na ñepp gis nañ ko bayit bi mi nekk ci khasida gu tuddu ilayya min al akram loolu lako señ bi tanki
1: qur'an safam
2: te ji lan na la ñaarelu al khamis bi nga xamne mo nekk ci biir wëru safar wi di juroom ñetti fan yi liggey bi nak tay mu jëm ci tari al qur'anul karim bi wër wi terok legi li mo ñaarelu yoon bi
1: qur'an safam
3: tay ji ñi ngi fi gonay di tari ñanga ca jali batu fawaidu daraini di bind ab kamil bo xamne tay ji lañ ko wara bind kon baye fi tambale ba legi nonu la tay ji biñu xeye jamono ji may wax ak yeen melna ni téméri goné ak ñen fukk yu tégal dara ñi ngi tari ngir digënté magal gek alquran mom ne ko cheikh muhammadul muntaha waxe te kilifaam yako jitt daan ko ni waxe muy ab julit lepp lu wërf alquran da cey jitu waye serigne bi lepp luñ koy defal day saf sap ak alquran ndax serigne bi mo dundé won alquran nonu inshallah taala buñu né suba la magal le 17 safar ñu dajé fé ci julli kay yi ba ci penku juma ji ñi ci mokal ñepp ñu jox leen seen shahada bolé ko ubbe faat menen jang mo xamné ñaari fani magal yi muy 48 heures yi magal gi fofu alquran no stop mo fay am sudul waxtu julli rek jang momu day continue lool nak tew señ daara ci seeni kër ci seeni daara ju nek ma ngay jang dekk bi dekkup alquran la mbolo yu bare bare ñi ci seeni biir kër di wacce ay kami nga xamne suñu démé ba ag ci le 17 safar nonu bay dajalé liñuy jang limu kamil bo fa dégg lu bari bari lu tuuti la ci liñ jang ndax yenen entité yu bari bari yo xamne ñi ngi jang waye lañuy jang du ak ci mëne su ko saxa dajalé lool lepp nak day wone né li sëriñ bi défal borom ci alcorane ba boromum fayé ko ko

top ñepp ci jumtukaay xarale jeureuf jotaay bi niñ ko waxe mawdou bi moy karam min karamat cheikh al khadim manam ci teunk rek xar baaxi seigne touba karama buñ ko don teunk baatu karama buñ ko wax lañ ci jiblu rek moy karama yi nga xamne xar baax la karama yi nga xamne da xoti baax xar baax kar la tax ñukoy tudde karama nak moy lo xamne lekkelowul ak ak yonante ab yonante defuko kuy waja doono bu yonante yi defuko tayit day feñ ci jam bo xamne ab julit lay doon bu baax lay doon nituk yalla lay doon nituk yalla lay doon ndax bu fekke ab yonante moko def du tuddu karama mu'jiza lay tuddu mu'jiza bu ku nara doono bu yonante bu ko defee irhas lay tuddu bu ko xamne gemul yalla wala gemna yalla waye farlu wut lol duk jam bu farlu dal nga xamne ku soufé la ci gis mi bu defé luy nuru lolou istidraj lay tuddu bu dé julit dong nak amatul mu'minin bu ko defé mauna lay tuddu té dong yépp yoy yépp day am ñoo ñi ñepp luy nuru xar baax day joggé ci ñom waye dal karama dëgg dal moy mu joggé ci jam bu julit diko baax di nituk yalla lolou moy dëgg dëgg karama ci da koy soko tuddé ku mel non bu defé xar baax moy karama ta melo yépp dajé nañ ci cheikhul khadim ab yonante nak lepp tour wi rek lañuy wuté waye lepp do xamné ab yonante man nako def mu tuddu mo'jiza ci xar baax dana yalla walu yi def ko muy karama nako señ touba waxé o ma yafi mu'jizatan nabiyyi yajuzu fi karamatil wali señ touba yi ñaan nako boromam karama وسقرضاك لأبي خزامة وهب لي الإسعاد والكرامة كرامة نك با تي جيتو اوب تي سورو سيغ توبا نانا موي الاستقامة موي تك سي تانك فا نغرمول يالا نك لا يالا غرم سانتانكو لام سانتانا غرمكو nga tek ci sa tank ta doko wacc a akhbaru bi anna al-istiqama nihayatu as-salahi wal karam nena fo fala karama yam karama deug Seigne Touba leppam karama Seigne Touba leppam tanaka man nga ne waye la jitu karama moy li mu tuddu l'istiqama tak tankam ci la yalla geureum Seigne Touba dundam gep da ko jexal ci luy geureum lo yalla di geureum lo yonanti bi nam ko ñaané won yalla ci qasidak muqaddamatul khidma bana jël fa engagement ne lolu moy yenem nawaitu an ufni ya umri fi ma yurdika ويرضي رسولك صلى الله تعالى عليه وسلم نون رك لاكو سونو بوروم ديمبلي دوندم جيب مو جيهال كو تي لوي گرم لو يالا موتاخ ماك نيا داكو ملال ني رباني لا يعرف الاغيار نيتوك يالا لاكو خامني خامول لودول يالا موي لي سيني مونتاخا دي واخ دان كو گيس رك گيس كو بوروم با نين كو نوبي گيس Seigne Touba buñ démé ci walu julli rek julli juro nam ca melo Seigne Bassirou ngi wax né ci minan muridam buñ wax Abdul Wadud Ibn Sidi Abdullah nayanako and nak Seigne Touba dir bu yag di and ak mom ci Adam moy fu noddé mu dal di dem ci jakka ci julli ci wala noddu fek ko day julli ci njaal beenu biñ ko waralé nana ben bis ma wax ak mom ci jullik tisbar nagn ko xamé rek di saral touté ak yu mel non naaju xawaki néna bama ko waxé mo né ma man dama bëgg di jëf ndigal li fu ndigal la roté ba ndigal roté rek ma jëfé ko motax duma xaar ba bam yagg wala dara lolu mën lan ci qiyasé julli gim julli ci geejgi donté duggaguñ sax ci xar baaxé geejgi waye fi munasabam ba fonk ko gem fonk wax tak lim wax ne tay beug fu ndigal la rota rek mu jefe ko geej gi dañ ko don galankor seigne modou khari bousso kan la won ci mag ñi nekkon ak mom netali nako jere ko ci mom seigne maoulay bousso andi nako ci qasid ak daliyam ku neex ko andi nako ci nana
ci bir gar gi ci bato bi bimu départé bay dem ni mi soko départ rek tuba bi dafa am ci seen borom mi xam xam yi labbe ak yoy ñu don xamal la bo yeen ko bëgge manal dara da ngeen defaxe ba mu faat waxtu neena ñu ne ko jiemon nañ ko dugulon nañ ko ci barab bu xat tej ko fa teewur ba waxtu wi jotté da genn te ken xamul ko genn ci mana mune len ku melna mom faat waxtu moy ñaka julli ci muxtar ci njalbe lu waxtu bu ko defé rek mok faat waxtu yam na len nak da ngeen koy def lu melna takusan ñom borom xam xam lañu takusan waxtu gi da gatt ngeen fexé bam faat waxtu moy muxtar ba takusan jégué ñu bam joté ñu diko galankor dañ ko don galankor yeurul tuddu diko galankor ngir mu baña julli ci waxtu yi bañ démé ba sonal ko ba waxtu muxtar bi nara jall nak mu ñaan yalla mu katanal ko mu sanni dar bi ci geejgi xamna lay katanul yalla darata wuko ma kana allah li yu'jizahu min shay'in fi samawati wala fil ard innahu kana aliman qadira ci la sanna dar bi ci julli ci geejgi nak julli takusan mom la señ mawlay di wax wa fil yam sallal asra yajri bi jildihi ma al fulki yabdu raki'an khayra sajidi kon lolu karama rawaye ci fonkum fonku julli ak jaamu yalla moko waral julli gogo sunu borom katanal gi koy katanal ci walu julli ci waxtu julli neena bokku na ci karamam yi gëna mag señ bashiru neena ci minan degg na ko moné bokku na ci karama yi gëna mag yo sa borom jaglél moy degeural gi may degeural ci waxtu julli ci jamono yi sama ak wir ak sama ak wiridi nana lek dara dalma lo xamne duma mana taxaw wala duma mana tok wala tok dama dis ci man waye fuma deg ak noddu sunu borom dama mako waye falal bama dem julli ci mbolo ma ba noppi bako defé sa buma noppé nak lolé tawat jojé dil ci wat buma julli ba noppi day dil ci wat ba kéro yalla di dogal tawat jojé lol néna bokku na ci karama yi ko sunu borom defal Seigne Touba gannaaw digema borom alquran bokku na ci karama yi ko yalla defal taqwa gim taqwa alquran ba suté ab kamil bala ko ubbi sa xam la ca dugg ci bokku ca wala la ca bokul te genn ci la ca bokku te genn ci lolu Seigne Abdou Lahane Mbake mi fi nekkon ñettelu khalifa netti nako ñepp di deg mune amna ko bind kamil andil ko la ca tek ne xamnaaw turam xamu santam xam dekk ba mu dekk non la señu blad wax nana bam ko teye ne ko sa kamil bi rafetna lol wawna lol waye fa fariqan kadabtum bi suratul baqara do nga fatte sa señu blad da ca tek giñ dafa giñ ci yalla ne bañ ko ubbe nonu la lolou gis nga ne cheikh mohammed misk andina lako nuru ci karamam bi ci terem bobu di karamat cheikh ahmad bamba mon misk andina ko nana amna ko ñu wax muhammad ibn ad-shah dafa nekkon ku rafet loxo mana bind bokkon ci wa al-quran bokkal al-quran xam al-quran lool bind na ab kamil ci loxom andil ko señ Touba nana ba señ bi dafa bëggon lool kamil wa kana ash-shaykh yuhibbu kathrat al-masahif non la ko waxe nana bam ko ande señ bi tey kamil bi dal dukoy tek ci ab dënam tek ko ci ab dënam ab dir fa sasa rek mo ne ko kamil bi day ben njumte neewu ci ludul sadda kaf go woron la sadda woko xayna dang ko fatte cheikh ahmad miskineena bam xole kamil mum ko ko bind ni muhammad ibn ad-shah daf ko ubbi rek ndax señ bi daf ne ko kaf ga moy falamma nasu ma dhukiru bi kaf go nga fatte sadda bañ ko ubbi fek ko muy mu demé non kon taqwa alquran bokku na ci karama taqwa ak yonnati bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam bokku na ci karama seigne touba taqwa ak yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ba tek ci beutum ba gis yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ci njaal benu liggey bi fi ci touba lolu buñ delo ci batay net lip seigne bashiru neena amna kuma wax ci kenn ci bind katam yi wa huwa hamzatu jahati non la ko wax akhbarani ahadu kuttabi wa huwa hamzatu jahati ana sañ hamzatu jahati neenako señ touba neenako
wer wi di weru koor wi nga xamne ci la waye qasida huqqal buka neena weru koor ci la jekk janok yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tek ci petit neena waye ab lu melne bridu bu wayafta yarah dox sen digeunte mo dox sen digeunte bobu demagul ci geejgi atom 1311 la du sori 1994 di atom mujju ci touba wala atom ko jitu fofu lay tollu kon taqukum taqwa yaronte bi ci zahir ak ci batin ci zahir bo tudde turum tudale yaronte bi khadimur rasul dam ci batinit waxal nako bopum ak sirtul mukhtar kal jare mujjina mel ci mukhtar yaronte bi ne ñaari way dekkendo ya muy sayyidina abou bakr sayyidina umar ñe dekk ak mom ci ar-rawdatu sharifa seigne touba kon li jekk ci karamo moy l'istiqama tek gamu tek tankam ci lu neex yalla te musuko ja tek gis nga commandant bu jurbel bu ndiarim bobu ñewon 1913-15 ta do nattu señ bi di ñew ci kër gi di ko dat di dajji buntu yi di xotti sakati di dajji sangi te kenn mënu ko dara tax tubay bobu ñew yele fi rew ci ndiarim ngir rek lam ci jikko won moy dat señ bi bobu dañ ko faan ngir mo nattu señ bi ngir ñu bëgg xam ginaaw and nañu ak mom ci geej gi xamuñu ko deug deug gannar ci yeen bi ñu ande jaarim nak ñu ande ko fa ngir dal bëgg xam deug deug señ Touba moy kan señ Bashir ma fakke moko natte dina nonu la ñëwé ci kër gi wi ñëw du yeglu lay lay sax day tepp tepp kaw sangi wacc ci bir kër gi wala mo yabal kenn ñuy juuti ko di tajji sangi di jall way ndax faawore mo gi señ Touba fi hay'atihi al-khalwiya faaw mo gis ko ci wet ngir mo xam deug deug lan lay nekk ci bir ndax lim daata ni señ bessir tek ne tek ci na faka min fadlillah way ci mbaxu yalla mustafa ki señ Touba ci lan lu wuradi nana musuko fekk sax far ci jeefi aaday aduna yi ñu xam jeefi aaday rek yu tagani dan ma fum ko bette da koy fekk muy bind wala muy jangal quran wala ci yeneen jeefi jaamu yalla lool la ko musa fekk donte nonu mu da jeffete tek señ Touba moridi da nañ ko metetlu ba bay wax señ bi te ko ñaan yalla sax yu mel non waye ñaari at la ca tek rek bind rapport yoy mu don bind bokko na ca ne gestu na señ Touba natu na waye lim xam ci mum dal moy jëm na jo xamne leppam diine l'islam la leppam lool la koku seere te shaahir ba nak waxon na ne wa shama'ilu shahid al'adu bi fadliha wal fadlu ma shahidat bihi al'a'da'u ak baax bu ko am non seere rek lolu deug lay doon gis nga ak baaxam ñu non yi seere nañ ko waye no ni la ko ñu baax ñu seere mbokam masjidul hashim malik si manam seere bi mu seere ci seigne touba maga ca minan maga ca irwa manam seigne bashiru andi nako seigne madlami andi ko neena dañu tuddu seigne touba ci jotaaya mune amul kenn ci ñu baax ko xamne ludul bu bis fakastalu na jugat def na luy wara tup digantem ak yalla tup delu wat ci yoon wa bam de serigne bi mom nasha asabiyan wa rajulan wa shaykhan nim waxa mbani nim gone ni la waxa mbani ni la magati moy li seigne musa gadi wax deuduk bam baga ak dinem ja bejjaw ba yokko non la masana waye karamati batina mom seigne touba dakoti wut ak yu zahiram noni mu don karamat feji ci ay xarbax feyna ci mbirum biram ne la jikkoy kawam festal lak xarbax ker sam ku bari sam mom tabem fonk mo randi wu man neub sa keram yoy yep bo ci dugon diko detaay da nga xamne lepp nam ca mel man nga ne karamat motax kenn ci serigne kilifay nari gannaari dafa séré won ci seigne touba né moy cheikh baba ibn hamd né xamna ci seigne touba ñetti mbir xamna né borom xam xam la xamna né waliyu la nana xam xam bi mom liko li tax mu xam ko moy bari na masala yo xamné borom xam xam yu bari dañ cey daan ta mom bu ci biñ ci wax ak seigne bi gis na né lam ca wax moy li juk amna ca ak juk nana wilayam mom amna ca dalail yaqiniya wor na ko ne seigne touba wali la ta am na ru gandar may wax ne ndek ca ne waye ñet yef yam don wax ñettal
la gëna yéme yoy yépp moy daggir yim ko bolal daggir yim ko bolal nga xamne ci jamono bi daana kenn amuko kon buñu waxtane batinuk señ Touba xarbaax yi day deppok zahir lam waxal mbokum ne wadahiri wa batini tawafaqa señ bay jaxate waxnako ko ku dul yow bu wet ge sété getili bu wet ge joté sekk yit ge di jot sawet yépp set yow sawet yépp jot begal barakallahu sabkam amut señ Touba non la ko yalla binde Touba geenu nak ci karama yi la bok Touba xarbaax la dekk bu melni magge ni melni mu mel ci aduna ta man nga ne diw mi kiko sant mo jur baye diw mi man nga tek sa baram ci nit ne ki sant Touba mo jur baye wala nga tek sa baram ci nit ne ki sant Touba nya andon ak mom ci tan na ci mo jur baye gi kon yagut ak fi mu ag lolu kenn musuko gis waye karama ga deug moy le señ Modou Kharibou sa natali won ne señ Touba ko ko wax ne ko pak ko Touba mbolem ñu bax ñi dañ ko bëggu ko na ci ñom ngeejo Touba bokku ci sax momel neena yalla nak ci mando mu diggal pak bi ci bopum mu tan ci digënté gaay yu bax yi koy xëccu neena Touba tan na ma mu nek borom Touba mu ne motax ciofel gi mu am ci Touba ciofel gu dox seen digënté rek ko ne non la bëgge maromam motax mu ne momu sa bop ci Touba ngir ni mu dem motam mag ñi dañu xamoon ci mo bëgg Touba ba bu ñu yëkëti dara ci ndiarim sax buñu bëgge wax jëmal penku jëmal Touba lañu wax buñ ko défé rek ñu gis mu muñ yi señ mit lamine dopp ci iroa mo ne ben bi señ Touba neena ma mokal nga ñaari bayte abdallah ya ñaari bayitam ya neena bam xawé na mokkulumako mu sadd ko mu señ Touba ci sadd gi ci la ko mokal ala min ila daris salam wa Touba إذا خفت من ريب الزمان خطوبة لتظفر من غوض الزمان بنظرة تنال بها حسن المآب وطوبة يا خمنا طوبة جي بير سجم لما أن يمين كمان كذا واي طوبة جي بير رك دعني ترى لي يعني موتا مو بق بير يوي بدي كوا بدي كوا سد سجم لما بدي كده كده كم كان كون طوبة شيء خربا يسنج كي كرام يسنج طوبة يلا بق جمعة جي نكى تام بير جمعة جي نكى جمعة جي شيء كرام ما ميلا بق lolu taktal bu moy le cheikh mohammed fadil natali señ fallu neena bañ tambale liggey jumaaji bañ yabal ko ndok mo dem ci gasuk xeer ya neen dafa am ay fan dal di yoni ci señ Touba bo mi ngi ndiari ne ko mangi ci liggey neena señ bu woruma ma ñew ndiarim fek ko bokku na ci lam ko wax ne ko dag ma da bindi bataxal ak di ma yoni na ma dag ma bëgg liggey wan ko ne liggey baangi nonu moy jumaaji nako liggey la bo xamne doonuma ca dara yene doonul len ci dara yalla ko mom akub yonantam mom liggey nako liggey la bo xamne danañ ko liggey bam soti ciole dara munu ko fank nako liggey la bo xamne ko bo deme nang ta def lo man ak lo manut koy ñew na la ca fek koy dem na la ci bay dara munu ko te ag kon ñaari baat yoy nga set ko darra monuko fanga dana soti cholet darra monuko fank ak darra monuko tag kon lolu karama la kon it lolu ñu soñu ci ñun ñep ci ndigal lu mujjili lepp jëm ci Touba jumaaji di ndigal Cheikh Moustapha nek gi mu nek ci bir jumaaji it karama la Seigne Touba bo dello ci famu jaar digeentem ak Touba wi ci geejga ta musuñ fa yubbu kan ludul ñaar yi dan ñu rek imanam wa na'udhu billah wala ñu fat bakkan mom la señ Moussa ka di wax amul kuñu reuyul ma yomba mba rek ki wuñ ngeemam ca ñan sanké won fofé ku dul yow señ Touba Cheikh Mohamed Abdullah Al Alawi wax na ko ci annafahatul miskiya neena bokku na ci li gëna mag ci karama ay señ Touba delsi kim delsi jogé Gabon neena lolu xar bax la ko xamné umpul kenn ku am basira ndax neena il yoyé ñu ko yobbon musuñ fa yobbu kenn mu del ci kenn ta lolu ñepp séré nañ ko yobbu nañ fa mbolo mu bari ci nit ñi waye kenn del ci lolu ala alayhi mako wax banen naru gannar muhammad ibnu baba momit deggal ko ci bayit wa
neena xar baaxé señ Touba doyna la ci sekk rek delu ci gi mu delu ci Sénégal ci rew ala khair halin andale diina ju wër ak yaram bu muccu gannaaw bu démé ci gi lolu doyna sekk xar ba khawariquhu yakfika minha ruju'uhu ala khair halin ba'da ma rakiba al bahra non la ko wax señ Touba mbindam karama la mbindam lolu wax nako sax karamati khatu yadi doyna ci sa karama mom lim bind señ Touba lim bind xajul ci dunduk zahiram xaju ci señ bashir neena wenn wer rek daana ci gennel lo xamne daana ci gennel lo xamne dañ nan li liggey fukki nit le yo xamne fukki nit yo xamne seen khalima du fandi dañuy yendo bind di ko fanan ño meuna bind li mom kenn mu bind ko ci wer gennel ko kon ak yakken gisul nak kon mbindam karama karamam da feñ sax ba ci magi mouride ko topone dana ci tuddu kenn rek ñi ci dess ñepp mu yobale ko melne señ dam du rahman law señ dam dafa melne dafa bokul ci alquran de waxo minkum mayyita waffa min qabl lañu wax doñ sul doñ moy lañuy defal leer bu soko juddu sul mo defal ñepp xam nañ ko kon dañ ko woro duñu rek yobbu ci armel doñ rek yobbu da woro na juddu dal di faatu ta mujjina guddu fan dundun la wop juroom ñett fukki at ta dundam gep di jaar ñu l'islam dundam gep señ bashir neena ci minam ci ñima xam gisuma ci ku ci gëna barkel am jangale señ dam gisuma ku ci gëna barkelum jangale ta señ bashiru jaar na ci señ dam waye jaar na ci ñane ni tam kon xamna ko xamna ñane kon bu ne gisuma ku ci gëna barkelum jangale xamna lim wax mena dal ne don na waxtan ak mom ben bes muy tuddu yu yeme monema jeggina juroom ñaar fukkat ta duma yek ben ciowna wala genn tayal buma joge di nafi alquran ñaar rakka def ko ñaar rakka rek alkan bi ta lima wax lagi doñ sul lawon señ Moussa ka andi nako ci marsiya ba ta señ Moussa ko taxawon ak señ dam la melna na moko koy netti bar na ci qasaidam yi yumi wanana señ dam neena ma nangam señ momo xebar wala yu mel non motax muné cheikh bamba non na ndayam ma tax mu dundu batay doñ sul lawon bala fe jog laq ridwan kon lolu doyna sa karam ta gis nga señ bashiru neena ba señ dam waxe lol nonu moy liggey ci alquran da ko ca tegal na ma daka illa min karamat shaykhina al-adida du dar lu bok ci karamay señ Touba yi ken xamu tol rek kon karamam feñ na ci mak ñoñu daana ca feñal ci karama muy di wax ño xam daan leen yeenay demando di wak du ñoy demando wala ñoy dendi kar aljanna wala di wakoy teru yu mel non def nako batay ta nonu lay deme daana ci tuddu ñaar rek soxna fati je ab tawam ak soxna fati kani tawu mam murjar da leen waxon lu mel non biñ dundé ba tollu ci juroom ñeen fukki atana dañu guddu fa ñom ñaar yef benn be soxna fati kani tawatna ba teud xam nga magum jurum ñen fukkat bu teuddé mom dañuy jafane soti na soxna fat ji juk sété ko and ak xaal bam koy sété dafa ag sax solo dal yi bam wacce fekk ku mu teud mu ne ko xana da nga faté lam ñu waxo néwon na malay téro señ Touba néwon na malay téro soxna fat kan ni jogna ci tawat jojja gannaaw bi soxna fat ja ci wéru barax lu la dem ci mujju barax lu wor nañ ba wori ba ca kori wa soxna fatika ni soko dal ci borom motax señ bay jaxate nako yaw lo wax ak lo defayam lo massa wax ñu gis mo am non la señ tu kon lolu ci xar karama señ Touba la bok batay ci karama yi walu jëflante rek jëflante tek ko ci jikko ju rafet rek señ Touba dana ci fejal karama te ñu mën ci jëlé bindu jikko ju rafet señ mit lamine neena ci al minahul miskiya dafa amone kenn ci samay donga ko xamne dafa ci misal dafa deung dal danaka du jefe samay ndigal ta yedd nako ba tayi munuma ci dara faale wut samay wax nana bes nak ma dem jambar ko señ Touba ndax xale ba ci señ Touba la jare won ñew ci man nana ba ko waxe munema idfa billati hi ahsan lolou lama tont bama ko jambate xale bi melna ku ko beggona delloy bokkam munema idfa billati hi ahsan nana man nopi nak di xalaat li mako wax ak li mo tontu dal luñ jotté deug jaaxal na neena fi may xalaat monema gëna la farlu ci mbirum rek gëna la farlu gëna la taxaw ci mbirum donga bi bakera nga koy dol dello ay bokkam bu ko defé yara nga dula ci fekk teye ko rek gën ci farlu
neena jamono bobu bo jant baangi wajaso ayne kon to sori jamono waxtu yi neena te digeunte njaarem ak fa bokki khaliba dekk man na doxop jurom ñett fan ba jurom ñaar fan neena waye bañu julle timis ñaara lettre dekk ben bi jëm ci seigne touba ben bi jëm ci man neena ñaara lettre yep lañ ci bind bokki khaliba moy dañ koy laaj xale bëgg ñu delo ci leen ko num gëna gaaw neena bama ko waxe seigne bi yemu ci neema luma la waxon neena ma daldi wajal xale bi wajtayam jappandi ma lol ma delo ko ci jamm ci bokkum gënaaw buñ ko sakko kon nga yegne mbir mu ne man nga ca muñ ba rafet ca lol seigne touba jangale nako ci muñ jegor jikko ci rafet ba rafet ca ta yaragatu la ca fek ta lan ca bëggun tang ko ci am lolou jangale nako ci karama gi buñ duggé ci karamat yi nga xamné nak ci biir geej gi la ci biir geej ci man ndax ci waqtay magal gi mo waral jotaay bi seigne touba bu mu joggé mbacké bari suba kaw bobu fuk ak jurom ñett ci safar 1313 10 août 1895 jëm dar amna lenn ci mouride ñum andal amna ñum andal donte bari wuñ lool bis bobu rek bañ adé jéewal karama fay ñafa bisu kaw bobu bisu magal gi donte bobay deglegul magal gi karama fay na seigne madlamine moko nat ci ta ci ko fekke lako jele neena ci ko fekke neena seigne mabanji njay wax mabanji xudje ca nya andon ak seigne touba bes bobu yi ci la bok neena moko ko natali nako dañoo bañ agge jewal dañoo ñak ndox ndax barab ba dafa amul ndox ñu dem ba satal ak seigne bi dara neeku ci ndox dara neeku ci neena bañ nekké ci lolu di jaxlé ñu gis ben way bu yor ndox barab lum def lu melna der yoy ñu da ñaw di ci def ndox mu fess dal la ndox ñu seen ko muy ñew neena bam accé ñu wax ak mom waye deggenté wuñ melna deggul walaf nu nit deggu ñaw langam neena ñu talal ko jumtu kay ndox defi kay ndox yi mu defal na ci ndox bam fess dal neena ñu naan serigne bi yit japp ta bu lolu amutu dana met ndax serigne bi du té dawuti neena jëm je bam ñu defale ndox ba nopi rek da dal ni wërëñ wonu kanaw deggu xamuñ xamatuñ ci mom ben xabar xamuñ wan gan giir la bokku xamuñ ci mom dara mo ne lolu wakanat lolu karama seigne touba non la ko seigne lamine wax bam agge ci geej gi itam lambare na gam nekkon gis nga da ko don survey ñu boole ko ak mom gis nga la doxone seen digënté ñom ñaar bam karama seigne touba bañ andé di wuyji waaj ñu fekk ko ca yono ba tay kenn xamu ci mu ben xabar karama gogu seigne touba def nako ci geej naka nonu seigne touba bam nekké ci geej gi la nekkon waye feñ na fi ci ndar mom seigne touba yo xamna karama la seigne bashirou nana kenn ci mourid yi momako netti bind nako ci minan nana dañu kalam mourid wolu len ci ndar ci biiru gannaaw seigne touba bi seigne touba deme ñu wolu len nana bañ leen wowe ñom ñepp da xamal dañ leen won ngir faaga gal leen tax miñ doon kalamé seigne touba leen doon kalamé mourid yi gannaaw seigne bi nana bañ leen wolom ndar nana bañ duggi ci biiru bi dal jutu guñu tok sax ñom touba bi wara atté itam bañ daatan tok amuñ lu dul rek lu melni am tit njaqari dugule ñu jekk jekk melni ku tit mo xam dem na ba fenc ci seen kanam ñom touba bi neena dir bu gatt rek chef bi len woowon yewi len fa len genn len fa saasa rek ta jot len wax dara laaju len dara ta mo len convoqué ba ñew neena mu genn len pousse len ba max len nañ len ne len soor len fi dalu len fu len sop nekku len ci dara yu mel non neena ñun ñepp nak bañ genn ñu yému ndax wolu len ak mi tangor wi mu andalon jek jek li xew bam yewi len te waxu len dara jaaxal na len seigne bassirou ne amna ci ñu fekk jotaay be ko xamne neena gis na image serigne bi ci biir biro bi bi accé gis nako mu nek ci yere yu wex tal di wër mouridam yi amna ko yalla defal kashfa tek na ci batam neena nga xamne neena kon amul sikki sakati na lolo waral tit momu len dug taxam ju lu mu doon lolo seigne bassirou and nako ci minan bahil khadim seigne madlamin neena ci irwa andi nako ci minah itam al minah al miskiya neena seigne touba moko wax neena ko amna bis bo xamne liggey bam do liggeyere yonenti bi lolo moko taxawna dem liggeyere yonenti bi ci bind di bind amna bis bo xamne dafa munte liggey ci geejja
ngir yanam bi metit wona ci yaram bi ba munte ligge munte bind neena mo ñaan yalla ci munajatam ne ko man yow sama borom man damay liggeel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ning ko xame ta tawaddi nak teyena monuma ligge dama bëgg nga wël beuti tawaddi jele ko ci man jeme ko ci ko xamne gemul yalla ila man yad'u ma allah ilaha akhar non lok señu lamine ande neena señ bi nana ko jamono yimi ñaan lolu rek amna ko ne ci fim nek sori bu ko lol mi ngi deug moy haqatay ci tubab de haqatay di mborent na ci jammam ju bare bare bare neena fasasa bama ñaané ñaan gi rek ma deug waji di bindi ngir aw metti katon re re metti di bindi ma wor man ma yek ci sama bop ci tawar te melna dañ ma takkon tekim ne ma dal xamne tawat yow je ma ñaan yalla mom la tuxal yobbu ko ci wajjo ci karama ko feñ ci gir gi ci nangok ñaanam karama la ñaan yalla ni mu ko defé ni amna fanen fu ko defé ko xam natali nako ci jaare nana limi ne ci geejji ci parabu jox bafi bi amon na ca soxna so xamne am ndar la nekkon ci dekk baak borom keur nana daf ma beggon lool nak lool beug gogo sax mo andi mo mujj ci tuup mak borom keur tuup don ay julit don ay talibé nana dañul dima liggeyal mom soxna soso ci leg leg moy liggeyal dama jëndal mat gal yi da taxani mat ndax mat da jafewon fofu barab bu metti lewon barab ba señtu ma neko bu matta ba ñewé day dem jëndali ma mat andil ma ndax da ko da soxla di tal nana postu ba itam da na ma fa demal postu ba ngir buñ fa amé luñ mu yobante mu andil mako ta lolu yit yombuton lool xana ñom jigen lañ joxon xima bobu rek motax mu sañ ko way lolu yombuton lool ndax defal señtu ba dara mom nangu ñoon kan def neena liggey bi moy liggeyal tax nak bes ma yonne ci mom ne ko na wax lum bëgg ye señ touba ñaanal ko neena mu wax ndawli ne ko lan rek la bëgg ñaar yi moy dom ak dem aljann am dom ak dem aljann neena fekk am nak borom kërëm lu mat juroomi at yo xamne wannut lor neena dir bu gatt rek señ touba neena ma yegg ne wann na lor dir bu gatt nena way wa kana min qada illa ci dego lu yalla akup atem ba eumbo bo maté bam waré matu da ca jélé mat wa da metti mat wa metti lol waye bam amé dom rek metti wa taxna dafa daldi fatu ma xamna ñaar ya ma waxon amna ko amna dom duguna al janna lolu señ ci wa def nako ci geej gi xamna dañuy ñew nak wacc tej ndax fi ne ndax ciowna bi señ mbacke job mi fi ne legi rek ñoo neewon ci daaray kamil danaka ba takusan fa lañ joge ñew ngir ñew ci jotaay bi ngir dañoo bokkon bis waye donte liggey bi mom duñ ci son waye bu ko defé kon dañuy ñew ci mujju njaare ci magal gi batay magal gi keman ko kemana amna señ madlamin andina ko ci alminahul miskiya nana ta lolu 18 safar la won ci atum massage do sori octobre 1921 ci njari neena ta mom da fekke señ medlami neena ben mouride tup señ touba buñuy wax mohammed ibn masisi ci ñi mokal alcorane la bokkon neen dafa genn ben yor di jëm ci ay yitte bam rew ba ca yoon wi rek genn leuk taxaw ci karamam genn leuk taxaw ci wetu mir bi bam ko jégué mu tup ci karamam leuk mal na ko jaxle neena ma jaxle mom señ massisi neena ma jaxle ne leggi lu tax dewut ak legg ak ko ne xamna ak mana dawam ak yep deg nañ ko neena ma jage ko yengutu neena ma jël kala gi ma yoron sanni ko japp ko ci dal di jëm ak mom fa señ touba nek neena bobu nak dara na wul ci sama xel dara xana yalla ma ci xel rek manen ma jëm ak mom fa señ touba nek neena bama ñëwé ci señ bi ma nga fekk mbolo mu bari wër ko nam ko da def rek di warata bi mu da def neena mané assalamu alaykum señ bi ne ma wa alaykum assalam neena mané ko señ bi li de ak leug la neena señ touba yimu ne subhanallah ndax xam ngeen li andi leggi neena mbolo mepp ne xamuñu ko mo ne leggi ñewul ci naan hikma bu am jariñ mo taxa jog leggi na len dana len ko xibar neena señ touba da jublu won penku ni da jublu won penku waye dafa wolbeuti ko touti janon ñom gëna jan ak ñom
nalen leggi dafa ñew dima fatlikou bisub tumuranke ba bis bañ ko jëlé mbacké bar yi diko yobbu ci kéjja bisub tumuranke ba nga xam mo fuk ak juroom ñatt la won ci safar jay sash bisub ga wala won bisub leggi señ matlami neena bisub alkhamis la mom waye batay fukki fan ak juroom ñatt ci safar atum massage mom neena señ bi ne len wan len leggi da ñew ngir de laral lan ci may di juñju lan ci may liko yalla defal ci kéjja ci arafi arafam yi moy arafi leggi di arnab arnab moy legg ci arab moné alif gi day junju ijaba wuyuguma sama borom wuyu lam lay junju alif ak leggi lol lay junju yalla defal nama ijaba ragi day junju ngeureumam ngeureumam luma geureum lol la ragi leggi di junju nena nonuk leggi ndariñ ndariñ luma seuk at nak alakhirah luma yalla defal lay junju bag leggi nak barke barke bu mu seuk lamb

0: yalla ko dekk
1: neena way bima joge rek nit ñepp dañ ma top talibey ni nga xere won ñepp di jël seen loxo di raay bop leggi ak di ci di raay ci seen kanam ngir barkelu ci leggi leggi neena mu ci sax ma yeeram leggi lool daw ak mom duggal ko sama keur bëgg bala mako bayyi ma taral ngir lima señ tuba wax neena way bama ko ande dama ko jox ndox nanguuta nan nanut neena ma jël ko ndank ba fama ko jëlé won ngir ma dello ko fa na way lepp ma ngi ragal ndax fama ko jëlu ma tek ko fa taxuma lu ko fay fek ko mo du ko fay fek ak mi mourid gi mel neena ñeemante na ko do ragal ci takku yeurmade la ko bëgg tek waye neena bima koy tek dal sama loxo bim laatan laal suuf rek lekk da mel nak malax na mes xamatuma ci mom dara neena ma taxaw di yému ba fa re japp ma man señ ma sisi neena non la déme mi lekki kon nak no ngi ñaan yalla ci isharat yoy lekki di juju di ijaba ak ngeureum ak njarign ak barke sunu borom defal nako karamay señ touba buñ fi nekkon ba fanan fi yend wat fananati du jeex señ basir neena karamay señ touba yi xarbaax yi khalima yi mënañu ko bind donte geejji ñoy seeni da non la ko waxe donte geejji ñoy seeni da sax khalima yi mënañu bind xarbaax yi ndax ni mu toll kon nak karamam yoy nga xamne newon na day dess ba faw no ñaan sunu borom mu di ñu fi jariñ mu faw ñaanon na yalla ne ko na nga def samay karama muy dess ba bis pench ta nang ci jariñ mbolo mi wal tubqi ya baqi karamati ila yawmil qiyami wa biha fa'il mala lan ko yalla defal assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: okay bismillah jere jeuf serigne bi jere jeuf mbacke ah wax deug li de mom wërté wona jeex ndax señ touba mo démé no xamné danaka am lepp liñ waxtaan ci mom do bëgg jeexal way rawat na li nak da xam nga day melni kirama lay xax bax da bokkon ci li yalla di gungé ñim daan yoni comme niko señe bo jundé ci ñëlbeen gi wala bok mu koy feñal ci nitam comme gaay yu bax yi ngir doole li len ko ci seen kanam non wala ngeen di wedd waye señ touba mom kirama yi egg na ci finne maam ñun xam ay kirama mu yëkkutul ak gëm ci ñun waye nak neex na ci ñun daami nak dund lay taxawé mu dafa waxtane kirama yi kirama la da doy waxit ne da melne egg ci nga xamne min nañ ko ba waxtane maam bokay waxtane comme ko lu waxtane kirama yi keneen ni ñi démé ci yow da melne legi señ touba mom maam waxtane gi maam day daal mbay yematul nit ñi da ñak yim nit ñi lolu kirama la dem bu am nit ku ñu ber ko xamne ay kirama am jappir ñu ko kirama ndax mom la lolu kirama la wax deug yalla mu def ci ay taxaw seet lu am solo nak moy du lepp lu ngiss mu xoti bax rek ñu ne ah lolu kat les wara bayyi xel ak les wara ku lolu wax na waxe sabab ñi yëkkat nit ki ndax leral na ne li nga xamne mom la ab yoonentu def ñu wut de xax bax mojize la ab wali yu mën na def lu ni mel waye boba tourmi wuté lolou kirama la waye nayit ne keneen ko xamne mën na nek nonu bi yalla sax mën na def lu ni mel ma mën na def feñal lo xamne da xoti wax ni min ko waye ne boba lolou ak jey lay tudd ak yu mel non nga xamne kon am lolou ab nit ku baxit mën nako def ko xamne xagn na dekkut wali yu egul ci en daraje waye ku yalla baxé la rek nga xamne ku yalla xewale la kon yi mën na feñ ci ñu bari waye tourwo moy wuté ku melni cheikhul khadim min na waxtane nak nga xamne mu waxal nako bopam leppam di kirama tambale ko ci am mindam te mu wax lo am solo moy neena señ touba zahiram ak batnam dañuy deppo moy lepp kirama gi jëmum dañ koy mëna layal ci ñaari fan yépp maslan ci jëlé dekk melni touba dañuy gis ne dekk buñ sañ ci 88 nga xamné témir atam ak nangam lañuy wax fimné bu nak mu egg fi lool do na kirama wax deug yalla ndax xel nanguuko danaka waye batim bobu ci nekk ci biir tamit moy touba ko tandal bopam mo ndax amu ci sago lol tamit kirama la lol day feñ ba ci lepp danaka rek nim waxone ne señ bi day na junjoon ci ak demando wala boye len ci dara masalan defena amna ci bo xamne ñet ñu kawé ci mom sax ño xamne day na leralon seen dem ci jamaa ala ko denk won kalimatu jamaa muy ciernu ak señ mo rasulu muy mim gi ak abdurrahman lo muy ayn ta non la seen ni xarafu yu toftalo non la seen dem taftalo nga xamne ci bokk na ci gi jinn na ci bu am solo bo xamne xagn na manes na ci taxaw moy lu melni ñaanuk señ bi gaawon nanguk ñaanuk señ bi lu melni tawat joju fini ñaané yalla tek ko ak fini degge ke ki muy jinn mom moy ko xamne gëmut yalla rek fini degge ke di xaxata

0: you know.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكجولي وكتالبي نيوغي لين دي بو باخ دي لين زيار دي لين دوكال سي ويرو ماغوي ويرو تادوي ني نيك دي ويرو ييو دي ويرو غنيل دي ويرو باخ di wér wo xamné l'islam gëpp ko bok ci kenn ku nek ci diiné ji rek am nga ci wal waye nak ñun ñi nga xamné ñoy wa kër sëriñ bu mag bi di cheikh nassir ahmadul khalim radiyallahu anhu ñom ci suñu ciirub bop ciir bu mag bo xamné lepp luñu am rek ci lañ ko amé ndax lepp luñu am ñu ko amé ci sëriñ bi té mom néna liko suñu borom defal lepp mi ngi ko defal ci liggéey bu mag bop nga xamné mi ngi ko tambalé won ci wéru mag wu tedd wi di wéru safar di ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yagg fi lool te andal wër te andak wër ba mbolem na li nga xamne mom la naal serigne bi mu def ci lu karo njortam te and ko njabot gep di la nuyu bu baax di nuyu bu baax serigne abdou samad mom serigne chambe mi nga xamne moy kilifa ak barab bi di assamadie di ku bëgg lu baax ko xamne min nañ ko lool ci ay taxwa yu am solo yu may am sa yu xew xew yu melni djubse ñu ñew fi tay nak ci assamadie ci waxtaan yoyu nga xamne dañu ko baxo def sa yu bis bi yubse diko def diko wajale bis bi diko ko gatando diko yekete bis bi diko ko magale diko reyele mbiram ngeen tam ko kon muy ay jota yo xamne dañ koy def ci ay tombe yo xamne tombe yu wute la tombe yo xamne yep rek dara du ci genn njangalam serigne bi mu don lu am solo lo xamne dina tax ba sa buñ ko defé mbolam yi nga xamne xamone nañ dañu gëna fatlikou ñi nga xamne xamuñu woné té nañ ci xamé té loolu moy li ëpp solo ci diiné ju nekk muy diiné l'islam ndax diiné fatli la tomb bi nga xamne mom lañuy waxtané di tomb bu am solo tomb bu mag bo xamne ñu jité won jox nañ ko yité ñun ñi ñew seen ginaawit war nañ ko jox yité ñun ñi nga xamne ño bok ci waka sëriñ bi ndax dafa bok ci li nga xamne moñu lekkel ak sëriñ bi radiyallahu anhu warda bok ci li nga xamne ci lañuy rawanté ci sëriñ bi dok ci li nga xamne mbolam luñuy wut diko mbébét ci lañ ko mëna amé té loolu moy khidma khidma don lu mag don lu am solo lol ay solo yu wuté yo xamni du ñak dañ ci yaar ci biir waxtaan wi khidma nak buñu ko don xamlé ci baat bi rek mom mu juggé ci liggéey juggé ci cëf wayé concept bi moy waxin wi nga xamné ay xalaata ko lal waxin wi nga xamné sa buñ ko waxé da am luñ ci jublu buñ ko waxé ci tënk bu gëna jëgë nit ñi moy jëf ji nga xamne nit ki da ko jëf jëfal ko mu jéggi ko mom jëf ko ngir menen bi def man ci a jariño waye yeenam nak mom jëmmi suñu borom subhanahu wa ta'ala rek la cey wut manam jëf jo xamne sañon na ko jëf di ci yaakar dara yaakar ci pay wala yaakar ci cent wala yaakar ci ngeelam wala yaakar ci leneen rek waye mom mu jëf ko wut ci lulul jëmmi suñu borom ji rek subhanahu wa ta'ala lolu nak kon buñ ko definiré nonu buñ ko xamlé nonu dess na ci déggéne kon khidma lu yaato la lo xamne man na doon ci anam yu wute mu doon lu mag lol ci l'islam gi ñu nek doon lu mag lol ci yoon wi ñu nek di yoonu cheikhuna cheikh ahmadul khadim radiyallahu anhu wa arda ndax doon go xamne am solo go xamne amna ko solo ci bir l'islam ndax suñu borom soñu na julliñ ñi bataay ci ñuy jëf te yalla rek tax ñuy jëf ci jaam ñi te yalla rek tax ba yonent bi sallallahu alaihi wasallam xam ngeen tag na bataay ñi nga xamne ñoy jariñ binde fi ñi nga xamne ñoy liggeyal binde fi begal na leen ci leen di xaar ëlëk amna sax fu muy waxé ne ki gën ci yeen moy ki gëna ki ëpp jariñ ci nit ñi am feneen fu mu wax ne xéet wu ne wala nit ñu ne binde fi ne rek ñi ci fété kaw moy ñaleen di liggeyal moy ñaleen di jëfël yalla rek tax kon loolu dina fessel bu baax waccu way bi nga xamne amna ko ci julit ñepp am ko ci ahlut tasawuf gep bokku ci ponku yi nga xamne yu muunta ñak la sax ci nit ki nga xamne moy dox ci yoonu yalla waye am kilifa ci aw yoon bu meuna doon rek muy liggeyal di jëfël kilifa am ci yoon wowa doon lo xamne mbollem soufyank yep rek dañ ko mësa jox yité masté soñu sa suné sëriñ bi mu ñëw nak yalla nonu suñu borom defal ko ci may bopam mom mu jaar ci yoon wo xamne mom ci jëmmé bopam yoon wi nga xamne ci la jaar bi mi jox mom ngir liggey mo yoonu xidma gogou nga xamne bi mu woté yoon wi ci atum jinné ngi témer ak ben boba rek neena ci la amone yene neena bobu ci la amone yene liggeyel yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam kon khidma dal ne dug neena bobu la amone yene khidmal ko waye neena bobu da ko neub ci xolam rek waxul ken dara waye rek na ci wote bi nga xamne rek amna ci yene moy amna ci ndigal te moy wote nit ñi wuysiko mu jaar ak ñom ci yoonu siratul mustaqim gën yobul ci sen borom subhanahu wa ta'ala neena terewul limi def lol yeb ci xolam mom ma nga ci fas liggey bu mag bo xamne amna yene jeffal ko yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam ngi jëm suñu borom rek subhanahu wa ta'ala lolay wax ni nak bim ko jappé ci xolam ci atum jinn ak ñettémer ak ben fessalu mako neena lulul biñ ñëwé ba ci jinn ak ñettémer ak fuk ak ñett muy biñ ko yobbu ci geejgi rek neena liggey bobu mu leen liggey ci geejgi liggey la bo xamne ci la ko nit ñi gisé ci la ko tambalé bam fess waye mi ngi ko fassal ci xolam nak ci atuma mo wota yoon rek muy awwalu mubtada bihi al-qadim ta'alluqun biman lahu taqdim wa azhara al-khidmata 'ama jayshashi wa qalbuhu admaraha min ashashi ne bim aju ci yunus sallam rek ci la façon ci xolam fas ko yene liggey liggey bu mag muy liggey bu mag bi mako liggey len waye nak man ko fas ci sama xol rek biñ dene ba ci junnek ñett témèr ak fuk ak ñett nak ci la ko jëf lool nak bim dene ba ci junnek ñett témèr fuk ak ben fek mu nek fi ci Touba xam ngeen kon wote jangina wote na yoon wi jugé na mbacké kadior ñew mbacké bawol jugé mbacké bawol ñew daru salam jugé daru salam ñew Touba def fi dir man nga def fi juroom yat bo xamne mi ngi fi Touba def fi jëf ci mag ju ne xétali fi ku ne def fi xal baax ak kemtan gu ne agal fi mbolo mu dul jeex ci sen borom subhanahu wa ta'ala bimu demé ba ci juné ñett tamit fuk ak ben nak ci la gisé yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci gisé gu siiw gogu ñuy wax dal di jaayante ak mom nak ngir fasiyene ko parce que yene ne ko nak saxna ci dila jëfël jëf jo xamne jëf ju particulier la jo xamne dana wuté ak dana gëna mag jëf ji ma doon jëf moy fédel na la xasaayam ci liggéeyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam muy ubayyan al-yawmar rasul al-mustafa bi khidmatin wa asalu Allah al-wafa ne jaayante nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bis ni ki tay ni dina ko jëfël dina sax ci diko jëfël dal ne zalil ta'abidan khadiman lirrasul min 'ami aishashin ila 'ami rahil ne dana sax ci ñaar yi muy jaamu suñu borom nek abdullah ak nek khadim rasulih nek kuy jëfël sangam sama sang bu tedd bobu di ab jaam di ndawul yeen ndaw suñu borom subhanahu wa ta'ala muy yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ci lay sax nak ba ba muy wuy ci suñu borom subhanahu wa ta'ala xam ngeen digënté bimu waxé lolou ak bimu wujé boromam man na fanwéré at ak juroom yo xamné muy ci 1311 ba ci 1346 mu sax ci lolou kon mom sëriñ bi daali jaayante ak mom kon te jaayante gogou nak néra jëmmé suñu borom rek motax ma def ko muy bayatu khayral wara billahi wal khalami li wajhi rabbil wara zillahi wal khalami bayil yoy xam nga ci suñu borom ci sëriñ bi wax jëmmé ko suñu borom bari na lolou mula di tambali kon xidma gogou nak muy benen doxine bu bes nga gis mu tambali nak doxine bi mu don doxé mu soppiko dal di tambali sax ne legi mom ak dundam ni rek fasna yene sax ci diko di jaayante ak mom ci khalimam waye nak legi day dal di sedale atmi juroom ben wéri ñeeki da ci julli ci nabi sallam juroom yi ci juroom ben yi ci top da ko ci tag misratu sita bi madh sita ta'tihi batama tisay lol ci at mom la ko serign bi jaayante fi ci Touba ne legi da koy xaj rek min rajab ila intihazil hajja lahu alayya salawatun hujja manam juroom ben yu ñeeki da ci tagge nabi sallam yi ci top mu ci julli ci mom dal sax ci nonu kon dal dem ci geejgi liggey bobu nga xamne neena kérok bima yegge ci gal gi départé Dakar rek ci la ma sun borom xamalé né takal nañ la gratoub nak nga nek khadimul rasul kon lolou nga am lolou mo amone yenem bim ci duggé ci at même ko tambulé rek ci wéru ñëkki rek bimi genn réew mi rek ci lako sun borom tawfiixalé nako bis ni tay xamal né am nga grat koku nak mu allamanir rahmanu fi safina bi annani khadimu zil madina ci bir gal ka ci la ma sun borom xamalé né man may khadimul rasul sallallahu alayhi wa sallam kon mu la di tambali lolou mom serigne bi dem liggeyeli sangam bu tedd bobu jeufal ko jeuf ci ne jeuf ci mag ju ne ba jele ci li mu ci jele nga xamne bis bu mag bi sax xam ngeen serigne bi def nako ci ay anam yu wute da nako def mom rek ba yag mu ko mu diko def ci bir kërëm mo njabot gi rek ñepp ci njabot gi lañ bok waye ñi ne ci bir kër gi ñi gëna jégué ba mujju nak mu def ko ci anam go xamne yegal nako njabot gep ñi ne ci bir kër gi ak ñi ci seen kër donte seen kër momum lepp mom mi ndax ngeelom rek lañ cey sakku waye muy ndigal lu mag li nga xamne ci la ci ñepp jotay nak ku ne diko def fa nga dekk lolu nonu bim koy def kérok ndigal lu mag lolu señ Moulay bu señ neena señ bi neenako bis bi kat mbollem lo xamne amna ko ci ay may ak daraja suñ borom mom mako defale ci bis bi muy bis bo mu gennon dem di liggeyeli borom mom subhanahu wa ta'ala donte ñaari bis la yu takarlo yo xamne wet go xol mu jox la gi ci dess te moy lepp la xew ci benn bis bi lepp la xew ci won wer wi te moy weru safar fukki fan ak juroom ñetti suñ bi da ci genn dem liggeyeli borom mom liggeyel yoni tibbi sallallahu alayhi wasallam waye bis bobu ci lañ ko tambalé fay ne ko nak lepp luñ la may ci ay may rek sa bu bis bi del cete dañ koy ful nga xamne suñ borom nangulon nako mu diko sante mu nangul ko mu diko sante mu yok muy sante mu yok muy sante ba dem mag ci nako nak sa bu bis bi ñewote rek lañ la mayon dañ koy ful ci mu muju nak ne kon mom santuk bopam legi xeb nako ci may ku bari gi ne nako ñepp ñew sante la suñ borom nga xamne lolu da ko juñju fu bari sax wax ne shakalahu kulliya lakin khada ajaz an shukrihi wa wa'duhu li najaz nekat wa'duhu li najaz nekat sama lepp sante na suñ borom subhanahu wa ta'ala ci may yu bari yum ma defal ci liggey bi waye rek ba legi cyant gi agagul fi mako beugé wax may yu bari yoy makoy may yiko suñ borom may sax woné né may yu bari na ba bu ko mënon mengalé cyant gi bu doon day def sa buñ ko mayé mu sante cyant gi son na legi mom mëna tuta way muy hibatuka li ayat shukuriya fil kunhi lakal fard ya hamd lakal hamd ya fardan ta'ala ta'an shibhi né ko kat sa may yu bari na ba sonal na sama cyant gi kon dal na nga xamne sant na la gërem na la yow mi nga xamne yaay kenn ki nga xamne kenn ni rewut ak yow te kenn du yow suñu borom subhanahu wa ta'ala sëriñ bi ak tawhid ay bindu yu bare nga ca kon xidma gogu moy gim jëfi won moy giko suñu borom jaalale ba may ko limu ko may mu doon lo xamne tay ñepp xaj nañ ci may ko nga xamne bi mu ñew ba tek ci batam neena shukru ilahi hana fi turabi ba'la jamil sabr fi ghtirabi demon na liggey lu ne nga ca won ci ay tartar muñ na lepp tay bi ma ñewé nak ba gis lima suñu borom fayé a kon nak tay ji jotna ma sant suñu borom subhanahu wa ta'ala ci la wax nak ne sa bu bis bi ñewate kep ko xamne sama mbeg sa mbega nang ma ci sant suñu borom waxit niñ koy defé ci begeel sa njabot joxe ay berne ak yuy wey muy wey du wey ba am ci anam gi muy anemi amini kon lolu moy fim jaar mom ci khidma muy khidma li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam motax khidma gu reey gogum ko khidma nak mu wax ne suñu borom defal na ma ba nekat kep ko xamne beug ma xam loma jappe lu jambu yalla ak liggey katu yunus sallam na nga xamne reere nga ma lol rek la man zannani ghayra khadimil mustafa fa innani akhdimuhu bimustafa lol lu ci am solo la moy nekat kep kuma jappe lu liggey katu yunus sallam na nga xamne man ab liggey katam rek la mom rek lay liggeyel tey nak duma ko liggeyel ci lul lim beug amna sax werum don taggu ci weru gamu ne ko bo demé ci yunus sallam ne ko fi mo nek lay amna fi ab liggeya kanam bu fi ne bu koy liggeel bo xamne bima yurdihi za khidami ci lim beug rek ci la sax ci lol la koy liggeey motax kon bepp mourid bu joggit ngir liggeey serigne bi na xamne wul ko liggeey ci lolu lim beug munu ñoo ne ci lu serigne bi beugut ba pare beug ne ci liggeeyal ko ci lañ ne kon serigne bi non la saxé ci diko liggeeyal wax ne it dotuma juk ci diko liggeeyal akhdimuhu ila dukhulil janna daril kharari wal muna wal minna nekat damay sax ci diko liggeel mom yusuf sallam ba ba may tabbi aljana rek moy ba yef ba fay di jot rek ma ngi ci diko liggeel man dal di wax nak ne wax suñu borom ne ko kat yow mi nga xamne yaay borom nguur gu magagi ya ma yekati tek ma ci kaw mbollem liggeey kat yoonu bi sallallahu alaihi wasallam mulkul alil bakhil khadim ja'alani asna khadim liman lahu fadlun yadum wa sanani fi khidami ne suñu borom mi borom nguur gu magagi moma jël def ma may liggey katu may liggey kat bi gëna mag ci liggey kat yonentou bi sallallahu alayhi wasallam xam ngeen amna liggey kat yonentou sallallahu alayhi wasallam ñu fi jaaroon ño xamne da na ñaan sax mom señ bi naan ko suñ borom ci jël ben ka nako def ma ma don leen ba yag mu ne ko def ma ma melni ñom ba yag mu muju ne ko def nga ma fetti leen kaw muj gi mu wax waxit xéti waxini nga xamne wax nako ci anam yi wuté ci ne rek suñ borom yëkëti na ma tek ma ci mbolem ma fété kaw mbolem yi nga xamne ñoy liggeyal yonentou bi sallallahu alayhi wasallam motax muy wax ni liggeel nako liggey yo xamne dootu ñaar mako suñ borom mako baxé khadamtuhu bi khidamin la thaniya laha min al khidami laysat faniya liggeey la yo xamne du jeex mako yool ba yit du jeex mako motax mo xamne kep ku japp ne man nga liggeey suñ yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lu melni limako defal mu gëreeme ko lu melni lim gëreeme sama boss ma ngi lay wax ne la nopul te xamna lool mom fatna te ken dut ko am muy man zanna annahu yakunu abada yurdihi billazi ka khidmati bada nafaytu zannahu bi anni al khadim bima wana an mislihi kullu khadim defal nako lo xamne ken dur ko defal lu ni mel mom yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon jef joju moy li serigne bi jefal suñu borom jëfël ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam jëfël ko yonentibi sallallahu alayhi wasallam di ci jaamu suñu borom jaamoko suñu borom ngir sakku ngeureumam ba suñu borom fay ko li mu ko fayé moy may gi nga xamné amna fu mu tambalé waye amul fenn fu mu yam kon buñu démé ba jamono ji nga xamné buntu bula bo xamné sëriñ bi bimu ko ubbé waccu wayu xidma ci bir yoonu murid dayna ci rek dakantal bi mu am mom sëriñ bi moy abdullah wa khadim rasulih sallallahu alayhi wasallam motax gis ngeen turam yi ci xelle ni mbare khadimur rasul khadimur rasul ash-shaykhul khadim yidul jeex motax te tul wowit neena suñu borom ya mako tudde samaytani qatan bi abdikal khadim al abdul khadim yow ya mako tudde ya suñu borom subhanahu wa ta'ala nga xamne dulum tanal bopam du ay bati arab yu neex yu mi wut dulum yi wote won non rek way neena suñu borom ci bopam moma tudde non samaytani qatan bi abdikal khadim kon lu mag la ci l'islam lu mag la ci yoonu lu mag la ci serigne bi ñun wa ka serigne bi ñoo ko baye xel bu baax buntu bobu bimu ko fegge lu am ci lolu mutax mu ye ak jabotam ci ñu xamne ni ñi jariño ci mom moy jëfé ay ndigalam waye sax ci diko xidmal ta yalla rek tax motax mu soñu talibé bi ne ko hafiztuma sina anid dafatiri fala takun an khidmati bi fatiri suñ borom de lañi xam xam ba nga xamne nebbu nañ ko aliyo yi ken binduko ala ilmu laduni suñ borom baxé na mako suñ borom defal na ma mayu mag ligéyal ma lu mag na ci jugg do na ci juddo kon yow talib bi bul tayal ci dimay ligéyal te bo may ligéyal nga def sa kam katan motax mu beugal len ne innal ladhina sa'alu fi khidmati falahum ad-diyaru wasal jannati innal ladhina sa'alu li khidmati fa innal ladhina sa'alu li khidmati falahum ad-diyaru wasal jannati ñi nga xamne day gawtu nañ te dañuy gawtu sa suné ci dima ligéyal ñoñu mom lima leen di bëggalé moy lañ xamné ñom aljana ci digg ba lañ dëkk ñom moy kenn du leen jëkadu rek insha Allah ta'ala kon jëfël ko mom sëriñ bi amna mayu mag yu ci ne ñaanal na sax ñi koy def waqli hawa'ijal ladhina damu fi khidmati wa hab lahum ma ramu ñi sax ci dima ligéyal suñu borom ma ngi lay ñaan nga fajj seen aajo te lañuy wut muy sa ngeerëm muy texé tay ak ëlëk na nga leen ko defal wa kullu man khadamani aw zara falajjihi wa ghafir lahu aw zara kuma ziyarati kuma khidma ligey jeufal ma ma ngi lay ñaan nga mussel ko bo ligey te ma ngi lay ñaan nga jegal ko mbolam ay bakaram ak yudul yoy yo xamne serigne bi ñaan nako ci buntu bobu motax biko talibe yi degge nonu bi fi nekke jeufal nañ ko lu ne jeufal nañ ko ci anam gu ne da na am ñukoy khidma ci diko jangal alcorane ño xamne diko jangal alcorane kep ci lañ koy ligey ak diko bindal am ñu nekk ci ay yité bopam ñi di bay diko jox ñi di ligey diko jox ñi di def luñu am japp ne serigne bi kep moko yeyo waye ku ne da nga ko xidmal ci dara waye amna xidma gu jitu gogu go xamne yi ëpp ci mbolo mi dal nañ ko ci xidmal moy xidmal ko ci seen jëm fexé ba ku leen gis naw serigne bi radiyallahu anhu walla ku leen gis fonk serigne bi gis ngeen li serigne bakki bu so waxon ne yakarna serigne bashiro ko net li sax ne serigne alhaj malik serigne alhaj malik neewon na serigne bakki bu so mi ma xam buma xamutone serigne touba serigne bakki bu so mi ma xam ak njub gi ma xam ci mo ak bax gi ak mandu gi kep kum top rek xamna ne koko lamuy wote lu werr la xam nga ne koko lam gis ci serigne bakay bu so ba tax mu seer ci mom lolou moy serigne bakay dafa defar jëmmi dorop serigne bi nung ko defare moy dafa wone lo xamne koko gis naw kilifam lolou nak moy xidma gi jitu mom gi ab mouride man na xidma serigne bi moy defar jëmmam ba nopi ba koko gis naw serigne bi lolou moy li ci jitu muy wey nak muy wey moy ngay jëfël yalla ci jamm yi ku ci xaj rek na ci duggu tambule ko ci say wajur te ci say mbokki bop tek ci say dekkando tek ci ku ci xacc ya ci mbinde fi suñu borom bi subhanahu wa ta'ala ngay def rek wala fi kulli khalqin haqqan man khalaqa moy kenn ku nek ci mbinde fi na nga ci sam ak suñu borom subhanahu wa ta'ala gi nga xamne mom moko bint suñu borom akam ji mu am nang koy sam ci mbolam mbinde fi yeb subhanahu wa ta'ala motax nak mom serigne bi biñ ko dan xidmal ci nonit mbolam jappal ne mbolam realisation yu fi am ci yoon wi ci buntu xidma bob lañ jaar ba realiser mo xam ci bifi seigne bi nekké la mo xam bifi jogé bimu fi nekké dekk yim fi sanc tol yiñ ko fi golal dekk yiñ ko fi golal dalé ko ci kër yim fi am mbacké bari kam muy kër gam amon ci mbacké ñetti kër yam fa amon daru salam gi mu sanc touba gi mbacké bari gelénalé ak fu mësa jaar ci bukhan mubarak gam amon ci gannaar ak gim amon ci ndiarém ak darul khudus ak darul rahman gawon ci cien jollof touba gi kër yim fi amon yoy yépp mouride ñoko ci xidmal lol ci xidmal serigne bi la dugg juma ndialem ji ñoko xidmal di dajale luñ am diko indil di ci def seenu ñaq di ci sakku suñu borom te man ko ci am te amé ko ca jumaa Touba ji nonu bim fi joggé Seigne Modou Moussa indi ray bi Touba ñu agalé jumaa ji bam ag ci jamono Seigne Fallou yéssal yiñ ko yéssal tekk bi mbolém luñ fi liggéey ci xitma lako modi di jaaré lu melné masalikul jinangé ci Dakar université bi Cheikh Mahamoudou Muntaha taxawal muy mujamma bi di complexe bi am université am jangum alcorane am majalis am yududu yoyu lolou ci buntu xidma rek ci lako modi di jaaré la ba tay ji modi di dem ba am gisinu di am ay institution yu mag yu taxaw yo xamné xidma rek ko taxaju ñu mën ci joxe tay misal lu melne Touba ci kanam di mbolo mo xamné xidma rek lañ taxaju ay daayir yu mag yoon yo xamné seen yitté yépp doonul luddul xidma serigne bi lolou am nañ ko ci yoon yo xamné ci buntu xidma bobu la duggu daayiratu hizb tarxiya ci la bok ak yudul yoyu ci ay mbolo yo xamné dañu taxaw ngir rek liggéey serigne bi ci xam xam nga mën ci tuddu lu melne daayiratu rawd riyahin ak ci ay couche ak ay domaine ak ay mbir yu wuté yo xamné fo dem fekk fa ño xamné dañuy xidma serigne bi gis ngeen magal gi bu jubé suñu mbokk mécanicien yek électricien yek ñoñu sax dañuy def mbolo né ñom dañuy xidma serigne bi ci liñ man té ci seen métier ñuy xidma moy dañuy jox ay numéro vert ay numéro yo xamné fu ay pan ba woté ñu ñew dépanné la xidmatan li cheikh khadim ngir xidma léw serigne bi do leen fay dara lolu kon lu mag la lo xamné xidma la fu muju nek ci melna luy daw ci direct mouride yi nga xamné mouride bu ne rek japp nañ da wala jëf tayal rek tax motax alal sax buñ ko joxe fat nañ ko lolu da am ci ku mag ku len yilif ñom ñep ko xamné ci mom lañ ko jëlé ci mom lañ ko donno ci mom lañ ko la regolaté ba kenn ku nek ci ñom lam ci atane mu tatan ko mag ñi ñu andon ak serigne bi cheikh rafal serigne mandoumbe serigne bakki bousso mam cherno ak ñu dul ñom mag ñepp rek ko tuddul ñom ñepp ko ci ne am nga wet go xamne rañi ko nga ci won lol ci xidma serigne bi xidma gogi don lu am solo lol ci serigne bi ndax budé ci la jaaroon mom serigne bi ba ag ci ba liggéey yentou sallamit daanako jëfëndiko mu nek jumtu kay bo xamne da ci yéré nga xamne ci biir dana don xidma gumi jëfëndiko go xamne niko soufianké baxo defé moy diko jëfëndiko ngir dindi ci xolub nit ki yenn yi nga xamne ay tawati xol la tawati xol moy tawat jo xamne ci jikko nit ki la nek boko xone jak do ko gis way lu ne ci biram la lu melni reey lu melni tioxor lu melni kiñaan yoyu nga xamne ab bilul munu ko yob di am lim bëgg faaw mu dag jeng yoyu do am lim bëgg yoyu serigne bi dana jaar dana len jaar la ci xidma ci di len liggey lo xam ngeen serigne malami dagana serigne malami job dagana bi mi lim méthode bi serigne bi dan jaar dan yare mouride yi ko jëk wuyisi lam ci jëk tuddu moy bi li istikhdamil kaseer moy di len xidma lo xidma yu bare ngir tocc sen xol ba nga xamne sen xol dootuñ ci xol lu jëm suñu borom ci dindi ci ñom reey dindi ci ñom kiñaan kon levier la moy la bu suñu bi da jëfëndiko ngir di ci yar waye lu melne nit ñi liñ gëm ne dañu gënante ci walu waaso ci walu sante yu mel non serigne bi daana jëfëndiko xidma ngir dag jeng yoy mom wan leen ne leen li ñi gënante rek moy bil ilmi wa dini ci xam xam ci jikko ju rafet ci jëfë xam xam bi nak moy xam xamu jikko ju rafet xam xamu dine kon loolu serigne bi daana jëfëndiko xidma ba mbolem xéti liggéey yépp mu diko liggéey lo ñépp daaj rabbu ñaw bind mu diko def lo ñépp manam démocratiser acte démocratiser savoir ba nga xamné ñepp ci yam lu way jëf jël motax mourid gi dañuy wax jëf jël moy ku xidma suñu borom fay la lool rek la moy teunku wax ci kon loolu señ bi daana ko jëfëndiko ci loolu waye daana ko jëfëndiko ngir dindi ci ñom ak tayal ñu gëm ne dañoo wara gor dañoo wara jëf dañoo wara mom seen bop gis nga jumaa yi Touba ji bimu dajalé lo xaaliss bi ñaar fi dama juroom ñett yoy bimu ko dajalé ba nopit lim leen wax moy na ngeen xamné kat li ma leen doon dajalé lo dama ko lema leen ko doon def ngeen am lu ma leen jangal moy dama bëgg bu ëllëgé sa bu ngeen amaté lu melni moy sa bu ngeen amaté yéné jëf jo xamné jëf lo xam yeen ñep yeen ko bok projet bu mag manam bu ngeen ko amaté na ngeen def ni moy na ngeen wut sombu ndaw ku ne joxe dara bu ngeen ko dajalé bam dajalo bu maté la ngeen bëgg ngeen jëfé ko ci bu ko matut na ngeen tok ta xaar seen borom te xamné say ya'lallahu ba'da usna yusra sa bu metté rek bala yag suñu borom dana ko yombalal dan len ndax su ngeen ko defut keneen dana len manal te ku len manal dana len sañal te bu doone ku len warta sañal dana len duggal ci lum len warta duggal kon moy mi ngi len tegal feuille de route buñu wara mëna jaar bo xam dina tax ba autosuffisance ñu mën ko am dina tam taxit ñu manal seen bop dina taxit kenn du len mëna conditionner yoonu mourid tay particularité bimu am bokku na ci li tax Touba gi tay ñu mën fe doxé ni serigne bi bëgg bokku na ci ni liñ soxla ci biti bari wut xana rek lu nit mën ta ñak soxla ci état wala yu mel non waye amul yenn projet yu ñuy taxawal tay ci yoon yo xamne dañ koy taxawal di ay financement wala di xaar ku ñew di lañ ci dimbalé da ngay gis né mourid yi sax buñ ko wot kenn diko déggit mourid yi buñ sañon touba gi état du fi def dara lool mourid bi gëna ndaw bu ceugël bu gëna mak lool moy li ne ci seen xol buñ ko wot kenn diko déggit ndax jappal nañ touba lu fi né mourid yi ko wara jëf donte nak état yenn yi nga xamne mom lool mu diko def loolu lu bax la ndax mourid yi ci réew mi lañ bok té ñi ngi joxé ci ñi ngi participer ci économie réew mi nit ci ñëpp di participer bu féké ëppalé wuñ ci sax luñ ci def kon loolu di fessel solo so xamné xidma amna ko ak dimension yu wuté yo xamné amna ko mu doon lo xamné it manam li ñuy wax culture de résistance bi nga xamné mo am ci biir yoonu mourite xidma dafa doon levier bu am solo bo xamné sëriñ bi jëfëndiko nako ba résistance pacifique bi ñu bëggoon def ñu mën ko def té moy mëna tëju té seen bop tuñ soxlaal kenn dara manam dañ tok go xamne mën nañu muñ yam ci seen biir ba ku ñew te bokk ak ñom aw dox ñu mëna and ak ñom kon loolu bokku na ci li nga xamne xidma am nako solo kon muy ci teunk mën nañu wax ne jëf ju am solo la jo xamne amna ci sla ci l'islam moy lepp yoonu mourid moy lepp serigne bi moy buntu bi mu joxañ moy buntu bi gëna gaaw ngir jëfël ko moy buntu bi gëna gaaw ngir laq nga la mom serigne bi radiyallahu anhu warda xidma yi lu am dimension yu wuté la yarign li ci ëpp solo moy ñariñu ruh li ci ne moy dina defal xolub julit bi dina ko gëna manga marale digënté mak sëriñ bi dina ko gaawal ab doxam ngir mu ag ci sëriñ bi ag ci suñu borom subhanahu wa ta'ala kon loolu dimension bu jëm ci walu ruh la waye amna ci benen bo xamne nak ci walu social ak économie la jëm té moy ñariñ yu jëgé yi ñu ci mëna amé moy dina tax ñu mëna suñu bop dina tax ñu mané ñun suñu biir dina tax duñ soxlaal keneen dara dina taxit ñu baña bayéndiku dina taxit ñu gëm ne dañoo wala jëf suñu borom fekk ñu fa ak dimbalam manam dañoo wala sabablu kon loolit lu am solo la ci solo si nga xamne xidma am nako jamono ji ñu toll nak xidma soxla na ñu jëfëndiko ko ngir yu bari donte ñu ngi def suñu kam katan ci anam yu wuté man nañ jey xidma serigne bi man nañ ko xidma ci alal jamono ji ñu ne man nañ ko xidma ci alal man nañ ko xidma ci xam xam bu baax man nañ ko xidma ci ay xalaat bu baax man nañ ko xidma ci media bi nga xamne lu dab humanité la te ñu war ko mëna jëfëndiko ci wote sëriñ bi lu melni sama diyen ni muy def di tassara ñangalem sëriñ bi lool ben la ci ak yeneen anam yo xam man nañ ci jaar ci fexé ba mbiram ñu fessel ko wané ko ni mel lool te bobu moy bi ci ëpp solo moy bi ci jitu te bobu bi jitu ci wané sëriñ bi mbiram ni mel moy ñu fexé ba bi di jëfé lim bëgg moy fexé ba wané diko jaay ci suñu jikko moy la sayyidna ali waxon ne khatibun nasa wa antum samitun fexé len ba wax ak nit ñi te dañu ubi seen gemmi moy na ngeen jëf ñu gis rek na ngeen jëf ñu gis loolu sëriñ bi bawon loolu moy li nga xamne buñ ci jappé duñ dañ ci ak bëggam ba bañ koy wujji ba bañ yi wujji suñu borom dajé ak mom sëriñ bi yobale ngeeramam yobale mbegam yobale yermande suñu borom subhanahu wa ta'ala ñoo ngi ñaanal cheikh mohammed muntaha mu yag fi lool te and ak wër di sant bu baax sëriñ abdou samad ñi jité kër gi di asamadiya di ñaan suñu borom defal ñu dimbal defal ñu tawfiq defal ñu talibé gu sëriñ bi nangu saxal ñu ci digëlugé diko ligéyal mom sëriñ bi waye ci diko ligéyal ci nam bëggé te lepp suñu borom tax tam doon ligéy buñ nangu ñoo ngi sant ñepp tay jéggelu tabarakallahu ahsanul khaliqin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: li tan ci bir magal gi tay gi nak di fukki fan ñu fasiyene ci andak suñu sëriñ suñu wallere sëriñ abo mbacke mom sëriñ basiru mor di ko xamne ko ñu xam ci tasare njangalem sëriñ bi rawatina nak lo xamne dafa jëm ci jëmmi mbindum sëriñ bi ci bopam ak la caaju muy tem bi ñu ko jox bok ci tem yi nga xamne ci ay temam la muy jangat qasida ak sëriñ Touba ge xamne moy ala innani ufni moy qasida gu am solo go xamne mi ngi ko waye won ci bir tukib geeg gi sëriñ bi dana ñew ci leral ñu lepp lo xamne ay njangat la ak ay analyse jëmé ko ci jëmmi xasside gi ci bopam ci ngeel ben dana xamlé xasside gi turwi ak ban bahr la ko sëriñ bi dajé ak it lim lambo ci biram su jallé nak mu doga ñew ci tan yenn ci ay bayit ci bir xasside gi léral ko li ci waxtu yu mayé mu doga ñew nak ci tombu ñettel bi def nak dirasa wa tahlil moy jangat ak ay analyse yu xoot yo xamne da koy jeme ci bir khassida gi kon nonu la serigne abo fasiyene ande waxtan wam solo yi serigne abo nak don ko xamne duñ ko xamle ci barab bi ndax ñu bare bari xam nañ ko mom serigne abo mbake la tuddu di dom ci serigne basirou mbake mom serigne mamor soxna mbake mu mamor jaara waye di jarbatou serigne montaka ndax soxna jabara mi nga xamne moy wajuram bu jigen kenn la ci njabotuk serigne basirou waye don ko xamne dal ko am solo la ci jangale njangalem serigne bi dañ koy ñaan rek suñu borom defal ko tawfiq defal ko taysir ubbi aw lamignam yaatal ab dendam ba tem bi li nga xamne mom la ci bëgg mo amé ci lu kayo ndortam kon serigne bi bismillah
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وأسنى خديمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باقي نوغي لين دي نيو di len ziar len dokel ci wéru barkel wi nu nak de wéru tukki bi di safarul khair de jital ci lepp fi serigne bakke tambalé cheikh mourul muntaka mi kilifa ak yoon wi de kilifa ak faaliyat yi ñi amal ci yoon wi yépp waye kilifa ak barab bi di serigne mustafa jatara ak mbolam jabotam gi de ko tek ci loxol serigne husayna di nuyu suñu bokk yi nga xamne ñoo tew ñep fekk jotaay bi ak ñi nga xamne dañ nañ koy top ci jumtu kay yu xarala yi suñu bakke no nga lay sant bu baax yow itam ci taxaway defena suñu bakke job xodar ñep xam nañ taxawayam ak geestu ci walu xam xam ni nga waxe ñu tew fi ngir jangat qasidak ala innani udhni qasidi señ tuwa nak mom bokay jangat li ci munta ñak rek ginaaw ay arab ci lako bind mak ñi fekke seigne touba ñu ci bari ku melni seigne mbadlam diop dagana daan jele ci seigne touba ku melni cheikh mourul bashir lay lek ñu xamal ñu woruf ya ak namu deme won ak luñu jele ci seigne touba xamna lool rek ci lañuy sukkandiko waye jëmm bindam mom neexu ta xam mom rek mo xam lim bëgg wax amna ci kilifa yu maggi waykat am mustawa bu kewe ci loxal arabiy seigne masnako jax qasid ak jawartullah jawartu ñu bind ko mas ko jox ko ne ko won ko ne ko firi ko dal ca nam ko degge rek nam jange arab mom firi tambali ba ca bam jeex seigne bi ne ko wen nahara fo xam nang ko waxe bokk nak lima bëgg wax rek neeku ci ta ko degge arab la kon seigne bi mom am bindam neexu ta xam waye nak lima wax legi rek jere ko ci magneek ak liñu wax alquran moy fir alquran ci birim bindam it man nga ci duggu man nga ci degge manen bindam moy seigne touba da na koy def kon nu jiem rek sunu kem katan liggeeyele koko mom li wachi llahi ta'ala alkarim qasida gi ala innani udhni la tuddu ala innani udhni qasida ci am yo xamne dañuy amup teunk leg ñu jël teunk ba tuddé ko qasida ga lu melna wakana haqqan ak yenen yu bare bare fastajabak yoy wala qad karramnak barina rumna shukura ak yépp nga xamné teunk ya la leen di jël nga xamné ba lay rek alquran lay doon mu jël ko ñu jël ko tuddé ko qasida ga lay lek bar yam koy teunké du doon baati alquran lu melna jaawartu ma tuddu legi nga xamné min ko tanke jaawartu allah bi kitabih ila dukhul jannata yu jël qasid ak na jaawartu yu mel non la fena buñ tuddé qur'an yak tanki suñ xel dana dem lol ci kilifa gu tad gu bax gi tedd fi ci daara kamil li cheikh abdullah hat nga xam liggey bu kawé def nako ci no ngi tebbu ci barkem di ñaan yalla mo dolli koy ngeerum qasida gi bahru bi daj bi ko seigne touba binde bahru bi tawila tawilun lahu dunal buhuri fada'ilu fa'ulun mafa'ilu fa'ulun mafa'ilu misalum tawil mo nek non seigne touba jefe nako lu bari ci qasaydi bari lo xoy xamne ci bahru bobu de tawil ci leen binde muqaddamatul amdah ci la bok وثقت برب العرش ذي الجود والعفو مع المصطفى والله لي مخلد صفوي مدادي تلا بوك مدادي واقلامي لمن زحزح اليما كما زحزح الشيطان والجهل والغم يسر رسول الله خطي بمولدي يدوم لنا بشرا يفي خير مولدي اقصائر بري تي يم تنك ايي تاغيا ايي تاغوا sunu borom subhanahu wa ta'ala tag yonent bi di wa innaka la'ala khuluqin 'azim qasa'id yubare bari seigne touba bind nako tanke ko aya joju wa innaka la'ala khuluqin 'azim ci bare bari bahru bi mu binde ala innani tawil ci lako seigne touba binde lu melne wadadi li mawlana alladhi sughutu tasbiha lahu mudkafa ash-shaytana idh sara madbuha ak bu melne wadadi li rabbin qadirin khayr fa'ali asah fuadi ma'a kalami wa af'ali ak qasida gami wax wa al mustafa wa ayan an al khalq yurtaju fa amdahu ahla wa a'la wa antaju tag mustafa sallallahu alayhi wasallam mo gëna neex mo fete kaw lepp mo upp resultat lepp qasida gu neex la ma ngay wax ci bir qasida ga اذا المرء بالامضاه قد صار خادما اتاه من الوهاب وهب يفرج نفى المصطفى الاعدى عني وادبر وفارقه في النفي اوس وخزرج ديوال انصار كون بحر طويل قصيده لا بحر لا بو خامني سنج بي جيفانديكو نكو لو باري قافيه قصيده جي ميميه لا ميميه nga xamne manon nango tuddi ميميه نين تودي قصيدة بسيطة بميم يا القلب من يفي ذا اليوم قد سلم من كل عيب وبالرحمن قد علم أكل من رائية قلبي له في عتاب الجسم تكرار لأنه للهدى والنور جرار نخ راية ميدان له كن قافية بميم يلا ألا إنني في بحريات يلا بوك سنت واجبير جيلك وبنده gis nga doyna seuk misal dalil muy wax ci bir ne allahumma inna a'da'aka wa a'da'i alqawni fil bahr sanon yi di samay non san nañ ma ci geejgi yobbu nañ ma ci geejgi kon ci geejgi la ko bind qasaayid yim bind ci geejgi nak ñaara xaat la amna ca bo xamne ma ngay wax ca jazaa'u shakur al'atuf wa najaytu allah tabaarak wa ta'ala fi tilka as-sinin bimakatiba لم يجوز ولا يجوز إبرازها لكونها إس أسرارا إلهية. نينا أت يوهيما أم تجيج ديان تنافاق يالا تي أي تيري أي مبند يوهخم ندغن تدو دغن مك ديكو جنة قصد يورت جنة بطو نيت يورتاتك ندخ سكرة يالا سكرة يالا مورا أمنا نار بكو مسالة لم بند نوم تولو mo wan ko no du nexa xam ndax amna ci lo xamne ci geejje bam ko binde ba noppi dako joxu ndigal boromam dako joxu ndigal ne ko sanne ko ci ndox mi mu jël lepp digal ci ndox ma am ci lo xam dako ne gas ko sol lolou ba ci mujj rek ndiarem masna gas kambu gu xoot ne ko amone lu bokku ci sama liggey ba ñewal sotti ci li ci ëpp nak ci yu jitu geejgi la waye mbiri geejgi mo bar na ci yo xamne moko dencal bopam ni beut waru ci atage amna ci yo xamne nak melna ne beut man na ci atage ndax waxat na ci bir jazaw shakur bubu ne wa najaytu fi tilka al jazirati allah tabaarak wa ta'ala min al muharram ila dhil hajja munajatin tasiru ala kulli man ankara aw shakka fi shay'in minha ablagha hujja bindna fay tere yo xamne tambale ci tam xarit ba mu jukte beski munajat yo xamne de yalla yo xamne kep ko ko weddi wala mu sikki sakka ci aw lay wu jot lay don ci mom ci kawam kon lolou mu wax ne ku ko gaddi ma nga sekk sak ko rek doy na nga xamne ko yuñ meena gis la yu beut meena tagala dal dali kawniha min fayd man qala inna ma amruhu idha arada shay'an ay yaqulu lahu kun fayakun ci sunu borom la joge wa inna hina idin laysa lila ghayrihi ta'ala rukum kon qasida gi ci geejji la bokko way kon ci yiñ meena gis la bokko qasida gi qasida ak bakka yalla ak tag ko nga xam day lambo sante yalla bakka yalla moy wana aw melom jalla jalalu ci magal ko tag ko magal ko tuddu melom yu teddi nga xam ne sante xewalem yi day dugale ci bir lolu ak toroxlul ko toroxlul yalla lol nak ci yi gëna am solo ci adabu du'a taggi ni ñaan ci la bok sunu borom diglé ko non bakka yalla cier bu magamag la am ci mbindum seigne touba bakka yalla ak tag ko seigne touba moy abdullah wa khadim rasulih kon lepp lu muy sante yalla tag ko ñaan ko day dugg ci bir ibada bobu ci bir abdullah ni tag yoonte bek julli ko bare ci mbindam lepp du dugg ci bir khadim rasulillah al ibadatu wal khidma batuk uthni di tag yalla di wonane mi ngi bak yalla di ko tag barana lol ci bir qasaidi utni ala allah da shukrin wa mahmadatin ala al wasilati inda sayri wal badal wal baladi waxna fanin alayhi utni hamidan wa shakira wa tayyib al hayata wal mashakira waxna fanin utni ala alladhi ilayya qada naf'an bila madaratin fam qada أثني على الله بعد الحمد مرتضيا ثناء باق بإكرام وأرزاق وهي عندك لليب لمبك يالله لمي باري باري لمي تسارو تسارو جا قصائري وانانا نلطو ناتي جوت باك ودق دق لا سمو برم يالله تي باك اكتو تق نانا نلطو ناتي عليه أثني وثنى لا أحصي عليه النعمة ذو الجلال المحصي قصيري كون تجيج جلا بالضبط ما يمبلا ma yomba gannaaw bi señ bi wacce Libreville neena yagufa muddatan ghayra tawila la wax ca jazaa'u shakur amna ñukoy tollol ak juroom ben wer la am Libreville capitale ba ñu jele ko fa yobbu ma yomba dekk bu naqare dem la ba fim ne ni sax dem fa yombut ci 2015 bi délégation wadjal magal jamono yoy bañi def lolu ci rew yi 2015 bokon na ci délégation bi demone Gabon and ak señ ci njital señ Bass mom Abdul Qadir ci walu comité bi dem nañ ci barab yépp délégation bi barab yi señ bi jaar yépp ci lambaré nek Kablu Bisak yépp waye ma yomba délégation mëna fo wona dem ngir boba naqaré dem ak boba jawu ji neexut yu mel non nga xamné dëkk bu naqaré dem la batay téméré gnaw señ touba motax señ bi jankontana ca ma yomba tumu ranké gu metti señ touba tumu ranké lay jëfëndiko ñaaré buy tuddu geejji al ghaibatul bahriya li ci ëpp man ci mbindum magni la koy gis tay melna dañuy tarjama waxi wala fam ñu tarjama ko def ko arab li ci bari ñom ñoy jëfëndiko al ghaibal bahriya ay señ touba mom lima gis ci mbindam la ca gëna bari ghurba la jëfëndiko tumuranké sama tumuranké ka ghurbati igtirabi tagharrubi yoy mo upp mom la ci gëna sétlu tumuranké gu metti la kom taggo wa kërëm gennum réewam bayyi ñoñam bayyi ay talibem qusuri khalat wal ahlu anni tafarraqat limadhi alladhi 'anahu madihu qasir nam ko waxe won ci asiru sama yeur wetna ma takali ko sama wa keur ngir liggey la yonante bi sallallahu alayhi wasallam seigne touba ndial benuk atam yoyu ci mayomba man nga ne wa rew mi xamuñ ci mom dara momit xamut ci wa rew mi dara nangami at gis nga ci lañ muju joxe xibaaru seigne bi genn na aduna nga xamne ñu bari deg nañ lool kon juroomi at yo xam def nako mayomba juromet yo xamne danaka deggut kuy wax walaf ci dir bobu ndax kenn deggu fo walaf motax bokk na ci sababi qaside gi la borom irwa bind seigne madlamine diop ko jégué won seigne touba bañ tuddé ko aminu sirri ki señ bi wolu ci sa karam señ ba lamine job dagana nana señ touba boole na ci karamam ci geej ga dafa am jëm jo xamne ci kilifa yi dekk bala bok fam nekkon ci ma yomba nana dafa am bis mu digma bitelu misk lat ko lañ da na mako jox lo xamne sax lajuma ko ndax man duma len soxlal dara diru la man ci sen loxo dara soxlaluma len ko ta duma sentu ci ñom dara itam duma len laaj dara duma len soxlal dara duma sentu ci ñom dara luñ ma waxi duma ci sukkandiku luñ ma wax duma ko gem non la nekké won ak ñom ci bir mom señtu ba ma wax lool néna amu lu may wax rek amna ko xamné dig nako momit loolu lu melne lim ma dig waaji bokku ci kilifa rew mi dig nako ko momit ba nga xamé né lam ko digoon defuko mu tambal di xuluk mom nak xulo bu metti ba melne ko xawa attaquer néna waaji yit lu mu ko def mu fayu nana lepp ma ngi ci seen wet di deglu waye walaf lañuy wax donte walaf ya setut lol walaf xéri tuk lor la wala xéet yu mel non walaf dal setut wala seyret buy lak wala yoy nana walaf ya setut lol waye nek gi mu nek walaf rek fatali nama senegal wariwuma fatali nama ko ba lolou def ci man nam rewmi lolou kuy tuk libar rek dem ci rew yi rek ba ci rew yi ñag yi rek da na set lolou da na dem ba nam wolof bu wacce senegal wolof yi ñi wax sax day fekk nam mon nako señ bi am fa juroomet yo xam deggul ko wax wolof ba motax bam degge ñi di xulo donta wolof ya leerut lool neena nak gim nek wolof rek tax na mo namalo ko rew mi neena xulo ba ñi xulo nok ci waaji ne ko yaamako digoon joxomako yu mel nonu ñuy xulo ma xamne la andi loola moy ke bam ko digge da ja sukkandiku da sukkandiku ci kakku di gem ne dana ko jox ne gem do nit loolu joge ci mom ñew ci mom mo andi xolo ba man ma nga xana bam ma digge sentu mako ndax sentu ma ci ñom lan sen xolo bobu yeengal ma nak man ma jog nak jëm ci sante yalla sama borom ngir lan li kawni thiqati bihi ta'ala wahda ngir lama sukkandiku ci mom dom ak li nga xamne lu ne ci mom dong la koy sentu ma ci kanam dara wa'ada Allah la yukhlifu Allah wa'dahu wala alquran la yalla du weto du wute kub deelam motax seigne touba liko yalla yi deel diko ko defal yalla teewalal ne ma digba waxna ko lu bari ci ay bindam lu bari na jaytuhu sinina wahdi wahda wa li anjaza ta'ala wa'da de yalla nak mom ay ati at man dong mom dong geejje mom dong ak yalla won mo ra seigne abdallah dan wax ba mi ñaan ku ne ci wetam nan amin sax ne ko fon wahdi wahda lolu mom mo bay firdel li iradahum fil bahri wahdi wahda wa li anjaza ta'ala wa'da wa thaqtu billahi ta'ala wahda wa li anjaza al karim wa'da waxna ko lu bari wana ma yalla lim ko dig lepp defal nako seigne touba wax ci tarjuman ji wana ne qasida chant lajuk sad ko ngir xulo bobu gannaaw basmala ak salatu ala nabi seigne bi dafne boromam moy de yalla yimi wax lu bari ma de yalla ak yalla allah nako allahumma inna a'da'i wa a'da'aka alqawni fil bahr kama alqaw khalilaka fil nar yow yalla sama borom sanon yi di say non sanni nañ ma ci geej gi niñ sanne won ibrahima sa kharit ba ca sawara wa nañ ko ca sanne won nga waxaw nak sawara wa ne ya narukuni bardan wa salaman ala ibrahim nga wax ak sawara wa ne ko yaw sawara wi sedd gu and ak jam ci ibrahim fasaratin naru jannatan lahu wa salam mujji sawara wa don al janna ci mom sedd ak sawara nim tangé nim doone musiba alayhi wa ala jibril anbiya'i wal mursalin as-salatu was-salam qissa sayyidina ibrahim ci teunk seigne touba jinjou nako ci qasida gi nagn sanne won ibrahim saxarit ba ci sawara wa ibrahim da don wo aw nitam ci ñu jaamu yalla te wetal ko nitam don jaamu xërem fuñ dajé ak ñom mu wax ak ñom ba yey len wan len li ngeen di jaamu du dara ata'buduna ma tanhitun xeeram yi nga xamne ay doj la ki bant yene ko yatt ba noppi ko jamm yatt ko ci seen loxo ba noppi ko jamm di len di dal ci seen kaw lepp fu meuna jaar ba di dal ci seen kaw mu koy def ba mbir ni nak mujju sax mo mujju sax manatu ko ñu far gor xéeram ya daanel yépp toj leen jëfam joju nak ak yoyu mu leen di sande ci kaddu nga ñu xamne Ibrahima yayna leen te amuñu wan lay wuñ ko mëna tagal lolu taxa nak ñu na harriquhu wansuru alahatakum in kuntum fa'ilin lak leen ko mu Ibrahim lak leen ko bu ko defé dimbali seen yalla yi muy dal ci seen kaw ba gor leen ñu dajale mat mu bare bare bare mat matama sax ñom dajale matama ngir lak Ibrahima ñom ak jaamu yalla lañ ko mu doon mu joon jappé ci maana ak jaam motax da nga gis jigen ju tawat moy nezer nan buma wéré ci sama tawat ji dana taxane ci matama ñi lak Ibrahima yobu nga xamne ñom loolu lañ ko jappé won mujju nak ñu taxan ko ba bes ba ñew ñu taal seb bo xamne kenn mu sege seb mu ne mel ci kawé ñu jël Ibrahima ñom mënu ñu kenn mënta jégué sawara wi ba ko cey duggal lu mel ne langue lañ jël ab langue ci misal duggal ko ci mbakk ko ci mu sanni ci bir sawara nenañ bañ ko ci sanni hasbi Allahu ni'mal wakeel baat yoy la wax ne ko Bukhari natlé jël ko ci Ibn Abbas rahimahumullah wa radiyallahu amna ñu natali na ci salaf yi ne Jibril bañ ko sanne ci jawu ji gatatu nako mom sayyiduna Jibril alayhi salam laj ko ne ko alaka haja ndax am nga lo bëgg ma dimbali la ci mu ne ko bu de ci yaw day o mu ci aajo bu de ci sama borom nak doyna ma kon tawhid joju mo len may gis nga Musa alayhi salam bam jubé geej gi ne ci kanamam soldat Firaun ak soldat rebi ne ci gannaaw nga xamne lepp digeenta ñaari sawara la nek danaka bu duggé ci geejgi lay duggu bu wagné ko dajak soldat Firawna ya ak Firawna ci bopom ñu leen di dabi mok banu Israël ngeen faagaagal leen ngir faagaagal leen bam ñewé ba ci geejgi gis nga geej gañ ci seen kanam soldat ci seen gannaaw ñam andal nako inna la mudrakum dama ñu dabde mu ne kala inna ma'i rabbi sayahdin andak mana fofu mu tollon fep mune len dedet yalla nga and ak man ta dana ma wanu yoon ci lako wahyu ne ko

0: nana alburi ne da xayna da defé na lewut ndax ñom déggon nañ señ touba ci xam nañ ne ak sa mom dégg nañ ko ñom ñep xam nañ ne du jëfëndiko dara lu tak wala lu leunt nak nana mu jël ko yonne ko banen bam ko yonne nak ne ko wi mom sama nday moko liggé ci ñaxam lew nako dom wan ko ne wi mom lewna donte da japp ne welewut neena señ bi jël ko bim ko yonne neena kam ko yonni nak muhammadun ahmadun makhrije defena sama mam la wala mam la ci yow neena mom la ko yonni mom talibeb señ touba la bok ci waccel makhla neena bam ko yonne masla ak am ker sa tax dadi bu koy delo mu teyeku ngir talibem bobu neena bam ko teye waye bam yewé talibe bam wagné ko rek señ bi kam jëk dajal lamay faso kam jëk dajal lako may lolou limi tekki moy waxuma la jambat waye soxlaalu len so musta soxlaal ken dara ta lu mel nonu jëflante won nako sambalaw be faal ca kadior faso mu ko joxon mom itam señ bi teye faso bam dem fekk ñetti julit top nañ sambalaw bi diko fayu bor mu jaay faso fayal ko borom bobu señ bissir neena señ touba mako netti daf nako ba fimne ni sambalaw be yegul ne fayal nako borom bobu yegul ko tayn tanor momit non la jeflante won ak mom tayn tanor mom yilifon bawal bor bu doyon war la mo don jeflante ak magi mouride ci lolou señ moussa kay netti ñom señ ali diouf ak señ babakar ndjay tiargan ak señ mormane tena balen cheikh bambamba marendi mourid yep ma nga nan bamandi mourid yana ko bamba nosnaru yawma alastu yaw faral tanoy nga xamne koku da mujjo nak dem ba recc lola yoy mu dan tek mourid da mujjo dem ba recc ko lol bay lijeenti num meena jubok serign bi tubal ko neena dafa lajon domi bayam jo xamne mom talib bi serign touba la mu sakko ci mom mo dox digeenti ak serign bi nako limal lum jappane seigne touba dana ko beug ci xéeti wurus wala khalis wala jaab ngir mu yonne ko tuubalé ko mourid be nako xamna seigne touba dé amna luma xam ci mom xamna né jox ko dara mu nang ko mom ay pexé rek mo ci mëna dugg da jox ko lum jël ay pexé ci mëna dugg ku mel non ku mel ni ciado yoy mana nako wayé ku bëgg alquran la du ci doyal té bëgg nako lool boko beugé joxum lum la dul dello jëndal ab kamil yonne ko koko teggu ci bat mom tayn tanor jëndub kamil ci jangale kat alquran bu magamak ci jamonom ci wa mbakol ni ci gënono rañne ko na ci alquran man alquran nak man ko bindi seigne modou yassin sille ci mom la jënd alquran yonne ko seigne touba ba ndaw la ñewé seigne bi ne kon bo démé ne ko mom bur ba tayn tanor ne ko bourba sax daf koné daf na jëk na ndawlé bo démé né ko lepp luma sa dox sama digënté ak mom bourba lool la ko wax né ko maangi koy tuup ta dootuma ca delu mako kon nama jéggal yu mel non li fek ma nga and ak sama xel mom dootuma ko def té diko tay manam né na señ touba na ndawlé alquran day duma ko dello buma xasse ñëwul alquran duñ mako jox makoy dello wayé né ko maangi koy xamal né te mang ko koy faddel ne ko nak bu ma yoneti dara bu ma ko yoneti lolou mu waxit ci jammo ne ko degna ko lolou la seigne touba tontu bourba kon waxuma la jambat bindef lam wax waye soxla dara ci bindef sax daw ko def wala am yitte diko wax bindef daw ko def bin dana soxla dara sax ñu jox ko ko mu dello lolou dana ko def Seigne Touba waxne fa man dhannani fi ghurbati dhata dhallulin ila ghayri mughnin wasi'in wa huwa qat'ami fi manak ci gig ci loxol Touba bi limi nuru ku new doole ci zahir manako jappone dana toroxlul kenn ku dul yalla koku moko gumbayam manan xol bu gumbala yor xamu dara Seigne Touba mustatoroxlul ku dul yalla lami nek mudib ligeyam ci gig ji mustafaala kenn musuñ ko soxla bam bayyi lamuy def sa buñ ko soxla lam nek ci sen loxo jappé ko jaamu yalla lamuy def lu meena don da koy agalé sogo dem ci ñom ñu wax ko lañ koy wax non la dajefalante ak ñom seigne madlamine natalina ci irwane bamina ci geejgi amna jamono bo xamne kenn ci seeni chef dafa wara ñew ci chef yi neena ko ñu fonku la nak wara ñew fi seigne touba nak jamono yi ñ koy sentu rek kenn talul dara dara ñepp diko sentu diko wajal tambali di defar mbeddi diko setal di samp drapeau yi ay fan yo xamne ci lolou lañ nek ngir sentu seen cheikh bobu wara ñew gan guñ fonko gogo neena bam accès ci dekk ba neena man la jëkalaaj mom seigne touba neena ñoo tektal ko neek ba ma nek mu ñew nuyuma tuddu sama tur tudduk magal nga xamne dara luy nuru doyalal woyewuma ko neena dal di talal loxom ngir nuyuma ma talal sama loxo bima koy jox loxo rek ben khitab kaddu gu melne ak dennu joge ci ko asaman si nema ya ayyuhalladhina amanu innamal mushrikuuna najas bokkale kat yi sobe lañu neena ma gaaw ne fipp sama loxo xecc bo xamne neena xawna tartari mom tuba bi xawna tartari ndax dama ko xecc ak dole ngir khitab bobu joge ci kaw neena mo daldi sori dat may sori tuti taxaw nak lu yagg di xalat di xol sama bir li mako def dal lu waral ne lepp man mangi bind bam defé ndigal la ba nopp da wey ci liggeyam ta moy bind neena bam taxé abdir mo interpréter biko interpréter mom tuba bi wax ak mom lu yagg dal di koy yoni ci man mu ñew ne man chef bi neena mi ngi lay nuyu neena mi ngi lay xamal ne bu ko méré ndax li seigne touba jëflante ak mom xamut lan la japp ne da ko méré neena bu ko méré ndax mom li nga nek yonam neku ci xatalu la bokku ci ñi la genn rew mi itam bokku ci yonam neku ci daan yi ñu la tek ta bu ko manon tay mu dello la senegal dello la ci rew mo nako li tax ma ñew ci mom am yitt ji ma am ci mom diiw neku diiw ci sa mbokke wa senegal day sama xarit lool neena mom mo def ci man tiofel gi ma am ci yow mo sakko ci buma ñewé man nuyul lako xamal la né mom ci ñi la gëna bëgg la bako loolu motax ma ñew don ko né ko loolu motax ma ñew waye lanen taxuma jëf koku wax loolu seigne touba né ko bo démé né ko manit li ma def defumako ngir défé na dama bañ wala dama méré waxal mako loolu bam néna bam dé wax ko taxut waji dal soppi ko lol taxut dal xelam dal neena ay seigne touba neena bi jotaay ba dalé nañ ko joxe won digel ne ko bu ko jox loxo ñu joxe wat ko digel lanen digel ne ko taral ko neena fakke bobo seen mburu yoy di and ak sukar lu neexon la ca ñom lol amna ci dara ma jël ko yone ko neena mu bekk lol sante yalla ci lolou mako defal kon seigne touba do la joju donte mom la won amna fami waxe nan mujjina melna ab quartier ci sen bir ñom ka askari melna ab quartier ci sen bir donte kenn nit la motax abdullah salim way katam ba nasru minallahi lil abdil khadim bi sarat junud an-nasara ka ansari soldari tuba dañu mujju melne mu ay muridam mom señ tuba ci mokku ci kanamam ne law baha bis sayr bis sir abdal wara ajaban lakinama sadruhu qabrun li asrari mom seigne touba kon lol la ko seigne bay jahate don wax ful la joju mu amon du torox lu mukk ci sen kanam motax mo nan ko bañi wote ngay julli bañ wuy jiwo beusel man nga def mbek ca yondan bayit ku lay topando tay ci def moko dof ndayaw do moromam te do ma samit ta koy ro jakay bay budé topato kafar man ko dof ay biram yaquyit ku def kay luddul jox la bopam bu wir ta bagn la defum nawle day al kukat nako da nga dox fam beur yep dox nak ta dox fu ken musla dox am nga jajeuf ju mat seigne touba da def li ñepp def bo nopi def lu ken defut motax ñaka toroxlul gogo nga xamne du ko toroxlul kudul yalla ta ba muy ne fofa ñoñu seen doole bari na lool seen doole tuba bi kenn xamul num tollu wa and ak lool lepp mu and ak yalla loolu doy ko sekk doole motax ci lambare ne amna ko xamne dañ ko boole wono mu koy surveiller seigne touba biñ ko lambare na ci ron garab lañ ko wacce nga xamne mom mo gor gor lu ba def fa mbarum bopam seigne touba ku sonu ci liggey bi la tukki bi waxal nako bopam nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabl an ara ridan mu'abbara ngeureum li ma am ngeureum lu yemul fenn li na ngeen xamne ciowno bu metti la daj so ko as mbar lambar ci ron garab ga fa lañ ko bayyi ta lambare na am na fa ñetti at yu manke nana daj na fa lo xamne ci jawu shako daj na fofé lo xamne ludur ruh guy rocc kuy genn gënu ko tang sa lambar na ron garab gogu bañ ko fa wacce dañ ko dañuy téré ko jaxaso ak mom bolé ci kenn du jaxaso ak mom ben nap kat kuy nap jeen mo na ca wetu dex gune fofa ca lambarena dem nañ fa gouvernement bi it amna luñ ko war lom muy 50 francs wer wu ne ñu jox ko ko ndax ñañ fa yobbu ñepp te ñam luñ leen di jox neena mom sa buñ ko ko massaan jox nap kat bobu dend ak mom la koy sam neena ben guddi nak genn guddi taw bu bare bare wacc fofa neena sa jaadam bi mu yoronte la mom la jël mur ci ay terem na nap kat bo fekk mom amna keur ci wat ga bim ko gisee nak xamna yeeram ko ak nonu mo nek ak tawbe ak ngelawli neena mu woko ne ko ñewal ci sa wo keur gi ma abal la fo duggal say tere bo suba ma jappale la nga defaraat sa mbar mi ta neena kat waye wañ wala ko abal wañu keur gi wala señ touba dem fa nana fa ak ay terem ba bot sété mu dem ngir jappale ko mu defaraan mbar mi waye lolu mu defal señ touba rek touba bi dañ ko ci sanctioné tej nañ ko ci mom nap kat bi at mo xamne tej nañ ko ko ngir lolu mu defal serigne bi neena koku nak bam yegge lolu ñu mujj nak xamne da koy joxe liñ koy jox da koy joxe ñu mujj di ko dajalel nak ndax nap kat bam ko jox nekatu fa mu koy mujj di ko sanni ñu koy dajalel bam ko dajale ba mat ay wer nak mom koku da surveye mu andi ko nak ngir jox ko ko def ko ci mbuss ngi andi ko di jox ko bam ko ñew fekk señ touba mi ngi ci bir munajaat yi digënté ak boromam ba daanaka nekkatu fi neena fekk tallu ba ay loxom ni di ñaan boromam señ bi neena waji aksi daldi laj aksi ab taxaw ab dir daldi jël mbuss gi talal ko ko ne ko li mo gën li ngay def ak li ngay talal diko ñaan mbuss gi xaalisi nak mo upp solo li ngay def teyel seigne touba hal bo mu nekkon digeunte mak yalla tax mu jele ci tangor dal ne kefet ci fet mbos gi koy jox dal di koy sanni amna ñu ñuy wax na sax ne daw ko sanni touba bi directement waye li geuna weer moy tabal ju fa nekkon ci da ko seigne touba sanni fekke wetchata nga ca wetchat yi am ci wu fetax dal touba bi ci darbi ba gañ ko touba bi darbi da way xam nga ba gañ ko ko nga xam nga mu jinn sax kalaami ji seigne touba ca tribunalu ndole bobu waye ba señ bi wuy ji momit ca yoon wa dal la melna da am lu ko fekk rek ba fimna ni xamatuñ ci waja dara lolu ci kiimani señ touba la bok waye lepp doy lo boromam gi rek man kana lillahi kana allah jalla lahu ba lolu amé nak ci la jël xal bobu ñak toy xep di bag di bax bay di wax baytul yatim bobu yadi wané sama loxo yalla dong la koy talal duma ko talal muk ngir ay deureum yu joge ci bur yu ñak solo yi muy deureum ñam ko don jox yadi limunin karimin nafi'in samadin la li dirahima ta'ti min sulaytayn kon non la fa motax faman dhannani fi ghurbati dhata dhallul ila ghayri mughnin wasi'in fa huwa qat'ani fasi dagi señ bakke guddul lol waye lu ñak guddu da tax man na am ruxat ci waxtu kon dañuy tan ay bayit fanweri bayit ak ñaar du ko sori waye ñu tan ci rek ngir xatu waxtu wa ngi dem seigne touba tak ne ci bir qasida gi faman yulqini lil jahd fil bahri dhaqilan faqad ja'ani fil bahri judul mukarrim faman yulqini lil jahd fil bahri dhaqilan faqad ja'ani fil bahri judul mukarrim kuma sanni won ci geejgi ngir mbagnal ak weddi yalla farna am ci geejgi tabuk yalla farna ma dikkal mayuk yalla seigne touba liko yalla moy ci geejgi kenn xamul lum tollu man nan ci andi ay ben faqad ja'ani fil bahri judul mukarrim bokuna ca da seigne bashirou natale ca minam neena amna bis may wax ak mom band bi seigne touba ne ma doliko ma dara musuma doliko yaqin ni ma mel dong ne la ma sa mel ci gem yalla ak samonté ak nañ wara mana jaamu yalla yep dal ni ma mel rek la ma sa mel doliko ma dara neena seigne bachir ne manako tukki bi lum la dolikon geejgi lo doliko ci geejgi kon neena mom moñ ne ma doliko na ci lu bari doliko na ci kamalul iman ak kamalul islam ak kamalul ihsan kamalul iman moy yaqin kamalul islam moy ma'rifa kamalul ihsan moy wusul neena ñatt yépp doliko na ko ci geejgi tek ca o mu wahibu la tatanaha ak may yo xamne nak amul fu mu yam yépp amena ko ci geejgi juudul mukarrami liko yalla defal ci geejgi bokko na ca dako may sirrul qur'an mbotum al qur'an seigne touba ci loxom la nak nuzi ali nurul lisan wal kitab azman khidmati lada ahli al kitab motax serigne chouay bu mbake natlina seigne mustafa salih natlina nango degg nagn ko ci kaddom rahimahullah wa radiya anhuma nana kan ci kilifay ndari waxna turam ci jangale al qur'an jangale kat al qur'an waxna turam nana yaayam dafa doon ko bëgg seigne touba kok buñ ko tudon ñu bari xam ko ko si wala ci ndar ci al qur'an nana yaayam ne won ko bëgg seigne touba diko xertal fum toll nan ko bindalul serigne bi ab kamil bindal ko ab kamil nana mu melne ko koy tangablu mom ko seigne bobu mom seigne daara bobu nana ba bis nak mo gënt mbokum daaram ko xamne dafa faatu waye ci al qur'an dong la da liggey momit nana mu laaj ko ne ko no def nak bi nga wacce ci bammel ndax wax nañ ne ku mok al qur'an bo duggé ci bammel suuf du la lek ken du la laaj yu mel nonu dal munuga man de mokolon nako ma ngi ci won waye li war ci man lepp dal def nañ ko xana al qur'an seigne touba ji mom de gis na ñiko mokal ken du len laaj dara bu ñewé seigne soye mo noti lool nana koko dal bam juggé ci gënt ga dal di bi akal kamit mutun bind da ko dal di agalé andil ko seigne touba ndiarim neno bako seigne touba bam jubé seigne touba lam ko jikko xamay bala nga def dara natli ma sa gentiga kon lolu kon mbotum alquran seigne touba bokku na ci liko yalla joxe ci geejji faqat ja'ani fil bahri judul mukarrami ñatti werdi yi nga xamne seigne touba jaar na ci alqadiriyya ashadaliyya attijaniyya joxe nañ ko ko ci geejgi yonenti bi ci bopam jox ko ko bila wasita joxal ko ko bopam nga xamne la cheikh abdul qadir jilani san ca werdu qadir cheikh ahmed tijani san ko ca werdu tijan cheikh abul hasan shadali san ko ca werdu shadali seigne touba san nako ci sen werdu yoy yi motax mu da ko joxel da ko joxe amna ci yoonu mourid ño xamne ñi qadir ya lañ yor ñi tijani ñi shadali lolu mayuk ya allah bokku na ci mayam yoy ci geejje mujju na mel nat jant nak ni jant mel ci njariñ ak tim ñep seigne touba mujju na mel non ne ko cheikh saadu abee ken la ci nitu yalla yu magi nim ko waxe won wa badrun munirun ghab fil gharbi thumma laha mil gharbi shamsan rif'atan wa intishara seigne touba bamuy dem da melna wer wu leer bim delu se nak ab jant la da melna jant ci yekati ko tassar seigne touba tim ñep waxal na bopam ci jizaw shakur wa fiti ko fiti tilka sinin al khams sirtu ka shams jurumi at yoy ma def ma yomba mujuna melna jant kon lolu ci tabu yalla gim ko defal ci geej ga la bok faqat ja'ana fil bahri judul mukarrami bokku na ca non yoy mu nakalon sen keur yañ warono am al janna seigne touba neena sunu borom jox nako ko dafa wax ci ay munajatam ci mbindam ne yaw sunu borom wax nga ne ci sa lamagne yonenti bi lo xamne maanaami moy anna li kulli ahadin daran fil janna wa daran fil nar kune amna keur sawara am keur al janna ku yalla bind kune amna keur sawara am keur al janna nana bu yalla dogale mu jaamu yalla ba duggu al janna bu ëllëgé dañ ko fofé dañ ko fa wan keuruk sawaram nako gis nga fe mo donon sa keur bo jamouton yalla fe ngay dug ginaaw jamou ko yalla ba merito dug aljanna nak keuruk sawara ge dañ koy donalay abiyefer kon ñafa wara dugg ñokoy dekk neena non itam naka nonu ku deful la nga wara def ci jaamu yalla ba dugg sa wara ëlëk momit danañ ko wuññil wan ko katuk aljannam ne ko gis nga kër ge ya ko momam bo jaamu wo geemon yalla jaamu ko fe ngay dugg ginaaw defo ko nak fi fi moy sa kër motax sa kër nga amon fe dañ koy jël momole ko ab julit bu geum yalla ta jaamu seigne touba nak na fa ida kan al amru kadhalik ginaaw mbir mi noni la damé nak yow yalla non yi ni nga ko xamé ñi nga may togn lu leen neex ñi nga makoy tek di mako def taman duma fayu muko duma fayu wala stufid fi lin nafsi fi darain an taqim la nana duma fayu muko ngir sama jëm lu ko nit def mu jéggal la wax nako jéggal na len na ginaaw duma fayu ta duma leen ñaan yalla itam waye lan dong la bëgg ci ñom moy seen kër yi aljanna yoyé ginaaw gëmuñu yalla jaamuñ lu leen fa mëna duggal dama bëgg nga donnalé mako may ma seen kër yi aljanna ñom ñëpp néena suñu borom nangul ko ñaanam ko ko jox ko kër yi aljanna yéfer yoy señ touba mom ko né bam dem bam wooru mané suñu borom jox na mako mom nako ma défal ko hadiyya ahlu badr jox leen ko addi li jada rabbi bil manazil lada taghrubi mutayyiban lil khalada waxnako sunu borom maynama keri non yagn warono am ci aljanna maynamako inni ja'altuha hadaya lis-sihab radiyallahu man hamani an sahab ci qasid gam tanke muhammadur rasulullah ba fa qasid gay ba fa ayajam seigne touba waxna ca lolu qasid gep lolu mo ci diwan fulk mashhur alquran ak yonent bi kon ñu wacc tuti daniel feñ nan dol ci bir qasida gi alquran ak yonent bi son seigne touba dundam gep wo ci wessu wuton digante yalla yonent bi alquran an nastani bika ma al kitabi wa abdika an nur bila itabi li sharbi ta'zimi wajhaka al karim ma al kitabi wa nabiyyika al karim cha nuru dare nim ko waxe ay yon munahu huwa al kanzu والنور المبين الذي به عن النار والاعداء والحار نحتمي القران موي كومي موي لير غو لير نانغي موي لير nga xamne sawara ak non yi ci lañ mom lañ ciy fego القران مو دوخ سون دوغنتك sawara مو دوخ سون دوغنتك non yi téré bu tad jogé ci ku tad ñew ci ku tad do yonent bi jogé ci yalla jaar ci jibril ñew ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam كتاب عزيز من عزيز اتى به عزيز امين للعزيز المتمم مو يونس صلى الله عليه وسلم تيرب تاد باتاي كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم منقذ ذات رحم مو يونس صلى الله عليه وسلم عليه من المولى صلاه بلا انتهاء بآل واصحاب له حيث ينتمي دادي وي نك سي قصيده جي جولي يونس صلى الله عليه وسلم دي جولي يونس بي عليه سلام منهما فاز مشتك إليه ما يحظى به خير منعمي بآل واصحاب رجوت من العلي دخولي غدا في سلكهم ذات النعم قصيدة يكون فوفلا جاخي غناو جولي يونت بي القران نيم كو جي اندي اندي يونت بي بوكو دافاي بوكو نتي لي نتي مالا جيري دا ناني سيتلو نا قصيدة كي قصيدة سانت يالا لا جيفانديكو نا تي باتي سانت يالا يي له الشكر مني راجيا منه مطلبي بلا كلفة مني وقد زال مغرمي باتي كنت يب مجمي كوتي يالله شكوري ورضواني وحمدي لنافع أتاني بقرآن عظيم معظمي كن قصيدك سنت يالله قصيدك سنت فاينا كلورت قصيدكي غير لما وخون ما تي يالله لويرو yalla doy ko yalla it won ko num ko doye ba lum ko was massa dig defal nako ko parce que degi itam lam wax ne khulu ba ñoy doon khulu tay wax walaf donta waye walaf ya leeru lolu namlo ma senegal donta ay walaf la rek ma deg ko lolu itam feñ na ci bir qasid ke muy ñaan yalla mu delosi ko gis nga ci bir tarjuman yi wabashir al muslimin wal muslimat bi liqa'i wa ru'yati وصنع رجوعي الى دار السلام وطوبى ماغا دالدي بيغال جوليت ييب سيغ بي نجارنيل جوليت ييب لا نجارنا جوليت ييب لا غور اك جيجين موتاخ توكي بي نييب لاي سين جارين لي كون بكم سرمدان وجعل مصيري ذا jaw fal fara lil wara mithla al maharim ñom ñep nañu ma daldi deg meena ñibina daru salam ak touba gis nga fatay muy wax di ñaan yalla mu defal ko lolu delo su ko ci rew mek jam ma nga jambat yalla sama neew doole sama ñak sama tumu ranke di yaakar sama daldi ñibbi andak xewal nak xewal yu bari lahu ashtaki du'fi wa faqri wa ghurbati wa arju ruju'i ajilan khayra mun'ami ma di batay muy waxa ci bir di julli ci ranti bi di julli ci ñoñam buñ ne ñoñam moy ay bokkam yiko gëmon ay bokkam yi jamonante mom ta gëm ko ñoy wa alihi wa sahbihi moy ña andon ak mom fekk jamonom gëm ko ta gis ko tek ko be donta ben yon la ta faatu ca gëm ga lolu moy sohba sahabi kën koy tudde moy ka fekk yonante bi gëm ko gis ko donta ben yon la ta faatu ca gëm ga ku am lool rek sahaba yi nga bako mal ali wala ashabi turran urdani sari'an ila tuba wa hukmi wa sallini kon lolu mo ne namon na rewma ajalan sari'an di jefandiko wanana lolu feñna ci qasida gi feñna ci seigne touba gennut daram gennut yalla daram gennut yonante bi daram gennut alquran qasida gi limi gat yoyu fessna ci lol digentem ak yalla digentem ak yonante digentem ak alquran turu yalla yi barana ci yum ci jefandiko yo xamna fajna ci bir qasida gi turu yalla yi ismu dhati mo ci jitu allah mun'im mughni wasi' akram mukarrim wahab fattah qahhar nafi' aziz yep jefandiko nako ci tuduna ko ci bir qasida gi limi gat gat budé al ali ñewna ci hafiz ak muqaddim yep di turu sunu borom turu yonante bi itam amna ci barna ci yum ci andi li qasida gi gat gat gis nga ne lam waxon ci muqaddamatul khidma wa tabarrukan bi dhikri asma'ihi ash-sharifa damay andi turam yi ngir barkeloko kon bir qasida gi barkelo na ci ci yenn turu yonante bi al munji khadimun li munjin min dawa'it tanadduni ñewna ci bir al mustafa da ko jefandiko lu bari kuñu tan ki xam nga turu kuñu tan gi ñi tudde yonante bi señ bi da ci jefandiko yu bari lu bari mustafa muntaqa mu'tama muhtar mujtaba yep la jefandiko te yep dan manami la wa bil mustafa ashku lahu ni'ma sulami al aziz ak al mutammim moy ki motali yonante azizun aminun lil azizil mutammim al abd jefandiko na ci turu yonante bi da al karimul munqidh li abdin karimin munqidhin dhata rahmi ak nak muhammad turu jemji ilahi ala khairil baraya muhammadin adim sarmaran azka salatin wa sallimi kon dal ci jexal ñi ngi son tak son damel lay señ bakke qasid ak sante yalla la qasid ak bakke yalla la qasid ak torox lu ci kanamu yalla la mom señ touba waye turu yalla yi mu ci jefandiko da nga ci yegna qasid ak tuddu yalla la boko jange tuddu nga yalla qasid ak julli ci yaronte bi la sallallahu alaihi wasallam ak taggo ngir turam yi mu ci jefandiko lolou lepp fegna ci qasid gi señ touba dhuruf qasiya yi mu bind qasid gi nek ci bir non ya nga xamne fuñ tollo seen xel ak seen loxo mi ngi jëm ci luko fi jele waxtu bu ne diko tek nattu yu kenn xamul lu mu toll lam dacce geejgi mom duko netali lam dacce geejgi amna bis bo xamne ci njaarim don na netali dako da def lu bari di am ci yu muy tuddu lag lag ya ci nit meuna deg ya ci nopp atam bop atam ko neena bim ci wax am ko binni ne ah liye ka metti way mune metti ne de waye yalla tere bu amutul mu tukki bi amutul barne fuma ag fo xamne tukki bi moma fa tax ag kon tukki bi non la mel kon circonstance yu metti yoy la bind qasidi nga xamne jaq ak jaxale ak tit bu don karen du meuna bind waye qasidi yam fa bind day melna sax ci gëna rafet la bok qasidi yam bind ci geejgi lolou lepp di won ak jambaram moy li seigne muntaha don wax barki dem bi mi wote magal gi serigne touba rak kay jambar barki dem bi ci ben discours mune seigne bi rak kay jambar motax seigne bay jaxata itam diko kan ci lolu jambaram gogo mu jambaré liggey bu rafaté ni ta nekkon ci bir non ya tadar yaqko motax muné balay quartier day wër gannaaw ak kanam ta yaqun la ngay def nga raw am xelit waxna fanen ne li tax serign bi rawum xel nekkina ay ati at ci diggono ci diggi nonam ta kenn nak lan yaqul ko kon serigne touba njambar qasida gi bokku na ci feñ ñi ci mëna jëlé njambaruk serigne touba ak doylom yalla gi fook nga xamne loko mësa tuddu li tax ñu nan serigne bi da naqare wona waxal bokku na ci fi ne doylo gi yalla ak jégué gi ko xaal de gën nek boromam jégué ba loko wax luy nuru luy fecc dara digënté mak yalla mu tank amna bis niko mourid yi defé rek ko xamne da doon waxe mom bané ko dama xatchanté ak yow légui ma ngi ci mourid mustafa xam nga lu doy am lay lek ci mourid yi di wax ak ab serigne nan ko légui ma ngi ci sa dom diw légui jogé na fi man da nga xam da ngay jappal lu koy neex lay doon dama xatchanté ak yow jam ko wax rek serigne bi tank né ko musuma jaayanté ak yow bay xatchanté ak yow kon jégué gi yalla mo andi lo lepp yalla nonu yalla di gëna jariñ ci mom faaw lañu yaakar ci mom lepp ñu tak ci suñu loxo te yalla gën nakoy fayal nak gën nakoy fayal faaw assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah jerejeuf serigne abo ma sha Allah waxtaanu amna solo lol melne ne qasida gi ñu tannon di ala innani ufti liñ ci soxla won lepp andi goko ci ay malumat yu aju ci jëmmi qasida gi ci bopam ak gi taxaw ci yenn baat yi ak yenn bayit yi leral ko bamu leer ñew nga tamit ci bind yi nga xamne mom lañ ci wara mëna jàngé moy qasida gu am solo go xamne ni nga ko waxé rek qasida serigne bi ay xéet la yu wuté amna ci yo xamne da koy teunké dara man na nek ayat alquran man na nek turu yonenté bi wala mu nek ben wèr ci wèr yi wala yidul yoyu wala sax leg leg serigne bi ci bopam tuddé ko aw tour lu melni jalibatul maraghib nuru daraini waye amna ci yo xamne ngel wenu qasida gi bayit ba ca jitu ci lañu sukkaniku diko woyé tur wiñ koy woyé bam siwé non lu melne ala innani bi nga xamné non la tambulé ndax ñaar la ala innani usni ak ala innani arju da naka man nga wax né sax xawtu diñu don ay cheikh moy xassiru go xamanté ni wax nga né mi ngi tollu ci fan wéri bayit ak ñaar kon taxul mu yaatu lol waye xasside gi serigne bi ming ko daaje daaju tawil fa'ulun mafa'ilun waye qaf ya yidon mimiya ngane mim la daano comme kum neexon manon go ko tude al qasidatu al mimiya comme niko serigne bi waxe ci bir ñaan mimiyam bi kawe yenen yu ko jitu won waye batayit wax nga ne xasside gi buñ ko doon teunk diko jangat ci lim lambo ci biram dafa jëm ci sante yalla borom subhanahu wa ta'ala ak kagn yalla kagn waye man nañ ko teunk ci ñatt rek comme nim feñé ci bi ngay def jangati moy yalla ak alquran ak yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam dana khasside gi bayit yépp soko topé fofu la lay dello dalay dello ci yalla wala mu dello la ci alquran wala mu dello la ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam kon lol di wone fonku gi fonku ñatt yoy nga xamne dundam gep ci lako jeexal mom serigne bu mag bi ngel ben gi rek lim ci wax doyna sekk ala innani ufni ala khairi mun'imi wala ashaki lil khalqi min faqdi an'ami manam wanena mom day jeme ay kanyam ci yalla mi xane moy ki gën ci ñi xewale waye du jambat diko jeme ci bindef waye leppam ci yalla la koy jeme suñu borom subhanahu wa ta'ala kon mom du jambat di jeme ci bindef waye lepp lum soxla yalla la koy ñaan saghalani shukru ani sikaya manam sante daf ma yittel wolef jambar waye bo xole ba tayit li gëna am solo ci waxtaanu dama setlu ko ci moy serigne abo danaka man nañu wax ne bayit bum andi bu ne rek da koy fré wax jo xamné day jugé ci irwaun nadim bu cheikh mamadou lamine diop addagani wala mu jugé ci minanul bahil khadim bu serigne basirou lolo don lu am solo lu mata baye xel ndax bayit di day don lo xamné dunduk serigne bi da koy firi wat da koy gëna léral surtout khasside yi nga xamné dafa jëm ci geej gi ci bopam don khasside yu kawé lol yakarna sax amna fum waxé né tadammanat maqamati ibadillahi salihin manam khasside yim bind ci geej gi lambona maqamay jaam yalla yi nga xamné ñoy ñay sélal kon khasside yu am sal la yu maddi jangat ndax dana gëna wané wat serigne bi ak tukki bi lam fa daj ak lam fa amé joodul mukarrim goguma wax ci bir moy tabuk suñ borom dikke nako ta nga andi bayit yu koy findel digantem ak alquran waye digantem ak werdi waye lam fa amé moy kamalul iman kamalul islam kamalul ihsan nga xamné yoy yep ci bir tukib geejgi la ko amé kon metti won na lol waye and ak limi metti lepp mom da doon musulu sax ci mu bañonam ndax may yim am limi reey reey yep ci bir tukib geejgi la ko amé kon seigne abo ñing lay sante bu baax deug yalla li nga leral ci khasside gi doyna sekk amna solo lol ñing lay sante di ñaan suñu borom gën la degeural gën la sammu gën la ar ba li nga yene ci ligéeyal ko serigne bi ci tassare xam xam akum jangalem nga def ko ta am ci lu kay sa ndort te serigne bi nongu ligéey bép te dajel la ci ak ngeeramam li nga xamné kuko am rek am nga ngeeramal yonente bi te kuko amit am nga ngeeramal yalla te newon na ridan wa rahmatun minallahi albadi' khairu minad dunya wa ma fiha jami'a ngeeram ak yermane lu bayiko ci yalla mo gën aduna ak li ci biram yalla nañu ko suñu borom defal xamna kon dañ leen di fatali waxtaan wi nga xamne mo wara am ginnaw suba insha allah taala te suñu wajur ad docteur khadim silla war ko def mu jëm ci al ghaibatu al bahriya inda sayl khadim ad dilalat ar ruhiya war risala al islahiya manam tukib serign bu mag bi radiyallahu taala anhu nim doone lo xamne day tektale am ay tektal yu am solo ci wal spirituel ci wal ru ak it nim doone message bo xamne dafa ñew ngir jubanti lu bare bare bare mu yewena lat ginaaw suba lay am insha allah taala talata kon ñing leen koy bayyi lo xel ci waxtu wi insha allah taala kon mi jox señ fallu kaddu gi
2: wa kay jeureuf serigne mbacke diop fudar ci modération bu am solo bobu di sante bu baakha baax ki nga xam mo doon def waxtan te di serigne abo bashir mbacke mor mu indi ci lu am solo di len fatane rek ngi doon waxtane le poème ala inni usni étude et analyse diko sante bu baakha baax kep ko top waxtan dañ ko baye xel leg da nga gis ne indi na ci lu ama am solo diko ñaanal bu baakha baax ndax sa bu nu japp waxtan fi lu melni koor gi wala magal gi day dag ay item ñew and ko ñun kon ni lay sante bu baax ci touru commission bi yep rek di fatali programme bi nga xamne mo wara am di continuer muy le 13 safar tombek le 28 juillet mu nek la retraite maritime le voyage maritime l'exil en mer de Cheikhoul Khadim signification spirituelle et message informateur kiñu ko wara def amal nak nek docteur Khadim Silla kon talata lay am inshallah ñu taxaw rek dox serigne bi mu def ñaan ba mardi inshallah jeur ngeen jëf

0: 2016 2026 fukki ati liggeyal ko tedd ki kurel bi andil len documentaire bi nek ci sunu kanam
1: bima bi fajana
2: kurel liggeyal ko tedd ki nak buñ ko won xamlé mënes na ko xamlé ci lu gatt ndax yaakar nañ ne ñu bare bare bare sax xamné ñoy ñam
3: di ci liggeyal sey bi ci walu gu am solo go xamné day sonné ci jang di sonné ci xam li sëriñ bi dañu woté way di sonné ci dimbu ko yaatal
4: ndaw ñu ci né ba ay ndaw ñu ci upp di gëm né dañu am yité yu ñu wara def ci xitna sëriñ bi ci am yu wuté ñu ko xitna ci xam xam ñu ko xitna ci sama wal ñu ko xitna ci yeneen anam rek
5: dëkk bi di Touba dafa bokk ci li nga xamni moo tax sëriñ bi santu santu ko té moo tax mu santu ko sax té moy jaamu yalla ak ñu gëy yëne sallallahu alayhi wasallam te jaamu yalla mu ne su ko def te xamoo
6: kuréel bi nag dañ koy sos wax dëgg yàlla benn groupe nit rek la woon bu yem ñu nekkoon ci jamono yooyu Viber histoire bi yàgg nañ di ko méttali ñu fa doon waxtaanee ku tedd ki booba ñu ko tuddee waxtaanee ku tedd ki
7: sëriñ bi day mel di Cheikh Mouhamed Khadim dafa am ci contexte boo xam ne ci la ñëwee muy jamono joj fekk na fu sowu jant l'islam bi mu fi duggee yàggam ay diggat yuy feeñ ak bu l'islam di sosu ay téeméeri at
3: kuréel bii di liggéeyal ku tedd ki te ay ndaw taxawal ko ñu bokk ci yàlla.

0: Touba dekkub xam xam dekk bo xamne serigne bi dako sanc ngir jang ak jangale sanc fi ay dara jangale fi ñaan boromam mu don dekkub sakku xam xam waj'alhu dabban maskana ta'allumi wa mawdi'a al-fikrati wa tafahumi
1: ko de ligel gu tedd ki nak buñ ko won xamle mo res nako xamle ci lu gatt ndax yaakar nañ ne ñu bare bare bare sax xamnañ ñoy ñan
2: waan neena gis tamit ay yëngoon fi ci réew mi mu nekk kuréel goo xamanteni ni comme ni ko turum nindoo rek liggéeyal Serigne Touba mu ko tax a jóg ak lépp loo xamanteni ni mooy liggéeyal l'islam.
3: L'islam dafa jox loolu yitte ndaw ci dundu doomu aadama bi ndax li mu doon période bi nga xam ne ci la doomu aadama bi di eppee kattan moo xam ci wàllu xel moo xam ci wàllu jëmmam yitte jooju ma ko joxit moo tax Serigne bi radiallahu anhu bi mu ñëwee di woote yoon wi di yoon mu rët yitte jooju ko l'islam jox rek la ko jox moo tax bu ñu demee ci mbindam dañ ciy fekk ay mbind yu bari yoo xam ne la ko jëmale ci ndaw ñi moo xam ay téere yu mu jëmale ci ñoom moo xam ay way ak mbind yoo xam ne rek da leen cee soññ ci ñu yëkkati seen yitte fonk xam-xam te xam ñoom li leen war ak li leen di xaar ëllëg ak it solo si nga xam ne am nañ ko ci société bépp boo xam ne nekk nañ ca.
1: Ay ndaw ñoo ko seq ay ndaw yoo xam ne ñoo bokk pas-pas ay ndaw yoo xam ne it ñoo bokk lenn lu ñuy yëngu te mooy xam-xam.
4: Bi ci lëggéeyal Serigne bi ci wàll gu am solo goo xam ne day sonnee ci jàng di sonnee ci xam li Serigne bi doon woote waaye di sonnee ci bindu ko yaatal ko.
5: Ndax Serigne bi day mujj Cheikh Mouhamed Khadim dafa am ci contexte boo xam ne ci la ñëwee muy jamono joj fekk na fii soow jant l'islam bi mu fi duggee yàgg na waaye diggat yi feeñ ak bi l'islam di sosu ay téeméeri téeméeri téeméeri at la kon mën a dafa soxla woon ak yeesalaat mundi ko ngir yeesalaat diine ji.
6: Ndax dëkk bii di Touba dafa bokk ci li nga xam ne moo tax sëñ bi sanju ko te moo tax ñu sanju ko sax te mooy jaamu yàlla ak liggéey yonte bi salaam salaam te jaamu yàlla mu ne su koo def te xamoo waaw da ngay xam soo mën a jaamu yàlla sunna tamit mu ne su cee tënku

0: kurel bi amal yépp ci object ci ay objectif ak ay doxine ci ak mu nek diko doxal am itam li ñuy wax commission relations extérieures moy suñu digënté ak mbolo yi ma waxon légui nga xamné dañu bëgg fexé bu mbolo mi nga xamné ñom ñoo nek ci dëkk bi di liggéey té bokku ñu yoon wuñ jaar ñun wayé nak ñoo bokku kuñ jëm moy Cheikhul Khadim ñu mëna am ak ñom ay doxine yu rafet ak ay relations yo xamné day am solo nek non itam commission organisation ci lepp lo xamné mom lañu def comme dal dañ ko organiser no xamné dañu bëgg ba doxine bi depp xam xam depp gitam jamono waye itam lepp nak tagu ci pass passu liguey Cheikhul Khadim
1: kurel bi di amal ay journée sociale jaglel ko dara yi ngir dimbali len ci liñu mëntu ñak kurel bi di sargal kurel yi nga xamné dañu ne ci dëkk bi ragne ko lol ci liguey serigne waye di sargal jambar yi nga xamné dañu ragne ko ci lañu nek ci liguey serigne bi ci bir dëkk bi
2: ndax kurel gi bimu ko bimu joggé ci groupe bi non ba commencé nak nek ben mbolo bu nasu ko xamanteni ni dafa formel ci lañu tambalé nak dal dikoy outil ay activité
3: ko na ci activité yoy rek do am solo ni ñaan social wax ko ñaan suñu bal do na xam jaamu yalla ci jaamu yalla yi lo tax social moy dimbalante suñu bir loolu dëgël suñu borom la do man ñu koy def ay anam yu wuté la amna ci yoy bok ci kurel gi wala dara bu fi mbokam jugé yalla na yeex wala mu xewla dara ñu dimbalé ko wala bu amé ay soxla yo xamné ci jangam ba jëm wala ci dara ñu fexé ba kurel gi dimbalé ko ñu ngi non it amna benen social bo xamné walu dara yi la jëm nañ ko ci ay dara ba rem rek defal nañ ko dara Seigne Matar Diène ko ñaanal sun borom bal diko yermane en jéggal ñu bu fa ay dimbal ngir barké loko rek ci dunduk way ci ay kamil alquran tamit ngir dombe yi jang dañuy soxla lolu bu baaxa baax waye amal fa waxtanit bo xamne ci darak ñu ni demé la jëm ñu ñuy sayto darak ñu koy yoré ak lool lepp dal xamne nimbal lolu momit ci walu ñu ñuy sayto mbir la doon ndax nimbal man na bari ay façon
0: activité yi ñu def da ngeen ci dégg ben activité bu ñuy wax sargal
3: sargal itam jox ko sargal ñu bari dal ci ay bon bon nit ak ci ay mbolo
0: lolu djublu way bi moy fexé ba benelé mbolo yi nek ci biir yoonu mouride yépp té kenn ku ci nek am yoon woy dox ñun ñi ngi ci xam xam di ci ndam ndabi amna ko xamné man na am ci balé la nek balé dëkk bi muy sét ab liggéey la amna ko xamné man na am ci walu santé lay liggéey la Cheikhul Khadim ndax lolu la man ab liggéey la wa ñun ñëpp buñ bolé nak ben buntu lañu am ben yoon lañu am moy Cheikhul Khadim
3: sargal yoyu ci ak ñëk ñu ndik ba sargal nañ Seigne Abdoul Baraka Mbacké ñu ko sargalé won ci wétuk bindu ci alquran ak rawati na bindu ak yu mel non saw do won seigne alhadj mbacke mom seigne mustafa hafsa ak soxna mom cheikh sal seigne salou mom tamit xamé sa ko ci ñu ñu yëngatu ak seigne ahmadou mbacke dar mo ak ci jangale ak ci waxtaan seigne bi ak seigne salou mbacke khassida ñu ñi sar bi def na nga sar gal ci ana ci bis bi nek ba ci bis bi nek mo tamit sar do won nañ seigne modou mamoun jong jangata bu khassida ci jang yekati ak ci woloxal ak bay abdou diouf yalla ko yalla yaram sar dal lañ ko la tam doon gën aduna ñaarelu édition ba sargalé man seigne cheikh abdou wadou
4: sargal ñi nga xamné ñi ñi liggéeyé seen bi ci walu xam xam loolu it ak sonu lay doon ci ñoom ñu ko nekk loolu ak sonu lay doon ci ñoom
3: ci ñi ñu ko xamé jàngalé kat la waxtaan kat la di ko am solo ci ñoom
5: ak mo ñu ko mata soññi rek ñu dila soññi dila sargal lolé dox na ci at yu bari bari ba ak mu ci ne bu ñëwé waxtu baye xel ñi sargal ak di leen sagal da na naan bu diiw ne duñu mëna amati ñeneen wax dañ lañ ñu wara def lepp wa bu diiw ne yi buñ dikké da na ñëw waat no xamné da naka da nga fatte la nga wess woon lool lepp ñu ci taw fi xëriñ bi la
3: sargal won nañ tamit soxna mam mari mbacké di doom seigne chaagu yëngutu ci walum jàngalé ak yaré sawol nañ tamit seigne abdullah bu sa axé mom tamit ci jang ak yaré sawol nañ tamit seigne abdou khadir mbacké mom seigne cheikh may ci bindu ak ci yaatal yërum seigne bi dafam sawol nañ tamit seigne abdou ahad touré la touré xam nañ ko ci jang xali da xam ko ci jang wala xal sawol nañ seigne mbacké fall mbacké fall ku ko doon jang xass gëna man la mo doon jang xass dama xala ba legi sax ay jangam donc kuréel ñu koy jang ak seigne safa job seigne safa job ñu ram ji jonté dañu mag ni ci ay bajjam la na doon jëpp na sa gënal tamit daye mo xadimatu xidma mo xadimatu xidma gi nek ci jumaaji

0: Dobbiamo sarebbe andare a Horrot Laini, Horrot Laini dare Christian Chamberlain, yemu tu lol ci passare soir yoon wi ak di xamne mag ñi nga xamne xena seen xel ñu bari seen xel dem ci ñoom tepp dañoo sarga dem ci bass mbacke mu ci bass xel kom xam ngeen ko ci waxtaan ak ci jangale soxna muslim mbacke mu ci modou bass jang ci yar ak jangal rawti na jigen ñi ci mbelle may ya nga xasida ci menen saw ci bindu xasida ak bindu sax tere xam xam jot nañu sargal tamit ba abdullah ñaw ci ndar mom tam bobu ñu ngi sargal ñu dem dug ñu ñaan yalla gërëm ko te yërëm ko ci mustapha kene jot nañ ko sargal al wafa daal al wafa ci waxtaan ak yaatal xam xam jot nañu sargal jaay ashabul jannati nek ci jumaaji tay setal di ay soxna yu setal jumaaji jot nañu sargal sargal nañ tam ci afano waxtaan kat jangale kat xam xam ak ak waré kat ci am sa mbacké mu ñu shaay xamé sa ko ci yar ci jang ak ci bind xasida ak yëngatu ci xasida so sama mam aw dem ci proxam ci yar yar dara ja jot nañ ko sargal ci nodu ci lay jang doom ci musa fasila xel ni tawlu ndang ci côté tagi ak tabaski dañu dina xam jom ni ñoo sargal tax daara trop trop ya xit ci yëngu ci walu xam xam ak yaatal ñang leen sëriñ bi jot nañ ñoo sargal tax ci ibra gay ci jang xasida ak yëkëti xasida ci mutala touré jangale kat la yor daara di jangale ak yare soxna may makke mu cheikh abdul ahad jangale kat la di yare kat mu tamit jot nañu sargal tamit touba ca kanam touba ca kanam du ku ñuy xamle ak daaira khidmatul khadim jot nañu sargal ñoom tamit dañu yëngatu ci sat satal ak yaatal dëkk bi rawatana ci guddi aljuma yeegi mel noonu jot nañu sargal itam suñu bomba fay moom tamit day jàngale xam-xam jot nañu sargal ismu tarxiya gii ngeen xam nga xam ne ci seen barab fa la ñuy defee jotaay yi jot nañu sargal kuréel gi ñu wooyee touba assistance médicale touba assistance médicale ab kuréel mbooloo la boo xam ne ay fajkat ñoo ko seq di xidmaal sëriñ bi ci leen googu jot nañoo sargal tam suñu Fallou Moussa Hassan ak soxna mam aw mam Anta Mbacke moom tamit di jàngalekat suñu Fallou Moussa Hassan ak soxna mam Anta Mbacke bokk ci ñuy yëngu ci jàngale lañ ñëw kon ñu la wax ni ñëpp jot nañoo sargal xam la leen ak mbooloo mi wala gën leen a xam ne ak mbooloo mi ngir jàppeeku ci liggéey bi ngir tamit fàttali mbooloo mi yëpp ñu gën a xam ñu leen nekkal ci jotaay yi ndax xam naa ne wala boog ñëpp nangu nañ ne ñu fi tudd ñëpp dañoo nekkal ñeneen ñi ci fañ nekk ndax am na ñeneen ñi nga xam ne sargal ñu leen te tudd leen tamit am na xuñ féete foo xam ne ñu ñuy féete wuñ ko kon loolu mooy sax dëgg dëgg mbir ni
1: wax su nekkee li ñu yëngu wu ne sonni ko ca dana am njëriñ dana tax mu yëg ni kon li muy def am na ñu ko yëg am na ñu ko rafetlu dana mën a tax mu gën caa soobu gën caa sawar
2: ci loolu nag ci lañ tàmbalee di décentraliser ay ay waxtaan yoo xamante ne dañuy dem ci ay gox
3: loolu nag niñ koy defee mooy dañuy fekk ay nit ñi fi ñu ne waxtaaneel leen fa sëriñ bi ci anam gan indi leen ab waxtaan waaye it indi leen ak ñoom ay laaj ak tontu ñoom ñu gisee yoon ñu luñ ci xam ba defee ñun tamit ñu wax leen la cay réponse wér ndax nit ñi bari na ci ñooñ dañoo ne ci yoon wi rek waaye am na ci yooyu xamuñ ko ci téere yi wala dañ koy am seenu déggin ñun noonu lañuy dem fexe ba déggin woo ñu ci am lu baaxee ñu wëyal ko su baaxut nag ñu jox leen déggin wëgan jaarale ko ci njàngeneem Cheikhul Khadim loolu danañ ko def def nañ ko fu bari def nañ ko Touba def nañ ko Mbour def nañ ko Mbul ci dëkkub suñu basum si jëm yi moomu boobu daaraañ jooju def nañ ko fa ak Dakar tamit université de Cheikh Amadou Diop def nañ ko fa Touba tamit def nañ ko ci koy gox ñu wuute am na yeneen naal yoo xam ne def nañ ko bu fekk fu am murid nekk rek ñu fexe ba indil ko waxtaan woowu def nañ ko yëpp ci ñoo lycée de Mbacke ndax dong yi jàng ku ne xam ne ne ñoom ñooy yaakaar yoon wi ñooñu nag rawati nañuy jàng nasaraan wala dara xëy na gëstu ci wàllu yoon wi mën naa bañ a nekk kii ci ñoom waaye dañuy fexe ba laaj leen luñ xam ci yoon wi luñ ca xamut bu ko defee lañ ca xam ñu wëyal ko lañ dégg rek ci amatu nas bi ci mbooloo mi ñu fexe ba jubbanti leen warit ñuy activité yu am solo yoo xam ne kuréel gi dana ko def te dana ko yaatal ci yeneen quartier yeeg gox ko xaan loolu muy lu am solo
2: ci noonu nag ci lañ tàmbali ci lañ tàmbali aussi di def ay ziar
3: ziar nag mooy nemmeeku barab bi nga xam ne sëñ bi jaar na fa loolu nag du nemmeeku barab ba rek waaye bu ñu demee mboolem mbooro histoire bu aju ci barab booba dañ koy bind yaxal ko def ci am jàngat def ci ay vidéo nit ñu teew ñu ñëw ñu àndal xam barab booba dafa nekk dem nañ ci dëkk yépp daanaka yi nekk Sénégal fu sëñ bi mos a teg tànkam rek daanaka jaar nañ fa ci ñu xam ak yu siiw yi ak yu siiwut am na yoo xam ne sax nit ñi defe nañ ko bàyyi xel loolu bu ñu demee ci xëy na archives yi ñu kureel gi dañ ko gis lool kon parti bobu lool lañu jull moy dem nemmeku barab boba la fa dafa señ bi jaaroon mu suñu montu fi bu goo waye yit xamal nit ñi barab ba la fa xew jaar la ko ci nit bi yi nga xamne mom la téré yu am solo yi bind bu ko defé nit ñi gëna xam fofu yeen sa sax ñu dem ci dëkk ci bi señ bi jaar laaj ko ñafa nek xeyna wala ñafa dëkk ñu wax ni lo xamne xeyna ñom ci nit ñi rek lañ ko dégg waye bokku tak li ñi señ bi netti wala li man ñi waroon señ bi netti ba defé ñu bind ko leralar ko def ko ci ay source yu leer yo xamne moy histoire ba fa am deug deug
2: beurep yoyu ku ne liggey ko tedd ki motax ñu ñu ko xencu dem jelaat jeexiti dumbaat ko mu amaat lu bir lu defaat ci suñu jëm defaat ko ci suñu ru defaat ko ci bëggaat Serigne Touba
4: boole ko nak ay événement yo xamne dañ koy organiser ngir di soñu ndaw ñi gi jema sakku xam xam
5: activité yi nga xamné kurel bi da koy def ci bis bu mag bi nga xamné mom lay wajjal magal gi moy kat safar
6: ñeneen tu fan tiaw safar ñepp jog waaj le safar nga bambara bi on safar la waaj ahmad al makki
2: ci nonu lañu tambalé nak ak bu jot bu wër wi safar terum rek ba ci ñeen téléphone ba ñu amal bis bo nga xamne moy radio safar moy kar safar
7: kon mel na ne tawfiq ji ñu am ci bis bu ñu tan ñu ne tanuk seen bi lu ñen tanul ñu ñen di fane safar yi mo xane xale ci yalla sabtara bi safar
0: ñu di xel ñu ñen ci ñen safar bi safar tamit am na ben sabab ben dañu jappal ñu defal safar la ginnaw nak ci lañu gis ci ay gess yu bare bare ñu nekkat ñen fane bi safar amna laalena lol ak ngirum seen bi ci waxtayu dem geek ak yeneen xassida yo xam suñu dugo tanke bis bi ci bokkum ak yu mel non lolou mo nekkon jël denk
7: wali seen bay jaxati di wax ne cerimu way ku bëgg ba fa lan la jey feñ waye niñ koy defé da ngeen waral na fekk yeneen jëlën ko ba ngeen duñ ci jot waye day seen tawfiq di seen ciir motax kenn mënu ko na jël ni ñu ko jëlé
2: ci loolu aussi duñu wajjal kat safar dañuy amal ay activité yo xamanteni ni dañ koy def ci daara yi nga xamanteni ni ñi ay jomonté Moussa Bakh ñi def ak yoy nonu ak daaju mag ni
0: ndax jomonté bi nga xamné day wax ci daaju mag ni ñi wax daaju mag nga xamné ñi tan am melni mag diko doray am daajam xol ko ni gëna man ñu neexal ko bobu day melni ren ji insha Allah moy nek ñettal yoon ñu koy def kon ndorante bu fekk ci ndorante yi ndiko tambal la ndorante yi nga xamne tamit soxna yi ñoo ci bokk ndorante bi nga xamne soxna yi ñoo ci bokk ren ji mo nek ñaarel yoon mu ci bokk lolu tamit bay bokk ci di tektale ne mbolo mi dañuy nek di xol sa su nek ñu dina mëna defare liggey bu mu gëna xet tay tam gëna ëpp ndal gëna yaatu
2: ñu wéssu lolu ñu taxawalat aussi yeneen activité
3: mu dundal gamu gi serigne bi ma waxon daani ila ihya shahri kawnuhu mo tax kurel bi ginaaw bu mu joge ci radio safar te seigne bi mom ko wax yonenté bi rek wax ko wax nañ ne danaka gam ak magal ñaari seen bis yi non lay doon talata ak alarba lay doon ñaari ba defé bu mu joge ci safar gi ba jikko ci gam gi dañ koy gatalo ak ay waxtaan tamtem yu am solo yo xamne ci seigne bi yonenté bi sallallahu alayhi wasallam la jëm ak yonentem yo xamne xeyna ci dëkk bi ñu ci aju la jëm ñu doxal yoon wi islam kon nonu dañ ko def bu tejo ko nak jotaay bu am solo bo xamne bu yaatu la daan doon danaka wonañ ci borom xam xam yu bari ñu defal ñuko xamne wëru gam gëpp dal nga xamne seigne bi da ko fonkon lool diko dundal dina ñu ñokay jëma liggéeyal nak té waxon nañ né wali khada ahbaban bi him uzhirun muska ñu soppé ñoy nga xamne ci mom lañuy feñ rek jaamu yalla gi ndan def ñun ñu diko ci jëma roy ci loolu kon loolu bokku na ci activité yi nga xamne kurel gi dana ko taxawal ci wëru gam gi
1: kon kurel gi bu yëngatu ci li tax nit ñi gëna mëna xam mbindum sëñ bi dama xéetu jamante yi def
3: muy jamante boobu ñu ciy dégg jamante jamoo bi jamoo ci diggante waaji ci xam-xam rek
7: ñuy jamante ci xam-xam it jamante bu xam-xam ñor leen bañ sàkku ci xam-xam mel ne masalan tey teewu bu leen ji nga xam ne mawaibul quddus ni mu jafee bu gëna yépp ñu jëne ne moom la ñu war a waxtaane kenn ku ne dina jóg gëstu ji mawaibul quddus ba xam ci loo mën a andi ci ët bi
0: jonganté yi tamit ñeen xamé doulay bu dëgg dëgg ñaar la doulay moy gëna soñu mbolom bo la rawaté na ñu gëssu ci ñu gëstu ci xam xam ndax jonganté yi bu ñu défé ñaari at net yok nañ ci jonganté bo xam da tuddu xamul moto ta moy ñeema xam téré sëñ bi da naka téré sëñ yu bari ñi nga xam mo gëna ci yépp défé ci jonganté
8: ndariñ bi nak man nañu wax né yaatuna lool yaatuna yaatu go xamné kenn ku nekk ci ñi nga xamné ñoy participer ci jonganté yoyu am nañ né am na ñëriñ bu baaxa baax am na ñëriñ ci walu xam xam jàng mi nga xamé né ñu lañ ci soñu wat ci ñu gën ci déllu wat ndax dañuy gis né sayu ak sé wala sayu jipsé dinañ gis ndaw ñi gëna farlu wat gëna jajju wat tamit déllu wat ci téré yi déllu wat ci ñang mi sonu ci sonu bo xamné buñ ci noppé da nga nan li mom ala kulli halin liñ ci jotta am dootuñ ko pet liñu waxé moy bu ëllëgé lenen luñ ci yokkat lañu wutat waye li mom noppé nañ ci mu nekk lo xamné tamit liñu rafetlu la te gis ñu taxaway bo nga xamni yeen ko def moy ay ndaw yo xamni ñu jogante ci walu xasida yi jogante wu yema yo xamni ñu koy xereñ sax ëpp na te non lañu culture générale non lañ ci kié walu sira on la gis ñu taxawé ak yeneen loolu lepp ñu taxawal xam xam te loolu tamit dafa bokku ci li nga xamni moy gëna jappalé cheikh mamadou moutaha ndax ëbëlé wu leen ni ab digëne ba gëna mat dafa wax ni xam xam la ba tax mu taxaw fi taxawal fi bërek bu mag bi nga xamni moy complexe bi ndaw ñi ngeen di katandu nak bu leen tagat dara tax ba xamna lo ndax ndaw ñi leen fekk jamono ji da bari ndax li ngeen di def ni am na ñu leen ngoy def yeneen wat yo xamni lañu jangal ñoñu moy ngir ñu mëna waye ñu mëna fecc ñu mëna bërek ñu mëna fumbalé yoy yen ngeen fexé ba jël ndaw ñoom fexé ba ñu mëna xamé diiné ñu mëna xamé islam ñu mëna xamé jàngalum sëñ bi ñu mëna doon ay mbir dëgg dëgg ba liggéey bu am solo la
0: concours bobu boko tayé dina gëna sëñ bi sa yaaka dina gëna yok kon dindal xam xam bokku na ci lu tax ñu taxawal ko ñaara dafa may gëna wone def kat yi fi ñu wara def ndax dañuy joxé ay neexal diko jox ndaw ñoom neexal bo xamné lepp luñ ci joxé mu neew mu bari ñu xéeb la ndax japp nañ né gëna yoy ñu ngeen wara ñu da taxaw tay tam suñu kilifa lañu japp ñom lañ ci nekkal
8: ñu ci non it bokku na ci activité yoyu musabaha yi nga xamné muy jomanti yi nga xamné dañ koy def ci école
9: yi musabaha bi mom amna solo lool ndax kureel liggéey ku tédd bi bim organiser ni la defay tax ñu élèves yi ñu gëna gëssu même suñu diiné ak ci ki nga xamné mom la suñu rayka mo cheikh hadim radiyallahu anhu dañuy dimbalé ñu am saxafa tamit
8: defena defuñ lu gën ci dëkk bi lu gënal sëñ bi ci li nga xamné mom lañuy def dajalé ay ndaw ci jamono bi nga xamné ku ne xam dañu jamono bu xat la ku nekk mu ngi ndaw yaangi fu nekk ñu fay dugg ñu nañ ñu koy def yalla dogal ndaw yi mom daal di dajé fi mom ngir xam xam rek lool defena lu mag la
9: te saxafa tamit gis nañ amna organisation bi baxna ma sha Allah dal tanami nak amul ki mo gagné ndax ñepp ñoo bo ñepp geussu ñepp am xam xam donc ndam li mo amul ñi mo gagné amul tamit ñi ñoo gagné ñepp ay jamba lañ dal en tout cas dal li nga xamné mo gagné moy xam xam te c'est l'essentiel
8: dañuy bolé ay école lool luñu jull moy benn la école ñu xamanté seen biir dox sa relation benno xamné xam xam mo leen bolé xam xam mom kum bolé rek lool mo upp solo lepp
5: ci biir documentaire bi danañ ci fekk ay kàddu yu témoignage yu bàyyikoo ci ay kilifa yoo xam ne dañoo yàgg ànd ak kuréel gi yàgg nekk ci seen wet yàgg leen a gunge waaye yàgg leen a dimbali ci anam yi yépp
10: mbooloom day seetlu nañ ci yaar ba yett yëf jëkk ba mooy ko rafetlu doon ndokkel bu baax ci pas-pas bi jóg dem ca ak liñ ci jota jéem a jëmmal ko rafetlu bu baax. ni ci jitu moy xamanté gi ci jaaré am ci digënté ño xamné buñu andé wut doon ñi ñu andé yit dem faxe bañ and lu ngor xom lay doon lu mënta ñak buñ ci jëkkal jafar rafet lu rek moy ñi ngeen ko andé té ken du laaj and bi lu ko waral mo ci jitu
1: man nak li ma ci jëkk seetlu sa neexoon na ci lool mooy ñi ko taxawal ci seen bopp dafa ay ndaw lañ doon bokk ci njaboot bi it te am seeni morom yoo xam ne ñoom yeneen yitte la ñam ci beneen lañ gënale seeni yitte ñoom nag ñu gënale seeni yitte ñoom ci liggéeyal sëñ bi ci wàllu xam-xam te xam nañ ne loolu moom taxul ñu neex bi dee neex moom neexut neexut ñu bari ci nit ñi xam na leneen lu leen gën a neex kon ku gënale liggéeyam ci wàllu googu moom dafa seet lu baax daa seetul lu neex wala lu neex nit ñi wala ñi ci lu gën a neex nit ñi waaye dafa seet nag lu gën a baax

0: بإذن الله. وأدفع أدنى إليه من ينطق يعني بارك من لما نفترم كنا صار يجل بكل ينطق من يكنا بخوة كيارس نعم لني بره جبله كن كتال فوق بكنا نفل دورتي لما كنا ننجو سوء سيدي باقي ينام من غير ما نفل كونا يوم
1: amal ma wax ni ñi ci ëpp suñu doom lañ suñu jarbar lañ suñu sëd lañ and ko ak suñu mag ak suñu rak ak bokki talib yi kon ñu ngi leen di sago te di leen sante te di leen soñi di soñi suñu doom yépp ñu bëggu lu ci xam xam yaanu yoonu xam xam la yaanu yoonu liggéey la yaanu yoonu pass pass la kon ñu ngi soñi ñëpp di ci and ak yeen lañ ci and woon ak yeen dembu ak tay ak suba
2: kureel la boo xam ne bokk sa ci particularité yi mu am moy ay liggéey yu ay fan yu wuté yo xamné dañ ci yëngu man nañ ni kurel la go xamné dañ liggéey ci domaine scientifique ci walu xam xam ci jëmele ko ci di soñu ndaw ñi ci ñuy gëssu mborum sëriñ bi ñu di lañ ci defal ay journal ay laaj ak tontu diko jëmele ci histoire yoon wi diko jëmele ci soñu ndaw ñi ci ñu mokal xasilé sëriñ bi ñu di lañ ci laaj ñu ci tari loolu kon ci walu xam xam soñu nañ ñu bare bare bare ci ñu gëna xootal seenu gëssu ci walu mbindum serigne bi ak jaar jaar serigne bi ak jaar jaar ñi nga xamne mom lañu andalon lool doonon lu doy sekk bu doon doy
3: kon amna solo fexé ba ndaw ni bëgg lu baax ndax yoon ni ñu gis ci aduna ñu bëgg ñu ci dañay fexé ba xamna mako nit ñi di ci jox ay maxal waye di

0: Bu resim nak doon sonki diko dund xamna ci seen malakan seen sulu dafa fe ndax ñu ci woon ñu ci wuxtu bu bok ñep ñu malakan yo xamna ku ne mal la fi bok ak bu bobu am am solo
1: ñu nak ñi ngeen def ni dama ne yene ngi gatan lool am dal addu xara rek lañu amon ci affaire ñu seen liggey bu ngeen def lool dong ak tamit motax buñu ko tuddé ci tuba ci kanam ñep sawar sawar ci yeen ndax xamna ñi ngeen liggey te xamna ngar ñi nga xamna mo la jool dekk bi lepp luñ ci yeen itam buñ sañoon asakaaje sax defu ñuko am sañ lepp tuba ci kanam mo ñu fété fépp ndax li ngeen def da bok ci li jëmele tuba ci kanam
2: ku dem bi nak rañu dafa am fukki at yo xamni dañuy wax alhamdulillah rabbil alamin jërëjëf cheikhna ahmadul khadim ñu dimbali bañ bok ci liggéey bi ca bañ koy tambali ba fi mu aksi ndax wax dëgg yàlla sëriñ bi moom da ngay am tawfiix rek mun laa boole ci boppam wax dëgg yàlla kon loolu du suñu jàmbaar du suñu mbaax du suñu lenn lu dul sëriñ bi ñu dimbali defal ñu tawfiix googu
3: buñ ko sosee ak léegi it muy fukki at suñu borom defal nañu ci tawfiix yu baree bari ak ndimbalu sëriñ bi nga xam ne moom la ñu liggéeyal di ñaan it fu ñu toll di ko ci gis ndax jàpp nañ ne bu ñu tegee loxo te nan la ñu liggéey bi fépp fuñ ci bëgg a yegg dinañ fa yegg ndax moom lépp lu mu nangu rek suñu borom nangu na ko yonente bi salaahu alayhi wa sallam nangu na ko te du dellu ginnaaw.
4: muy kuréel boo xam ne it bu ñu demee ba jamono ji ñu ne dañuy fàttaliku seen fukki at loolu mooy wane ne def nañ fukki at yu fees dal ak liggéey yu am solo.
1: kon ñu ngi leen di santaat bu baax te di leen jaajëfalaat bu baax a baax rawatina ci fukki at yi nga xam ne nii ñoom ngeen toll. te loolu tamit soriwul tam tubaa ci kanam ndax tubaa ci kanam moom soosoo ba léegi daanaka ay weer yu néew ñu ci àggee fukki atam daa di mat nga xam ne day mel ne ñaari kuréel yi mel na xaw na ñoo doon ay cheikh tuuti. kon daal ñu ngi leen santaat bu baax di leen jaajëfal di jaajëfal bu baax nag kilifa yi nga xam ne nii yéen a ànd ak ñoom liggéey bi.
3: bu ñu ko doon tënk rek dañ naan kon kuréel bi daa sosoo ci ay ndaw yoo xam ne seen yitte yépp mooy liggéeyal Cheikhul Khadim tey ñaan mu nangul ñu ko nag. di ci ñaan itam mu teg ñu loxo ba ñu mën ci yegg fañ ci bëgg a yegg ndax pas-pas bi loolu la waaye jaare ko ci yoon yu ma waxoon léegi ci jàng ak jàngale ci jàngal nit ñi nga xam ne dañoo bëgg a xam seen diine ak xam seen taalibe jaare ko itam ci événement yoo xam ne dañ koy organisé di fekk nit ñi fi ñu nekk ak di waxtaan ak ñoom ci lépp loo xam ne rek day tax ñu mën a xam loolu kon nit ñi ci yoon woowu di ko doxal loolu nag teewut am nañ ay objectifs yu gën a kawe yoo xam ne fu ñu toll rek dañuy fexe muy gën a yaatu ndax mbir kenn du ko tënk rek ci lenn waaye daal objectifs yépp ak bëgg-bëgg yépp ci kanam dara du ci mën a génn njàng ak jàngale jaare ko ci njàngalem Cheikhul Khadim dara du ko ci mën a génn waaye lépp luñ jàpp ne rek mën naa doxal liggéey bi mën na koo baaxal mën na koo gënal te mu dëppoog li Cheikhul Khadim bëgg li kilifa yi bëgg fii ci dëkk bi insha allah loolu mooy objectif yi ci suñu kanam te kuréel bi bëgg koo doxee.
5: waaye nag li fekk aw yoon jeexagut waaxu si lu jeex yal nañ ci yàlla defal ndam te jubluwaay yépp suñu borom jàppal ci boppam te maynu ay fan yu gudd ñuy mën a jàllalee liggéeyu sëriñ bi fa ko sëriñ bi bëgg.
6: di ñaan Cheikh Mamadou Moutaxa ni ngeen ko darajaale bëgg koo delloo njukkal. li ngeen ci yéene ci liggéeyal ko ak sagal ko ak jàppale ko ci xam-xam ngeen amee ko ni ngeen ko bëggee te moom it résultat yi ciy jóge ëllëg mu fekke ko ay ati ati at ànd ci ngërëmal sëriñ Touba ñun ñëpp ñu am ci ngërëmal sëriñ Touba.

0: ki mo ngi netti ci njabot Seigne Balla Thior la bok neena bo Seigne Balla ko yobbu ci otom mais bañ démé ba siar ba nopi waxna Seigne Balla ne ko Balla de buma newon ciow dem sama dëkk ba xawma lay tubab bi rek ndax bo tubab bi mom mo bayyi Seigne Bayyi Balla mu yobbu ko way muy ko mu dem Touba nga xane bëgg na dem Touba ilahi ila Touba yaqudni wa sallima yassir ruju'i li Touba wahmini wa qini adal wara man lim ci wax am lu dajé dina ko fi beuy bi wax ci bëgg dem Touba kenn xam nu mu toll ñaan Yalla mu yobbar ko kon lamu fa daj ci tukki bobé ci déwul sakku ci kenn dara tumu ranké gogé té allu gabon balé bokku tuk sun Allah yi fi né foré la bo xamni amna ci bërepp yo xamni tank do ma do mu téggo ko fi né amna fa ay godd yo xamni buñ la matté da ngay nelaw ba faatu wax na né bimu ba lim ñëwé ci ñëreem da nañ ko sékkel ci tank bi xéeti sax yi nga xamni ñoo ci raddu ko té li gëna yéema Seigne Touba moy du faxas fi né tay Seigne Chaibou bi ak ñenn ci mag yi da net li gis buñ ko gis ndax tankam bi lélek fel yi ci bom dañ koy sax dañ koy sam bam fess del waye du faxas Seigne Touba ko yéemul dalé wax amna nar bu mësa nekkal ci benn nék nar bi neen nun mënu no top ndax fel yi da bari té mu Seigne Touba du ray xel xam nu noy def du la jaxal fi ay melantan nga ray ko Seigne Touba mësta ray melantan ak fel ay fel yi neena nun mënu no top way Seigne bi ci mom fel yang ko mart ba ca digg bob ba ñu diko seen da sam yaram yi ba gisato yaram yi nar bi jekke ki melni xal da ko dikkal mu ne ko ya shaykhu ma hada ne ko li lum don li karama la wala kharba wala bok do ma do mu ne ko tarbiyatul hayy alladhi laysa yamut laysa ka tarbiyati hayyin qad yamut ali tarbiyé sun borom rek la jëm yu do ma dem la way li tagatu la ko xamni sun borom ma ci tagat ndax mo ñaanon ci ñeugën nga rabbini rabbi raqini rumma sha'ni motax fofé ci geej ga daj na fa lo xamni kenn mënu ko netlé wa dunam ci xani fitanu kulli mamhun la wax kuñ mësa natu rek samay natu yi mëna tuféne ko lu ne def nañ ko ko lu ne nak mom def nañ ko ko ci lu ñaaw ak lu metti té musu la delu ginaaw fi na la ci gëna yéme moy qasida yi mi tarif do ci déggé né mi ngi ci jafé jafé bu melni waqani bi bam koy tarif waxna soxna fa jéné ko fekk na ko ci bërepp bo xamni bobu sax ci bir camp la né waye tuba ci seenu bon mbolem li ñi def ci lu bon ci yi dem wanaki dañ ko jëmele won ci bërepp bam bimu né wax ni mujju na né na mënta wacc lal bi waye li gëna yëm moy Seigne Touba neeg bimu né bu julli joté dana nodal bom ci kaw genn dafa defaron sax ay ñenti bantam yo xamni Seigne Mutlibi netti na xana ci lay julle yalla dogal tuba bi jité camp bi ñew né ko fi l'islam um fi daal yaq bant bi ci la talif dede raditu anil mawla sétal wax jodi rek ta'ala alladhi rabba fuadi manam waji bi mi yaq jakkay señ bi moy bant yoy ku ñu wax yelli sey mo ñew di xulok mom dana fi julli du fi julli dana fi def jakkay neena ba timis ñanga ci ne señ bi neena ci biir xulo bi ci la tarif na raditu anil mawla wala jëmbi wax joju do ci diggé ne jafé jafé amna wala mi ngi ci benn ciona wala dara xadim do ko ci deg raditu anil mawla ta'ala alladhi rabba fuadi xasi neena ci bam agge ci fam wax ne ta jall masjidi rahba ba masjidi rahba ne ko sunu borom ci la ko xamal ni dana ko may jakk ci ñeereem ak ci Touba way waqani bi non la neena bobit bir neeg bi ñom seen tour ndox yeek yoy mi ngi ñew fi ne bu mujj neena mënta wacc lal bi ngir sobe ci kenn ci mag ñi da net li ne señ bi da net li ne masna sujud seen ki bay rogal di ñew mu gaw ñu nga xamni mu jël ci lalam la tok di ki fa la tarifi waqani way gis nga waqani itam boko yere bam jeex do ci yek manam ne mi ngi ci jafé jafé xam nga nun ni ku ci ne jafé jafé boy wax ñepp xam ko manam boy wax ñu yig ne yow yaang ci jafé jafé wala yaang ci ay lolu yemu de Seigne Touba lu sew day tam waqani hafizun qahirun jalla mani wa jami' al adha wal khair lil yawm ta'am ajarani al qahharu min jumlatil ila wa khanatuhum armahuhum wal madab lahu jalla kulli wa huwa rabbi wa hafidhi ha amusik do xabi lepp nak na lepp mata amul ci ci wi ngok teewul nak dir bimu ne ci geej ga leleg mu jambat ciofel gi nga xane mo ne mo dox digam ak rasul nday gis nga xasi day leleg mu wax ne wa shawqu yak wi ni an ciofel gi mi ngi ñaas sama yaram bi bu doonu passé mi ngi passé sama yaram bi wal hubbu yudnini yaram wax biir yo xamni kenn du lako meuna tekkel mom di kawé lahu alayya هدايا السعر نافلة لوجه ربي بحب قد بر الكبدا شوفي الغو خم داي يات اب خول صلاة وتسليم من الله سرمدا على من به ارجو من الواسع النيل على جنتي دنيا واخرى وجنتي على من نهاري صار من حبه ليلا على الرحمة المهداة للخلق جملة أنيس الذي حبي له صار لي ليلى على قدوتي كنزي وجاهي وعزتي شفيعي الذي أنساني الغيد والخيلة على حجتي دنيا وأخرى وحجتي شفيعي الذي أكفى به المكر والسولة أنا بجيمك بجمجن بتشبي موجود ديم جمال قصته مدرة لما يمام واخي نكابي نحن مام الوافق دندم جبت دكورن لجيل رسول الله صلى الله عليه وسلم lol duñ ci mëna taxaw waye liggey bu sel la bo xam dara wax ni dekkuma ci dara lumay jëmmé rasul de sallallahu alayhi wasallam da'ani li ikhdamin nabi hubbu dhatihi liggey bobu sax dara wax ne moy sama diine diini ya khidmatun nabil maqbul ci ñenti anam la ko doon liggey de te moy top sunnam ci di wax moy ki gëna nek ab sunni bu ñu wax sunni mom moy señ tuba ndax yitté mo doon xam la yoonte ba nekkon mu doon ko jëfé nam ko doon jëfé laysat li al yawma hajatun u'ammiluha si waqtifaika qafwa al qalbi wal badani motax yow bo topé señ touba xamal na yang ci sunna mum han bo mënta xam luy sunna ndax sunna da jaxaso ñu ne bo demon ci téré téré sunna yi fi ne gaay yi jang xam nañ ko wala am ci lu leer fi ne lu jaxé la ndax lo yëkëti kene lolu wëru nga dem ci leen mu ne ké wëru ñu da ki wëru ki dañ ko jaxu ki dañ ay na señ touba mom lijeenti na ba xam la leer mom ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam mu nekk ci lool nak ñun buñ ci ngoyé rek top ci mom rek fina nong ci sunna su leer so xamni dara duñu té dajé ana ngeerumul yalla ak ngeerumul rasulullah sallallahu alayhi wasallam loolu ben anam la ci anam lim doon liggéeyal yoonte bi waye bokk na ci lim doon liggéeyal yoonte bi tam ci tasare diinem ndax dafa wax ne dafa fekk nit ñi li yonent bi nekkon xamatuñ ko hada wa inma alayhi almuqtafa likathrati aljahri ala an-nas iqtafa motam mu am yitte yeesalat diine loli ci ñeel ben nga moko da jangaleel bopam ginaaw bala samp ay daara di teelif nak lo xamni mom lañu jang ci daara ji fanni xam xam yeb talif na ci fiqh ci tawhid مواهب القدوس يوي ما وخون ييب فيد الغني ينان ينان بودي فقه جوهر النفيس نهج الحقيقه تصور الشغار تصور الشبان بودي تصوف مسالك الجنان منور الصدور مغالق النيران ينان ينان بودي دنكان يي موم بين كو داجالي غيسغا نياري مجموع ابو سيف دات بي اك مجموع ابو مك بين داجالي جامونو سين شادو اك لو ملني ديوان شرك الجواهر لو ملني اك تاليبي اك تيغيني مريد ناجي نهج قد الحاج ba ci hadith yunus sallallahu alayhi wasallam tarif na ci 40 hadithan bo xamne mi ngi ko tudde na faisud durar fi kalimat khairul bashar ba ci lak wi nga xamne mom lañu jange itam dina ji muy lak arab tarif na ci lu bare bare bokku na ci sa'adut tulab wa rahatun litalib al-arab tarif na ci sarf ak yenen ak yenen lu melne jim alfiyatu bin malik waxne ne sharhu nako muhtasar shaykh khalil waxne ne way nako risalatu amni sayyid mom ibnu abi sayyid mom way nako mom muqaddima moy faydu khali moni ma seigne touba li gëna yew moy limu bind non sax nan la xaje ci dund lool moy li gëna yew ta lepp lool daara joji nak bam ko taxawale ku ci jugge da ngay jaar ci daara jenen daara jo xamne mo wax daara terbiya wax dara wax ne jang kesse duyul motax da len da yar terbiya seen xol genn ci ñom mbolam jikko yu bon duggal ci ñom mbolam jikko yu bax lool li da ko da boole ak sax ci tag yoonte bi gudde ak beccëk at mi mu xaj ko ñaari xaj juroom benn wër yi da koy tag juroom benn wër yi day julli ci mom tuway julli gogu ak tag yoy yep ak limi rafet rafet señ tuwaam lakuy mom ku gëna deg gën ko neexi wax fi ne amul mom waye dara wax ne wax ju neex jojit kenn rek mu ko yeyo ci man muy rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamilu madhi bi jamilin abhaja sallallahu alayhi khayru baqin bahaja nonit la meron ci julli ci yonte bi sallallahu alayhi wasallam nga xamne lim mo doonu doxam gis na fu wax ne moy jikko moy melom moy natiram julli na ci itam xéetu julli yo xamni ci mom rek nga koy dégg ndax julli gi day and ak ciofel ak mbekté ak bëgg duggal mbekté ci xolu rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya lim wax ne salli salatan tamna as-samaa wal arda ya man qada li nama ma salamin yattaqi lil arsi wa yamla al kursiy ya dal farsi wa yadkhul al bishra fi qalbi an-nabi julli gogu señ bi xam bu reey ngi non li gëna yew moy lere nga gis julli go xamni amna julli go xamni mom ci mom kesse la ko ma sa degge bo moy lim wax ne alayhi khayru salatin bis salam bila haddin wala ghayatin mamzujatan bi dami yalla jël salatu ak salam go xam da koy jaxte sama dereti bop soti ko ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ko go julli ma lolu ciofel gu mel lolu ak beug gu mel lolu señ bi mana amatul ci wax digal la lolu motax mu nek asna khadimin rasulullah sallallahu alaihi wasallam gis nañ ci ngeel benam ñaar la tegon beut te moy sayyidna anas ibn malik nga xane mom sahaba yeb dañu masson tudde ko khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax mo wax ne ci hadithu bukhari bi ibnu shihab netli ne ibnu malik anas ibn malik moko netli ne ba yonte bi ñewé madina wajuramu jigenam moko yobbu ci yonte ba jebal koko neena ma liggeel ko fukki at señ bi nak bam gisé ne anas ibn malik liggeel na yonte bi te ñukoy tuddé khadimu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndax moko liggeel fukki at mu tek ko ba di ñaan yalla ngir mu def ko mu ag ci maqamam anas ibn malik ak keneen ko ñu hasan ibn sabit bi nga xane mom imam adh-dhahabi da wane moy sha'iru rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy way katub yonent bi ko ge señ bi tek ko ban waja'al maqami maqaman murtada anas fi khidmatin wa ka hasan azil harani ay doxna dir bu neew ligey du reey reey lo xamni ëpp na fukki at yoy mu ne fi ne mag anas no tollo fi ne acib ligey liqutta ma zahzaha anni yadana sirtu khadim al mustafa misla anas ay doxna bu ko ne xamna lim ligey mu upp na fukki at mom man ñen fukki at ak nangam yo xamne lepp da ko jox rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala lu ko bax nga mu wone barra anil quddus min kulli danas wa inda khairil khalqi jawaztu anas ara su wessu na ko ma ligey na lu ma lol moy teggin waxin teggin nak sahabu mom kenn ko jël di ki waye ci walu liggey ndax señ bi li tax mu tan ñaar ñi moy ci ki lim defal yoonte bi ñepp jappé ko khadim rasulullah dem wax ne khadamtu rasulullah 10 sinin liggel nako fukki at motax ci fofu rek lañ koy jëmé dara wax itam ne lolu anas ci bom miru ci xam bo ci nekké di mer ak di ki na anas lu tax nga ne mako raw señ bi ne salamun min al baqi alladhi zahzaha danas li ghayri wa li qad qala fadlan rida anas ma yalla ci bom def na anas ci bom beg na ci lima def ni nonit la def ci sayyidna hasan ibn sabit gina moy sayyidu su'ara al mu'minin non la ko zahabi tudde wayna ba ag mu wax ne kat fi ne no tollo lu way diwanu hasan ibn sabit ñepp am ngeen ko gis ngeen ko du ne ba way lu tollo lan la sir laqad sirtu abdullah billahi wahdahu khadiman li khayril khalqi khattan ka hasan bam yag mu ne mako don ci way ndax hasanit yoonte bi da ko da tegal ab tok way ci dig jakka ji ne ko khul wa ruhul quds tu ayiduk ruhul quds mo degeural mo lay teub motax nga gis mo xone man la tani wa qutli ihsana waristu fi marhi nabi hasan donu nako ci dole ay na stutit nga gis mu ne aslamtu wajhi ilayka alyawma dakhidamin liman ghadawtu lahu ka'ban wa hasana ila ba ag ci wax na ila ya rabbi salaban lisana wa fuqtu fi madhi nabi hasana ene romna asar ñom ndax diwan yi mu def yeen gis ngeen diwanu al muqayyad bi ayatul quraniyya ak yi nga xamne khairul muqayyad bi ayatul quraniyya ak fuyudat rabbaniya ak fulkul mashun diwan yoy ku ne xamna ne ci walu tagu yonte bi mom amu diwan yu tol mom ci lol ci xarim fekke waxtu yi mi ngi jégué nu gattal ya kon seigne touba ci jere ci pat lu tank la bu sobel kon ba kon ma gattal ci ne seigne touba itam nim beugé won yonte bi non la beugé won lepp lu tak ci mom non la beugé won alquranul karim ndax ben yalla ko wacce waye nak da jaar ci yonte bi da wax ne kitabu rasulillah wirdi wa rahati alquran moy lo xamni nit ku massa ñew diko wéccu lo ci mëna yor bo ñëwé señ bi jënd ko ñax da wax ni téré rasulullah sallallahu alayhi wasallam señ ma dem jëw wax na né ben bis juroom ñetti téméré kamil jënd nako ci ben jotaay té bobu bokku ta kamil yi ñi moldi dañ koy bind ci loxo motax gis nañ naru gannar bo xamni dafa wax né man dootuma wutati mecc ginaaw man dama bind té señ touba kamil bokku indi mu jënd ko damay bind indi rek lu ma ci jox woné bam nara jax mo bindat benen indi bay du neex la ci wax téwlu bokku man seigne touba la ñëk gis mu daré kamil moy bëre bo xamni dañ fay jang alcorane kessé ba légui ni ci touba daru noté fep ñu ko réw moy bis bi dañ jang ñenti kamil guddik aljuma ñu jang juroom ñaari kamil nga xam day tollok limi julli nga xamné mom mo am ci ay bis manam bëre bo xamni ñafa né jang alcorane kessé lañ def lañu def ak bindu ko ñu tuddé ko daré kamil seigne bi yoral leen seen lepp wax na né wa daré kamil seigne bi ci bopam xéewal yiñ da jëfëndiko seigne bi leen koy indi lélek xam seigne touba lum da defé du bëgg kenn dimbali ko ci mom lélek ci mom ab gatt ci mom la yëkëtil bobu ñu indi leen ko té mo koy défar té lami manam lélek wala mu défal leen atay lo xamni lepp mo koy défaral bobu kenn du ko ci dimbali ay mëna xal da koy indi nga xam day sawar lool di dem ak nik lu ne mu indi ko té non la fankon alcorane bu dé hadith yonte bi itam dara wax ni kalamuhu la abtaghi bihi badal non la ko fankon mom wone wax yonte bi dama ko yëmal wut ak lenn li annahu ala kitabihi adal أحاديث النبي أنت خليلي وحبيبي وجدت لي بسداني لك ويونت بي دون واخيت نون لاكو بغي لو ييموغي نون سينتو موسول بيند سي لنن لوماي اللغه العربيه دك ييمو امك برب ييك ليب لو تي نتور عرب داكاي جوخ تي لول دا واخني لي تخ ما بغي لاك وي موي يونت بي ريك حبي له قاد اللسان العربي ليا wali bihi yazid qurbi waxna ca qasida gim teunke alifun wa sinun wa mimun wa sinun wa shin ne yalla ci bobu mo haramal ci mom jange wala jefandiko ci mind lenen lumay lughal arabia yenen lak yi manam dara xne lak yep dama ko jaay jende ko lak yonte bi don wax bi hatu siwal lisani fil lughati bil arabil muzahzih al bughati batup tiant lañ gis mu wax ko ci yenen lakay lim wax ne rabbas sama wal ardi rabbal arsh lak saraftu jere jef wo merci bat yoy lañ gis xene mu wax ko ci dul dak arab waye ci ci amu benen bat bu mu wax lolou yemu la non la fonke won alu bayti rasulullah sallallahu alaihi wasallam yoy mo non lañ ci taxaw mo don senu capital ñom non la fonke won sahaba yi jox na len hadiya jo xamni ci mom lañ ko mësa gisé ndax yeurunte bi mo wax ni kenn ku ne yalla wutal na la keuruk aljana ak keuruk sawara so de def lu bax bo demé jox la keuruk aljana ga bo def sawar ba nak bo demé jox la keuruk sawara ga seigne touba nak noni yalla yi touba bi keur yeñ na ron am ci aljana lolou la ñaan sun borom suqli manazil hidaya fil jinan bila hisab wal tayyibil jinan sun borom may koko mu def ko hadiye sahaba yi jox len ataytu sahbahu manazil al'ida fil jannati allati ihtamat amman ada li jada rabbi bil manasir lada tagharrubi mutayyiban lil khalada inni ja'altuha hadaya lis sihab hadiy ju mel non manan sahaba yakata musnu am hadiy ju mel non mbolem tuba bi lañ naron am ci keur ci aljana xam nga te keur ci aljana xam nga day reey wax na ne ka fa gëna tuti lu am aduna sin ne suuf si ne buñ ko bolé juroom ñaar yoon moy don espace bi gëna tuti mom lool lay xam nga yoyu keur seen do moy ki gëna baax xam nga keur yu mel non nga man ko diko joxe adiy ay dañ ko jox ngir sahaba yi dañ na bëgg muhibbun lakum fillahi ñu ko wax ashaban rasulillahi inni khadim muhibban lakum fillahi wallahu yakrahu mawlidu rasulillahi non la ko fankon wër wëpp la da magal دعاني الى احياء ذا الشهر كونه لخير الورى ظرفا وير ويب لا ماغال كوكو مسا واخ نيكو وير وي فاجنا ياو موم دا لا نيهال نيهال بو ري بير وير وي تام لو واي ساكو سي موم مو جخلاكو مي ويرو غام دا واخ ني ويرو غام مو گن سي وير ييب فاق ربيع الاول الشهور بمولد الذي بدا مشهورا لوري دي واخنا سي لو باري باري te yemutone ci wéru way at mepp la da magal non la fonké won itam ummatul xéetu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ñaan gune ñaanal len ko ñaanal na len ko khud ummatal mustafa amma yajur lahum shi wal ibadati wa asimhum min ash-sharr def seen awqad di wax ne wa najjihim wa afihim wal tufbihim wa la tuakhidhuhum bi kusri dhanbihim ak lim ci wax lepp non it la defon ci ngir yi ngir mu ne kam cey andal ku bëgg yoonte bi lay doon boko sétlo wala ko am lu dox digam ak yoonte bi bu re ci ngirum pass pass tahdu sunna wal jamaa bi nga xane mom lay askan ci abul hasan ash'ari abul hasan ash'ari ibnu ata ibnu asakir dafa wax ne yoonte bi ci moko feñu ne ko liñu limu fi bayyi ci pass pass dajale ko nga jangale ko imam malik itam gis nga mom la andalon ci fiqh imam malik dara wax ne ma bitu laylatan illa wa ra'aytu rasulallahi sallallahu alaihi wasallam musula teud guddi gum gisul yaronte bi sallallahu alaihi wasallam muy dem rek ba ci njangino alquran itam njangino nafi' muy riwayatu warsa aqalun mom lañ tanon nafi' mo don jita ca jakka yaronte ba jitt na fa juroom ben fukkat momit bu ma sa di wax gemiñam day xegn parfum ñuko wax ñu lay ko waw lutax lolu mu ne kat dama gënt gis yaronte bi mu ne ma ngal ma nga mu tiflu ci sama gemiñ bu ba legi nak xet gi top ma gis nga koku mom la njangam te borom xam yagg na yo xamne qira'atun nafi' sunnatun aghlabu qira'atin nabiy sallallahu alayhi wasallam kanat nafi'a lolu borom xam yagg wax li gëna yému nak moy njabotam gep mu tuddel len yoonte sallallahu alayhi wasallam lolu mom dañ wax ne murid yi gëna jambaré fi ne ak buñ fofu cheikh ñël ben nga ñam jëk am ñep rek muhammadul yadari muhammadul mustafa muhammadul fadil muhammadul amin muhammadul jamil muhammadul bashir muhammadul muhtar amna ci ñaar ahmadu amna ci ñaar li ci gëna yew moy ki mujju ci njabotam muy seigne murtada bisu gam wax na ne ci da feñ waye li yemu moy loxom bi mu feñe loxo bi dañ ci bind muhammad ju leer nañ ñi jo xamni ñu bari gis nañ ko ñu bari ma nañ ko seet njabot gu jigen gi tam bo len topé ñepp ci yoonte bi lañu dem amna ñetti fatima ak ñetti aisha ak ñaari khadija ak ñaari maymuna ak ñaari amina ak ben ummu kalsum mo dem ñiko topone bo sétlo seeni taw fi ne seen yoonte muhammad len tuddé wari ma darul mu'ti muhammad ñefal hawa balla ak muhammadul habib muhammad gis nga ma seigne modou mamoun bu dé darul salam cheikh muhammadul ma'mun muy dem bo gëré maam cheikh ibrahim fall bi nga xamné mom gisuton lu may seigne touba waye gis nga cheikh mohammed mustafa fall cheikh mohammed bari mohammed bari nañu fo dem rek ci bir té ñom seigne bi leen da joxu tour motax té jël ben motax jimmi rasulullah bëpp lool ci mourid la bok lool ci mourid la bok manam mourid bu xamul dara ci yoonte bi lool mom moy li tumu moy li moy xarba moy li yéme waxtu yu dajja mengo kon man dañu taxawul fofu len mo jam moy yoonte mom seigne touba li gëna yew moy fi ne dem ba jafé jafé amit yoonte bi rek lay wo akhisni gis nga geej ge bu metti di xane akhisni ya shafi'i wasilati waxna ñu itam ne moy buntu bi yalla bi moy xettalu sun borom wax na salli ala ghawthin wa ghaythin wa ghiya ma ngi jéggulu ni may waxé ni dama déssé top kibi ma ngi top rek waxé ni ak kibi ni dama guddalu ma ngi jéggulu bax ni bëggon dama amona ci yéne bu baaxa baaxi tam assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Bayil ma xel ci émission bu jox para rew wo fa nekké xam lu waye warna la dimas lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbake mo abdou ba pap dem ba ñokay amal fi ci touba italien os do allah ki ba monde bi.

ci biir wéru safar gi di fi dalal ay borom xam-xam. Tey jii nag ñu amoon mbégte ak kontaante dalal suñu jëwriñ, suñu xarit, suñu soppe di Cheikh Sidi Fall Al Amin, mu nekk koo xam ne day yëmbati ci xam-xam waaye di tasaare xam-xam, waaye di tasaare am jàngaleem. Ginnaaw loolu dañ leen di xamal jëmm ji rek ci siira bu gàtt ci wàllum xam-xam, ci activité yi nga xamante ni moom ngay def ci wàllum xam-xamam. Jëmm ji nag di Oustaz Serigne Sidi Fall Al Amin, moo ngi nekk doomi Touba Al Achar Mousso Bé, fa la fekk baax. Waaye tamit am njàngam day bokk ci xiriij yi Al Achar Foras bi nekk Darul Qudus, foofu la génne ginnaaw ba mu continué woy xam-xamam, waaye dem ci réew yi nga xamante ni fees na ci sàkkuwaay xam-xam, lu ci mel ne Tunis, dem ci Jamia Assaytoun. Waaye bu ñu demee foofu nekk ci Al Mahad Al Xaali Li Xadaarat Al Islaami, foofu la nekk, waaye nekk ci département Al Xaqidatu Wal Falsafa, mooy qisme Al Xaqidatu Wal Falsafa, nga xam ne foofu la amee lijaasam. Waaye continué ab gëstoom, waaye ak topp xam-xamam, ba ni mu demewaatee ci Mahadul Xaali Li Usuli Diini fi qisme Al Xaqida, ci xaaj bi nga xamante ni moom ni tudde Xaqidatu Wal Muqaranatu Al Adyan, foofu la amee lii di master. Waaye loolu lépp moo ngi nekk ci Jamia Assaytoun bi nekk Tunis. Waaye naka noonu ci jamono jii ñuy wax yéen oustaz la ci Jamia Cheikh Ahmadou Bamba bi nekk Ndam, te suñ maam moor jiite ko. Waaye naka noonu yëmut ci loolu day yëngatu ci wàllum xam-xam, day gëstu ci wàllum xam-xam, am na ay intaajaat xilmi yoo xam ne moo ngi koy def, ay baxsul xilmi yoo xam ne moo ngi koy amal yu am solo. Bokk na ci yéen gën a siiw rek bi nga wax malaamihu tajdidi fi ru'yatu tarbawiyati inda Cheikh Qadim wala inda Cheikh Salih, ak al mubayaatu fi al muridiya, ak bi nga wax al fikratu al islami an nashatu wa tatawur. Kon yooyu bokk na ci yi nga xamante ni moo gën a fees ci yu muy bind ci wàllum xam-xam, waaye di ci jariñ mbokki taalibe yi, waaye di ci jariñ nit ñi. Kon ci gàttal ci tënk rek loolu mooy jaar-jaaram ci wàllu xam-xam, donte sax ëpp na loolu, waaye nag jataay bi moo xaw a kii.

nek diko informer moy xam ñom ci lan lañ nek kon ku yor mbolom bari te contrôler wo len lu yaq ci yow lu yaq kon lool dafa bokon ci voleur yi señ bi doon yare da ci bok da ci bok mu dessat li ñuy tuddé qiyam yoyu maras na ci xeyna ngir depp ak waxtu waye rabtul ma'rifa bil amal da ci bokon moy manam dañ dan liggey wayna tek ko ci xam xam jëf jox dañ ko tek ci xam xam dañ ko tek ci xam xam dañ ko tek ci xam xam xolal lu melni par exemple ñew nga xam jeun sa jeun da ko jaral mu demone ba Saint Louis gis fa teyer jënd machine ñew bi bo bu ñu ko mouride de wun ñew ay yé do wun ko ñew dedet dañ nga dan ñew ciusan maam magni ñu dan def pousso li ñu jël rek diko ñew lo lañ xamone da dem gis ko jënd machine ba jël ab talibem ni borom ki nako jangal ñew fayal ko bam paré mu jël ko bolé ko talib bi andil ko señu mag bi niko légui yéré yu amat yu soxla nañ ko défar suñu bok ak yéré na gënen amna ci qiyam yu qiyam jamaliya yu amam solo am señu leen ci daan yar moy fannul par exemple day fannul julus tok maam jotay mourid ndax fini ni mouridi rek amna façon togen waxani mouridi rek ko am fofu ma ngi poser benen problématique moy parfois ñun sunu qiyam yi dañ koy perdre te duñ ko yek lan motax sunu sali au lieu que ñu jëm ko défarine wo xamni jotay mourid lay doon mais dédé dañu dem jël ni tuba bi togué estelé ko non sunu sali motax sunu furu kenn duko jarriño pourquoi ñu doon xalat pourquoi ñu wara xalat façon photo yo xamni day deppo ak jotay ñun niñ ado toge ñukoy def ci jotay ñu ko ñu mën fa tok hein ñu mën fa tok yo xamni par exemple auteur bi du jog lool lu mëna nek la auteur bi du jog lool paré nek bañu comme fi li mu tok ni fini yor jalam sal boko tek nit ko ne mëna ja tok hein ko ne mëna ja tok bu ko defé lay sax nga bayyi fi bo xamni par exemple ngir kriftef nga ci sam waye sun sali photo yi duñ ko jariño parce que adapté wut ak suñu culture parfois dañuy yobbu ci sax ñu jema changer ni ñu doxé lu ko waral dañu dem bo lo rek gis photo yu raf rek ñu yelo ko andi ko suñu kër te culture yu bokku kon fanul julus bi lu ama am solo la façon togin bi ama am solo la lolu señ bi dañ cey yar talibi ñu transfer ko ñu yar ci ñepp moy le wax sank rek señ moulay bu ñu ko cheikh ibra tok ci suuf ngir ni cheikh ibra baye lako japp don cheikh ibra mom señ moulay serigne lako japp ndax do señ bakela way bu ñu fekk ko ci suuf da ko ni sa baye sagni wut yar bi kon manon na la yare no xamni da ngay japp ni sama kër bu fu ñew fu la neex nga tok fa ak fannul kalam wax façon parole mouride bokkuñ waxini dedet hein ñun duñ jabar par exemple duñ ko wax soxna lañuy wax jabar duñ ko wax soxna lañuy wax hein borom keur ñuni señ bi hein de duñ wax de diw dafa de duñ ko wax diw dafa laq wala da wacc ab liggey parce que nit kuy dund ku ne ci liggey nga wara nek kon bis bo liggey tu rek ma da nga wacc ab liggey xayna waxtu yi ma ngi gis mi ngi tawlu teunk mo rafa mo baral yen yi waye façon waxe ni mouride bokkuñ nga xamni diw day sacc duñ ko wax dede diw day toxal yi fi jambour day toxal yi fi jambour lañ wax diw day toxal yi fi jambour façon waxe ni yoy ndax gisoo fi ni xam nga waxe ni da neex gisoo fi ni waxe ni tuwa yi ñi san yi ñi utiliser fi ni ngay gisoo ni day jik jik rek ben li tudde show bo xamni do xam ben parole bo xam day mujj def ben bëmm ci rew mepp nit ñi diko utiliser ta fina lu amone solo la sun baati bop yi ñu sam ko nga xamni sax boy ñew ci mouride gi tay amna baati xam boko xamugut pour nga mëna connect ci dëkk bi rek problème lay doon ay baari yu bare la waaw sey duñ wax sey day dem kër lañ wax

0: dem kër ëmb duñ wax diw sang dafa ëmb duñ ko wax dedet da tollu digënté da tollu ab digënté dafa am doom duñ ko wax dedet dafa yéré ko ak yeren fa ni rek ma ci waxtan ak kilifa go xam muy seigne cheikh thiorom bakay ma ngoy nuyu nak xam na ni waxtan da ko top ñu ci waxtan ay baat yu bare yo xamni manes mourid dañ ko mom buñ ko perdre parce que xiyam yuñ ñu yéré won la way legi dañuy dig ci awlama li dem mondialisation manam rek suñ dig ba baat yu bare fi ni ñu koy jëfëndiko xamatuñ lan la waa hein kon ak yenen benen bi ci top kon lolu moy fannul kalam amna ci ay nuñ len yare ar lolu ar la ar ak bu ci amar solo lol moy fannu tahiyya nuyo façon nuyo bi nuyo murid may fatlikou amna fo xamni dañ fa may bari lelek sa mo partager ñu bari ma ngi mako nuyu walé seigne bangou bisu amna fi ci waxtan manam fekk mo biir bu mo doon jangé la ñu fa doon jangé culture ak dimension internationale bi nuyo am façon rew mu nek ñu jangat nan lañu nuyo amerique ak chine ak japon rew yu bari bañ paré fofu ma fay étranger ñi ni ma est ce que doñu proposer nuyo bo xamni nuyo da am dimension culturelle internationale man len waaw sénégal buñ fa démé amna communauté bu tuddu mouride bo xamni ñom sen culture dafa dépasser local ma affaire de local mais man nañ ko proposer sur plan international ci walu nuyo man ko ñom niñ leen yaré ci walu éducation kilif teef gi da wara lèr ci kenn ku ne bam ak seigne mag bi parfois nak temps du am ba kenn du xam ku lay yirif day am man ko ñetté mo am man ko buñ dé nuyo sen nuyo ki yilifé loxom da koy tek ni ci kaw day mel du koy depp non lay nuyo parce que ko waral moy day japp ni mo la yilif yow tam nga nangou ko ba tax sa loxo dang koy donc wolbeuti nangul koko ina simu tax kenn ñi mu ko nuyu ñun diko nuyu ni dedet ken xalatuko boko defé rek dañ laaj ba xam ñu tax ci dëkk bi nga dëkkum dit han deug yalla am boko nuyu kay maam yow lu ngeena soufé rek dalay gënal lu loxo bi gëna soufé rek dalay gënal leg leg sax fonkel gi man na ag ci mu depp ko sax ba ci jibi wala mu tekko ci bakkan wala mu tekko ci gaming wala sax mu fon ko wala mu muj nga lolu clifté num ko gëna mëna fessélé rek lu melni nari am ñoo dañuy nuyo murabba la ñuy nuyo murabba am dañ lay fon 4 fois yo xane bu benn bi manku ñuy mer benn bu manku ñuy mer kon mané ko mon communauté bi non lañ ko amé bu fekké na clifté gi da leerut ci digënté ñaar ñi nuyo man ko loxoy day samp ñu bari fi né problème bobu la ñam ndax diw moma yilif wala mako yilif ki ci gëno ayof mom ñaaré mom lool duggul jënti waré bu dé bayfal mom day ñëw rek bayélo way am ñom lélé mom duñ ko nango bayyi lifi leerut wa mo dañuy samp loxo bi man ko am ñom dañuy samp kon muy dimension bu am solo légui jëlé ñu ci ni ñi jappé parfois ak nuyo nan ay aram nak aramut fekk ni magni dépassé won nañ ko jëlou loxo tek ci jëf nan ay dagan nak aram na lool moy waxé lan niveau culture la kon fan nuyo bobu da ci bok ma ba ci maslamé sax maslam mouride naka yitte yi moy parce que ko gis ku ne ki yitte la wara nek gi nga yalla suba dañ ko wara roy kullu yawin huwa fi sha'nin ene sima da amul jot am murid wurt am jot li fek yaangi noy da nga war nek kullu yawin huwa fi sha'n ay xey bidenti gi mom dekk mom dem nañ ba legi mom japp nañ ni mom 11h la nit ñi wara ubbi mom 11h mom li ñu wara ubbi légi dama nan ku fi am yitté bañ ko dérance fi ni dëkk bi aka neexal liggéey ku fi bëgg liggéey bëgg ma so xam nga noy def fajar nga yow di liggéey bu la neexon nga tok su buntu kër sax di liggéey ba 11h kën do la dérance parce ni ñëpp ngi tëdd ñepp gi tud kon kullu yawmin huwa fi sha'n naka yitte yi ba yaangi ci jam naka khidma yi khidma kon yu yom am solo ya ama am solo la benen bi ci top moy ci fann gi fannu sakan dekk way dekk fofu moy wandi wat ba legi rek gis nga sun plan yi ñi ngi tamulay yaq plan yi mouride ñi ngi tamulay yaq parce que tuba bi yaq nañu han sal ba fe sal bi am nangam leg plan yi tuba bi lañ yor mu ñëk mag ñi plan yu rafet lañ yoron jamono ji yegg do nga Macky Sall da ñew ci bir keur Serigne Touba gi fekk yoon wo xamne xamna neeku don yoon officiel fa señ ba nek motax buntu yi ko bil bari lol sama yéne waw protocole mom protocole manam nekete mom nekete mom da japp ak señ rek nan non la yob rek fekk bu fa ñewé bisum officiel tout nekete non la jafé buntu bi dañuy tej karak tej ba kër ak muy ag lu am am solo légui dédé defatuñ kër yi dal légui buntu kër mak boko né ubbir rek ag nit ñep té lolou ñun mag ñi déwé wuñ ko non biru bi soxra yi dañ ko daan ber biru bu ki dañ ko daan ber fann bobu naka lañ def ak mom ndax dañ ko bëgg ñak ndax lu ko waral limo won sax simu taw xol ko muy feux giñ feux jëm ci maddiyat aduna bi materialisme maddi gi moy ko gis kërëm dal li fek kër gi joxu ko plan bo xamni bo démé Paris dang ko fa fekk du am jam wala ñu ni diiw de mom diiw de ab tubab la dedet ni ñu amone ay mbir kër gi ak mouride ngay dugg ci kër xamni kër gi dafa mouride sal bi dafa day sal bu mouride way dedet legi sal yi tubab nga am kër yi tubab nga am perte de valeur bobu lu ko fi jar kon japp na ni loolu lu mata am solo la moy nit ñi dekké fann bobu ar bobu señ bi da leen ci yarom ba kër kilifa bo fu sa dugg day xamni fi kër kilifa la ñun dañ dan bi nek daru minen gi rek di ci nuyu waré Cheikh Abdul Hakim Mbake Muntaka da nga dan yendu ci kër gi ba ngon jot do tegg bëb jigen manam yow kër gi soxla so mëna am mëno jaar fenn ba na jëf ak jigen ndax niñ ko organiser bo fa déwé rek ya fi bu sa bop jigen ñet bu ñëw fi goor ñi nek ñu fandi seen bop kenn soxla lu sa morom fenn fu ngeen di dajé amna fi way légui dédét ben sal lañuy am ci kër gi ñepp ben neegi sax organisé duñ ké neeg be ké day dëkk rek ké dëkk nangam lañu jaxasi kër gi mu jaxaso kon fann dëkkine wo luñu wara andi wat la bi ci top moy façon ciol gi fannu libas culture mouride da ci bokku niñ leen yare won niñ solo ndax lu ci am solo moy lan ñi mësa gën dañ xam dara day dem aéroport taxaw taxaw rek ngay def taxaw nit joge europe passage di jall rek seen rek bayyi ay bagasam ñeu fekk la fi nga taw nuyu la ñu la señ bi dama la gis rek xamni touba nga dekk moy lu am am solo lu am am solo dama la gis xamni touba nga dekk am ci yow yaakar lol bo la ci bala mo dem ni la ñaanal ma leg leg sax wërseug bi ci judd walé rek ciol gi sax leg leg wërseug da ci nekk wërseug bi ci judd walé nga xamni fi leg leg sax baye walé lak dara nak way nek bok kusino ba melni tubab dedet ak lu am am solo fofu ñi tukki xamna nañ ci baye xel est ce xam nga legui tukki boy tukki avion nga sol yéré wolof mo gën yow nga sol yéré tubab lu ko wara parce que tubab yi seen yéré dañ ko xam problème sécurité lay tax bala nga sonu deug deug nga sol costume donc summi fure dañ fa du dañ ko lekh lekhé ndax arme yi mëna nek fu bari bari da mo da suñu bom dañu andul mak mom man mom ma sol sama tiaay ak sama ki mom suñu bi defaru ba jek ñu ag ñukoy futti rek ba desetu dara oyef toy man yeri yi ma sol ci gëna mak kenn nañu dañu def ni rek ni ni ma jallal man soy akama noppul tay ak nga sol su bop kon fan ciol gi lo mo am solo la nagn ko delo ci wat nagn ko delo ci wat xamna waxtu yu xeyna duñ ci may ci yu bare bare kon ak fan akal shurb lek gi ak nan yu bari mi ngi yak lu ko waral li xol magal gi fi ne nga manam nga musa dem bo ku min ay dakar wala ay rew yu tuwa wala ki nangam nga musa ay reception liñ lay jox magal mom lay jox nek ki joge bitim rew nak ñew joge amerique ñew koku dafa am lek yu mu soxla yoy lañ ko wara tegal mu yeg ni mom kat def na tukki bu am solo hein comme touba rek day tukki yow fi nga nekkone ginar kesse nga dan lek jeun dawo ko gis nga ñew se geur ñu lay ganal li togat ginar ban jarit la complexe fini ni magal japp nañ ni manam mom faw rek pek yow gan fi ne waro nga xol gan ñi nga am yeen façon gan lañ bu dé gan yo am li ñi lek ginar da beurul nga tégal leen ginar amna gan go xamni par lu mu jël lam nga mëng nga dal ko jël parce jël lu gis ak yeneen ak yeneen ak amna lek ciusan yo xamni ak nani ciusan yo xamni duñ ko wara même café yi fi ne ñun dañ koy def ci ben ki rek ben dos mais dédé café yi mënon na nek ci dos yu woro ba kenn ku ne ak xala bo mëna man ko nan lu mënon nek la parce que bidigi fayen façon café ku ne xam amna ay façon xala bu ne amna café goy nan kon loolu lu ci lu am solo atay lu am solo ci façon dosage yu bari bari kon fannu yoy yu ñu yéré wala tan tam diko ñak hein kon comme si jawon ko ci malou fassene hein shurbaha wa aklaha hein tayib shurbaha wa aklaha hein kon xeyna lolu ci ay xiyam yu ñu mëna tudd la waye jeexit bu mu mëna def ci society bi nak xana buñ tolo ci waxtu bu fekke bu déssé 10 minutes dama koy wax jeexit yi ñu def ci society bi ci ñëk moy bina insan salih seigne touba dafa défar ay goor yalla ay goor ci façon yépp xol mam janta seigne touba yoonu mur kagn lako woté 1983 1883 1919 mu meuna am personne bon mo pouk khalis ci afrique de l'ouest dib julit dib mourid mat imam matup serigne matup imam ba paré upp fi khalis ci afrique de l'ouest gep yakhlu ko dara hein xolal mam thierry ibrahima fadi touba bi dañ ko dal lepp khalis dañ ko dal lepp diko lepp dugub hein diko lepp defar ay nit ño xamni façon yépp Cheikh Ibrahima Fall gisoo tuwa bi dem nañ ba neenañ mom diplomatiam da leena jaaxal mi nak malgré diplomatiam mom leen rek moñ jaaxal muy diplomatiam mom diplomatie la mais diplomatie bi wour parce que à tout moment bo jotté ci sama bamba day soppé mom ñom loolu moy seen jëf moy ñom dal cheikh man nañu xarit bu neena xam nga xarit ak mom ak lepp waye problème moy da wour mom ndax neena dal à tout moment mom affaire bi ay ci kilifa bi buy changer avis muy changer avis waye budul lool mom nit ku am diplomatie la ku neex jëflantel la ku bëgg ay ki la waye non seen jafé dal lool la waaw lool nak ñun jafé mburu yépp la waaw ñun mom wax di jaram ku ne bëgg nañ la nak ku ne fonk nañ la lool waye mom seen bi mom dañ ko fonk la rek nak waye bis boko xusse mom bu neex yalla ñu sulmu ci sa kaw bu yag lool mom ki la sulmu gi rek mëna nek sulmu du xex ak yi waye nak wala ni la nak li fi lañu toll kon defar gi insan salih lolou seigne mountaha wax ni seigne touba daf bok ci liko fi indi moy yegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekkon yegal ay nit ci niveau ya sahaba ya nekkon motax bis mu wax ni seigne touba malaka yebuko mu melni nak peter khayna ñi xala day japp ni dede fekk lolou yomb la malaka yebuko malaka lu mi yebi nit malaka martaka dafa am nuko yalla binde moy naturel la ci mom munta moy yalla kon fumi mere nit moy yalla kep lu meuna mere nit moy yalla kep lu may def malaka di la mere mais bu fekke malaka munu la gis ngay moy yalla ci lu lay mere yow li nek ci mom nature yow ya ko ci man wala nga tolo ci ak mom num lay yemeti mën ta nek kon lolou bokon na ci moy defar ay nit yo xamni dañuy melat ni day melni sahaba yi ñoo dekk wat day melni sahaba yi ñoo dekk wat ci xam xam ci pass pass ci passif ci lepp kon amon na jeexit joy ci construire mujtama' lolu ci la bokul benen ma ci moy tanzisu tamasuk al ijtima'i fofo dem ba legi ci mujtama' waxatu am solo malgré sen muyu lat yu wute mais dañu ñom ñep dañu japplo nek ben moy lan xol université bi bokay tabax bo tole ci tabax amna ño soxla amna keur go xani mom bo tole ci tabax mom bo len woy mom gaaw nañ ci lol mën nga ci lu mel ni bay fall hein waye bo tole ci njangalami amna ño xamni gaaw nañ ci lol kon jappalante gi ben taraf mën ta dem bayyi morom bi señ bi mom señ daaw da yeg lolou ngay gisi cer yep lay geusam cer yep fi mourid gi cer yep lay lerxat kon tabassu bi amone sen bir jappal di gamone ak respect bi amone ci sen bir wolante gamone sen bir beugante gi amone ci sen bir kon lolou dafa wara am sun society moy beugante sopante wolante walik ana society bi ñu dund man dal lima gëm boko gëmut sama yonikul ci yow ni ma mel boko melut sama yonikul ci yow façon bayante gu metti gi ñu nekké kene xamugo ta dar wonu ko lul rek feux dem ci adna kep mako ra kon ñom amon nañ jappante gogou melni yakara mi ko misal dani am sal ay am sal kenn ko gis pune mam ay personne idéal lañ nit ñun mata roy ci côté yépp am saxiyadi mo da parfois dama nan dimension bu Cheikh Bamba so beugé xam bul xol Cheikh Bamba direct dedet demal ci talibem yim yar nga xol len kenn par kenn ci ngay xam deug deug mom moy kan mam ben professeur boko beugé xam bul xol professeur di ci nuyo walé suñu xarit professeur suñ khadim badian mi fi ak ñun bo beugé xam dimension nit ki deug da ngay xol xam xam bimu yor ñim ko soti ban production lañ joxé ñing koy xam agit moy bokku na ci lool lim leen jural moy istikhlaf am dundal giñ dundal souf ci ndax dañ nan doomi adam mom li yalla li cause bi tax yalla créer leen moy pour ñu jamu mais cause bi tax mu tan terre bi wacci ñu fi moy pour ñu istimar ardh bi souf mom faaw dañ ko wara yëngal defar ko way ci façon bo xam nak aduna duñu ci yitel buñ ci aduna yitel rek perte nañ buñ ci aduna yitel rek perte nañ mais nit ku nek outil dang ko wara utiliser ngir lanen lool nak lay wax manam teranga ji man na bari man nañu ci ko do mais lenen dañuy joom ma jox ci misal bu gatt rek auto yi oud rek da ngay gis bu fekke yag nga genn da gis auto bo xamni américain ñoko yor parce que fañuy liggéey da sori hein da sori motax ñu jël auto bi choix ko gis ko xani auto bi reey rek mu jënd ko andi ko tek du dem lu digënté barso gas ak jumaay bala am ñaari at auto yaq parce que lu ko waral luxe bi la ci top mais xolu ci yitte ji xolu ko ci kon yoyu am solo la yo xamni agit ci walu développement personnel bimu len andil développement personnel bimu len andi du am solo la moy ab mourid deug so genné ak rew mo meuna nek kula meuna kula nit kula gis dalay jox orme dou la yeb xawmu nak lolou luko waral dou la yeb ci lepp parce que boudé xam xam yéna ko tolo mais amna gis na ci yow ben aspect culturel bo xamni éducation bi nga yor moko waral ba tax muy sentir ci yow ben loyauté ben bax bo xani mo ci nek kon ci gatal li lu mata bay wat xel moy ci façon dimension yépp jëm Serigne Touba gis bimu amone ci yar doomi adama sam ak développer personnalité développer ko kenn ko ñu xol sa personnalité ñu développer ko def ci ay valeur yo xamni kula gis da ci mëna roy kon mouride sax bu ñëkkon ñom dawuñ def liñu tudde daawa gene di wote dedet dañ leen di yar ñu yor wenn melokan waxani melokan ku ko gis bëgg leen ñew loolu mouride dewe ci sat kon loolu nak est ce jamono ji ñi ngi ci bu fekke ñew bu fekke ma yaak ñepp nuro kay ku la gis dalay jaawale kon loolu tax xeyna ngi baña guddal nañ teunk fofu di ziar wat ñepp di nuyu ñepp di wax rek xeyna la ci mu ta waxon moy yow mi nga xam yaangi top diñu dulu kat nak xam nga ci droit critiquer mom lu mara nek la ta lu yaatu la ta lu yok xam la waye man mom xeyna ku doon jema maam am tafahum la rek ak jema joxe khalatam in urid al islam masarat wa tawfiq ila billah wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: Wa alaykum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Fadilatul Ustaz Serigne Chidi Fall Al Amin, mashallah ci waxtan wu am solo wi nga xamanteni mom nga don developer day melne waxtan wi tegeno fa mo ra tege rafet na waaye lañ ci doon séntu am nañ ci lu kawe su njort. Waaye lay firndeel loolu rek mooy mawdoox bi nga indi teg ko ci taabal ji muy mawdoox xayim boo xamante ni bu am solo la. Képp ko gis xam ne lii moom waxtaan wi nii rek la mën a demee ci riis gum riis. Kon ñoo ngi lay ndokkeel ci loolu. Xanaa su ko defee ñu jéem a xool jàngat yi nga xamante ni amee nañ ko ci waxtaan wi rek, ndax waxtaan wi moom macha allah neex na. Waaye tayit jëlee nañ ci ay bind yoo xamante ni daanaka doy na ab yóbbal sama classe gi nga xam ne seen niveau kawiwut dara, day mel ni jëlee nañ ci loo xamante ni doy na leen. Waaye tamit jikkee nañ ci loo xamante ni ay niqaat la yu am solo yoo xamante ni jaar na ñu ci bàyyi xel képp koo xamante ni yaa ngi doon topp jataay bi. Kon su ko defee dañuy góorgóorlu rek yéem a xool li nga xam ne moom lañ tënkee ci waxtaan wi ci ay point yu am solo. Ginnaaw ba mu ñëwee ci siise bi nga xam ne moom la doon leeral andi taxrif al falsafa. Waaye foofu dafa am solo, ndax taxrif bi mu andi ci falsafa wuute naag taxrif bi nga xame woon. Yow mi jàng falsafa daanaka taxrifaat yéen la daan jox wuute naag taxrif bi mu andi ci al falsafa, ndax moom ni mu taxrif falsafa mooy al fikru xalaat boo xamante ni day ànd ak terkis conscience mooy ak yëg-yëg xalaat bu ànd ak yëg-yëg waaye ànd ak takk-takk ci mbir yi ngay def. Kon day mel ne taxrif bu wuuteeg yin xamoon la waaye loolu jar a jàngat la. Kon falsafa waaye loolu day tegtale ne nag falsafa domaine bi nga doon waxtaanu dafa am ay afkaar ay ara yoo xamante ni am na ci ay gis-gisan yu wuute. Moo tax nga mën a indi taxrif bi nga xam ne ku ko dégg dana xam ne lii nga wax lu yeenu maanaa te mooy al fikru maa shuuri wa dabtul umur ci taxrif falsafa bi. waaye naka noonu ñëw na ci taxrif Serigne Touba, ndax nit baaxoo xamee bu ni jàngat sëñ bi sax si yaam dañ naan doomi diw la, moo ngi juddoon nàngam, moo ngi feeñee nàngam, loolu lan xamoon ci taxrif bi. waaye moom bi mu taxrif sax si ya Serigne bi daa wax ne risaale la, ab leetar la boo xam ne suñ borom moo ñu ko jox. te jàpp naa ab leetar nag bu ñëwee da ngaa war a xam la nekk ci biir leetar bi boo ko bëggee jariñoo. te moom loolu la jox devenir boobu la jox Serigne Touba. kon suñu rek day mel ne alquran ji wàcc rek, ndax risaala bu xam ne day ñëw pour jàngal ñu noonu war a doxee suñu àdduna. kon sëñ bi day taxaw taxawaayu risaala boobu. kon nag war na noo góorgóorlu xam sëñ bi ci lan la nekkoon ak lan la bëggoon ñu dox ci domaine boobu. kon risaala la te contexte bi nga xam ne moom la risaala bi ñëw te mooy sëñ bi contexte bu doy waar inxiraaf nu mu ko waxee. wax na inxiraaf sax nee na mooy loo xam ne aslu ba nekkoon na lu baax waaye daa dem ba ca biir ma am changement. kon loolu la mooy fitra comme ni mu ko leeree waaw. ñëpp danoo bind ci danoo judd ci ak fitra mooy ci ak set. waaye danoo dem ba ay mbir gaar ñu nag gaar-gaar yooyu nag pour ñu ñëw setal ñu la sëñ bi moo ñëw pour dind gaar-gaar yi mooy taq-taq àdduna yooyu nga xam ne moo nekk ci jikko doomu aadama yi. moo tax mu leeral ne nit ñaar la, am na insaan am na insaaniya. mu ne insaan nag moom yomb na, képp koo xam ne boppam moo ngi féete kaw tàngam féete suuf rek kooku insaan la. waaye jëmmi insaaniya nag moo am solo te sëñ bi moom la ñëwoon pour tawax ko. wax na ci tamit waa madilatu far bi nga xam ne moom la sëñ bi ñëw taxawal ay jikko yu rafet waaye suuxan ngëm ci xolub doomu aadama bi. kon yooyu yëpp ay tomb yoo xam ne yu am solo la yoo xam ne jikkee nañ ko ci mawduux bi mu doon développé. ba tey ñëw na ci ñaari xaaj yu am solo mooy al fikru, ndax ñëw na ci al fikru ñëw ci al qiyam. bi mu ñëwee ci al fikru wax na ci lu am solo ci wàllum taalim. sëñ bi ni mu gisoon fikru mooy taalim ak tarbiya ak ibada, mooy taalim bil himma ak tarbiya bil himma ak ibada bil himma. ñett yooyu yëpp da ngay boole. mooy ni ci dalil rabbi ashabaka bil himma wala turabbi darsi faqat. kon loolu day tegtale nit ki dafa war a lépp lu ñuy def ci himma la ka war a defe. kon loolu la sëñ Touba xam ba bi ñu yar taalibe yi ci himma waaye ci xam-xam waaye ci ak nangoo jaamu yàlla ci la leen yar. loolu tomb bu am solo la bun war a jàngat. waaye ñëw na tamit ci tarbiya ak akhlaaq ak qiyam yooyu mu andi ci misaal ne al qiyam buñ ko waxee mooy jiw. yow mi yor sa tool nar a bay pour nga xam qiyam mooy jiw yi nga yor. waaye jëmmi tarbiya bi mooy jëmbat gi ngay jëmbat mooy suuxat gi ngay suuxat li nga yor jiw woowu. kon loolu mooy tarbiya. waaye la cay meññee bu saxee te mooy samraba mooy al aqlaaq. kon définir boobu la leralé ñett yoy moy al qiyam wat tarbiya wal aqla kon lu am solo la lu jara jangal la waye naka nonu qiyam yi mo ci muju ya warna qiyam yi bari na bari bo xamanteni liñ ci jël lepp mënu ñu ba wax ana liñ ci gis rek moy wolo yi nga xamanteni am nañ ko ci muridisme ta mu nekk sun sun mandarga ñu war ka sam war ka wattu ñu bayyi ci xal ndax wolo du bari ñong kay perte ci nim ko misale and na ci misale bari ci wax way ci jëflante ci nuyo ci solen yoy yef ay wolo la yo xamne muridi am nañ ko moy halama bo xamne ñom rek ñoko am te yoy yep day andak mabadi nga amne mom la muridisme di doxé kon yoy yep yu am solo yo xamne jang nañ ko ci waxtani waye nak oustaz day fatale ne amna laaj bu ñu laaj bu am solo neena day laaj al fikr wa tafahum dal ba xam kañ lañ jey ag ndax ginaa ba may waxe ne waccalu da ban maskana ta'allumi wa mawda' al fikrati wa tafahum mune dal al fikr wa tafahum dal lay laaj ba xam kañ lañ jey ag tamu am solo lol kon nak xana lolou achatise yi ñom danañ ci def geus wala danañ ci andi ak leral kañ lañ ag ci al fikr wa tafahum ndax sañ bi rañan waay yoy dal moy gëna am solo yi nga xamne japp nañ ko ci waxtaan yi dañu bëna guddal di yaq ci sé bi nga xamanteni mom la doon développer ci waxtaanu riis bi nga xamne def nako ñu koy sante dig gërem diga jaajeufal ci xam xam bu barkel bi waay xam xam bu bari bi su ko defé dañi na foy su ko defé foy bo waano su ko defé dañi profiter di jaajeufal ñi nga xamanteni ño tew ci jotaay bi hakke bismillah
2: xamna di jaajeufal ñepp ju teewon rek ku ci melni fadilatul mudir khat fak sey mang koy gis ak mbolam wa foras gep rek desan ak wa ikabak ak mbolam yi nga xamni ay wëlëre lañ ak ay amdu jamm ak ñi fi nek ñepp dañu bokk bërepp tax danaka xeyna may bañ di tuddu ñeneñ di faté waye di am mbekté bu baax di ñaan suñu borom xeyna yitté ji leen taxawno juk rek ñu gorgoro ci ba ngeen jot ci dara di leen jéglu baax nak té maso السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته
1: وعليكم السلام وا لول مونا تي ورا نياك ان فوي فوي اجير اجير ما شاء الله كون لول امنا سولو كون سوغا ديفا دنج جاب فا رك كون تاكو باكيل تي وقتانو ام سولو ليغا خامن تاني مونغا دون ديف كون دي جوخ كادو بي سيني ادم رك مو ديف تاغوتو بو بنين ان شاء الله
3: وا جير جيف استاذ بصير غوم تي ubbe gu am solo gogu laytay bu am solo bobu nga xamne defal nako serigne sidi fall al amin bi nga xamne mo ron def waxtan bu am solo bi mu mel nako don top waxtan bi gis na ni waxtan bu am solo lol waxtan bu kawé la lol mu mel ni am solo gogu sax selu nañ ko ci mbolo mi nga xamne ñom ñoy ñew fakke waxtan bi nek mbolo mo xamne dafa tonku rek ci digënté ay jàngalé kat ay professeur way itam ak ay ndongo yo xamne ñi ci gëna bari ci ñom ndongay serigne sidi fall mu de leen tagat lolu itam di wone solo so xamne jotay bi amna ko kon ñu leen di jaajeufal ñom ñoon ñepp nga xamne ñoo nañu gëna yokku waxtaan wi xima bu baax baax kon ñu jaajeufal professeur ci waxtaan bu am solo bi xamna ci noon rek ci lañuy profito jallale waxtaan bi nga xamne mom mo wara am suba inshallah ngir ne yef yi bon ni rek lañu koy baaxo diko amale fi te noon rek lañ koy wéel inshallah ba egg ci bis bu mag ba inshallah mo melne waxtan soyu dañ ci and ak serigne abou mbake bashir mor mom mo ñuy defal waxtan bi waye diko def ci tombu jangat khasside bi nga xamne moy ala innani usni fasiyene ci def jangat ak itam ay taxaw setlu kon itam ñuy bayilo xel bu baax mbolam ñi nga xamne ay sakku kat xam xam lañ wala lu baax rek ñor leen ñu bayyi xel waxtan wu baax baax ndax khasside gi mu fasiyene taxaw setlu khasside bu am solo la khasside bo xamne bu am itam ak jokkolo gu mag la ak bisu bi nga xamne mom moy magal waye itam dañuy fatali rek ne waxtaan yi nga xamne mi ngi jaar fi amna ay sende televiseur yo xamne dañ koy faral di jallale ñu mën ci tuddu lu melni ETV TFM ak itam 2S TV ñom ñepp dañuy reprendre at conférence bi diko tek ñu leen di jaajeufal ci lu am solo lolu waye di yow rek ñom ñokoy jallale amna itam ay radio local yi nga xamne ñom ñoo nek fi yu bari ci ñom ñoo dañuy jallale conférence yi diko jallale waye itam duñu fatte ben yoon ne sen youtube yi nga xamne ñom it sa bu waxtaan bi commencé dañuy copte waxtaan bi diko jallale ñu leen di jaajeufal ñom ñepp li rek di wone ne taxaway yi nga xamne mom moy am fi taxaway yu am solo la yo xamne yu yaatu bu baax la kon xamna dañuy jaajeufal ñepp rek jaajeufal ñi nga xamne ñom ñoo nekk ci résidu di jallale son bi ba mëna jallé comme ñu wara jallé waye di joxe image itam ci anam gi nga xamne non la wara jallé di jaajeufal ñepp di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: xabaari ko ci adresse bi gën a neex gën a yàll ci moom mu tàmbali waxtaan bu noppee ñu wéyal jotaay bi incha allah.
1: أعوذ بالله السميع العليم من شر إبليس الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي القرآن قد نزل منه ابتداء وأرجو عنده النصرة مكي جناو بني سنت يا الله جنة يونتبي صلى الله عليه وسلم ñoo ngi leen di nuyu te di leen dalal ci waa ahlu salaamati wal hidaaya li usrati saykhayni asayx moor xadisi wa sayx malik basin si assaqiqayni allazani kaana min atbaaci asayx alqadim radiallahu anhu allazani kaana macrufayni في خدمة القديم في خدمة الشيخ القديم وفي خدمة الإسلام وفي خدمة الدين اللذان اشتهر اسمهما على أنهما شقيقان شقيقان معروفان بالعلم والورع كنا نيوني نجن فيك ستاي مي أهل السلامة والهداية lu tax ahlu salaamati wal hidaaya ñu tuddee leen ko mooy dañuy wax cheikhul xadim ci boppam moo waxoon ne seen tur wi ni ngeen koy bindee seen sant wi ni ngeen koy bindee nee nañ ñu ne ko ah dañ ko bindee siin ak yaa waaye dañ ko bindee itam siin ak hë mu ne leen fekkee siin ak hë ngeen koy bindee te mooy li wér ci ñun mooy siin googu ngeen xam ne moom ngeen wax muy si muy sant bi si mu ne siin gi defal naa leen ko assalaamatu daan na itam ahëë gi defal naa leen ko alhidaayatu moo tax ñu tuddee leen ahlu salaamati wal hidaaya loolee nag moom rek moo nekk ci kër gi boobu ak léegi duñu yàggal ci loolu ndax kaddu gi ñu yor nii kaddu waa rawdu rayaxin la ñoom ñi nga xam ne ñoo ñuy séddee tey jotaay bu mel nii di jotaay boo xam ne bu am solo la kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax di leen ci gërëm ah ñi fii ñu tapoon suñ tubaab bari nañ lool waaye nag su ngeen tànnee ñaar ñii xam ngeen la tax ngeen tànn ko mooy fonk leen ak jox leen cër ak itam xam liñ liggéey ci Serigne Touba radiallahu anhu moo waral loolu kon nag ñoo leen ci sant bu baax di leen ci gërëm si kilifa yi war a cant war a gërëm bu ñu dikkee daañu yeggale loola ñun xam naa kon dañuy rek dugg ci jotaay bi nga xam ne mooy jotaay bu njëkk bi te mooy waxtaan wi nga xam ne kii topp suñu nekk suñu wet moo ñu ko war a defal di Serigne Alhaji Ndiaye Cheikh Ndindi muy koo xam ne yaakaar naa jëruñ ñu koy présenté nit ñi jëru ko ndax xam nañ ko bu baax a baax ndax buñ ne Serigne Daara la ak jàngalekat alquran la yarekat la borom xam-xam la day at doy sëkk te yaakaar naa fu ñu waxee turam nag ñëpp xam ko Serigne Alhaji Ndiaye moomu bokk di membre ci rawdu rayaxin moom la ñu tànn ngir mu mën ñoo defal waxtaan wi nga xam ne mooy waxtaan wi waa rawdu tànn di tem boo xam ne nag ba am solo la ba tax na tem bi nga xam ne ñoom tànn nañ ko di méngoo ak ñoom muy Serigne Mor Xadis ak Serigne Malick Basin si liñ leen xamee wala boog li gën a fës ci ñoom mooy ñu tuddee alxikmatu alxikma Serigne Alhaji Ndiaye bi dikkee dana ko leeral bu baax a baax bu ma ciy sori waaye daal ñu xam ne tem biñ leen jox mooy alxikmatu inda ar-ra'il al-awwal min atbaahi shaykh al-qadim maanaam jëm mi ñu tuddee alxikma te xikma nag suñ ko waxee mooy xikma ci wax wax jo xamne day gatt lol waye mana am jariñ mo xam ci wax la mo xam ci jëf la lolé nak fan la ci ñu andal Serigne Touba tollon lolé lañu Serigne Alhaji Ndiaye wara ñew leral ñuy ñaan ñep rek ñu may ko nop ba liñuy wax ba limi wax buñ fi joggé ñu ñep man ko jariñu kon Serigne Alhaji Ndiaye ñi ngi lay wax ahlan wa sahlan fal tatafaddal maskura
2: Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu wa sallama ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin al-Amin wa ala alihi wa sahbatihi ajma'in Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mbokki ñew ni nuyu di len ziyara di len ndokel ci wéru tedd wi ñu nek di wéru safar waye di len ndokel ci jotaay bu tedd bi nga xamne ci lañu nek di jital ci nuyu yi ak ziyara yi ndokel yi a cheikh mohammed el muntaka hafizahullah ta'ala wa ra'a waye tek diko tek ci loxol kilifa yi nga xamne ño teef jotaay bi yépp rawat na kilifa yi nga xamne ñoom lañu fekk ci niko a cheikh abdul ahad waxe legi tombe biñu sakku ñu waxtane ko moy al hikmatu 'inda ra'in al awwal min adba'i ash-shaykh al-qadim radiyallahu anhu hikma nak borom xam xam yi xam na nañ ko xamle yu bare bare bare yu wute waye mene ci indi ben rek ci ma gis ne xeyna lanen liñ indi luy tasar luy leral lola lay don ben borom xam day wax ni al hikmatu tu'rafu bi annaha al fahmu al amiq lil umur والعمل الصائب وفقا للتوجيهات الإلهية وهي مزيج من العلم النافع والتطبيق العملي تعد الحكمة هبة من الله سبحانه وتعالى لكنها تكتسب أيضا عبر الالتزام بالقرآن والسنة النبوية والتدبر في آيات الله سبحانه وتعالى والاستفادة من تجارب الأنبياء والحكماء لولو جسنا خمل لبو لامبو لو ياتو ياتو موي ولف موم نمكوي تكي جسنا نيت جبنا لول تموي خرين خرين أخرين تي تموم لمنا دول أم نمكوي تكي ay wax ak jëf dina ñu xam la ne ak dégg gu xóot lay doon nga xam ne mbir mu nekk da nga ca am gis-gis bu xóot gis-gis bu leer gis bu rafet waaye nag mu dëppoo na ko borom bi tabaraka wa taala bëgg orientation yi yàlla joxe dana nekk ànd ak xam-xam bu am njëriñ ak jëfe xam-xam bu leer nañ man nag borom bi tabaraka wa taala moo koy maye dana ko may ko soog mu ne waaye nag dese ko fàggu dese ko fàggu ci takkoog alquran ak sunna sunante bi salallahu alai wa sallam dese ko fàggu ci settantal alquran dese ko fàggu ci di jàng siira ci misaal fi gaa yi baax yi jaaroon nga cay mën a jëli ay bind yu xóot yoo xam ne boo waxee mu feeñ boo jëfee mu feeñ tomb bii rek biñ ñu ko joxee daayirat rawdu rayaxin tànn ko sant ñu wala ñu sas ñu ñu taxawe ko dañoo gis ne man nañ ko yaatal lool donte njël bén nga noonu lañu tàmbalee woon njël bén nga dañoo tàmbalee woon jokkoog kër yu bari ngir dagale la fay nekk wala lañ fa dégg ci kilifa yu mag yi àndoon ak Kubaax radiyallahu anhu. Waaye bi ñu tàmbalee ba dajeeg benn téere bu tudd nasihatul ixwan li tarshidi wa tanbih lil ixwan lir rahman Serigne Abdoulaye si mi dem dañ leen jox ñu ko ñu fekk ca lu baree baree bari ci waxi Serigne Malick Bassim si ak Serigne Mor Khadisi radiallahu anhuma. Lañ ca fekk buñ ci doon waxtaan bu waxtaan wi jeex mën nañu bañ tudd keneen. Waaye nag ngir sàmmonte ak maanaam siixa tëggin wiñ jox tem bi danañ tudd ñenn ñaar wala ñett laltaayee ko doog a ñëw ci ñoom insha allahu taala. Noonu la ñu bëgg a doxalee waxtaan yi. Ñoom mag ñi ñi taxoo woon sëriñ bi munuñoo ñàkk xekma ndax sëriñ bi daf ko daan feeñ ci ay jëfam daan feeñ ci ay waxam. Ci yàlla dogal na it mag ñi seeni xel gàttul woon seeni àllewa gàttul woon ba tax bu ñu jëflante ko am xekma muy feeñ ci ay waxam di feeñ ci ay jëfam faw mu suub leen faw mu jeexital ci ñoom. Loolu moo waral ba keppaar yu baree baree baree bari boo ca demee dañ ca fekk xeeti wax yu am njariñ yu gàtt ak xeeti jëf ak xeeti jëf yu mel noonu. Donte nag li ñuy ëpp li ñuy waxtaane moom wax yi lay doon bu doonoon jëf yi mënee si jaragale lu baree bari ndax ni wax ni ci amee xekk ma ci wax noonu la ko mën a amee ci jëf. Ci misaal des na ñett lii ci kanam ku baax radiyallahu anhu dañoo toog ba ci yàgg am ku dem nee na sa feet ci mbooloo mi di jàng qasida ca njàng ma daal xaw a doy waar lool. Sëriñ bi radiyallahu anhu fi mu toog di ataaya ne mag ñi kan moo ko mën a noppiloo ca du mer am ci ñoom ku ne man sëriñ bi ne ko bismillah. Mu dem ne ko kaay naan ci àttaaye sëriñ bi mu daal di bàyyi lam doon def ñëw bokk na ci yooyu jëf ci misaal buñ masaan bëgg nee nañ sëriñ bi wala njëgteem daanañ ci misaal buñ masaan jubbanti aw sàkket nee nañ dañuy wax ne jubbanti leen mu jëm Touba nee na ku baax ki fi saasi daal di muuñ daal di rey ngir tudd ñuy tudd Touba. Buñ masaan toog ci moom léeg-léeg nee nañ mag mu ci bëgg sëriñ bi wax la yarhamukallah da nga jël ab bant wala dara dugal ko sa bakkan yëngal ko ci daal di tasli boo ne alhamdulilah sëriñ bi ne la yarhamukallah. Lépp ay xetam jëf la yoo xam ne mën sa ko wax waaye nag yiy tax a jub yiy indi dëgg-dëgg moom ay wax lay doon insha allahu taala. Ki ñuy njëkkee indi mooy Mame Thioro Ibra Faty radiallahu anhu. Mboolem luñ ci indi ñi ngi ko jële ci Serigne Ahmadou Mbacke ab sëtam bu Daaral Mouhti dañuy indi source yi. Donte mane saa wax ne ki téere sàngam la nekk waaye nag moom lañ doon jokkulanteel yu ci bari moo ko bind jox ma ko. Nee na Mame Thioro Ibrahim dafa am bis ñu tàmbali ci waxtaani kon Mame Thioro Ibra Faty nee dafa am bis mu toog ay mag toog ci wetam ñenn ci taalibe yi di waxtaan ci lan mooy ak taalibe nee na bi waxtaane ba ci yàgg am kenn ci ñoom ku ne ak taalibe de mooy topp ndigalul sëriñ bi lum la digal nga def ko lum la tere nga bàyyi ko waxtu wu ko neexee ak na mu ko neexee ak fa mu ko neexee. Mame Thioro daal ne déedéet na dafa mer ne dedet dedet dedet nonou def ak talibé moy da ngay nat sa digéni sëriñ ci alcorane ak sunna bu deppo mom nga jëfé ko bu deppo wut ak mom nak nga tek sa kanam hadith yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waxone la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-qadir jëssu top ku ñu bind fekk yaangi mo aji bind mu ne lool deug deug moy ak talibé bokku ci ay waxam radiyallahu anhu ba legi dafa waxone nit ñi ni ragale ñak buñ ko ragale won seen borom tabaaraku wa ta'ala duñ taggo ki xewal nit ñi ni nga ragale ñak buñ ko ragale won yalla duñ tagge ki xewal fuñ tollu yalla di fek seen aaju waxon na ne ku yewu deug nak day yitte wo dundal xolam waye du yitte wo dundal aw yaramam ene nit ku yewu deug day yitte wo dundal xolam waye du yitte wo dundal aw yaramam dana wax ne imam cheikh ibn fatih radiyallahu anhu yuhu ba fa sabat jote ngir joy ku fatu jeruko ndax ci fatu mu noko joy ba mu del ci wat neena ki jere yuhu kay ba sabat ba fa sabat jote moy kirer ba sour lal ab lalam yotu ko teud ci julli wut ge neena koku do nga jere yuhu bokku na ci waxi mam cheikh na ba legi radiyallahu anhu dara wona sunu waji di serigne touba de nahul kenn ndax limu nek leer nañ waye kenn munu ko nax ak loko nuru nuru ko man nax kon man sa doy do lolou ngir inshallah la ñu wara ñew ci keur gi ci bopom kon lolou len la ci xitam mam cheikh ibrahim fatih ñaarel ko ñuy tann dañ nañ ci duggal jigen kuy wax soxna pende cissé soxna pende touré cheikhul khadim radiyallahu yoron ko ba amone ci kuñ wax cheikh mudul kabir ak soxna ummi mbacke mi serigne mayassine ummi jang yoron momit sursi mang ko jele ci sama wajur wu jigen soxna ummi touré ñu tuddé ko rakam ba nopi mu yar ko li tax ñu duggal ko ci it nak moy man na am soxna yu bari waye dañu bëgg rek ñu xamné li feen ci goor yi nekkon na it ci soxna yi soxna penda touré né daana wax né yalla suñu borom day du def dara ngir lu neex kenn lu mu def mu deppok sa banex da tomber waye yalla regalu kenn bay dak banexam yalla ragal kenn bay dak banexam dana wax ni ne yalla sun borom tabaraka taala day kuma ragal la ndax katan gi da bari sañ sañ bi da bari te bu jeffe amul kuko sañe yedd amul kuko sañe yedd yalla sun borom kuma ragal la ndax katan gi da bari sañ sañ bi bari te bu jeffe amul kuko sañe yedd bokku ci ay waxam radiyallahu anha dana wax ni ak ñak du fekk dara lu yaq ba man ko defal ak ñak ne du fekk dara lu yaq ba man ko defal bokku ci ay waxam radiyallahu anha dana wax ni ku xam li ñak wër di jariñ lu wër jar nga jënd ak am ñak ñu ñak la wolu ko xam li ñoy ko lo dik ñak wër muy ñak ne diw mom wërut manam boko sété mom dalay boko lebalé dula fay nang nang mel non mu ne ko xam lu ñak wër di jari lu wër jar nga jëndé ko sonu pelle momi daana wax ne ngari ma nga boof ca buntu neegu nday ju nangu choona ngari ma nga boof ci buntu neegu nday bi nangu choona kon mais sa taxawlu fofu momi ci ay waxam ñew ci ñettelu ki ñu tan do nga ñew ci kër gi inshallah ñettelu ki ñu kilifa gi ñu tan ngir wax lenn ci ay xikamam

ndax doom soxna bu jangul tilim bu liggeeyul loof ne doom soxna bu jangul tilim bu liggeeyul loof loof nak moy yoy Seigne Amadou Fall aram kan neena dañ ko Ahmadou da ngay lal sa der Ahmadou da ngay lal sa der ubbi sa téré bij sa bagan moy tal taaj sa ñeul soko defé lo wax ñu gëm ko waye Ahmadou bo lalé sa der ubbi sa téré ci dijo sa bagan lo wax kenn duko gëm manam moy lo bari bari xam xam te yoro dara da lay bayyi sa xam xam rek daal wax na doomi soxna bu jangul tak bu liggeeyu lof bu señtul reer bu jaxassok bur yaq señu lamin ge djemo neena doomi soxna bu jangul tak mo tilim djam waxon rek bu liggeeyu lof bu señtul reer bu señtul reer bu jaxassok bur yaq neena neena goor gu ci denk soxna denk na la nga boole yett ku boole denk na la ku boole yett ji ko yi wa dana ku ci denk soxna denk na la yett yi mo ci gën borom warma borom yitte borom wallere neena borom warma du yak dara te dara du ko yak neena borom yitte lu mu nek rek ci lañu neena borom wëlëre nak mom du fatte dem neena jigen ñi ngay bari bari ñent lañu mom suñu momadou amine gay jëmoy radiyallahu anhu neena jigen ñi ngay bari bari ñent lañu ji jigen day sey ngir warma ji jigen day sey ngir barke ji jigen day sey ngir alal ji jigen day sey ndax ñeppay sey muy sey neena jigen gi nga xamne day sey ngir warma borom warma lay don du yak dara dara du ko yak jigen gi sey ngir barke neena bu ci doon juddo doon gi dana def di dindi ci kenn di ci man dara neena jigen gi sey ngir alal koko alal moko bolé négum seyem bu alal je jexé budé suba naaj na day xey budé ngon gudina day gont néna ki sey nak ngir ñeppay sey may sey yalla ñu ci yalla mussal na loxa dalé ndax koko ahmadou dom jum ci amé mbam lay dom alhamdu lillah anuy sumé yeen ñi nga xamné da ngeen bëgg denc jigéeni jamono ji kay leen ma denk leen ñaar la leen denk neena bo yere jigeen jamono ji bul bañ ñu yabla bul bañ ñu yakal la neena ko bañul mu yamu yabla bañu mu yakal la yaatal nga ko te ko yaatal mu dekk ak yow daana wax ne bo mere ñu wax ko sab xarit mu gën la mer bu ëllëgé bo mere tek ki nga xamni manam li nga mer o lieu mu gifal la waye dina ci gëna xam neena bu ëllëgé ba mara tegg daana wax ne yépp yépp ku ko saxo te bayyi woko ñi wut aduna da seen mbir leeruma waye ñi wut yalla mom dañ la raw wérante bidenti ak tésante daana wax ne li waxay li taxay yegg yett la yi taxa yegg yett la yan lo atal doxé na nga man deugat lo yalla néna yi tay ag juroom la xër ak reey iyan dégg pexam jigen dugg bo buntu bo xamul ab genn wayam kon loolu may sa ko doylo ndax buñu doon wax mo meun na yag lool xana ñu jéxala rek dinkan bi nga xamne mom la muy mujj bi wa daana wax ne doomi soxna

0: jabaram ku ci jitu moy ki wol won serigne ci nar ngir signé lo len laïcité bobu ku ci jitu moy ki jëlon ku tedd gi khadim rasul cheikh ahmadou bamba bolé ko ak gaynde tecc muy louis gulliom mouté mom day adina jayon nako kéro bamuy woté ci bureau ba ci ndar nga xani mo don président wu kurel ga don conseil privé muy président bi ak juroom ñenti membre ñi fukki nit ñu indi fa jëm jo xamanteni soko don pc du mat ñen fukki kilo ak juroom ñom ñu japp ni ñoo nekk ci deug ñu japp ni lañu nekk moy li nekk japp ni jëm ji ñu jakkar lool de muy ko tedd ki khadim rasul cheikh ahmadou bamba dañu koy sanki dañu koy genné yobbu ko kabam goge nga xamanteni kenn nenañu kenn duko fa gëm tay day bu magal ñewé daayira yi ya nekk gabon ay million lañu indi Touba cheikh abdul ahad mbake daana wax ni adiy yi joge bitim rew yépp ko neex waye adiy ji ko ci gën neex moy adiy ji bawo rew bu nga xamanteni yow Touba bi ñoni won nañ fa yobbu serigne bi ba ñu faté limuy woté muy gabon kon magal Touba bu talibé yi daan indi adiy adiy ji da daanel cheikh abdul ahad mbake def ko hal moy million yi nga xamanteni mom la ñu daan jëlé gabon té loolu muy ba légui ndax fofé ci gabon fañu taxawalon serigne bi diko fétal ci montagne sainte barab bobé tay nga xamanteni bi mi ngi tudon no may benga moy la montagne de benga en 1845 le animiste néwon ci bir dekk ba ber won fofé ci montagne ma kon loolu nga xamanteni mouté mom la xalatone bari diñ ko fa yobbu fofa kenn du ko fa gëm mu nekk fa bañu fatali muy woté serigne touba lamu doon woté tay ni mu mel fi ci senegal noné la mel fofé ci gabon bokk yi kon gouverneur mouté mo yobbu won serigne bi waye mom itam lolé mo waxone ci félix faure journal yi ñi ngi netti éruption volcanique montagne pelé bobu ba légui ñëga ci
1: والمدخول للأخرى

بدر الصخر. يا أهل المغرب يا أهل المغرب.

0: بالجسم
1: أكرم بيراتي
0: أسرى به ليلة ليلة مع البرين خطبات يسري.

دواما وزيد سلاما واشكر خلاما وبنين يا سلام.

some budget.

0: أكثر سفر فلاهي بكوني عبد ربي خديمه هدي وأن خير خلقي عليه سلام من لوقت بسفر صلاة وتسليم مع البيس سرمدا
1: نقدر نعم توفيق قصف international ايتالي تي نيتال سخنا جارم باي ñong koy jox kaddu gi ñu wax dafa am événement bu reuy bu ñuy amal forum bu ñuy amal le 27 juillet à Touba ci ñett fan ñaari fan yu jëk yi nak dañ koy amal en ligne online dernier jour bi nak kon soxna bi ak mboro nga leral ci kaddu yu gatt rek
2: assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi leen di nuyu yeen wa Touba monde ngeen yag ñoo fekk fi machallah ñu koy dawal ay ati at yàlla nañ ko ànd ba aljana yàlla na yéex ñun nag ñooy waa daayira ansaar waa di wax nag jëw nañ bokkal li at bu jot rek ci université bi lañ ko doon defee lañ koy defee saa su ne bu yàgg ba nag nekkul woon fërëm exposition la nekkoon léegi comme mbirum sëñ Touba moom tànkanam la amul tànk ginnaaw léegi nag mu dem ba nekk fërëm international de la diaspora mu nekk vendredi ak samedi ak dimanche bi on mooy forum international de la diaspora ñoo ngi tàllal loxo nag jullit yëpp université bi nga xamante ne moo nekk Touba macha allah ñu ci am ay yaatal yu bare bare bari ak yu am solo ma nga fa macha allah ñoo ngi ci woo ñëpp nag macha nga xamante la moo tax muy di woote ku tedd gi yàlla nañu sëriñ bi nangul ñoo ngi leen di woo nag ci suñu forum international de la diaspora bi macha allah mboolem kuy jullit rek le 27 juillet à Touba ci université bi macha allah ñoo ngi jox kaddu bi soxna Ndey Mbayeen mu am maaleykum di leen wax na sëriñ Saliou Pa Parma ànd ak ci njiitu daayira bi soxna Diara ak soxna Fat Dioum mi sonn lool ci liggéey bi ak suñu tuut tànk yi ren nag bu ngeen gisee changement bi mooy que ni dañoo fas yéene at bu jot léegi ñu jéem a fexe ba nu ñuy def ba dajalee billet yi ñu ànd UNICEME dem ci forum bi ndax at bu jot dafay gën a yokk ba 25 et 26 le 27 national bi ñu ciy woo nag suñu mbokku taalibe yépp di ci woo suñu mbokku jullit yépp di ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm ak salaam te ñu am ci ndimbalal Serigne Touba di nuyu bu baax Serigne Baye Gueye mi nga xamante ni moo ñu yebal jiital ñu ci lii te vraiment sant nañ yàlla bu baax ñu ngi sant Serigne Touba bu wér jox la kaddu bi nga sante
3: salaamaaleykum wa rahmatullah ñu nuyu ñëpp di ziar ñëpp di jiital ci nuyoo bi suñu xalifa Serigne Moustapha Mbacke di ñaan yàlla suñu borom baal ñu ko fi mu yàgg fi lool te ànd ak wér di noonu ñaanal ki nga xam ne mooy borom baal ñu ko fi mu ci barke Cheikhul Khadim mbokku taaliba yëpp rek ci bis bi nga xamante ne nii waa daayira ANSAR moom lañu woote ci forum bi le 25 le 26 ak le 27 ñu ciy woo jullit yëpp rawatina muriti ma ci woo sama mbokki Baye Fall yëpp rek ci la bisu le 27 bi incha allah ñu ñëw cité ba jërë ngeen jëf
2: macha allah kon ñoo ngi wàccee guñ ci kaddu yi ñu tàmbalee ci sëñ bi di yem ci sëñ bi rek munal xaddini maxal xaddini ilal xaddini
1: jërëjëf soxna Diara yaa ñi nga àndal waa daayira ANSAR Touba Italie ñu leen indi ay leere ci forum bi ñuy amal Sénégal kon Modou Mbaye li ngeen naa dañuy wàcc fii kaddu yi di tàggoog suñ mbokk taalibe yi di ñaan ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci Bakary Cheikhul Khadim liñ ci yokk daal mooy ñoo ngi sàkku ñaan ci képp kuy dégg suñ kaddu ndax gis nañ gaz ani la seen i vol soppiku googu nag chaque année ñu ngi koy jooy di ko fi ñaan. Kon ñoo ngi ñaan suñu autorité dégg ñu jàppale ñu ba mën a am suñu yëf yi bopp bay def suñu vol spécial bopp. Ñoo ngi leen di sant di leen ñaar. Ki nekkoon ci micro bi mooy sëñ Assane Ndiaye, ñu xam ko xam Mouharram Tazé en côté du consulat. Képp koo xamante ni am nga ay leeral wala loo bëgg rek boo jokk ñu dinañ la teg ci yoon. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Jërëjëf.
0: Rabbi bi ma yasrahul azana qab bi jaa illaa.

وسفر طلبي بكوني خير هدي آدم لنا من نفر.

0: وتأسيسا
1: from in the diaspora dairo touba ansar bu touba italy ci nital soxna jaram bay ñong koy jox cadre gi ñox dafa am événement bu reuy bu ni amal forum bu ni amal le 27 juillet à touba ci ñett fan fan yu jëk nak online programme gis nañ taxaway bi ak mboro mi nga andal ñong ñaan nga yaatal rek te leral ci cadre yu gatt rek
2: assalamu alaykum wa rahmatullah man len di nuyu yeen wa touba monde ngeen yag ñoo fekk fi ma sha Allah ñu koy dal jene ay wa di wax nak ci turu mbay gay mbay ak mbolam ñi bokkal liggey bi at bu jot rek ci investi bi lañ ko doon defé lañ koy defé sa su ne bu yag ba nak nekkul won forum exposition la nekkon le comme birum seigne touba mom tankanam amul tank ginaaw legui nak mu dem ba nekk de la diaspora vendredi ak vendredi bi ak samedi samedi bi ak dimanche bi online la altine ji moy forum international de la diaspora ñoo ngi talal loxo nak julit yep université bi nga xamantene mo nekk touba ma sha Allah ñu ci am ay yaatal yu bare bare bare ak yu am ci wo yar ci ma li nga xamantene wax dëgg yàlla moo tax ñu déplacé wu dëkk ak dëkk di wuy ji woote ku tedd gi yàlla nañu sëriñ bi nangul ñoo ngi leen di woon nag ci suñu forum international de la diaspora bi macha allah mboolem kuy julli rek le 27 juillet à Touba ci université bi macha allah ñoo ngi jox kàddu am indi ci alaykum du leen baaloo àq te la àq soxna Ndeye Mbaye Nkébé Ndeye bu Serigne Saliou Touba Parma ànd ak ci njiitu daayira bi soxna Diara ak soxna Fat Dioum mi sonn lool ci liggéey bi ak suñu tuut tànk yi ren nag bu ngeen gisee changement bi mooy que ni dañoo fas yéene at bu jot lee xe ba nu ñuy def ba dajalee biye yi ñu ànd insieme dem ci vraiment at bu jot dafay gën a yokk deux jours yu njëkk yi 25 et 26 mooy online le 27 mooy forum international bi ñu ciy woo nag suñu mbokku taalibe yépp di ci woo suñu mbokku jullit yépp di ñaan yàlla yóbbu ñu ci jàmm ak salaam te ñu am ci ndimbalal Serigne Touba di nuyu bu baax jiital vraiment Serigne Touba macha allah ñoo ngi koy ànd ak waa Rawdu Wahem ak waa Isbu Tarxee yi ak mboolem koo xam ne rek kilifa nga biir Touba macha allah son Fat di ñu jox la kàddu di na sante
3: salaamaaleykum wa rahmatulah ñu nuyu ñëpp di jë bi mun tax a borom wér di noonu nekk noonu tamit ñuy ñaanal ki nga xam ne mooy Seigne Amady Khady Fall suñu borom baayal ñu ko fi noonu mu yàgg fi lool te ànd ak wér ci barki Cheikhul Khadim ñuy woo mbokk taaliba yépp rek ci bis bi nga xamante ne nii waa Daayra Ansar moom lañ woote ci ak ci woo ma ciy woo sama mbokki Baye Fall yépp rek ci la bisu le 27 bi incha allah ñu ñëw ca université ba def ci ndigal li demee ndigal liggéeyal Serigne Touba jaamu yàlla ci barke Cheikhul Khadim jërë ngeen jëf.
2: macha allah kon ñoo ngi dimbale ci sëñ bi ni Makhal Khadim.
1: jërëjëf soxna di àndal waa Daayra Ansar Touba Italy ñu leen indi ay leeral ci forum bi ni amal Sénégal. kon Modou Mbaye ñoo ngi leen di ñaanal ngeen dem ci jàmm ñëw ci jàmm te yow Ousseynou fii kàddu di ñaan ñu dem ci jàmm ñëw ci jàmm ci Bakary Cheikhul Khadim liñ ci yokk daal mooy ñoo ngi sàkku ñaan ci képp kuy dégg suñu kàddu ndax gis nañ Sénégal yi tukki fii xaw na noo loru nag ci bagage ak ci lu ne googu nag di ko fi ñaan suñu autorité dégg ñu mën a am suñu yëf yi bopp booy def suñu vol spécial bopp ñoo ngi leen di sant di leen ñaar ki nekkoon ci micro bi mooy Sëñ Assane Ndiaye ñu xam ko xam ñu gën ko xam ci directeur général Al Mouharram Travel basé en Italie et Milan di conseil lo bëgg dinañ la tek ci yoon. Salaamaaleykum wa rahmatulah. Jërëjëf.
0: Rabbi.

0: Wadaysal bi mom lañuy jox serigne mustapha mbacke khassida mom serigne abdou borom derbi mom cheikhuna ahmadul khadim kenn kuko xam xam ko ci kepparu serigne shoy bu mom cheikhuna ahmadul khadim bu fa yi wacc ligey bu yagul yann ko yalla dool yermande ak um jegal ñu wax ne li moy ñukal lañuy jox ak di fatdeku serigne mustapha mbacke khassida ñu maynu tuti rek lañu jéxal señ bi ñu maynu tuti rek lañu jéxal señ mustapha khassida do non ko xamni ni tur wi wuju nako jëm mu jum mi non khassida señ tubay la waye do non ko xamanteni liñ ko gënon ragné moy ku effacé wulon waye ku woyof la won ku wacce bopam la won waye ku jige suñu borom la won ñepp nak xamoon nañ ko bëggel gi mu amon ci mamam cheikhuna khadim te do non ko leggel ci ñaar yiko gënal moy xam xam ak ragal yalla kon yalla nako suñu borom dool yermande ak ñu jëgal señ abdul ahad bu sow mukaddimatul khidma moko jox kiko recevoir moy serigne cheikh serif al walid djeng ve a ba ko serif al walid djeng ci turu ansar moko jox serigne abdul ahad bu sey cierna bu khidmatul khadim mukaddimatul khidma man dama jawle rek neena dakoy nangul njabotuk serigne mustapha khassida ndax ay walereem lay jeuf mbacke man nga ko nangou jeureuf bu sobali sama daayira serigne da tuddu khadim khidmatul khadim motax mako jawle mukaddimatul khidma jerejef mbacke dafa am tam ay cadeau Seigne Khadim balé mu tuti dafa am tam ay cadeau yu ñu wara jox suñu mbokk yi moy dalaleen ko jamm ci l'islam ñaanal leen soxna si soxna mam jara ci yeen lañu jëm ci ne bal rek deglu message bi dafa am ay cadeau yo xamni dañ ko beral suñu mbokk yi nga xamni dañoo dugg ci l'islam jaar ci buntu Seigne Touba di ñaan yalla mu gëna deugël seen gëm gën leena may xolu muñ ndax yalla mi ngi and ak way muñji to suñu borom neena da ngeen gëm dina leen natu te natu yi dana metti dana tar ndax ki nu yaakar kim ayo suratul baqara 285 épreuve daj ne ko digënté ak tuba bi musul nu o musul wax kan la tagok yeen teddul tibul ba yalla may ko lu nga ndam nu reey li kon nak ku and ak mom faaw nga mos kon ki may ñëk wo may soxna sofiatu gomis soxna sofiatu gomis mbay kan mo koy jox
1: wa kon soxna yasin bismillah soxna yasin dia di sama doomu serigne momit señas soxna yasin jemi sa mbokk le ndax bayam la yabe le dekk
0: ndaysan la yabe
1: yayam day wa italie bayam di senegalais kon soxna yasin moy jox cadeau bi soxna sofie
0: soxna sofiatu gomis
1: gomis wa so poi rendere questo regalo e nostro sorella Sofia Gomis tu prendi che tu li rende tu puoi rimettere questa sorella la sua regalo puoi darle puoi darle questo per lei sei tu che devi dare lei sì questa sì
0: grazie mille
1: mashallah grazie grazie mille
0: ñi ngi sant bu baax chef du village daru minan muy serigne mustapha mbacke mom serigne moussa mom cheikh mohammedul bashir ak sina ci jotaay bi ñu ko jox wacc wayam te diko sant diko gërem soxna kumba fay ñu ñaan soxna mam isa mbacke mom serigne modou fadi khali mom serigne massamba mu jox ko ko soxna mam isa ahlu cafe gi war na noté cafe gi fekk nako atlanta cafe gi fekk nako detroit fekk na ko Baltimore fekk na ko Chicago cafe gi fekk na ko Olney sous bois cafe gi fekk na ko Lyon cafe gi fekk na ko Parma cafe gi yaatu na de yalla gëna yaatu bakke kon soxna mam isa awlu cafe mom moy jox soxna kumba fay ma sha Allah jere jef ki mamam lu seigne touba bindu mako mass serigne mo samba isa jey mo ko jukko mo sabbat ci mudun tan bu yema tandumbe balaj buñu bak mala borom cafe gi soxna fatima gomis soxna mam jaram bay bu ansar ñep xam ko borom sardegna mo jox soxna fatima gomis ala soxna jara santi wi rek moma metti mbay ji ma ngi ne cafe touba rek la bëgg ak mburu aka bax soxna jara mok ansar la ñom ñaar fukkat lepp dama ko fekke nak ndax man ansar bi len seigne mam modi tuddé ansar ma ngi tok ci brescia soxna fatima gomis soxna mam jara mbay bu ansar moko koy jox ndeysane ma sha Allah ndeysane jere jef yalla yalla fay len ku son ci ansar soxna mam jara yag na lol dalal na len ci kërëm jox na len lek jox na len lepp ndeysane seigne touba ta soxna jara biay soxna binta moy jox soxna jara biay waaw moy representer soxna seigne babakar bobu touba novara soxna jara biay mo represente soxna seigne babakar bobu touba novara yow yaay jox soxna mam jara biay machallah soxna aisha moy jox soxna mam jara biay machallah jerejef jerejef yalla yalla fay soxna mam jara korea ndey ben kebe soxna ndey ben kebe bu parma sama dekk ah ndeysane soxna ndey ben soxna ndey ben kebe bu parma moy jox soxna mam jara korea soxna mam jara liñ fi jox ñaxtu nak deug nañ ko lepp machallah soxna ndey ben kebe machallah ndeysane sa goro jere jef soxna lay baye ku bëgg ansar mom tamit te yaga and ak ñun jere jef yalla yalla fay la taxaway bi rafet na soxna anta sin sar soxna stuba soxna awa soxna awa wagé soxna awa wad soxna awa wad soxna awa wad ñëw nga jox cadeau bi soxna ante sin sar ndeysane soxna awa wad wadin xana bëgg na ciép moy jox soxna ante sin sar jërëjëf yalla yalla fay leen kon mo melni señ ab señ mbay fofu la liste bi yamone fa mel am def amna ñaari cadeau yuñ faté Abdou Karim Mbaye Seigne Abdou Karim Mbaye kay jox Seigne Abdou Karim Mbaye eh mbaye ma doko jaay def ko miskit den xala mbaye bi Seigne Babacar Mbake mo la ko jox il bresciano alors il y a une question de Brescia Seigne Abdou Karim Mbaye conférit chez Seigne Abdou Karim Mbaye il vient de conférit dans Seigne Ababakar Mbake il Brescia merci mille Seigne Abdou Khadir Cissé nous avons dit Babacar nous avons dit
2: deglu len domou rew mi domou ñaari rew yi
0: domou ñaari rew yi domi awé
2: deglu len bu baax daira ansar mo ko maye cadeau bi abdou mo la ko jox abdou karim bay yana yalla taxaw
0: amin jerejef jerejef babakar bi mujju moy seigne abdou khadir cissé seigne abdou khadir cissé cissé ak mbay de mom yena xam tax ngeen den xamna beje bepp lek ngeen Cissé Mbaye ak Sam Seigne Mbaye kan mako jox Seigne Ousmane Sow Seigne Ousmane kay yow yay jox Seigne Abdou Khadir Cissé waka Seigne Abdou Khadir nga ne tok Seigne Djili Bousso Seigne Sankhé machallah ñew nañ taxaw taxaway bu rafet ñew téwal fi njabotu serigne abdou khadir gep ci clipé bu serigne cheikh mbacké yalla yag lool mbacké tan ak wër bala kon joxe serigne abdou khadir serigne ousmane saw jere jef mbay Serigne Ablaye Ndaw Serigne Ablaye Ndaw Serigne Mbaye Gueye Mbaye mo la koy jox Serigne Ablaye Ndaw ndaysan jeureujeuf Serigne Mbaye Gueye Mbaye mo la koy jox Ma sha Allah ndessane jeureujeuf ma sha Allah jeureujeuf sama mam jaram bay yow ya wara jeul kaddu ci turu ansar bismillah sama mam jaram bay kon dafa melni ñu ngi ci jeexital li xamna tuté gi dess ñetti kaddu sama mam jaram bay lañuy jox kaddu gi bu dalale jox sama nday mbay kebe bu dalale señ mbay sant len mom mi jeew liñu liggey bi sama jaram bismillah benen micro baangi fele am ngi ni am am nañu may deglu way ngir yalla no nga tuub de ñu deglo rek
3: assalamu alaykum wa rahmatullah naw bañu sante yalla dugg ci sang sang yi sallallahu ta'ala wa sallam ñoo ngi santat cheikhna ahmadul khadim suñu yaakar tay ëlëk di santat cheikh ibrahima fall babul muridina ba at bu jor rek ñi fi mëna dajé di dundal l'islam wax dëgg yalla ah di sant nak ñëpp rek képp ku fi téw rek ñoo ngi lay talal loxo di la sant ah rawatina wa mujahidina wa ansar ñoo ngi leen di ziar bu baax ci jokko gi ñu jokko gi yeen wax deug yalla ndax ku gis aéroport kérok sa yaram day daw ndax ñoo ngi fi exi aljuma min wi passé na bi may exi sama kër ñu ngi noddu fajar ñom ñoñu téro ci heure bobu wax deug yalla yëkëti xassidey Serigne Touba yi xamné julit yépp ño bokk nday ño bokk bay wax deug yalla ah li ngeen di dund fi rek ma sha Allah ñun ñi nga xamne ño fet Italy ah loolu lañuy dund rek ah li ci nek buñ fi nekkon fi ba suba diko wax du jeex te lo wax do ci delu Serigne Mbaye Gueye mi xamna ño bokk terrain bi ah man wal bama nek Sardegna ma sha Allah ma ngi fay bay sama war soxna nday mbaye ke
0: mbolo bi ñu may ñu deglo
3: ak ñeneen
0: da naka jotaay bi jeex na
3: ñoongi
0: ñetti kaddu rek bo gi ñoongi
3: ziar soxna
0: ma ngi soxna nday mbaye kebe señ bi daldi tej no ngi nuyu bax señ muntaka mbacke pakala ni kenn gi cheikh mohamedou muntaka wax di yalla mbacke ñew gi nga ñu jotaay bi reena ci lu lol yalla yalla fay la
3: sama jaar bismillah rek ñi ziar bu bax wax na mam isa mbak akhul cafe bi nga xamantene ay ati at mo ñu ci buntu keur señ abdoulat lañ do exposer yalla def ba ñukoy defé fi mu and ko ak ñun at bu jot mu bayyi leppam indi fi cafe wax deug yalla bok ko ak ñun and ko ak ñun nga xamne jigen amna place ci l'islam ndax bo xolé jamono yenente bi batay ma sha Allah fuñu waxe goor yalla rek soxna mi ngi ci wetam kon nañu gëna laxsay waat gëna fegu waat gëna japp waat gëna doon benn ma sha Allah ñoo ngi nuyu ñepp nak di ziar ñepp di nuyu kilifa yi fi tew wa assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi tambalé ci señ bi di am ci señ bi rek minal khadimi mahal khadimi ilal khadimi
0: jeureujeuf gratia soxna mam jaram bay légi nak ñu ngi jox kaddu gi wa banque atlantique suñu dalé lé soxna lay bayen kébé wa banque atlantique ñom suñu partenaire lañu ma sha Allah ñu jox leen kaddu ñew nañ né sa gis ngeen sen stand ma nga né gis ngeen flyers yi ñu ko doon joxé képp ko xamni nek nga ci diaspora bi bëgg ubi compte flyers yi distribuer nañu ko wala nga dem fele waxtaan ak ñom ñu jox la ni mo nga dem ci agence ba ubi sa compte sa xaalis dañu ko duñ ko sacc du rër Madame Kundul Aissatou Banque Atlantique bismillah
4: assalamu alaykum Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mbokk talibé yi ñu ngi leen di nuyu, di leen ziar, di sant bu baax Serigne Touba Khadim Rasoul. Di ziar bu baax wa lansar, di leen sant bu baax, di sant Serigne Mor Mbay bu baaxa baaxa baax. Banque Atlantique nak banque bo xamni banque day liggéey ak jawa diaspora bi. Di jappalé jigéen ñi. Soxna ye gis na cri de cœur sank ben soxna bu doon wax sank ci walu jigéen ni ñu leen wara jappalé Banque Atlantique nak surtout ñu nekk ci diaspora bi dafa taxaw pour ñew jappalé leen ci ay produits yo xamni approprié na produits yo xamni di nga mëna ubb sa compte am ci sa épargne bo amé investissement bo wara def nga man ko def non seulement so ubbé compte bi di nga ci mëna liggéey mais aussi de banque bi da la koy rémunérer da ci tégal 4,5% un taux intéressant nga xamni aussi banque bi bo ubbé compte yenn banque yu bari dañ lay tek frais de tenue de compte yu cher Banque Atlantique nak ben yoon la koy tek muy annuellement di 10,530 l'année
0: ak deglo
4: donc lolu metti wul ci diaspora bi and nañ yu bari ak Serigne Mamour Mbacké ci visite yi Brescia de ak journée Cheikh Ahmadou Bamba yi ak yépp yi nga xamni nek donc ñun min nañ liggéey ak wa diaspora donc produit yi nga xamni am nañ ko pour diaspora bi la pour li diaspora bi mëna am ouverture liggéey ñu jappalé leen bu baax damay wacce sama cadeau ndax xamna ni journée bi metti na sonu ngeen te togaay bi yag na waye Banque Atlantique ñu ngi feulé am nañ ay information ku soxla na nga ñew ñu remplir la information yi ubbil la compte ci free ci do fay dara mais di nga mëna commencer de ce investissement ñu jappalé ci walu kër walu bo bëggé jënd kër bo bëggé tabax kër ak yu bari yo xamni jultu way yu bari yo xamni diaspora bi da koy soxla ndax bu xam nañu tay ji diaspora bo gis da fay soxla dekk way te Banque Atlantique am lancé nañ ben campagne bo xamni sur 6 mois uniquement pour la diaspora pour mën leena jappalé pour ñu mëna out seeni kër mën leena jappalé pour ñu mëna tabax ak taux préférentiel de 7% donc lolu condition yi nga xamni yu intéressante la ku ci bëgg information plus d'information mën nga ñu fekk fa ci stand ba ñu jël say information ubbil la compte jappalé la ci sa bëpp investissement bu nga xamni bëgg ko def kon ñoo ñi jéggalu bu baax di wacc cadeau gi di wax assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh
0: merci beaucoup madame Kundul
4: daf ci bëgg yok dara
1: waaw ma ngi leen nuyu bu baax di leen sante aussi ci dalal bi waaw daara ansar bu Italie ñu ngi leen di gërëm bu baax baax ci dalawé di ziar sangay fi tok yépp waaw kepp sante mbacké ñu lay ziar di la gërëm en tout cas comme niko madame Kudul waxé Banque Atlantique c'est banque partenaire la on travaille pour la diaspora kepp ku nekk diaspora bëgg investissement fi bëgg tabax Banque Atlantique taxaw na pour accompagner la kepp ku bëgg ubbi compte aussi nga koy approvisionner bëgg compte bi mu am sécurité Banque Atlantique mo ngi fi compte yi day and ak application fo meunti nek lepp lu nek sa compte dang koy gis kon banque bu woor la ñoo ngi fi ak yeen danaka partenariat bi commencé na mais du dak ñu nak wa lansar ansar du dak ce sera un partenariat bo xamantene day solide événement bo len am ñoo ngi leni xaar ngeen partage ñuko ñu and sek yeen aussi ouverture compte yi aussi ñu and sek yeen bu baaxa baaxa baax ñu mëna enrolé képp ko xamantene yaangi ci daaira bi inshallah rabbi en tout cas content na ci bu baax ci yeen wa di leen sante di leen gëreum
0: merci beaucoup Banque Atlantique partenaire de la daaira Ansar pour toutes vos informations rendez-vous à l'agence la plus proche de Banque Atlantique pour toutes vos informations merci beaucoup kon ñu ngi jox cadeau gi soxna nay mbay kébé mom mo ci dess su dalene nak Serigne Mbaye Gaye Mbaye moy tej ñoo ngi sante radio khassida online Touba Mondou bi Serigne Mbaye du Mbaye Thiam ki moma ñëk jox micro Italie te yakarna ma ngi ci ñaar fukki at ak juroom ñett Italie ki moma ñëk jox micro radio bi def na fa émission Italie fukki at yalla ñaari émission diaspora ak fatlikou magni ki moy sama jori moy seigne modou mbay cham duma ko fatte muk teranga juma am ci micro rek ginaaw yalla ci mom mi la jare mang ko sante ba bi ko jajeufal seigne modou mbay cham radio khassida online touba monde bi mang jox kaddu gi ko ndey mbay kebe su ndey mbay jeexale nak seigne mbay mbay moy jël sante mbolo mi joxante rendez-vous de nak jam inshallah ndey bismillah
5: assalamu alaykum ma ngi len di nuyu yeen ñep di len ziar di jéggalu ci kaddu yi ci suñu kanamu kilifa yi fi nek di ñaanal señ muntaha yalla na fi yag lool te wër di ñaanal suñu señ cheikh saliou yalla nako suñu borom oyofal yeurma yok
0: ak deglo
5: ko teddi ki yo sono nday mbayen kebe nday bu señ saliou o gis yamo kwi per parlare di una cosa importante l'educazione dei bambini i figli nell'islam i figli sono un dono di Allah ma anche una grande responsabilità l'educazione più forte non si fa solo alla scuola inizia a casa con la famiglia per questo faccio un appello a tutti i genitori impegnarsi di più troviamo più tempo per i nostri bambini diamo loro il buon esempio ogni giorno e farli imparare le chassida di Serigne Touba senza stancarsi. Se vogliamo un futuro meglio e una comunità forte dobbiamo partire dai nostri figli. Grazie a tutti, jerejef Serigne Touba. Di sante seigne mbay gay mbay bu baakha baakha baax ci opportunité bu ñu jox ak liggey bu takku bi mu ñu duggal boole ñu ci ñu nek ci di ci liggéeyal Serigne Touba man ma ngi fété Touba Parmu nek coordinatrice Serigne Mbaye Gueye yombal ñu liggéey bi lool ma sha Allah ñi ngi ñaan suñu mbokk jigéen yi même boudé Sénégal aussi ngeen gëna jégué yo ñu gëna jégué yo ba liggéey bi mëna gëna jëm ci kanam nax daïra am sar bu Italie ak daïra am sar bu Sénégal yépp dañu bolo nek ben pacte ñu leen di sante bu baax ci téru bi ngeen ñu téru barki demb ci aéroport ñi ngi leen di ñaanal tawfiq ak taysir di leen ñaanal sutura aduna ak alakhirah ta bu dewene yalla nañ fi dajewat ñun ñepp ta fekke ko ta tal ko ci barke cheikhul khadim
0: jere jeuf soxna ndey mbereen kebe coordinatrice ansar touba parma ñu koy jajeufal bu baax soxna mam isa mbake alu cafe ñoo ngi sante baax serigne moutala mbake mom serigne cheikh ahmadou mbake soyibu bañu tambale bi legi mi ngi and ak ñun diko jajeufal serigne fallilou fane mbawor ñu koy sante bu baax diko gëreum muy avocat cheikhuna ahmadou khadim ñu koy jajeufal bu baax baax fu nek dajje nak mom ci diaspora bi ngir rek taxawal yoonu mouride taxawal cheikhuna ahmadou khadim niko maam cheikh ibrahima defon fal yalla la yalla fagn barke cheikhul khadim ñu ngi jajeufal baax serigne cheikhuna mbake mom serigne alhadji bara soxna khadi cissé médecin serigne moustapha diop koki délégation touba ndulo serigne bacci sall serigne sam diop awlu khassida touba italie serigne khadim bakke mi fi togalon maire touba serigne mamour mbake touba ci kanam serigne jili bousso federation cheikh ahmadou bamba touba italie ci sicile barki demu lañu fa joge mak serigne mamour am nañ fa ñenti fan wa sicile di ay jambar lol ñu ngi jëwul di serigne jili mi nga xamne mo leen fi tewal waye tew fi njabot serigne abdou khadir akan serigne fallou fall mbawor waxna ko legi serigne sam bousso docteur sam bousso raw dara yaayin serigne abdullah ad bousso mukhadimatu khidma soxna awawad université mouride univers mouride serigne modou khaban jenn soxna mam bousso mbake soxna mam bousso mbake lu café waye tamit serigne cheikhuna mbake mor fatim akan serigne cheikh lo al khidma serigne khalil mbake superviseur général serigne fallou mbake rafa'i serigne cheikhuna mbake mou serigne mamour fallilou délégation kurelu liguelu ku tedd ki serigne jili mbake guide orientation serigne khadim mbake serigne mamour mbake ak mbolam yi nga xamné téwo won nañ ak fuñu mënd jogé kuñu tudd ak kuñu tuddul ñi ngi leen di jaajeufal soxna mam isa kon nga yëkëti kaddu jëm ci mbolam bismillah
6: bismillah mina shaytan rajim
0: ñu déglu way ben kaddu bi rek mo ki dess ñu déglu ngir yalla
6: ginaaw buñ santé yalla julli ci yonnati bi sallallahu alaihi wasallam delu di santat serigne touba mbake mi sun yaakaari tay ak ëlëk ma ngi yeesalat bu baax sama njëbba ci cheikh massa
0: bismillah
6: de am mbekté bu baax ci teway bi nga xamni teway jaamu yalla la di teway dundal sunna yonnati bi sallallahu alaihi wasallam muy njabootuk Serigne Touba gi nga xam ne at mu jot buñ jubee màgg gi ñu koy def fii te ma yàgg koo ànd ak ñoom. Ñu doon nit ñoo xam ne heure bu ma leen gisee rek dañ may soññi ndax yaakaar naan seen pas-pas ak seenu taalube seen bëgg Serigne Touba ñëpp leer na ñëpp léegi ndax fekk naa leen fu nekk ci àdduna bi fekk naa leen Italie fekk naa leen France fépp ci Europe rek fekk naa leen fa ñu fay liggéeyal Serigne Touba. Loolu nag ñu ngi ciy sant Serigne Mbaye Gueye Mbaye ak soxna Mame Diarra liggéey nañ ci liggéey bu am a am solo ndax ñu leen jàppale ba lii lépp am kon ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di sant kilifa aada yi fitew ak kilifa diine yi di wax jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe Serigne Touba Serigne Touba Amadou Morom asalaamaaleykum wa rahmatulah.
0: Jërëjëf sama turando yaay jërëjëf Mbacke Balla Serigne Mbaye kon moo mel ne jataay bi ak si ci cëppaa ndaw ji ngeen baal maaq lu ngeen dégg tëri ñëxu leen maa ngi koy tuub lu baax Serigne bi la yàlla nu defal tawfiq ñu day fi at yu bare bare bare bis bi yàlla nañ ko yàgg ànd bis bi nu dëgmal yàlla nañ ci àgg ca dugg ci wa xajatan li man bi du fin irtada wa hujjatan ala muxalifil xada ci barke Cheikhul Khadim Serigne Mbaye Gueye Mbaye ñu jox ko kàddu gi.
1: Bismillah asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakatuh. Kon mbokk yi yegsi nañu fi ñuy war a yëkkatee jataay bi ndax njëkk timis lañ koy yëkkati incha allah. Xam naa am lu ñu bëgg a leeral tuuti rek si liggéeyu daayira Ansar Touba Italia yàlla dogal muy daayira bu sosu woon 2004 ginnaaw bi nga xam ne Cheikh Amadou Moutada radiallahu anhu daana ñëw Italie bari ñu daan tuub si tubaab yi waaye bu Serigne bi delloo gis leen du yomb si jamono jooju si la yàlla tabal si xelu ñaari mbokki taalibe ndongo li ñuy wax Mbaye Gueye Mbaye ak Alhaji Gueye Bëgg Fallu ñu waxtaan ba amuk déggoo si taxawal lu mel nii ngir mën a accompagner tubaab yi nga xam ne ñoo tuub dugg si diine ji ndax Italie ku ne xam ne ñetti pàcc la muy noor sud ak centre bi ñu fexe nag ba ñetti pàcc yooyu lu ñuy def ba foofu nit tuubee ñu jokkale leen loolu moo taxoon liggéey bi jo bi suñu borom dogale ñu taxawal koy ni ko soxna Mame Issa mii waxee moom it ñu koy sant bu baax ndax fu daayira Ansar wootee rek du yam si ñëw teew waaye lam sa man lépp dana ko def ànd ak mbooloo ñëw teew. bi ñu njëkkee def forum bi fii 2023 daf ne su beneen yoonee naa ko teel a yëg ndax bu boobaa danaa mën a ànd ak mbooloo ñëw si te noonu la ko defewaat tey jii itam liggéey bi nag dafa doon lu daw yaram mbir yi bari am si ndax maa ngi si fàttaliku benn soxna daf maa woo fan yi rek ngay sànn di jooy ne ma li ma métti mënuma ko wax sama ndey mënuma ko wax sama bàyyi yow rek laa ko mën a wax te loolu du dara lu dul dañu am jafe-jafe seen wàllu sëy ndax daayira bi yàlla dogal na bi mu sosoog léegi ñaar fukki sëy yoo xam ne daayira bi ñoo leen mayee duñu yem si maye leen waaye buñ leen mayee ba noppi noonu lañ leen di taxawoo daanaka si lijjanti sëy lañ dëkk daanaka da nga jógee raison ak raison ngir dem rek di lijjanti ci am sëy te loolu it te ay tubaab ak nit ku ñuul rek lay doon ndax nit bu tuubee dugg si diine l'islam dara àddina dafa jarut muy amaat lu ko gàcceel noonu la amee tam si benn soxna dafa jóg bis dem kër bàyyam bi ko jur kere bi mu sonee si bunt bi bi ko bàyyam xoolee ba gis ko daf ne ko sa muuraay bi nga muuru boo ko dindiwut du ma loo bil sama doo dugg sama kër. nga xam ne mettit wi ñuy dund ni ko soxna Marie doon waxee daanaka tuubeen bi ne Occident ak tuubeen bi ne Sénégal daanaka moom jàngoro ji ñoom ñoo ko bokkule benn mettit bi la ndax bis nit woo na ma si ne dafay kalaame ji magam ju mbokkoon nday ak bàyyi muy benn soxna tubaab ma ne ko lu tax mu wax ma doyeedal gum koy doyeedal ndax l'islam ji mu tugg ma ne ko loolu de bokkut ak li ñu yonente bi salaa salaam jàngaloon kon li am solo mooy nga muñ te xam ne li la yàlla yëgloo ba nga dekk julit bu ko yëgloo dana nekk julit barki démb la ma woo ndeysaan di ma wax ne rakka magam jooju dafa war a dem hôpital dafa ne hôpital te bëggul sax soxnaam gis ko moom soxna moom sërëm bii nga xam ne moom la doon doyeedal rek moom la am kóolute ngir mën koo fekk hôpital kon muy yoo xamante bi ne jikko ju rafet rek lañ mën a àndeek ñoom damay wax toujours soxna Rafayel Khadija dafay def bis dañuy jokkoo mu ne ma xam nga lu tax ma tudd Khadija ma ne ko déedéet mu ne ma dama gént gis Serigne Touba te bi ma koy gis xamut woon mooy kan nga xam ne si dex la nekk gis ko di lab am ku taxaw si gaal sol lu weex tàll di ko xool bi mu génnee kooku wàcc dox dem mu topp si bi mu yeewoo si suba mu laajte ne seen xarit seen mel yow soñaatu yéeri una woo ma neero koy vesti una vestito Bianco maanaam mooy damaa gént biig nit góor gu ñuul gu sol yére yu weex xariti sénégalais yooyu wan ko photo Serigne bi mu ne leen kii laa gént gis ko biig kii num tudd ñu ne ko Serigne Touba yalla dogal sa guddigu mu gentat ko gis ko bi mu ko gisat mu ne ko ma tutu sey serigne touba ni yow yaay serigne touba mu ne ko dedet yow no solo serigne touba mu ne ko man duma serigne touba mu ne kon yow yaay kan mu ne ko man may khadim rasoul soxna sosu daf limay tawfiq jum am serigne gis serigne touba du sax lepp ngay ñëmé wax te non la mel serigne saliw fimne musta tek tankam senegal waye bo waxe mu ne serigne saliw moy sama xol bëgg man bëggatu ma borom kër mi ko waré serigne saliw sama xol moy serigne saliw am tawfiq yu bare bare serigne saliw ndax biñ koy mujjé séti mag bëgg fallu aladji gey dañu am fekk ko farara mu nekk hôpital kéro bima ñëwé mu ne ma serigne mbay nañ dajé ci buntu hôpital bi ndax fofu amna ay sésiñ tok ma nga yor ben khassida bu ma koy yotalé addé serigne touba bima ñëwé ba yëkëti khassida gi diko ko jox astax ba fama yëkëti khassida bëgg fall dañ ko soxna khadija gën nga gën serigne saliw mu ne ko ñëw na bi ci hôpital bi tim ma yor khassida diko jang mom momu biñu koy opéré dafa fekk ci bop bi digënté bop bi ni ak ndal bop bi dafa amone ay gocci dérèt docteur yi né nak bu ci toj day da fay faatu biñu ko waré opéré ndayam ak bayam ñu wolen ba ñew ñu né len da ngeen di dem ngeen julli ci église bi da ngeen ñaan parce que kuñu mësi défal opération bi dana nelaw lu mu néw néw ayubis té bu yéwo dootul mëna dox wala dootul mëna gis yalla dogal biñu ko opéré ñent fan la khadija nelaw yéw neena ma serigne mbay giñal na la ci yalla ñeen di fan yeb serigne saliw mi ngi nek ak man te bimu yewoo docteur yi dañ ne manam li miracle la parce que musuñu opéré ko xamni ci tawat gi nelaw na lu yes semaine te kuñ ci ku ci mësa opéré mo nopi ben doto gis ma doto dox te yalla dimbalé nako ba fan yi lama tagone ma da fay wara dem gaza ndax mom croix rouge lay liggéey lolu moko permettre mu mëna dem li tax mo koy netti bëgg ñu xamné serigne touba dafa universel serigne touba du serigne touba am sénégalais yi rek da dafa melni dañ ko tecc ci suñu rew rek ñun jappalé serigne bele ba lepp luñuy wax ci olof lañ koy wax mom soxna khadija mi magalu 2019 dafa dem afghanistan bi magal gi jup ci ma woko téléphone ma dama ko yone message ne ko soré la ma mané ko dama lay fatali magal gi xamna amo fofu foko mané ñoko mané defandol waye bu doon ben ginar nang ko jënd nga saraxé ko mané ma faté wu mako dem na ci gette ga bu waxale na fa ñetti nak mom tubab bi legui bo magal gi bobu alkhamis la won mune ma te quand mom comme courage lay digay ci quand refuser yim nekkon mune waxtan nak ñom ba may nañ ko ñu ray fa ñet nak yoy togg ko fa ci bis bi tax daf leen wax damay magalal sama imam tax ñom xamuñu serigne mané ko baxna kon fo ci tollu nañuy deggante bi muy jup ci mu yonne ma ay photo muy ben magat bu jigen bam juroom ñet fukat ak juroom muy defar mburu mune ma ñi bis bi moy mom lañuy wajjal mburu mi ñi defar yep mom lañ koy wajjalé waye lama su gëna yéme Serigne Touba bi mi jup mune ma Serigne Mbaye mané ko mune ma o tiesol l'imam de ko sa campo per faré la lettre del Coran per mi cheikh mune ñaan na imam bi ngir ñu jangal Coran bu bis ba jangal ko sama imam muy Serigne Touba mané ko dimbalé ma ba luñ fa jang ci alcorane nako yek wallahi bima nekké monte tiari fiñ doon magalé beresia fa la ma yondé message dama jang nañ fa ñet fan wéri kawil ak ñet yo xé ñiko doon jang kenn du ci sénégalais kiko doon jangalu do sénégalais té musa tek tankam sénégal té Serigne Touba tax mo doon jangalu sa afghanistan muy kabul kon serigne bi dama wax toujours né manam tawfiq lañ am feñ sénégal way Serigne Touba da né fune di feño tam touba bi nu né ndax bis dama si waxtaan ak kenn mune ma Serigne Mbaye manaka mune ma milliard kumako joxone dama bayil Serigne Touba suma la mané ray dama lay ray té li ab touba bama ko wax di ab soxna tam tolli ci muy yu bari yu xew ci ñom way nonu tam lañ bari jafé jafé ndax soxna mari wax nako ñun man jafé jafé bima gëna am man tam gëna upp sama bop moy ñiitu dugg ci l'islam ci daïra ansar ñi juroom ñeen fu bo bu jëlé témer bo jël juroom ñeen fu kay soxna lañ xamna Serigne Moustapha pakala lool mom baang la koy yëpante Serigne Moustapha mu ñaanal leen ndax jafé jafé bi dëgg moy fu ñu jëlé ay borom kër ndax jigéen amna fa bu fa tollé wax dëgg yalla mënta ñak sey té niko soxna mari waxé danaka mën nga ni mourid yi dëgg ñëmé wuñ leen bo jël ci ñom soxna fi may waxe ma ngi ci ka bo xamné ni ma ngi sakku ngeen ñaanal ko ci barke Serigne Touba soxna Aïssa la tuddu mën na ne jëfëm damay wax toujours ne ma les nako yéegal ci jëfi Saba ya ndax Touba la di italien yoron borom ko muy italien mu sey ak mom bañ am ñetti doom yalla xey tabal leer l'islam ci xolu soxna ci tuup ci kër ji ne ko du ci dal yalla dogal mu muy gor gorlu ba yegg ci bis xamna bimu gesso ba gis na jigeenu julit da wara muru mu def ijabam di muru comme ni jigeenu julit wara muro jeuker ji nak nako khalatul muk di and ak mom di dox ci mbedd di ñaan jabaram julit la bañu deme ba ben bis mu wama telephone dama serigne mbay ndax man lañu gisse maneko waw ñu gisse manema dama am jafé jafé parce que sama jeuker mayetuma jamm ndax sama jaamu yalla gima wara def sax munatuma ko ndax sonal nama damay neubutu mbaama baye bam dem do def te munuma baye diina ji maneko lo xalat munema xana taxali ko mom maneko dedet lolou du solution ndax defalo yalla lutax mu tabal leruk l'islam sa xol baye sa borom keur wala sa yayi lila yalla yeglo bu ko yeglo sa borom ko dal nek julit kon muñal te maslak mom bis bu tuube rek lila nakari won dana deñ yalla dogal ñu demat dir biñu degante munema taxali ko nak borom keur ba tan diineem biñu dajé ci jakkay beresiya ji jakkay suñu mbokk naar yi mu sakko won gisé waté ma ñu dajé fa mo néma giñal na la ci yalla né mom bi mi takali ko borom kër bi benn ciënté simu yoruko jëluko ci mom ndax da ko bayé lepp kon ku mel nonu tay ndax mbokk yi jaadu na muy am déception bu jëkërëm jé di ko rétan tay ñeen fukki at lam waye fi ne fu muy jëlé jëkër fu muy jëlé ci julit ñi jëkër fu muy jëlé ci mourid jëkër man moy sans problème ndax li ëpp ci classe ak ala ñang gi nga xamné ñom da naka ñoy dugg ci ñom ci sepp alhamdullilah la yalla xam doyna deception yi fofu lay uppe ndax xamna ci ko xamé barki daw jek daf ne ma say ko serigne mbay ko ci setti mané mi sunu dor mi tudal del divano manako perke mu ne ma ndax mo ne xam nga ne fan yi ci photo yi bi ci salle bi ci lay fanan mom soxna soose bi mi tuub da res yalla tuubé serigne fall mbacke imam moko tuubalon mu ne ma xam nga ne ci photo bi lay fanan manako tax mo ne ma ndax sama jëkër neena suma joggé du julli fajar dama koy déranger te jëkër ji sénégalais la kay yi mo bari lol legui nak yi kilifa yi ko wara yek buñ koy buñ yegut ci ñom buñ ko mëna xam motax ma bëgg ñu xamné
0: mbolo mi soxna si bal ñu nga ag suuf nga bal ma señ bay mi ngi wax ju am solo experience yu mu dund ndax bako yalla bolé ak ansar dafa yag ngir yalla nu deglu ndax lu mëna jarñu moy kaddu gu mujju ni ngi tej jotaay bi murid nu baam nak ag suuf wala ñu yok
1: kon da ci bari ndax cheikh mamadou moutala radiyallahu anhu dafa señ gumbala ci jogena fi legi teewale fi wa touba toscana mom la yalla dogal lu bari lu nit ñi netti nan señ moutala neena kenn nit tuub jaral nako dem itali mom señ gumbala mi mo yobbon soxna ci don tuub ñu wax soxna mariama silla neena ay booru minwi lañ ko andi señ neena kala biñu ñëwé dañu fekk señ bi sonu ku ñëw ni ko dañ ko fekk mu sonu di jangal xoran mais neena biñ ko né soxla ci da bëgg tuub da tej kamil ba juk tok neena nga gis sa señ melni xar kanam bi nga gis ci mbekté bi mu ko tuubalé ba nopi la sa gëna yéme mom li mariama mom ko netti li neena ma señ mbay kala bi may dem dafa né dafa wax ñi ko dal yobbu dama bëgg suma tuubé tur jël turu mariama ñom ñu ne ko ñun mourid duñ digal suñu señ comme señ moutal ñu da bu tur bu mu la jox rek nga jël bobu wallahi bi ko señ bi tuubale bo lepp dané sa law tuddi nañ ko soxna mariama la law tuubam gi rek jaron na yoon wi kon doomi señ touba bu tuubal kenn nit jarale joge italy joge senegal dem italy wa ñun ñi ne italy tay luñu wara def lu do soxal ñeembat yoy mu fa bayyi won te bari na ci ño xamni tay ma ngi dajje kenn ci garu beresia bi sa bu may xeyti dajje ak mom fofu ci xalé yi señ moutla tuubalon la bokkon waye tay nekatut ab julit te lu ci bare ñak ay taxaw waxon nako señ mën taxa ba tay dina ko yeesalat Italy ge amna fa am David Mbacke amna fa tuddu David Sante Mbacke te nekut ab julit mam jaar amna fa ndayam di wolof bayam di wolof di ay senegalais tay ab chrétien la am rew nak bo fa deme difa wuti ba sa diine difa rous dara yat na jeruko te diine jang fay rous neexut te deg nak waye mi ngi am te yow xam nga ci dara cheikh mbacke mbup ndax ku ne xam na ne gar yi bo fa deme gar beresia wala gar bergamo nga dem fa da nga fa gis ay xalé yo xam do japp sax na sénégalais lañ ci seen walu ciol seen walu waxin te lool lepp nak man da ngay wax toujours ne l'islam bala muy soxla nit ki da am fu mu wara fété nit ki amna soxla su sante mbacke ñu ko soxla mbenn mbacke yalla dogal bi mu défé la wara ya tom defon ko ci xalol ya irkan defena bobu réseaux sociaux yépp jallalé nañ ko sama benn doomu serigne ñu ci waxtaan serigne mamoun dia may wax mbekté musa manéko man dama sé am kersa moné mo tax manéko xalé bi bam juddo batay di jang fan la yoonu mourid fété won xalé bi bam yexi fi tay fenn kon damay wax ne Italie moy Europe ñi fa yor njabot bu len 90% bu len waré ci yar njabot gi 10% yi communauté bi la war communauté islamique bi la war té lolu ñun mouride yoonu mouride des membres mbaan la kon ci état islamique bi kon yoonu mouride mo wara fété 10% yoyu yoonu mouride moko wara apporter bala muy yegg fu muy soxla xalé bi ndax wa keur señ Ndiagambay moy xalé yi doon lire manam texte biñ bind ci plaque yi ñu doon jox señ Cheikh mom señ Sall señ Moustapha seen yaay do moy Italie la seen baye nga ne tok di Ndiagambay tay choono bu ne imaginer rek tay ñetti bant nga daggal len be ak bem ak be soxla ci ñew ñaata la sa xaliss fan la ko yoonu mouride fété te xali yi buñu maggé tay ba man dara ci l'islam man nañu tenir ay conférence ay nit di sa tour seen day ak seen baye duñ ko fekke kon man japp naane jotna ñu mëna gëna jégué kilifa yi wax leen deug deug tukki bi li ci ne ndax bu fekke bu ñëwé rek andi addiya sëriñ bi garal ko waaw jafé jafé yi bari na dañu bëgg nga ñaanal mbokk talibé jambaal nañ sëriñ bi li nga wax rek lay deug te njabootuk sëriñ tuwa gi ak baax do nga ne ci ñom lu baax lo leen wax duñ la sa tegal mukk luddut waaw waye buñ dé neub suñu jangoro yi nak doctor bi ko waxam te dafa melni ñun modi dañuy neub jangoro yi ne ci ñun te fim nek ni dalay adina jarut waxuma li tuub gennat mom xawma dum tollu wax deug yalla li tuub ba nopi gennat bari na lol mom moy cheikh mbacke mi xamna murtala mi nekkon parma murtala bi muy dem makka di umra ji kéro bi mu wacce ci avion bi neenama dafa sujjot ci suuf ci daldi joy tay murtala momé nekatut ab julit nga xamné bi muy joggé makka di ñew man ak saliw mbacke italien mi ku nek kamil la andalel bu mu jëndé makka benn bis dama sali won néma say ke murtala ala chateau l'islam mané ko waxo jamm di xam ndax xam nga l'islam murtala bayina légui l'islam bimu tuddé seigne murtala lañ ko tuddé té murtala dafa bëggoon xam xam waye ñaak gis ko jangal danaka tumu ranké gogou moko yobb ba dara bima saliw né nañ dem kërëm langiran waxuma sa ginnaw parme le dëkk fa wa kéro biñu fay dem ay montagne la yoxé bo yégué ba da ngay yégg ba yaakaane sax yow mom xana ci asaman ci nga jëm kéro biñu déwé dañu fekk mu dem mess mu dem église ñu tok ci piazza bu mak saliw diko xaar bimu jogé église ba ñew yobbu ñu kërëm te mom murtala tremblement de terre bi amone 2006 la defana ci parme mom moma wax néma kërëm lepp yaq bam dess barab bam reserve won dañ fa julé mom murtala mom nga xam dem na bam won ma néma fi tremble kër gi lepp yaq won fi ma dañ julé rek mo ci yaq won koké tay bayina l'islam waaw kéro bañu ñëwé daf na saliw légui yi ma fi yoron tam bokk ci ay bagage l'islam té boko mané nga yobbu sino dama koy lak nga xam ba fi nekatul julit yoy dafa bari soxna so xamné momit kiko takkon la amal jafé ba bando man xam nga li yes moy mouride dañ ma abandoné ñoomu tuugal bu la abandoné ma dañ ma utiliser bu la sanni ma mom la ma soxla ci wax yalla dogal man dama wax né c'est tuba bi sen pass bu fekke sukkal len ak ramal len dana ko doli jaral namako ti non lay noy ki lay andek ñom lu nek yak namako nak ba bis monema mission est fogando sur dité une vecte que te nomay fato ñent mais mena malik may capito mangi wacce sama merci yow teew defo mo dara way yalla baxna bi ma comprendre te bimu baye l'islam bis mu wama ne ma mbay ma monema kay bagage yi ma fi yor yonne ma sa adresse ma envoyé lako soit ma lako ma yonne ko sama adresse ta moy soxna si ma len don netti ne mo don magal Touba gi sa Afghanistan bima ko yonne sama adresse tok ab dir yonne ko ndax xamna beugum Seigne Saliw xamna beugum Seigne Touba be mo xey rek na ma banal l'islam imaginer ko wax def na djego yi yep ba na xey na la bayna l'islam mané ko Khadija ma mané ko comprendre na la bu baakha baax ndax boba neena samedi bu jot daana am ben ci keur Seigne Touba yi bu mu daan dem difa fréquenter lam daan am daana ko yob waye bimu tawate ken setti wuko ñaari at yalla mu ne hôpital ken setti wuko lolou metti na borom ko le mit jaaru fa donc bimu genné nak ne bayina yalla dogal ma topis rek ba kéro bi yalla dimbulema ba ben bis mo ma di joy ne ma Seigne Touba mi a abandonato mané ko perké mo ne perké li prima mi parla va italiano ma de somi parla wolof Seigne Touba daf ma bayyi ndax bu ñëk bu mako gentane gis italien la wax ak man legui olof lay wax ak man maneko serigne touba bayyi wala de yoon wam la joxoñon nga war sa jaar nga wacc waye bo sa dello diko gisat yalla dogal yalla sutural ma ba bis bobu salatu bala soxna ci telephone wallahi bo wala matna juroom yata tegen watu kuñ bet te ginaaw toubam goge sala dem afghanistan def fa lolé mu def ba fi may wax ak yow bis daf na ma xam nga luma serigne sali wax man ma ne ma neena ma buma sañse buma sol luma doñ may ragne na ma doy seuk ci aduna limay awralé limay suturalé sama yaram kon mbokk yi man dama japp ne li serigne abdou samad waxone bi mu ñëwé italie si yoonu mu mujjibi wo ma ne ma waxal toubé ni fuñ bëgg ma fekk leen fa ma fekk leen fa maneko mbacke comme da ngay dem keur serigne touba gi teño dajé fo mo ne ma dama bëgg ñu xamné sama jëm ji ñom ñoma taxa jox ba mu ñëwé 300 euro la yëkëti jox ma ne ma joxal ma leen ko neen manuko dimbalé da nga leen ñi da di leen mbokk ne yeen ñi nak da ngeen xamné ku ci génn ci diina ji da ngeen ko lék serigne touba bu kenn ku ne ci yeen jëlé kenn ndayo ko mba mu bayo ko duñ tuma ranké ba loolu motax yalla dogal tay soxna ndey kura ñang moy ki jité ndey ansar yi nga xamné bis boom digal loolu serigne sama joxon da ne ma neel fatima ali ci bis ni ki tay may bayam ci l'islam soxna so dem mbacke me di sama soxna su mak moy ndeyam ci l'islam su ñewete senegal bom dal fenn na fa dal ndax soxna sodo ko man nit la soxna ali ci ñewon ci forum bi daw moy soxna tubab ci fi nekkon ci programme bi amna wër ko serigne sama way serigne sama doon ko deg adina bisu magali touba cadeau la defar bo xamni pagnela defar bo bu rafet def ko cadeau ne dem len joxal mako fatima ne moy cadeau magalam te li ci gëna yéme bi fatima ñëwé domam ak soxnam la gënëm légam jox ko fatima amna fa wër ba bi may ñëw tay suba la ma fatima mu jëwoo bi mi def forum bi ci en ligne def na ma damay defal ben témoignage soxna soda am bindu lu rafet ci soxna soda ndax tiofel gum ndax da kay dafna ma serigne bay say ko yo non tourner pub italien manako terke mon parce que mieux animer ce que crescendo soxna si ne mom jégué gim jégué soxna soda taxna ruham mi ngi dund ndax dana deppati delu italie kon ñi jaxaso ak ñomit loolu lañ seen ndax soxna soda yegg na ci alali bopam ak yéeram lay jël jox di jox fatima way sentu wu deureum bu jégué sa tuwab ñew ci mom legui nak li yaqam bi ni moy boné daïra ansar sax ñu bari japp ne daïra bo xey bi duñ jéxal dara te ansar gi amna ñaar fukkat Seigne Saliou bu fi nekkon dana ci mat séré Babacar ngi ni italien la mo ngi ñu leen and nek na secrétaire ansar fukkat mom Babacar mi amul benn deureum bu ñuy laaj ab toubén ñaar fukkat ak ñaar du Babac mo nga né mat na ci séré du benn italien bu mu am deureum bu muy joxe ci daïra bi dañ koy bañ ndax la tax moy dañoo déllu ci ayeba rek la suñu borom mi nga xamne mo waxon né asaka mo tanal bopam ñeko sop te boole ci ki doora dugg ci l'islam motax ñu ne ginaaw ñun l'islam beene wara jox buñu leen doxut buñu laaj fi ne ñun membre sénégalais yi muy seigne khadim joxane mi seigne bëgg fallu soxna jaar mbay ñi ñoy kenn ku ne moy def lam man ba ci bis bi may waxe xawma deureum ba ci ab italien joxe loy tam day am solo ba mako waxe seigne muntaha daf ne waaw leen goré way te wallahi magal gi mu ñëwé soxna mamie sé mi fekk na magal ansar su ñëwé am na suñu dañ leen di yonné pass te hôtel lañuy dal daayira be koy fay ñu leen koy fayal duñ nangu sax ñu fay hôtel ndax dañoo yor luñuy wone ñun ñoo yor luñuy wone tuba bi ginaaw seen marchandise mi tay marketing buñ koy def man nañu genn ay millions pour publicité wa ñun ñor l'islam yor jangaleem seigne touba war ko won aduna bi buñu jaralut nak lamb suñu poste wax deug yalla dana doy war kon wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejeuf seigne bay xamna kon ñu talal seigne bi def ñaan seigne muntaha mbake def ñaan waye li seigne bay wax nañ ko bayyi xel nit ko toob duggu ci l'islam ngir yow nga dem ba gisul ci yow jenn jikko julit bu mu genn ci l'islam war nga seigne touba muy goor di jigen te man tek na ci sama beut ba tay yalla nu ci yalla mussal yalla mbolam yi gëna yokku seigne ba yalla na yalla katale dole len dama ne ko amna magga buñ doon def war na mat 11 ans man ma doon def conférence ci novara mané ko seigne bay lu ko ne joxe mu ne ma nit ki balam ko laaj addiye dang koy wax la moy addiye pour deugal lim doon wax musñu laaj benn ku nek ansar ku ni ko wex cotisation parce que dañu bëgg xam nan moy dund serigne touba lepp ñoo leen ko yaral yal nañ fi tew ñu fi tewé dewen yok ba yeko ag ci magal gi am ci ni serigne bi diggé toram bako serigne muntaha ñaanal serigne
1: muntaha serigne muntaha pakala momit di ko xamé serigne mamour pakala moy wajuram yalla dogal ñu tuddé ko serigne muntaha nga xamné lepp serigne muntaha ko defal muy loxe ndey jori serigne muntaha mo tok ni itam moy yitte wo gum xamne serigne muntaha yitte wo nako liggey bi motax mu soldalam ñew ñi ngi koy ñaanal mo nañ ko ñaanal momit sama borom may ko dunduk témer yat and ak wër guñu mëna jaamo suñu borom diko liggéey Serigne Touba bismillah Serigne amin kon talal leen Serigne bi ñaan
0: lu way bëgg nako fas amin Mbacké Serigne Muntaha yalla na fi yagg te wër amin Serigne Muntaha Bachir yalla na fi yagg te wër amin amin Mbacké amin amin amin amin ya rabbal alamin jere gen jeuf magi tu bu bax rek lu fi way deug te nexuko mang koy tu bu bax lu fi yu yalla nuko yalla bolé man may jewlu ansar

0: Patibimui, sixième épisode. Mui, Nidjogon, Ngir, Galankor, Ligue, Kouta, Dika, Khadim, Rasoul, Cheikh Ahmadou Bamba, Fan, Lanyu, Moudjou. Te yinak, wala épisode binak, Mui, Nyarelou, épisode, Si Djofi, Gouverneur Mouté. Nyo, non, agyen, Ti Jiromelu, Patibi, wax len limu jëf kon juroom benelu patch bi dañuy ñew ci jëf yoy mu doon jëf ci sëriñ bi lan la ko jural mom gouverneur Mouté xam ngeen ni bimu atté sëriñ bi suñ ko mëne tuddé apaté wala bimu jëlé ab dogal ngir génné sëriñ bi am réewam yobbu ko Gabon lolé bamu ko défé gannaaw bi dañ ko jëlé Sénégal yobbu ko fuñu wax Saint-Pierre ci Martinique fofé mu doonon fa gouverneur doonon dëkk bo xamanteni wala buñ ko mëne tuddé réew ñaar fukki jooni nit ak juroom ñet ñoo fa dëkk mu doon barab bo xamanteni dafa nekk ci aw xur am montagne ko tim montagne yi doon ko woyé montagne pelé nga xamanteni borom xaaliss yépp fofé la ñuy ñëw mu doon seenu makk ak may sa tend ñu di ciachambal fa lañuy lekk seenu xaaliss goor ñak jigen ñi jaxaso di tiaxan ni nga xamanteni bu été joté non la tuwa wi di def ci plage yi ci geej yi kon yobbu nañ ko fa muy gouverneur Saint-Pierre barab bobu di Saint-Pierre nak dafa amone ay jogante ay élection ay wota yo xamanteni amna fa ci wéru avril 1902 premier tour ya bamu jallé balotage am ñu wara def deuxième tour montagne mi nga xamé moy montagne pelé te tim dëkk ba tambali ñu nga xamanteni bi bala taw ay yëngu day am ak ay melax yi wone ni mi ngi bëgg taw montagne ma di yëngu di yëglu lu mel ni saxar di ci génné leg leg dëkk ba day lëndum kërish mel ni dafa xiin ñu ni li kër worut nañu évacuer nit ñi manam nañu jëlé nit ñi ci dëkk bi yobbu len fenen ndax montagne mi dal limi def worut gouverneur mu tane len ah jaruko de ndax élection yi premier tour yi yalna te mune suta dak deuxième tour yi yalla dogal le sous-secrétaire d'état madame wala ministre bi nga xamanteni bi mom mo nek paris deugal lolé mouti wax niko bu len titel ni ñi jarom yeen len di genn ndax fofu jam rek mo fay xew kon wajal len deuxième tour yi élection yi mouté nek ca di ca liggéey ngir wajal deuxième tour élection yi montagne gëndi menacer rek way ñu ni ah li day yall rek ndax mom muté ci bopam jabaram ñu don ko wax hélène amna bis bo xamanteni day taw and ak ay yëngu ak yu bare bare bi muy wacc ñu fekk na jabar ji mu ngi tiit bi bu ñëwé jabar ji song ko niko fi dal dañ fe wara tuxo ndax fi dal wooratut mu niko ah woorna fi dara du fi xew ele niko man day bu mu sañon dañuy jël ay vacances genn fi ba mu dal ndax montage mi dal ni muy def worut di keur ji diko defaral ma café ta bayyi ce li ngay wax mom muté fi dara du fi xew dañuy wajal élection yi mu nek ca waye montagne bi wëyel lolé mu doon def rek ba am bis mu ni na dem manam na jël ak locho jaar ci ndox mi ba li ñuy wax ci montagne ma dem ba gisal ko sama bop mo gëna woor waye dégg waxi nit ñi rek woorul te montagne mi jingo bi dana dal dal ni jabar ji al khabith bi di ñew moy don le 8 mai nga bëgg bu waxé ñu wut ak locho wala kanu suba teel ñu jaar ci dox mi dem ba jigi montagne mi ba mu am ci luma leer kon photo bi ngeen gis moy lui Guillaume Mouté ak jabaram di nga xamanteni bi bayam ap prêtre la won ñu di wax Hélène Mouté ndaw suñu ko kon baxna legi ñu wajal seenu kanu manam wajal ab locho mu ko dana wut sax ci kilife yi ñenn ñu and ak ñun ci gal gi alors ba di juróom ñaari fan ci weeru mai Mouté ak Hélène Mouté jabaram ak ay yenn benn ay benn benn ay kilifa ay haut fonctionnaire yoo xamanteni bi Saint Pierre la ñu nekk ñu daje ni daal montagne bi nanu dem ba gën koo jige ba jige ko ba xam situation bi nan la demee commission scientifique bi nga xamanteni ñuy saytu montagne bi ñu def benn communiqué ngir xam ne ni nit ñi na seen xel dal manam communauté scientifique bobu mom muté mo tan ay borom xam xam ay bis lu manam le premier wala le deuxième le premier mais sax le sos courel gogou ngir ni len def len ay luñu tu ay gestu wax ma lu xew ci montagne bi lam ci jiblu won rek moy bëgg na deuxième tour élection yi am mu dalal nit ñi élection générale yi nga xamanteni deuxième tour bi ci le 11 mai la warona am mom ay fexem yépp moy dalal xeli nit ñi rawatina commission bi nga xamanteni dajé nañu xalaat indil ko xamal ko niko jam rek moy am mu ni kon élection yi deuxième tour yi dana mëna am ci ak dal ñu ni kon baxna lolu mu ni am ci juroom ñaari fan ci wéru mai ci suba sa di juroom ñetti fan ci wéru mai di alhamis buñu faté ni bisub alhamis la wala yor yorum alhamis la muté wolo won serigne bi ci bureau ba ci ndar juroom ñaari at ci gannaaw 1895 la won serigne bi dem na gabon juroom ñaari at yi matna 1902 bobu yor yorum alhamis di juroom ñetti fan ci wéru mai waye di bis bi nga xamanteni ci lañu won serigne bi ci bureau ba ci ndar bi nga xamanteni juroom ñetti waxtu ci suba jotna alhamis 8 mai 1902 ñu daldi jël seen gal goge ñu waxon ni dañuy dem ba jige li nga xamanteni bi moy montagne mi 8 heures ci suba rek le 8 mai 1902 ñu daldi jël gal gi wala loci gi jaarale ko ci ndox bi ngir dem xol yi montagne ma bi ñu demee ci biir ndox bi ba jigee montagne mi lii la suñu borom dogal ñu bàyyi leen ngeen xool montagne pele bi gouverneur muté andé ak jabaram ak ay fonctionnaire dugg ci gal gu ndaw ngir dem ba gëna jigé montagne bi ba am leen ba am ci lu leen wër kon bi nga xamanteni loto gi dem na bu jub montagne bi ni la suñu borom def te moy ubbi montagne bi ni ngeen ko gisee ci image yi gis ngeen ko kon suñu borom ubbi na montagne bi ñaar fukki junni nit ak juroom ñett yi nga xamanteni bi ñu dëkkoon Saint Pierre tambalee ko ci Louis Guillaume Mouté ak Hélène Jabaram ak fonctionnaire ya ñu àndaloon lii la suñ borom tuur ci seen kaw ak dëkk ba yépp nga xamanteni ñaar fukki junni nit ak juroom ñett ya dëkkoon ci dëkk ba kenn amu ci bammel ndax ñi nga xamanteni bi yefi ñew dañu daw songu geej gi ngir suux ngir dugg ci ndox mi tangoru volcan bi baxal na ndox mi ba ndox mi bax nga xamanteni bi ku tabbi ci bir ndox mi rek ndox mi dalay sidi ba nga déssé sa yaxi kessé kon kenn rek mo mucc ci dekk bobu doon Saint Pierre te koku nit ku ñuul la ko xamanteni ap prisonnier la won dañu ko tejoon ci kasso bo xamanteni kasso ba dafa nekkon ci souf min mom momu naam amna ay lak lak waye mom momu moy jenn jëm jo xamanteni ñaar fukki jooni nit ak juroom ñett yofa dekkon men mom mo ca fatu wut kon ñu gis ni lama waxon rek da xew xew bi ba legi journal ya ngi ci bind ñu diko fateliko di wax ni eruption volcanique bi gëna mag ci 20e siècle moy eruption montagne pelée eruption volcanique bu montagne pelée nga xamanteni ñaar fukki jooni nit ak juroom ñet ñom la ray te ka ci jitu moy ki yebbon serigne touba gamon ak jabaram ka ci jitu moy ki wolu won serigne ci nar ngir signé lo len laïcité bobu ka ci jitu moy ki jëlon ku tedd gi khadim rasoul cheikh ahmadou bamba bolé ko ak gaynde tecc muy louis guillaume mouté mom day adina jayon nako kéro bamuy woté ci bureau ba ci ndar nga xani mo don président wu kurel ga don conseil privé muy président bi ak juroom ñenti membre ñi fukki nit ñu indi fa jëm jo xamanteni soko don pc du mat ñen fukki kilo ak juroom ñom ñu japp ni ño nek ci deug ñu japp ni lañu nek moy li nek japp ni jëm ji ñu jakkar lol de muy ko tedd ki khadim rasoul cheikh ahmadou bamba dañu koy sanki dañu koy genné yobbu ko kabang goge nga xamanteni kenn nenañu kenn du ko fa gëm tay day bu magal ñu daayira yi ya nek gabon ay million lañu indi Touba cheikh abdul ahad mbake dana wax ni adiyé yi jogé bitim rew yépp ko neex wayé adiyé ji ko ci gën neex moy adiyé ji bawo rew mo bi nga xamanteni ñoom tuba bi ñoni won nañ fa yobbu sëriñ bi ba ñu faté limuy woté muy gabon kon magal tuba bu talibé yi daan indi adiyé adiyé ji da daanel cheikh abdul ahad mbacké def ko haal moy million yi nga xamanteni mom la ñu daan jëlé gabon té loolu muy ba légui ndax fofé ci gabon fañu taxawaloon señ bi diko fétal ci montagne sainte barab bobé tay nga xamanteni bi mi ngi tudon Nomay Benga moy la montagne de Benga en 1845 le animiste néwon ci bir dëkk ba bér won fofé ci montagne ma kon loolu nga xamanteni muté mom la xalatone bari diñ ko fa yobbu fofa kenn du ko fa gëm mu nekk fa bañu fatte limuy woté serigne touba lamu doon woté tay ni mu mel fi ci sénégal noné la mel fofé ci gabon bokk yi kon gouverneur muté mo yobbu won serigne bi waye mom itam loolé mo waxone ci félix faure journal yi ñi ngi netti eruption volcanique montagne pelée bobu ba légui ñinga ci bind ndax daf doon lo xamanteni bi mom mo def señ touba ko kenn musa def moko jël genn ko rewum waye mom itam mom la suñu borom tek nattu bobu nga xamanteni monsieur suko tek kenn te moy eruption volcanique bi nga xamanteni boko faat soxnam faat ñaar fukki jooni nit ak juroom ñett yi nga xamanteni ñu dëkkoon Saint-Pierre. Bokk yi kon lii mooy ñaareelu pàcc bu deuxième épisode ci li nga xamante ni bii moom la sunu borom teg gouverneur Moute. Ma di leen sant, di leen gërëm, te di leen jox dox daje rek ci pàcc bi nga xamante ni bii le directeur des affaires politiques muy Merlin di juróom-ñaareelu pàcc bi ci lay ñëw ak yéen, topp leen nu rek insha allah. نوني سيدي توبايب فني مجو داني لنكو يندل جرجن جو.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بوكي ني توب سي السمديه تي في نغي لين دي نوي دي لين زيار دي لين ندوركل سي ويرو تيدو ني نيك موي ويرو سفر تي بيس بو ماغ بيغا خامني moom lañ jëm muy fukki fan ak juróom ñett ci weeru safar. Ñu fas yéene ci sant la yàlla sunu sëriñ sunu yaakaar Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu, ñuy ñaan ñu àgg ci ak jàmm te defe ko it ci anam bi nga xam ne moom la ko taamoo. Noo ngi nuyu ak a ziara ak a ndorkeel al xalifatul am li tariqatul muridiya Cheikh Mouhamadul Muntaqa, di ko ñaanal fan bu gudd ak wér ak mottali mbooleem sumbu yeeg liggéey barki Cheikhul Khadim, di nuyu murid yëpp ak julit yëpp, waaye di ndorkeel it jëwriñi barab bii di Cheikh Abdoussama Mbacke Souaibou, di ko ñaanal moom itam yàlla dolli ko ndimbal ak mboolem ñi koy jàppale ci liggéey bi. Mbokk yi dellusiwaat nañu ak yéen ci jataay yi nga xam ne mooy jataay yi nga xam ne moom la ñu waajale bis bu tedd bii nii. Day mel ne sax waxtaanu tey wii bokk na ci waxtaan yi nga xam ne mooy gën a am solo yi ñuy waajal fii ci Asamadiya TV. Ñu koy ànd ak borom xam-xam koo xam ne daara ji miin na ko lool, waaye ëttub yoonu Mauritanie miin na ko lool ci xam-xamam bu rafet ci glaabiram, waaye ci jikkoom ju rafet muy inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang. Tey mbokk yi jataay bii ñu war a def ak yéen ñu ngi ko war a ànd ak inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang, bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxaw njàng mi ak di liggéey ci xam-xam ci toolub xam-xam ca jàngukaay bu mag bi nga xam ne moom la fi Cheikh Mouhamadul Muntaqa taxawal, mooy mu jamaa bu mag bi nga xam ne mooy complexe bi mu bokk ci ñi nga xam ne dañuy taxaw ak a saytu ak a liggéey ci daara yi nga xam ne ñoo ne fii ci dëkk bi di jàngale xam-xam. Inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang moom la ñu war a dalal. Ñu war a waxtaane nag li ñu jëm muy màggal gi. Màggal gi lan mooy màggal gi, lan mooy ay sababam ak bind yi nga xam ne war nañ ko mën a jànge ci màggal googu noonu. Kon mbokk yi bala ñuy ñëw ci waxtaan yi di xuus ci waxtaan yi dañuy jox inspecteur insha allahu taala mu nuyoog mbokk yi, bu nuyoog moom ba noppi rek ñu daal di ñëw moom ci laaj bu njëkk bi ci waxtaan yi insha allahu taala. Bismillah. Inspecteur Serigne Cheikh Mbacke, ñoo ngi lay nuyu di la dalal fii ci Asamadiya, di la jox kàddu gi nga nuyoog mbokk yi. Bismillah.
2: Jërëjëf Cheikh Mouhamadou Murtada Sylla, maa ngi lay delloo nuyoo di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñu ngi ànd ak ñun jotaay bi ak fu ñu mën a toll, di jiital ci nuyoo bi ak ziyaara bi Cheikh Mouhamadou Muntaqa Mbacke, di ko ñaanal gudd fan ak wér, di nuyu it kilifak barab bi di Asamadiya muy Cheikh Abdoul Samad Mbacke moom Cheikh Souaibou, di rafetlu bu baax a baax taxawaayam ak jiteem ci lépp luy tasaare njàngaleem Serigne Touba, njàngaleem lislaam, njàngaleem yoonu murid ci ak lépp lu soxal penc bi. Di ko ndokkeel bu baax nag ndax jotaay bi benn la ci jotaayu wàccaayu màggal muy bis bu am solo ci yoonu murid. Kon Serigne Murtada nuyoo baa ngi noonu.
1: Jërëjëf Serigne Cheikh ci nuyoo bu am solo boobu. Mbokk yi ni ñu ko waxee rek mooy Serigne Cheikh Mbacke la ñu war a dalal ci jataay bii nii. Ñu war a waxtaane bind yi nga xam ne manees na koo jànge ci màggalu Touba gi. Waaye bala ñuy dugg ci bind yi dañuy jox inspecteur Serigne Cheikh Mbacke mu andil ñu ak fàttali ci màggal gi ak ay sababam insha allahu taala. Serigne Cheikh, kon lan mooy màggal gi ak lan moo sabab màggal gi?
2: Jërëjëf Cheikh Murtada. Waaw, màggal gi de xam naa tënk bu gàtt lay nokk, ndax jàpp naa ni fàttali rek lay nekk, waaye mbokki taalibe yi xam nañ ko bu baax léegi. Waaye nag fàttali ni ko sunu borom waxee, saa bu ngeen jàppee ne fàttali dana jur njariñ, dee leen fàttali fa zakkari in nafaati zikra. Kon ci cadre boobu rek lañ ko kiyee, moo tax dañ koy tënk lool. Màggal gi moom ak sant yàlla la, ak sant yàlla la buñ ko bëggee tënk ci benn kàddu rek. Sant yàlla nag dafa am ay chartam, am wàccuwaayam ci diine l'islam, loolu xëy na danañ ci dikkaat. Mu am anam buñ ko war a defee, mën naa nekk sant gi, mën naa nekk ci xol, mën naa nekk ci ay cër, mën naa nekk ci beneen anam, ci xam-xam ak yu demee noonu. Yooyu yépp nag buñ ko boolee dafay nekk ak sant yàlla. Yéene ju rafet muy sellal moo koy lal, mu nekk jaamu yàlla gu kawe. Xëy na danañ ci dikkaat. Kon buñ jàppee ni màggal ak sant yàlla la rek, sant yàlla nag mu ne su ko def ci lu baax, lu yàlla gërëm, loolu mooy màggal. Mu doon baatu wolof boo xam ne rek sëriñ bu mag bi ci làmmiñam bu barkeel woowu ci la bàyyikoo woon niñ koy faral di nettalee. Lépp rek ngir bëgg jaamu yàlla gi mucc ci lépp luy bida, ndax niñ ko xamee mag ñi tàmbali woon nañ ko tuddee tabaskiwaat, mu ne leen déedéet ndax dafay nuru bida, tudde leen ko màggal. Kon buñ ne màggal ak sant yàlla la goo xam ni baatu wolof boobu rek lañ ko tuddee. Sabab bi nag moom it buñ ko tasee mën naa bari, waaye mën na maa wax ne rek daanaka mën nañ koo jàpp ci ñaari sabab ci tënk. Benn bi mooy bëgg gu nitu yàlla muy Cheikh Ahmadou Bamba xadimu rasulillah radiallahu taala anhu bëggoon a am ci ay wàccuwaay ak maqaama yu kawe yoo xamante ni xemee moon na ko ba tax mu bëgg koo am. Ca loolu li koy firndeel mooy waxtaanu Cheikh Abdoulaye Mbacke bi nga xamante ni nettali na ko ci màggal lenn ci màggal yi yim daa def ci lenn ci màggal yi. Wane ni fii ci Touba ci Daaru Kudus gi sëriñ bu mag bi bim nekkee ci Touba ci at yu njëkk ya gis na fi yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci anam mu gis ñim àndal wa ahlu badri ak yu mel noonu. Mu am xemem teefu bokk ca ñoom ba tax mu sàkku woon ko yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax ko charte ya, mu nangu charte ya nim ko nettalee ñun ñëpp ak xam nañ ko. Kon loolu sabab benn la, mooy ne ay maqaama yum soxla woon, yum bëggoon, mu mel ne yàlla da koy jaay. Mu déggoog yonente bi alayhi salaatu wassalaam ci charte yooyu, mu ne kon léegi day soobu yoon wi ngir egg ci maqaam yooyu. Loolu mooy wàllu baatin bi ak yeneen yu ci aju. Wàllu saayir si nag mooy ne dafa dajeeg tubaab bi teg loxo ci réew mi, ba nga xam ne daanaka mën nañoo wax ni réew mi moom lépp mi ngi woon ci loxo tubaab bi. Ñëwoon ay buur daane ne leen daanaka ñoom ñëpp, ba teg fi ay ndaw yi boppam. Ñooñu nag jamono boobu nag tubaab bi du bëggati kenn ku am mbooloo, li ñuy tuddee influence du ko bëgg. Te yàlla daa dogal nag ci jamono yooyu sëriñ bu mag bi mbooloo mi biir réew mi yaakaar ji ak coono yi ñu doon dund tax ñu jàpp ni moom moo leen mën a xettali. Ñu daa walwali di ko seet si fu mu mën a nekk mu fekk ko fa. Mbooloo mu bari moomu ko daa topp nag ak yoon wi mu leen doon jaarale jëmale leen ci sunu borom ak génne réew mi ci noteel. Loolu tax na tubaab bi xam ni bu ko bàyyee, bu ko féexalee, boo yeexee moom tubaab bi lim namm ca mooy jëfandikoo sunu réew, jëfandikoo sunuy xel, soppi suñuy xalaatin, soppi suñuy pas-pas suñu diine, yooyu yëpp bu boobaa du jàppale. Moo tax tubaab bi daal di ni kii daal danaa ko sàkkal pexe. Loolu mooy sababu saaye. Kon buñ ko xoolee daal ci ñaari sabab rek, benn bi bu feeñ buñ mën a gis ñu teg ci bët, bi ci des mbiru baatin la diggante sëriñ bi ak boromam. ci anam bu tënk rek Serigne Murtala.
1: Jërëjëf Serigne Cheikh ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne day mel ne li ñu ubbee waxtaan yi wax na ci lu am solo muy màggal gi ak cant la ak sant la te wax na it ne sant moom lu kawe la lu am wàccuwaay la ci diine luñ mën a def la ci làmmiñ luñ mën a def la ci ay cër ci xol ci pas-pas. Kon day mel ne Serigne bi li mu woote ak jaamu yàlla la woote waaye wax na it ne baatu màggalit ci Serigne bi la bàyyikoo ngir ne xaj na xir guñ xir ci bis bi taxoon nañu tuddi woon ko ak tëbaskiwaat waaye Serigne bi it comme daa ñëw ngir yeesal sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daa ñëw it ngir xeex lépp loo xam ne dafa jëm ci bidaa dafa juyoog diine moo tax mu tere leen ñu wax baat boobu noonu di tëbaskiwaat donte sax ñoom it xir rek lañ ci jublu woon wax leen ne leen nañ ko wax ak màggal kon day mel ne baatu màggal ci ku baax gi Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu ci la njëkk a bàyyikoo loolu di lu am solo waaye li gën a am solo nag nga xam ne moom la mujjee ci waxtaan yi te képp kuy màggal si wala képp ku dib jullit te xam-xam yitteel la rawatina nga di morit war ngaa xam ne màggal gi lan moo ko sabab mu ñëw ci sabab bi ne màggal gi kat tudd na ci sabab yoo xam ne nii sababu zahir la ak sababu batin sababu zahir bi ñun ñëpp xam nañ ko mooy tubaab bi bëgguñu woon kenn koo xam ne dafay nekkoon di dajale mbooloo ak anam boo koy defee ci sëñ biit lu baax rek la ci doon def waaye bëgguñu woon it kenn koo xam ne dañ koy jiiñ lu jëm ci wàllu daraja wala mbooloo wala dara ngir fiiraange guñ fiiraan ak seen projet yoo xam ne tegoon nañ ko ci dëkk bi wala ci réew yi nga xam ne mooy réewi Afrique yi te ñoom gisoon nañ ne sëñ bi lu baax lii mu nekk ci njàng ak jàngale ak wéetal yàlla da leen dérangé ci seen projet boobu looloo taxoon ñu indi ay dossier teg ko kereel ko ay yoo xam ne nii ay tuuma yu baree bari teg ci taabal ji lii sëñ Cheikh junj na lu mel ni day mel ne lii bokk na ci sababu zahir zahir mooy lu feeñ waaye nekkite yoo am na lu gën a rëy loolu mooy li sëñ Cheikh wax léegi mooy sababu baatin muy Serigne bi am na lu bëggoon ca digganteem ak boromam loo xam ne lii rek moo ko mënoon a may loolu moo tax it moom it dana woon siiw a génn muy génn gi it ndekete yoo moom it lu mu bëggoon la ndax xam na ne li mu bëgg ci ginnaaw génn gi lay am te loolu mooy xetti li jaami bokk na ci mooy am daraja ak i maqaama yoo xam ne nii boromam digg na ko ca da koy jaay yooyu yëpp ay asbaab la yoo xam ne nii moo sabab màggal gi kon day mel ne sababu màggal gi am na sababu zahir muy feeñ yi am na sababu baati muy nëbbu yi te loolu lépp it mu fàttali ko ci fàttali googu nga xam ne Cheikh Abdoulahad Mbacke radiallahu taala anhu daana ko def ci discours yi nga xam ne mooy discours yi màggal gi mu daa ci nettali yu mel nii day mel ne Serigne Cheikh waxtaan woowu résumé waat na ko waaye jël na ci ay bindu yoo xam ne nii indil na ko mbooloo bi. Serigne Cheikh kon ñoo ngi sant bu baax a baax a baax ci laaj bu njëkk boobu nga xam ne tontu nga ñu ko ci li jëm ci wàllu màggal gi kon mbokk yi loolu moo di màggal loolu moo sabab màggal gi. Léegi nag ñu mën a ñëw ci bind yi nga xam ne warees na ko mën a jàngee ci màggal te loolu it ni ma ko waxee léegi ni nga ki nga xam ne daa bëgg a xam lan mooy di màggal wala daa màggal si wala daa màggale fa mu nekk ci réew ba mu nekk wala ci dëkk ba mu nekk wërta doon rek bis boo xam ne nii dañ ciy def berne rek daa di jékki-jékki mu daa di jeex ñu xaaraat diwén day mel ne am na ay bind yoo xam ne dañ ko ci war a mën a jànge bind yooyu ki màggal si jàpp naa ne war na ci mën a jëlee bind waaye jàpp naa ne kiy màggal ci anam fu mu ko mën a màggalee war na ci mën a jël ay bind bind yooyu nag ci lañ bëgg a ñëw insha allahu taala ci laaj bi nga xam ne moo ci toppaat jox Serigne Cheikh mu indil ñu ci bind yooyu nga xam ne moom lañ mën a jàngate ci màggal Serigne Cheikh insha allah.
2: Jërëjëf Cheikh Murtada commentaire bi am na solo lool macha allah. Niñ ko waxee kon dañuy daal di jàpp ne kon màggal laata muy am dafa am coono yu ko jiitu coono yooyu nag li ko waral mooy ñaari sabab yooyu ñu wax moo daje yàlla dogalam boobu mu jaarale ko ci loxo tubaab bi teg loxo Serigne bi génne ko réew mi. Mu doon dogalub sunu borom bu dëppoog bëgg-bëggam moom, bëgg-bëggu sëriñ bu mag bi. Loolu nag teg na ko ay coono yu baree baree bare, lu fanweeri at yu tegal yoo xam ne feexaluñ ko. Jamono bu nekk ñu ngi ko doon bund xatal, ñu ngi ko doon teg ay coono. Yenn yi ci bitim réew te Gabon mooy li ñuy tuddee tukkib géej gi, bu ngeen ko déggee ci waxeenu yoonu Mourid, mooy génne gi ko tubaab yi génne woon réew mi yóbbu ko Gabon. Moom dañuy tuddee tukki géej gi ci ñu ko xamul. Léegi nag coono yooyu fanweeri at yu tegal yoo xam ne feexaluñ ko. Yenn yi ci biti réew mi moo xam te Gabon googu la, wala Mauritanie muy gànnaar, wala sax yenn yi dañ koo dicc ci barab ñuy tuddee résidence surveillée. Dañ koo dicc ci barab ni ko barab bii bëggun nga génn fi ci amoo ci ndigal. Def nañ ko ko ci ñaari barab yu wuute fii ci Sénégal, benn bi mi ngi nekk ci Djolof ci Thiène Djolof, benn bi mi ngi nekk ci Ndiarème bu Diourbel. Kon fanweeri at yu tegal yoo xamante ni feexaluñ ko, waaye fanweeri at yooyu yépp moom daf cee wuute woon ak ñoom gisin, ndax dafa jàpp ni ñoom dogalub yàlla la buñ jaarale ci seen loxo rek, waaye ñoom daanaka sax xëwuñ caa doon dara. Loolu mooy lan? Mooy ni sëriñ bi tolluwaay bu mu toll bu nekk moo xam ci xat-xat la wala ci lu nuru ak feex, lenn lu si nekk nammeel ak sunu borom la cay gis al irada al ilahia. Tolluwaay bu nekk kon situation bu mu nekk dafay gis nammeel ak sunu borom, day jàpp ne rek ni lii ak lu mën a jàpp ne mooy sabab bi ci li feeñ, day jàpp ne rek moom lu yàlla dogal la rek, su ko defee mu nangoo ko noonu. Loolu nag da koo jiital ci sabab yi feeñ ji nii, nga xam ne moom du ne day sobantal sabab yi feeñ ji, waaye du ko jox yitte lool. Li muy jox yitte mooy dogalu yàlla boobu mu jaarale ci sabab yi. Su ko defee nag loolu dafay daal di nekk ci moom ak jaamu yàlla gu rëy rëy ci nangu dogal. Ci nangu dogal dafa bokk ci ponk l'islam al qada wal qadar. Su ko defee nag bu ko xasee ba nangu, lam koy jural mooy day daal di jàpp ne kon lépp luy nuru njariñ wala lépp luy nuru loraanga bu jaaree ci loxo doomu aadama ci li ñuy gisit, dafay jàpp ni rek ni dogalub yàlla moo ko lal. Kon bu boobaa moom day daal delloo mbir ma ci sunu borom, waaye du ko delloo ci doomu aadama bi nii rek, da koy jiital noonu. Naka noonu bu dee aw tiis wala muy xéewal, dafay jàpp ni yàlla moo ko namm moo tax loolu am. Su ko defee nag kam jaar ci loxoom moom du ko jox solo senn si, waaye daf koy daal di soppi moom ak sant yàlla ci loolu moo indi màggal gi, ci loolu dinañ ci dikkaat. Loolu nag lim jur mooy ni sëriñ bi ci lim nekk ci loxo tubaab bi yépp moog tubaab bi bokkuñ gisee ci mbir yu baree bare. Ni ko tubaab bi jàppee woon moom bokkut ak ni mu jàppee woon boppam. Ndax tubaab bi moom dafa jàppoon ni am na kum teg loxo, mooy li ñuy tuddee prisonnier. Koo xam ne daal bu doon ci wax yi dañ naan arrêté nañ ko, jàpp nañ ko, teg nañ ko loxo. Léegi ci seen waaw lay dox. Waaye sëriñ bi moom loolu defu ko woon ci xelam. Moom dafa jàpp ni fu nekk yàlla la fa nekkal. Yàlla moo nangu loolu, moo tax moom dundutoon dundinu ku ñu teg loxo muy prisonnier, waaye dafa doon dund dundinu jaamu yàlla bu yàlla teg nattu jaarale ko ci ay loxo. Moo tax ci yenn barab yi sax muy wax ni képp ku jort ne man mii kat kuñ teg loxo laa, loolu jàppal ne kooku na jàpp ne moom dafa xamul rek. Waaye man jaamub sunu borom laa, ci ndigali sunu borom ci laay dox, tolluwaay bu nekk tamit maa ngi ànd ak nit ñu baax ñi, mooy góor yàlla yi jiitu woon ak sahaaba yeeg Ahlu Badr yeeg ay yu mel noonu. Ñooñu ñëpp réeroo maag ñoom. Dal alladi qad zannani asira gayra alladi yuyassiru al asira. Waxaat ne dal alladi qad zannani fi xurbati gayra asiri qaidi li turbati. kon lu way jort nako jort waye man lima japp ci mom lay dund ci sama biir mané japp na ni fuma nek fu nek ndawul yalla la lu nek fofu nek ci ciobarem ak dogalam waye duma prisonnier kenn duma jamu kenn ku dut sunu borom doxuma ci ndigalul kenn du dut ndigalul sunu borom lolou sax indi lon nak ay jafé jafé leg leg tuba bi day bëgg dara diko wo wala yu mel nonu mom muy xaar ndigalu yalla ci yuma lolou nak yamale wuko ci tuba bi rek rek waye nit ñepp lako ke dafa delo won birem yep ci sunu borom motax amna qasida yo xamne ñaari qasida benn bi qalu safihun benn bi qalu liyarkan ñi geestu ci yoonu murid ñu ci bari xamnañ ko ci ngeel benam lako bindo bobu sax wote bi demane ay at wote bi doore ñew ci ngeel betam ngeel benam legi nak ci qasida gogu mi ngi fi wax ni ah nit ñi di nenañ dama déssé manam dafa melni sama xel yembut ndax niñ ma jappé qalu safihun li tafwidi ila maliki amri anil kawni fi safwin wa fi qadari ñom nenañ dama yembati ci liko waral du dara rek ludul xeyna dama bokut ak ñom jëm way man sama mbir yep dama ko jox sama borom ci len lu ci nek mo xam ci khat khat la tollu wala ci banex ak fuma man di tollu sama mbir yep dama ko delo ci sunu borom xeyna lolu motax niñ ma jappé wuté ak man lima doon dan ne nenañ dama yembadi xeyna ndax lima bëgg sama borom ca duma jambat doomu adama yi dara man lepp lumay ñaan dama koy ñaan sunu borom waye doomu adama yi duma len jambat dara qalu safihum li hubbi khaliqi maliki walam akun lil baraya ashtaki darari qalu safihum li kawni lam akhaf ahadan wama rajawtu siwa ar-rahman lidil qadar kon man duma jambat doomu adama dara wa sama soxla man yalla rek la koy dis mais duma ko dis doomu adama lolo tax tamit nak comme que sama dara aju wut ci doomu adama yi motax man ragaluma kenn kudut sunu borom yaakaruma kenn ci len ludut sama borom kudut sunu borom kon yaakar ak ragal neena boromam rek la koy def ci lolou lañu tudde wakil wakil tawakkul manam wakilu ci yalla walastu arju wala akhsha siwa maliki li annahu jalla yunini wa yunjini kon mu wax ko ci anam yu ke ci yeen ak bam koy wax ci ngeel ben gala bobu wote gut sax ci nonu la doxé giruk dundam gep ba ni mu genné ad kon yoyu da fay wané ni kon ndekete nit ki bo xasse ba gëm yalla jox ay mbiram yépp sunu borom baña sukkandiko ci doomu adamé baña ragal ku dut boromam baña yaakar ku dut boromam dal gi muy am ci daluk biir da fay neew ku kay am dal gi ak ñame gi baña ragal doley sayir si ñuy gis mo xam ay soldar la wala leneen la wala lu mëna doon dara du ko yëngal ndax yoy yep ay sababu sayir la ca mom mbiram deug deug ki yor mbir yep la moy sunu borom yor dogal bi mom la ko dello lolo tax nak ciis lay lolu dafa doon bu ama am solo bo xamni mom ci la doon dox motax nañ ko jappé won ñiko doon gis mo xam ña gisoon ni muy dundé bañ japp né xeyna dundin wi dal ñom minuñ ko ndax soufiane ke doye dal aduna gi ba tax ñom ñu def né dafa yembut dafa xamut aduna rek wala yu mel non wala mo xam tubab bi ko tégon loxo japp ni mom ap prisonniam la yoy yépp mom dunduko ci xam nga aduna dafa am lu ci am solo moy nit ki lam jappé bopam mom ci biir moy li ñu tuddé état d'esprit hala nafsé bi lolu dafa am solo ci nit lolu taxone mom taxaw ci ay principe moy ay teslayam yo xamne du ci randu ndax xamna ni li moy deug lolu taxone dox ci yoon wi yombon ko waye tamit lolu taxone tamit ay jafé jafém yomb ko kon lolu bind bu ñëk la bo xamanteni bepp talibé mourid buy magal warna xamni magal gi lata xéewal yi di ñëw ba serigne bi di diglé ñu santalé ko ci boromam lata lolu ciona bu reey moko lal waye ciona bob bepp nak serigne bi daf ko bolé ak nangu dogal ak sunu borom kon talibé mourid bi warna ci jangate ni magal ka ndekete lako lal deug moy nangu dogal ak sunu borom ci lepp lumu bëgg lepp lumu def ak ci loxo yum ko mëna jaarale lolu nak da fay jur boba ak daluk biir ci nit ki du rafrafi du tiit du cialin du yoy yep da ci mucc waye tamit da fi indi jamm digantem ak nit ñi bu boba ndax du tumal kenn len lu ko dalit da koy delo ci sunu borom nangu dogal bi ñi ko yalla jaarale ci seen loxo mu am ak ñom benen taxaway bo xamne jamm rek lay jur ci lolou da nañ ko gis lolou moy bind bu ñeek bi bi nga xamne tay talibé mourid yépp war nañ ko bayyi xel ñaarelu bind bi moy ni mom biñ ko tégué loxo ba nopi yaccaralu deug la nanguna dogali borom dogalu boromam waye nak téewul nak sababu sayris tamit da ci waslu aq kon mom bayéwulen bopam ni rek waye da don jihad bobu nak moy ne kon da don jamarlo manam lañ ko bëgg yakal ligéyam bi bëgg yak xétam aw xétam bëgg la soppi sen passeport soppi sen ki momit nangu bu ko wona sétan motax mu amon ci taxaway taxaway bobu mu ci amon nak mom lay tuddé mom jihad ci jihad gogou nak tuba bi dañ ko ko tumalon waye ñom jihad giñ ko tumal deggeen wañ ci am moy jihad wajal jihad ci ngannaay tour deret o mom mu nangu ne jihad mi ngi koy def waye du ci anam bi nga xamne mom la tuba bi jort mom anam bi mu koy defé moy ci xam xam ak jikko ya rafet motax mu ne len tuma yi ñen may tumal di ne damay jihad lolu deug la waye nak man damay jihad ci xam xam ak ci ragal yalla moy jikko yo rafet sama yitté kon man moy man rafetal sama jikko di def ci anam bo xamanté tamit képp ku takko ak man sa jikko dana rafet su ko défé xam xam tamit lépp lu nek lu ñuy dund lu nek ñu tekko ci xam xam ci lolu nak ci la xéxé ak yaqute ci la xéxé ak kéfer ci lay xéxé jikko yu ñaaw yépp lol nak moko jural choona bu reey reey bu mu teggo won motax nak comme que dafa digé won ni mom ci xam xam lay jihaté motax biko tuba bi yobbo gabon tamit mom ci batin ci kalimam ci la doon jihaté ci lolit mom moko waxal bopam jahadtu bil khatti sinina wahdi man lam yakun muwahhidan da jahdi ay atangi ni man kesse ci sama kalima ma ngi doon jamarlo noni tuba bi ñi nga xamne gëmuñ dara gëmuñ diine gëmuñ l'islam dal wétaluñ suñu borom daan né ñoñu nak ay nonu suñu borom lañ motax ci sama kalima la leen doon la doon jamar lo ak ñom and ak ñom yoron nañ ay ngannaay fa jamono tollon waye lolu lepp man titaluma won bil khatti jahadtu aduwallahi 10 a'wamin bi dhikrillahi xam nga sunu borom day wax ne ala bi zikrillahi tatma'innul qulub mom kon lepp da ko delo won ci yalla di jeglu boromam di tuddu yalla di ñaan di taw di bind di tag yonnati bi alayhi salatu wassalam yoy yep yalla nangul ko ba tax mu ne lo lepp nak bimu genné Touba rek muy 1313 jey session ba jek session ni tolok fukki at moy 10 sinin moy fukki at yoy mu tud min aami jay session li aami jak session wa qabila al jami'a aam hak session kon ci lolou la don ke mune nak jihad gogi egon na ci fo xamanteni tuba bi tambal won di ci loro manam nonam yi ñi commencé won di ci loro ay fitna ak musiba ak bala di len dal de yu bette ak yu melna yu bare bare di len dal ba tax mune ba mujju mo xamni bu ci woyé bo tut dañ leen fagaagal ñom ñep dañ mal ne doole yi mujju tut tolo motax mu ne law annani lam atrukil kitaba mujahidan biha dabil ataba lamata bil wabai kullu kafirin in lam yatubu lil ilahi al ghafir suma wayon di bind ci anam bi mako don defé bu yagge musiba ki bala yu metti mo leen dal ba ku gëmut yalla sax bo tuddutu nekati ci en tout cas ci barab bob mu nekkon mom ci kaw suuf ñey muccu rek moy ñi jup ñi tuup motax mu mujjoon soppi jihad bobu ci khalimam mu mujju nak daal di koy manam melne dafa xawa taxawal ndax da leen dafa am ñewante ci ñom daal di soppi mbindin legi nak jëmele ko ci yeesal diine suñu borom do tax mu naan wala naqad sarf aqad sarf sarftu khatti ila wala naqad sarftu khatti ila tajdid dinillahi wahibil ila kon dafa mujj nak legi xamna am yermande xamne bu woyele bo wutut musiba am ndax dole yi tolotu mom dole batin la yor ci khalimam ci ñaanam ci toroxlom ci delu ci boromam ci lako yalla musale ba nopi nak muy gis ne ay musiba ak bala mi ngi dal ak de yu bette ak yu gaaw ak mujju gu ñaaw mi ngi dal mbollem ñi nga xamanteni ñi nga doon complété di nos ay pexé ngir fagaagal ko lolu bu ñëk bobu kon moy ne kon ñun liñ ci wara jëlé kon ci walu bobu moy ne kon lu bax lu ne xéewal gu nekk coono mo koy jitu coono bobu nak la ci ki la ci jitu moy nit ki jëma défar bopam ba nopi bañ bu défaro bu jappé né défaruna wala bok mu baña yamalé défaru gi ci bopam waye mu jëma défaré lolu kon képp kuy magal ci war nga xamné magal gi coono yu reuy motax yaccaral laluko waye nak jëma top sababi sayir si jëfëndiko delu ci sunu borom ci lepp kom ko mom len lu ci nek boromam la ci doon gis motax yit bim tolé ci fitna ji momit ci boromam la delu wat motax jëlut ngannaay sayir si nga xam bim démé ndol nak ba nopi ba nga xamanteni danaka man nañu wax ni gañé na combat bi ba nga xamné jekuna len dafa wëlbeutiku jéggelé mbolém ñi nga xamanteni dogolu yalla bi da ko jaarale ci seen loxo ci mañ leena tuddé ay non mu jéggel leen ñom ñep ta yalla rek tax lolit lu am solo la afawtu anil a'da'i turran li wajhi man nafahum li ghayri sarmada lastu adfa afawtu li wajhi llahi ma'a safi kalkali wa qultu li irda'il muqaffa al mu'ammali anil wara afawtu afwan hababa qulubahum kulli fala tasabba anam yu bari lako wax ci anam yu ki ca buñ xolé afawtu anil a'da'i turran li wajhi man bobu nga xamne danaka ci muqaddamatul amda khasida gogu la nek bo xolé ci walu tarikh ci walu mbor dafa melne wax nañ ni cien jollof lako bindé kon mom dafa jéggelé lata sax muy delu ci boromam jéggelé nak woyat ay at di nek ci loxo tubab ndax bim nekké cien jollof ñu dit ko fofa ni ñu tuddé résidence surveillée ni ko do fi joggé ci ludun digal mu nek fa ginaaw bi indi nañ ko njaaram ci njaaram rek def na fa fukki at ak juroom lu mu neew kon nga gis ni mom jéggal gi demut ba ca mujjantal ga mu doore jéggalé waye ci dig combat bi ci la jéggalé manam jéggal dafa bokk kon ci aw doxalinam lolit nak kon dafa doon bind bo xamanteni yakarna ni talibé buñu ñëwé ci magal gi wala sax ñu magal donte ñëwuñ Touba fuñ ko mané ké lolu war nañ ko téwlu ci seen ké kon bu jamm amé tay dal am bañ tala magal nañ xamné coono moko jitu waye coono bobu tamit nak kiko tego dafa jéggalé kon lolit manes nako ci ki kon magal gi jamono la bo xamné day mëna def ñuy fatali jikko yu rafet yu tedd yoyu nga xamné tane nit yalla yi deug ñoko man jihadu nafs ak jéggalé manam jihad ak sabakan nga xamné mo mi ngi takko ak yow waxtu wu nek lo génné loko foko gagnere mu dugalat la ci nen nga xamne giru dundu lay doon nga wara sax ci combat bobu ak nit tek la lora nga ak jafé yu metti sa xol teye ko walu doomu adamé gi warna mëna japp ba sa xel dem ci fayanto nga jéggal ko ci jamono bi ngi koy jéggal day doon lo xamne sax rawatina danaka mëna ñu wax ni jekku nga ko ba nopp kon lolu bu boba talibé mouride yi tamit war nañ ko jëlé fofu ci bindu bobu kon xamni aduna dara xeyut soti len lu se nek coono moko jitu kon buñ beugé lu bax ca moy kawé yité gim doon woté uluwul himma lolu lako lal moy nango tego coona nit ñi tamit seeni bang ak seeni mbir yow nga man ko muñ man leena jéggal ca lolu moy jikko ju ama am solo benen bi ci dess moy kon ñaari bind yo xamantene kep kuy magal mo xam da nga ñew Touba wala ñew fi jamono bu ci nek lolu war nga ko tewlu ci sa xel ñettel bi moy jamono bu ci nek ci sunu dundu war na ñoo xam lan mo gëna ñor ci sunu yitte li ñu tudde al awlawiyat priorité yi ci suñu dundu lan la ndax lolu suñ ko xamul moy man nañu nek ci mbir fekk amna leneen lu ko gëna ñor gën ko doon jité ñu bayiko fa ci lolu day tektale ak ñaka noso motax serigne bi nak mom dafa doonon ku noso motax bi nattu yi jexé tak ba suñu borom xamal ne

ma soxla dëgg dëgg kon mooy ma delloo njukkal sunu borom teranga jëm ma defal ca muy loo xamante ni teranga ju yaatoo yaatu la moom rek moo ko xam num toll loolu man léegi kon naa ko ci delloo njukkal ndax nag ak cant dafa baax ci képp ku yàlla defal teranga looloo tax moom mu ne kon man moom ay fàttaliku démb ak yooyu yëpp doonatu sama mbir léegi sama yitte jëpp dama koy joyal ca mooy priorité bi jiitu sama mbir mooy nag delloo njukkal sunu borom mu ne shuhiltu bi shukuri an tadakkuri maa qad jara bayni wa bayn al askari man daal léegi sama yitte mooy sant yàlla li dox sama digg ak soldaare seeg soldaare tubaab seeg ay yu mel yooyu léegi man xalaat sama xel sax dutuma ko fàttali ko daal shaxale ni shukuru ilahin qabila kulliyati an dikri madin min bala li weesu tamit ci ay nattoog coonaag li ma tegoo yëpp yëpp yëpp yàlla mi nga xam ne nangul na ma sama lépp doy na sëkk ba tax léegi kon sama yitte daal mooy sant ko waxaat ko ci anam yu wuute wuute kulli yetti saxnat an ishtigaa yi wa kulli maa yajuru lil bugaa yi sama lépp léegi teg na ginnaaw jàmbat ay jàmbat moom bokkut ci samay jikko bokkut ci samay kàddu lépp luy yërëmtaloo mel ne luy yërëmtalu mel ne bëgg ñu yërëm laa wala lépp lu mën a indi ak jooy ci ay tiis ak naqarloo yu mel ne yooyu yëpp man du sama mbir kon nga gis ne daanaka dafa jooy li itam lépp kon ci ak sant yàlla sant yàlla googu nag buñ xamee mooy lan dañu xam ni jar na ko ndax maqaama la wàccuwaay bu kawee kawee la ci maqaamaat yi nga xamante ni niti sofiyanke yi daanañ ci jaar ci dox bi ñuy dox jëm ci seen borom doon jaamu yàlla gu mag a mag a mag ndax sant ku koy def mooy ku xam teranga waaye ku xamut teranga du sant ndax du ko gis waaye nag ku ko xam teranga kooku mooy mën a delloo njukkal fa teranga ji jóge sant gi nag bari ay xéewal ak i jeexit yu bare bari yu muy mën a kii jëmmi sant rek bi ci njëkk dana tax xéewal gi la yàlla defal ak lu mën a doon xéewal googu day daal di sax ndax xéewal buñ ko santee buñ santee ci xéewal xéewal ga sax buñ ko weddee xéewal ga dem ca loolu lu mata bàyyi xel bu doon toon loolu dong rek dana doy sëkk sant ndax nit ki xanaa bu ko yàlla mayee xéewal dana bëgg xéewal gi sax ba noppi law beneen bi ci des mooy njëgali sunu borom dafay sant dafay waral njëgali sunu borom dafay indi ngërëmul sunu borom dafay jegele nit ki jaam bi sunu borom yooyu yépp bu waxtu wi yaatu woon danañ ci gën a taxaw loolu nag bi ko sëriñ bi xamee ci leneen kon léegi cant googu dëgg la man maa ngi koy def waaye nag su ma ko defee amaana day yem ci man rek ca man dama bëgg ñaari mbir mooy xéewal googu bañ a yem ci man law dem ci njaboot geeg mbokki taalibeeg mbokki julli ci yépp ñëpp ñi nga xam ne sama mbégte seen mbégte la xéewal googu law dem ci ñoom ñaareelu mbir mi mooy dama bëgg xéewal gi nag san xéewal gi sax ba faaw sax ca loolu moom comme ndegam xamoon na ne doomu aadama ak ni ko yàlla bindee fi ku am lu am bakkan lu nekk bis dana ñëw mu jóge fi ca moom dafa bëgg sant gu sax ndax moo ko waxoon na waytu shukurallahi shukran muxalladan dama bëgg cant gu sax dàkk ala man bihi kulli yusafi kama yuxyi kon dama bëgg sant gu sax sant goo xam day sax diiru jamono loolu nag dama koy delloo njukkal sunu borom mi nga xamante ni mooy yëwanal sama mbir moo ma sellal moo may dundal ak yu meloon loolu nag moo tax cant gi nag mu indi ci ak soppat goo xamante ni neewaa na ñu gis ko ci kilifa yi diine yi mooy woote ndimbal ci cant moo ne ba mu tollee ca coone yi woote wut ndimbal waaye bi mu ñëwee ci xéewal gi ak cant gi ci la woote ndimbal loolu nag di lu yéeme ci ay mbiram kon foofu la wootee ndimbal ngir xéewal gi gën a yaatu waaye tamit ngir cant gi di man di sax ba faaw nga xam ne bis bu wujjee boromam tamit du tee ñi ko fi wuutu ñi bokkoon ak moom dox bi ñu doon dox jëm ci sunu borom ñu mën koo ok cant te loolu nag kon li feeg li ñuy wax yoonu murid mi nga am ci kaw suuf insha allahu rabbi cant googu day wéy di am moo tax taalibe yi def ko muy seen yitte
momit mu diggé ci lu bare bare bare woné.

0: dal mbollem lu ngeen di am ci xéewal ak man mi li ma am yépp ci yooyu la, ci yooyu la ñëwee. Kon gis nga, kon jox na cant beneen dimension bu bokkul, mooy dimension collective. Mooy ni taban jamaa yi dafa fexe na ba mbooloo mi di ko àndandoo di ko defandoo. Te xam nga jaamu yàlla yi ci nga xam ne mbooloo dañ koy defandoo dafay gën a génne gëddey jaamu yàlla gi, gën a génne taaru mbooloo mi ni ñuy dundee. At mu jot ci 19 ci weeru màggal muy safar, mboolem taalibe mouride yi fu ñu nekk ci àdduna bi dañ koy dundalandoo, dañ koy dundalandoo. Dundalandoo googu nag ci doxinu jamono moo tax mu mujj Touba am ci ak ràññeeku, waaye du tee feneen fu taalibe yi nekk ci biir àdduna bi tamit dañ koy dundal. Kon loolu lu am solo la, ak la ci am nekk lépp nag ci ay ngëneel ak xéewal ci fànn yépp. Loolu xëy na borom xam-xam yi waxtaane nañ ko, waaye fii liñ fi bëgg a teyee nag kon mooy ne ndekete sëriñ bi kat xam na fu xam na maanaam mi ngi doon jëfe li ñu wax lu ëpp solo lu nekk bu teewee da cay def yitteem yeneen yi nga xam ne xëy na yu ñoo gën a xaw a kii du ma wax ñàkk solo ndax moom du def lu ñàkk solo, waaye lu ëpp jamono bu nekk daal day gën a def li gën a kii. Kon li gën a nekk farata mooy cant gii ñu fexe ba mu wuyu aw turam, loolu lu am solo la. Ñuy fexe ba muy wuyu aw turam mooy tax maa ngi jégglu mooy tax li ci sëriñ bi bëggoon mu mën a am. Loolu nag firiwut ni benn benn bis ci at mi la nit ñiy sant, déedéet firiwut loolu de. Jamono bu nekk nit ñi dañuy sant, dañuy sant Serigne Touba ci xéewal gi ñu yàlla defal jaarale ko ci moom. Moom ñun dañ koo amee ak santu boppam. Waaye day tax tiyaaba ji ngëneelu njëgalu sunu borom ak lépp lu aju ci cant ci ay ngëneel day dem ca moom, ndax sant na ba noppi digle ñu di ko sant. Ci yonente bi alayhi salaatu wa salaam day wax ne ku digle lu baax, ku indi joxañ xàll yoonu yiw ba noppi jaar te keneen ku ca jaar yàlla dana ko fay ñaari tiyaaba. Xàll gim ko xàll, jaar gim ci jaar yàlla da koy fay, jaar gi ci ñeneen jaar ca mu waral ko yàlla da koy fay wàllam ca loola. Kon nga xam ne moom nit ki bu defee lu baax, lu mel ni luy sax, bu yàlla dogalee mu wuy ji boromam it day am wàll ci tiyaaba ji nga xamante ni ñi ko fi wuutu ñi ngi koy am ci dundal mbir moomu. Kon at mu jot mboolem ku sant ci topp ndigalu Serigne Touba tax wàllam ci cant googu ci tiyaaba da koy fekk foofu mu nekk. Ca du yàq dara nag ci tiyaabay kii sant, ci tiyaabay kii sant. Loolu la sunu borom, loolu la yonente bi alayhi salaatu wasalaam wax. Kon lu baax mën naa duun lool, mën naa duun lool. Loolu it nag war nañ koo jànge ci moom. Kon lu baax lu ñu def lu nekk nañuy seet ci anam bu mu gën a duunee rek ñu defee ko noonu. Loolu it safaan bi noonu lay amee. Képp ku fi indi jëf ju bon def ko, yàlla dana ko fay lam yelloo ci ay daan. Waaye nag keneen ku ko defaat roy ko ci moom ci ginnaawam, yàlla dana ko fay wàllam ca daan ya muy tekkale ca du yàq. Ci ñaari daan yooyu yëpp benn du ci yàqal morom ja dara, duñ jote dara. Kon loolu it war nañ koo xam bu baax a baax. Kon ku bëgg tiyaaba jii nga am ci cant gii da nga koy def ni nga ko war a defee. Boo ko defee neneen noo ko wërta defee, da nga sonal sa bopp, yàq sa waxtu, yàq sa alal, sa coona, ca doo ca am tiyaaba. Ca du boobaa responsabilité sëriñ bi du ko engagé, parce que nam la ko waxee defee woo ko ni moom ni mu ko waxee mooy loolu. Kon loolu lu ama am solo la. Rawatina ci jamono ji nag na nga xam ne jamono technologie la. Loo def jumtukaay yaa ngi fi, loo def mu tasaaroo, nit ñi gis ko ci yow, man ko royee ci yow, yàlla nay lu baax. Waaye bu dee safaan ba rek musiba la, ndax merum sunu borom da cay yomb ca daan yale sunu borom di teg, ca du joteeg dara lam lay tegaat ca def nga ko ñeneen di def. Loolu ëpp naa sax di kii. Moo tax kon ñi nga xam dañuy màggal si wala ñuy màggal feneen nañ ko defee ci anam boo xamee ne ku ko gis mu doon lu baax depok lu yàlla gërëm ba noppi mu am ci tiyaaba am wàllam ci tiyaaba ña ko coy roy. Jamono bii nag dafa xaw a jafe ndax jamono yi daanaka koom la nit ñi seen xel yépp ak seen xalaat ci am am rek daanaka lay jëm. Moo tax lu ci bari ñi koy dundal lay gën a fës ci anam biñ koy dundee dundale léeg-léeg mën naa nekk ay puukariw wala njistal da cay yomb wala lu ko yàq yooyu nag lu ëpp a def la kon loolu it war nañ koo jël comme bind yooyu. Ngir bañ a gën a téyee waxtu yi lool mën nañoo jàpp loolu xëy na mën nañ cee dolli rek nag beneen rek mooy wàllu fit wi ak njàmbaarte gi ak gore gi ak am jom gi loolu it képp kuy ñëw ku nekk war na koo bàyyi xel ndax fanweeri at yu tegal mësuñ laa feexal mësoo moom sa bopp jamono bu ñu nekk yaa ngi ci ay coonaaki natt yu mette metti yu tara tara tar ci yaa koy tegoo yow rek daanaka loolu ku gorewut ku amut jom ku amut fit ku delloowut ci borom sukkandiku ci boromam ku dëgrutut ngëm yaakaar nañ ni loolu du yomb nga def ne moo tax jom jooju it nag ñun war nañ ko cay jàngee bu nit màggal see bu dee day màggal si bu ñëwee lu ko fi coono bu ko fi topp coono bu mu fi tegoo na am ngor gu toll ne ak jom ju toll ne ak xam njekk ju toll ne mu bañ koo sax jéem a naqarlu wala mu di ko mettlu ëpp naa sax def waaw ëpp naa sax def coono boo fi tegoo rek xamal ni doonut sax luñ mën a dendaleeg coono ba borom màggal gi tegoo woon kon bu boobaa dañu daal di gore xam njekk xam teranga xam ni nag kon ñun xañ buñ boole woon suñ coono yooyu yépp ci dundal màggal gi coono yañ cee tegoo yépp ak nu mu mën a doon buñ ko dendaleeg borom rek bu boobaa xanaa daañu am perte sax di ko mettlu loolu it war nañ ko cay kii mooy kon taalibe mourid bi tam bu ñëwee war naa ruusa sax wax waxi coona ak i mettit ak ay nangam ak lu ko fi mën a dal ca loolu nit ñi ñi dëkk ci biir dëkk bi sax bëgguñ ko ndax lépp luñ man ci wàccaay ñu ngi koy def waaye léeg-léeg am na ay coona yoo xamante ni du ci nit ñi mais yàlla moo koy bëggee noonu màggal ku dajeeg nawet ci misaal wala yeneen coono yoo xamante ni mën naa def nit ki waaw yoo xamante ni du bëgg-bëggu nit ñi ñi fi dëkk sax ndeysaan war a dalal gan ñi da leen di metti lool ca ñoom ñoo koy ànd tamit coono yu mel noonu tamit nit waru koo jàmba taalibe mourid bi war naa rusa di jàmbat ay coono kon ci anam yu mel noonu kon yooyu daal yenn bind la ci yoo xam ne jukki naa ko rek mu des yu bare bari yoo xam ne borom xam-xam yi mën nañ ko waxtaanee Serigne Murtala.
1: Jërëjëf inspecteur Serigne Cheikh Mbacke Niang ci bind yu am solo yooyu nga xam ne wax dëgg yàlla doyaluñ ci waxtaan yi ndax ñun ñu toog ak moom sax di diglu ñu ngi jàngaat ay bind yu bare bare bare bare bari jàpp naa ni yéen ñi nga xam ne yéen a ngi toog di seetaan yéen a ngi ciy jàng ay bind yu bari te day mel ne ni ma ko waxee woon mooy lii mooy lubbul mawdoon mooy bind yi ñu ci mën a jànge yaakaar naa tudd na yu bare bare bare bari yoo xam ne yépp ku baax Cheikhul Khadim radiallahu taala anhu moom moo ko doon moo ko toggoo woon moo ko jikkoo woon ñu war koo jànge ci moom. Sëñ Cheikh wax na ne sëriñ bi daa woote ñu santale ko yàlla waaye métit ya ak muñ ga woowu ca kenn moom moo ko toggoo mu nekkoon ay at yoo xam ne nii da koo muñ goo xam ne mel na moom moo ko toggoo loolu yaakaar naa bind na ko ci ay bindam yu bare bare bare sukru ilahi xaana fi ixtiraabi xaana fi turaabi xaana fi turaabi baaxda jamili sabri fi ixtiraabi ba nga xamee ne borom bi xamal na ko ne ko lépp jeex na daa wax ne nag ah sant yàlla nag jot na ci sama dëkk ba ginnaaw ba nga xamee ne muñal naa yàlla muñ gu rafet muñ gu sell muñ gu set muñ goo xam ne ci ay étape yu metti étape bu maanaam tukkib jéeri ji ak étape bu tukkib géej gi ba ci al iqaama jabriya ci njaareem loolu lépp ci muñ gi la woon ginnaaw ba nga xamee ne muñ na kon loolu mën nañ cee jàngate yow mi nga xam ne da ngaa fas yéenee sant la yàlla sëriñ bi nga doon ab muñkat war ngaa doon muñkat muñkat boo xam ne ni boo ñëwee ci bisam bi da ngaa war a muñ boo delloo it fa ngay liggéey da ngaa war a muñ ndax muñ moy taxa am li nga bëgg waye serigne cheikh it wax na né serigne bi ñam jamar la won li ñu am am doolé ak li ñu bari bari pexé serigne bi togul rek di leen sétan deug la néna asiru ma'al abrar hayna asiru wa sanna al'ida anni unaka asiru jamana ji may dox yépp samay non daño japp né man may kiñ tégg loxo man may kiñ japp fekk man bi may dox ma ngi yegg lo xamné ni ma ngi and ak banex ma ngi and ak manam ruuguy dund ma ngi and ak nexay guru lutax dama and ak ahlu badrin dama and ak gañu bax ñepp ci tukki bobu nga xamné ci la andal ak ñom waye ya ciarul togu rek bayyi nga xamné rapport yi li ñi bindu né ab jihad kat la day jihad mu tontu leen ci né batu jihad bobu ngeen wax mom la nak fa maqalukum haqqun inni ujahidu inni li wajhillahi ujahidu li ngeen wax ne man ab jihad kat la deug la li ngeen bind lepp ak li ngeen wax lepp man damay jihad seigne cheikh wax nako inni ujahidu bil ulum wa bit taqa abdan qadiman wal muhaimin shahid ci limi bind ak nimi doxé mo bok manam seigne bi nekul ko xamne da doon bind mu neex ñu nan iskey waye bind mi dafa dakontu wute nim doon doxé ci nam ko netlé ci xalo li yarkan naka jek lol la waxon ci déclaration ba waye naka jekki non la doxé ba ni muy jé boromam radiyallahu ta'ala yalla ñu ko yalla dole fayal waye bawk na ci liñ ci mëna jangate serigne cheikh wax ko muy balé ci li ci gëna am solo nak ci gëna am solo lol ci waxtaan ci yu bari dañuy japp ne serigne bi da jek jek dem ba ñew rek dal ne balé na waye balé gi bimu koy bind amna ci sax natt yo xamni ñewugutoon kon balé na lu jitu li ñew ak li ñewoon ba jall ak liñ tollol ak li ñewugut yépp farna ko balé bal na non lepp lolé bind la bo xamni ni bu ruqé bo xamni ni ñu bari bari duñ ko sétlu dañuy japp ne rek serigne bi da dem ba ñew rek bis bam ñewé rek dal ne balé na fekk baatu balé gogou wala qasida gogou ñaan balé bobu ci cien jorof la te xam ngeen li gëna metti wat ci jaar jaaram ginnaw cien yoy yu bari bari bari amna ci ta lolé naka jek da ko balé kon talibé serigne bi wala ki sante la yalla serigne bi donal ab balé kat bo xamni ni da ngay bal sa mbokki julit serigne bi waxuma la mbokki julitam sax waye bu nan balna non ya la wax kon waxali wuñ sa mbokku talibé waxali wuñ sa mbokku julit kon ku nek ak serigne bi da nga wara nek ab balé kat bu baakha baakha baakha baax waye it serigne bi it serigne cheikh waxna lu am solo lo xamni ni lu mata bayyi xel la ci képp ko xamne da nga bëgg sante lay serigne bi yalla ti deug la situation yi nga xamne ku ñew fa ngay sante wala fa ngay magalé fekk fa ay situation ndax mbolo fuñ dajé day laaj xol yu yaatu day laaj muñëlante dana laaj yu bare bare bare ak situation yi nga xamne magal gi ci neer du lay nekk ak tangor yu bare bare bare bare waxna ko ci biir de ak cyant du mëna and ak jambar bu bari muñu and ak cyant kon ki nga xamne dafa ñew ngir bëgg ak jaamu yalla gu sell gum def and ak serigne bi sant la yalla nay moytu diko jambar yu bari yoyu kon yakarna waxna bindu yu bare bare bare yo xamni ni yalla ndax jëf liko meuna yak dafa bare man nga ñew per satan ñew ak sa alal wala yow gan ni ñew nañ nga jël sa lepp def ko ci fekk ben wax bu gatt bo wax wala ben acte bu ndaw bo def rek bo xamni man na yak jëf ji yep comme nam ko waxon ci jëfër nafis ne bari waana jaamu yalla gu reey reey reey waye lu tuté tuti man nako yak kon nañ fexé ba lepp lu yak jëf joju ak lu yak cyant gogou ñu moytu ndiko ko ci lolu moy yaatal wal tawit waxat na am solo lo xamni lu mata bayyi xel la moy cyant gi nak nekut ané ba ané at ba at lañuy sant nekut ne mouride dañuy bayyi at ba at ñu jek jek di sant yalla fuñ toll ñu ngi sant yalla waye bis bi ni nga xamni bisum nat la won ci mom mu wote ci ak sant yalla ñu diko ci sant la yalla buñ delu waté dañuy sant yalla buñ togé dañuy sant yalla luñ nekk ñu ngi sant yalla lolé nga bayiko xel té xamné sëriñ bi non la diglé ci cyant cyant yi yalla waxna ci ay njariñ yu bare bare bare sëriñ ci wax nako moy dana dolli ay xéewal ak cyant yi yalla waxna yi dina bëgg na ñi nga xamné dañuy sant fuñ man di tollu kon lolé ay bind la yo xamné lu mata bayyi xel la ya sëriñ ci wax ko ci bis bi nga xamné ci lañ jëm moy bisu magal gi kon yu bind yu melni ñuy waxtane ci télé yi yow mi nga xamné da nga xër ci bëgg jariñ ci sëriñ bi del top bind yi diko diglu diko jangat te diko jema jeffi dana tax nga raw sax mas ndax serigne salihu mbake yalna yalla doli leram da wax nan lu bare bare bare video mi ngi fi ñepp ngi koy setan mu diko waxal bopam ken jotli wuko wala buñ ko day jotli kako don jotli ma nga tok ci wetam diko jotli mo wax na ñaar fuñ fi ande kenn ki fonku magal lol ka ci dess fonku ko ka fonku magal de dana rawe moromam lo xamne ni luñu tek beud la motax fexel ba yow fo man di nek bul jekki jekki ne da ngay ñew Touba wa Touba ñoy magal wala wa Touba ñoy sante bo ñewé andal ak ñom lo am ci sa doole ci sa ñak ci sa alal ci sa lepp nga bokk ko ak ñom sante la yalla serigne bi lolé lu mata baye xel la waye suñu mbokk yi nga xamne ño nek bitim rew nga xamne li ëpp ci télé bi ñom ñokoy sétan ñu baye xel ne yit cant gi mom foko mëna défé rek woté gi dañ ko woté fi Touba muy defandok jamm yalla defandoko mbolo da ëpp tiyaba waye ñi nga xamne am nañ ngant ba nek bitim rew yit fuñ man di woté mbokk talibé yi nga baye sé lepp dem ci fañi défé magal ga donte ay heure la mo xam ay heure la xañ na dana jafé ñu def ko bis yo xamne yu fanan lay doon heure yoy ñu respecté ko ak ñañ ko sékkal respecté loi yi nañ ko waxé ñu défé ko nona ak loi dëkk ba défé ko ci anam bo xamne ni anam bu mucc ayib lay doon lolou dana taxit ñu ndax sëriñ bi gis nga ko bimu nekk ak Touba bi limi tuddé Touba bi ay non yépp Touba bi japp ko adversaire téwut ko am programme la té lumuy défé ci ndigal la koy ték waye Touba bi sérel nañ ko ci ay rapport yu bare né nit ko am programme la nit la ko xamné dérangé wut kenn nit la ko xamné it manam muccu nañ ci ay manam muccu nañ ci lépp lo xamné yow ay la ci mom lolou it wax nañ ko ci mom ci liko waralon moy nek gi nekkon ak ñom don ko xamné ni sa nafhen bila dararin la yalla ñu ko yalla dole fayal señ ci xon sant nañ bu baax ci waxtani xamna doyeluñ way waxtu yi mo sori lol ba liñ jappon sax bu ko waxtane day melni rombu nañ ko liko waral rek moy bindu yu am solo yi nga xamne mom nga fi andi kon xamna dañ lay jox kaddu gi nga dal di nuyo ñu tej jotaay bi inshallah
0: jerejef serigne murtala ci saytu bi nga saytu ci ni nga anam bi rafet bi nga saytu kaddu mom kaddu yu tejte yi bari wut dañu wax rek ni kon dunduk serigne bi dafa fess del ak bind ak njari yo xamne war nañ ci gëna taxaw di gën di nafar jaar jaaram ak dundam jamono bu ci nek rawati na ci jamono magal gi nga xamne bokku na ci anam yi dundal ruh ak dundal xel moy jotay yu xam xam yu melni su ko defé boba nak ñu fexé ba di ci jëlé ay bind donte benn bind lañuy jël at mu jotit ñaan yalla fekke ko dewel sa buñu jëlé benn bind buñu démé ñu jëfëndiko ko mu nekk jumtukaayu ngir soppi gëna yewé nak suñu dund moy liñu tuddé réinvestir ko manam bo démé nga jëfëndiko ko comme jumtukaay luy ci luy gëna yewé nak say jikko sa anam say jafé jafé yi aduna ak jafé jafé yi dundinu diiné lolu da ci bax lol kon nañ koy gëna nafar cey baña yam rek ci netli xew yi amna solo ndax xam nga munta ñak waye nak buñ ko netlé ba nopi da ca wara juddo ca lañ ca wara jëlé ci ay bind ñu jëlé ko ca buñ ko ca jëlé mu baña doon luñuy denc wala luñuy xam non baye waye dañ koy jëmmalat ci suñu jikko suñu dundeen lolu ama am solo lok kon lolu ma ngi ci soñu sama bop di ci soñu ne mbokk talibé yépp di sante nak bu baakha baax señu Murtala ñu lay sante ci anam bi ko sayto di sante suñu cameraman yi nga xamni ñom lañ andal jotaay di sante bolem ñi andon ak ñun jotaay bi ñoon ak fuñ fi man nek rawati na señ Abdou Samad Mbacké mi nga xamanteni mo tax ci kilifté fam ak ci taxawayam ak ci bëggam lu baax mo tax jotaay yu melni di am ñu ngi jéglu bu baakha baax ci lepp lu ci rot ci ay njumte di ñaan yalla ñu egg ci magal geek jamm ca tal ko ca defé ko ci anam bu borom di gërem am ci ngeeremul borom ca fekk wat ko yaateat ci tal ak ci njub assalamu alaykum wa rahmatullah
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh mbokk yi kon ngi len di sante di len jaajeufal ci jotaay bi nga xamne ñu ko don defé fi ci jumaa Touba ji and ko ak Asamadiya TV ak Serigne Mor mi nga xamne mo nekkon ci xarala gi ak mo lay équipe bu Asamadiya ñi ngi sant yalla bu baax di ñaan yalla mu defal ñu ak degg ak top assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
2: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki ni setan delu swat nañu fasiyene and ak yeen ci juroomelu patch bi muy 5e episode ñu jël ko nak jëmele ko ci kenn ci ñi doon jëmele serigne bi mu doon president Louis Guillaume Mouté ju doomi Marseille juddo ci Marseille ci le 6 octobre 1857 lima waxon ni tubab yi bala ñu massa jël nit diko indi fi dañu koy tagat ba xamni ki jikom baxut xamni ki li ñu bëgg dina ko man ndax mom mutimi don na liggey France waye la tax ñu daxé ko fa moy dafa nekkon ci birom nek fa ak jigen bimu déggé ni kilifa ma ngi wax di ñew di dugg ci ci bureau bi amna ben armoire bu fa nekkon mu jël daw ci duggal ko ci armoire bi tej armoire bi patron ñew kilifa am taxaw di wax ak mom sunu borom dogal armoire bi nga xamanteni ndaw sa ngi ci bir te armoire bi ay kayit ak ay document la baxo def lu woyef té ay nité ngi ci bir mu dis armoire ba daanu daanu ci tanki kilifa am manam ci karamam ndaw si jog lolu taxon na ñu sanctioné ko dakk ko waye lama waxon ci gouverneur Clément Thomas rek mom itam amna loxo bu gudd ñu wax bralon bu ko mëna lijeentil muniko dal dama bëgg nga taxawuma bama amaat poste koku bam démé ci kilifa ga wax ak mom kilifa ga daf ko ni fi ñu toll dal ben poste mo fi japp ni te ci réew mu soré soré soré mu ñu wax Sénégal fa la poste bi nek te réew la mo xamanteni bi aw tangor mo fa am réew mo xamanteni réew mu bari ay jangoro la bona lol ko ko lol lol lol niko nak su fekkante ni bëgg na poste bobu dem man nañ ko fa yob bi mu ñëwé wax ko muté niko dal wax nañu ni ben poste mo fi disponible mo fi am te ci réew mu sori la nek mo xamanteni bi tang na bari nay tawat bari nay jangoro mom waxe wax ba pare muniko marseille gi ma dekk mo upp fouf rew momay ngay wax li nga wax lepp amna marseille kon nagn ma jox poste bi ñu jox ko poste bi bu ñew senegal ba def fi ñetti at doga delu wat france bi nga xamanteni bi president felix faure créé na wala sosna AOF mom momi la tan ngir def ko gouverneuru Sénégal bimu ñëwé nak limu ñëk def moy laïcité bi nga xamanteni ma nga France ay loi yo xamanteni bi l'islam nungu ko deppowul ak l'islam loi yo ye mom la jël juroom ñaari réew yi ma leen waxon ni leen ñoo sos AOF mu jël réew yooya réew bu ca nekk mu jëli fa kilifa diine li tubaab di wax sélectionné ñu tànn ay kilifa diine ci réew yooyu juróom ñaari réew yooyu ba mu leen wooloo bañ ñëw ndar mu ni leen li ma leen di doye de mooy sos nañu AOF am nanu ay loi yooyu dama leen ko bëgg a gaaral ngir ngeen torlu torlu mooy signé ci wolof wax ni ànd ngeen ci loi yi ngir muy mën a dox fii ci Sénégal daal di leen di gaaral loi ya loi yi bokk na ca mu ni leen jigéen sañ nawut aw kayit mu ko may muy taxaw ci mbedd di jaay boppam loi yi bokk na ci li tubaab di wax débit de boisson man nga am kayit wala man wala may ngay mën a jaay sangara ak yu bare bare bare mu ni leen nag lii laa bëgg ngeen signé ko wax ni ànd ngeen ci mu mën di dox wala ànd ngeen ci muy dox fii ci Sénégal serigne sen niko non ay julit lañu te li nga wax deppowul ak sunu diine kon duñ ko signé mu dal di mer ni len ah du ngeen ko signé baxna legui amna gay de yu xif yu nek fi ci jardin des sey ben li ngeen di signé signé wu len ma bolé len tej ak gay de yoyu bam ko waxé ñom serigne se ñu waxtaan ci seen biir wax ni yalla de mo nu gëna jige suñu boomi xol yi xamna li nekk ci suñu xol yi buñ ko signé itam baña faatu motax nu diko signé te buñ ko signé wul mo doon suñu xaru kon nanu ko signé te buñ ñibé wéel suñu diiné ñu daal dikoy signé mu bayi len ñu dem serigne sow mu tanu di len won ak serigne touba ci la bokkon waye am nañu jige won gouverneur ñi don kalamé depuis touba kay di len yone won muy l'histoire de la convocation ngir ñu ñew wuy ci ko ndar kay di jëmon ci serigne bi dañ ko galankor ba serigne bi jottu ci ñu ni gouverneur muté serigne ci ngay wodé amna yo xamanteni bi nekku ñu sénégal dañuy wuy ci waye amna ku nek fi ci rew bi de do ko tek beut te mon cheikh ahmadou bamb mom de du la wuy ci serigne bi du wuy ci ndax kay di koy wo gisuko muy convocation bi bañu woyé serigne sosé nak serigne bi demut muté mer lol dal di wul ab détachement ay soldat ci njitul l'administrateur de Saint-Louis muy Leclerc yebal ko niko demal Mbacke Bari jeli Cheikh Ahmadou Bamba bi serigne bi yegé ni gouverneur kat merna ngir ñak wuy ci gi ci la serigne bi bind ab lettre jox ko borom darul moti niko demal bo demé nga tek ko ci loxol gouverneur ndaysan seigneur soxna lo bokon ci iliman yi nekkon ndiarem nenama seigne bi de bimu joxe borom daru muti lettre bi bamu dox ay jeeg won ko gëna dako di cierno borom daru ñu wuy ci ko nena bimu ñewé seigne bi jël ko dar ko ci li ñu deñub doomu adamam ba diko cierno demal ak sunu jëm lu dess ak sa jot kon man na no wax ni borom darul muhti jëm bi serigne touba na wuy jëwon dar kon borom darul muhti jëm mi serigne touba mom la demé dar cheikh abdullah had makke bi muy wote magaluk touba 1979 ma nga nuy fatali yoonu borom darul muhti wowe muni bay cierno re ba mu demé wax ak gouverneur ci fulle ak fayda gouverneur da ko ni yow do xamna ni ci cheikh ahmadou bamba nga jogé ben laaj la lay laaj ndax bo demé da na wuy ci wala du wuy ci ñana borom daru muti ni ko jotul won seenu woté manam seenu convocation waye buma demé serigne bi da na wuy ci muni ko yebalon na ben détachement bop l'administrateur Saint Louis moko jité won di Leclerc dina ko yone ab télégraphe fum ko fekk dana fa yennu wala mu campé fa bu ëlëk ci tisbar bu señ bi ñewul dina songu Mbacke Bari señ bi la neena borom daru muti ni ko fas yalla dal di jël saxar waccu lu ga jaar kër señ Omar Niane nguñura ni ko man day ma ngi téwo aw fas bo xamanteni du télé señ Omar Niane ni ko fas wi ci wanag bi day yefalu yetti atangi ci waxuma la télé waye tëreuf du ko def borom daru muti ni ko nañ mako takal ñu takal ko ko mu daldi dem fekki Leclerc famu campé ci bodi rapport bi mu leen doon wax ni Leclerc mi ngi ko def ci fukki fana juroom ci wéru août ma ngi cey netali dik goge borom daru muti dik fekk ko famu campé won neena bu mu ñëwé dama ne ko jot na ndigal de ngir tok fi bu ëlëk ci tisbar waye bu sëriñ bi wuy ci wul manam bama manké de parole ding mo wax bu deñé dina song Mbacke Bari dal dikoy bolé ak ma abdoulo ak kuy wax amadou ndjay bañu démé ba timisu yépp ma abdoulo ni borom darun nan fanan ba suba ngir bëgg lim waxon dañ borom darun niko man duma fanan mu niko won andal ak amadou ndjay bañu génné amadou ndjay dakk aw fasam dugg ci gadji bi borom daru rek dess way mom serigne touba ko jangal fanni xam xam yépp li wax hilmu falak wala hilmu nujum borom daru muti ci bidiw yi ci la tektalu seum la neena borom daru muti bimu exé fekk na serigne bi julli fajar bonu pi niko cierno ñew nga mu niko waw neena serigne bi leung ko ñu dox jëm ci kër ga borom daru muti diko netti yoon wi serigne bi niko cierno buma yagal dara matuma wax ndax dembu ci takusan ba ngay waxante ak nasran ba ci lolé di nuro ko dett mbér mangi jakarlo ak xoronom yi don dox ci seen yel seen tanki ñuko ciarno bir mi dafa tilim tilim ju reuy jo xamanteni dafa laaj sabu bu mag ma dem foti ko te ñew neena bi serigne touba demé bay bëgg dugg ci kër gi dafa tudd yalla ci kaw niko ciarno mu niko mbacké mu niko suñu borom xamalon na ma ni sama duggaat ci kër gi dafa haram kon nayuma takal fas wi tawajal bagage yi ma dem dal di dajale ñu dajale bagage yi ci jakka ja mu jël loxam ndey jor bi tek ko ci bopum cheikh mustapha el kerim bop chamoy mi mu tek ko ci bopum serigne fallou lu makke len denk na len yalla bi nga xamanteni loko denk du reer denk na len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam denk na len seen bay cierno loli dinaay deg ñu koy weddi nan Serigne Touba fa mu tek yalla du ko tudd di ca tek kenen mani len waye même bu ko serigne bi waxul won da ko jëf ndax demul rek bayyi yoon wek ak njabot gi nonu ci loxol borom daru muti lako tek kon bu waxul denk na len yalla ak yonenti bi ak sen baye cierno jëf na ni denk na len yalla ak yonenti bi ak sen baye cierno ndax borom daru muti la bayyi won njabot gi ñu dal di koy takal faso mu dal di koy war dal di sante lepp lu yalla dogal mu donon le 10 août 1895 depo won ak 18 safar di bis bi ñuy magal Touba so demé ci rapportu Leclerc melna ni Leclerc bi mu xeyé da non gardandu ci serigne bi ndax ci rapport bi da fay wax ni le 10 muy samedi le 10 di fukk fana juroom ñet ci safar waxtu wamo Ibrahima Fati waxon ba mu joté and na non ak serigne bi delu ci Djéwar mu ne won serigne bi fekk nañu jël waye on était de retour à Djéwar la wax kon mu melni ba mu xeyé dafa yakamti bu jogone di dem Macky Barry ngir dajé ak serigne bi motax mu ni delu ci wat nañu Djéwar kon loli jëf joji muté bi moko jëf serigne bi fanan Djéwar jogé fa dem kokki ci alterné je mu ñew Louga ñu duggal ko saxar mu dem Ndar bamu debé nak serigne sey wowon ci mois de juillet liñ len santone garal nañ ko serigne bi niko kat serigne ci fi ñewon de li liñ len garalon sey nañ ko ba dem borom ñu leral serigne bi loyé lan la serigne bi den mom lool du ko signé wax ko lama xon serigne ci niko boko signé wul amna fi gayne yu xif wala gayne gu xif dina la bolé ak gayne gi tej señ bi niko sob yalla mu niko nign ko yob señ bi señ mudu xere bu so bo jomul bind na di netti ndax señ bi netti nako ko neena bi ñu ñewé ba ci buntu kaf gi gayne gi nek sallallahu alaihi wasallam moni señ bi taxawal ma jëk dug mom yonenti bi señ bi taxaw yonenti bi dug neena garde bi mi ngi nan serigne bi galal ba mos mititou de japp na ni serigne bi dafa tit wala dafa ragal mo motax dugul te bobal ndigal moko te dug bi sallallahu alaihi wasallam genné le serigne bi dug ci kaf gi gayne gi melni am xar ci kanamam de nga serigne Moussa Kani bisub kérok lañ ko genné fofa yobbu fenen mu fekk gayne bofa ñu bolé ko gayne ga tejj len boba gayne ga melni xar mu gis borom ba kon muté mo bolé serigne touba ak gayde muté mo wolu serigne bi le 5 septembre ci bureau ba ca dar fekk na werner merlin bind na la mu bind ba noppi muy rapport ba bi 9h ci suba jotee mu woolu sëñ bi woolu le directeur des affaires politiques Merlin ñëw daal di dawal maanaam lire rapport ba nga xamante ni alxames jële wéy la ko bindoon bi alxames ji delise le 29 la ko bindoon di jeudi le 5 bi conseil bi dajee foofu tam dinaa fi leeral ni keroog fukki nit ak ñett rek ñoo nekkoon ci bureau ba conseil ba fukki nit la ñu woon interprète bi di dur sec bu leen mokdaat ñuy fukk ak benn sëriñ bi ñuy fukk ak ñaar ak le directeur des affaires politique Merlin ñuy fukki nit ak ñett ñaari waxtu ak genn wàll lañ fa am bi mu jàngee la mu bindoon sàkku ni dama bëgg yéen ñëpp ngeen si yéen d' accord ngeen si ci Amadou Bamb ñu jël ko yóbbu ko Gabon foofe nga xamante ni bi kenn du ko fa gëm ba li muy woote ñu fàtte ko ñu ñu fi bàyyi itam muy taalibeem yi nga xamante ni gouverneur ba ko jiitu woon di Clément Thomas doon na ko jéem a tasaare te sottiwul mu ni nag bu ko defee ñu tasaare taalibe yi jël leen dénkaan dénk leen yamar mbóoj ca waalo ñi ci des ñu yóbbu leen fa ñu dëkkoon te bala ñoo génn kanu fa nekkal nañ ko tàggu ba noppi ñu daal di signé ñoom yépp ni ànd nañ ci moom Moutey mu daal di bind ab lettre le ministre des colonies mu jëm ci président xamal ko ni ko atté nañu sëñ bii te loolu doon abaté ab décision administrative lañ doon notifier sëñ bi ab dogal la bu ñu jël waaye atté mooy da ngay am ab ay avocat ay juge nekk fa waaye conseil privé ba ñoo fa daje woon ñoom ñoo bu doon tribunal la ma ni ñoom la ñoom tubaab bi dañu koy tuddee document boobu procès verbal 5 septembre conseil privé ma ni leen nag procès verbal au moment des faits lañ koy bind bi yëf yi di xew lañ koy bind mooy loolu mooy procès verbal waaye lii bind nañ ko une semaine maanaam ay bis lu jiitu ñuy indi sëriñ bi ci bureau bi la ci gën di doon ay tapale après secrétaire bi nga xamante ni bi moo doon bind ay note ñu di ko wax superville bind na wax ni sëriñ bi wax nañ ko liñ koy tuumaal tontu nanu waaye tontu loolee tubaab bi dañ koo nëbb annexé wuñ ko ci rapport bi kon dañoo def lu leen neex sëñ bi téye nañ ko nar fanweeri fan ak juróom ñaar weer ak juróom ñaari fan ndax le 12 août la fa ñëw ñu jële ko fa alxames le 19 septembre ngir yóbbu ko fi nga xamante ni bi mooy Dakaro Dakar itam sëñ bi wax na la fa xew ba muy dem ba muy yegg dafa woor ba muy waaj a dokk lañ ko jël yóbbu ko ci néeg boobee ñuy wax ni mi ngi nekk ci Kaan Dial Diop sëñ bi nee na fa la fa naan guddi ajjuma gi muy alxames ci guddi bër set di ajjuma ajjuma ci suba bata biñ doon wax ville de Pernambouc te bàyyi ko woon Le Havre ca France jaar Bordeaux ex si Dakar le 20 sëñ bi nee na dañ maa jël si bi ma ñëwee ñu dugal ma ci gaal gu ndaw yóbbu ma fa gaal gu mag ga nekk ndax booba gaal gi munta ex si nee na guddi ajjuma gi ca la fa maa ngi ko fa naan ca biir gaal ga ba ñu xëyee di suba gaawu di ñaar fukki fan ak benn ci weeru septembre ci li ñu ma yóbbu Gabon maanaam ci la gaal gi deqi bis boobu ci la sëñ bi jullee ci diggante Dakar ak Conakry gaal gi escale Conakry Grand Bassam Cotonou le 2 octobre 1895 le gaal gi egg fi nga xamante ni bii mooy Libreville kon ci gàttal Moutey lii yépp moo ko sos xañ na waru ko woon a def waaye ndegam lieutenant Choyer ñëwagul woon taxawaay bi moom la Moutey taxaw ba génne Serigne Touba réew mi tàggale ko ak njabootam ak ay taalibeem yóbbu ko fi nga xamante ni bii mooy Gabon bokk yi kon lii muy jëfi Moutey da ngeen nuy topp ci juróom-benneelu pàcc bi nu wax leen nag Moutey loolee mu jëf ci sëriñ bi lan la ko jural kon maa ngi leen di sant di leen gërëm te di leen jox jox daje ci juróom-benneelu pàcc bi
3: ku fi doyuloom xelam na ma fëkkal bi gëm bind ay way ndegam kafa Touba deugam suma baxé di gor ni beurep fay ko bor bind ay way yu ñor di ci lim ay jëbëm suma nekké julit mëna jël ay teyit di ci sabbi bayit dulul ay mayam ki yé diiné bay ki ya docteur di ray budu kon mom batay dunu jamo keugum batu baddi di teur duggu teuri di weur nara dekkel badar

ألف قد عست عن جملتي ياتي بها داو لون سرافي عن حال يوم مبتخيا

الكتاب وفيك قال سالك الكتاب ربح الذي يدلوك يا قرآن ربح فتن.

0: وسى خافه شيطان وسره المود والاوطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ادي برم توبا
1: بغ لو باخ اك بغ سا بوب دي ني بن بغ لو باخ دغ كوكو ديف فلو باخ مانا امي ريك دا نكو نيه بغ سا بوب نك بوكو ديفه ديغا بغ لو باخ واي سا بوب ريك نكو ييني lolu nak gis mo ni gis ko da ngay gis ko am diine yaro lol manu lol waye fulu am ndariñ genné mu perdre raison ngir sa bop rek ngay japp ni mo ci yalla serigne touba neena lu bax foko fek day xeexu lu bon nak foko fek day ragal lu bax mu delu waxan ni bëgg sa bop ak bëgg say bok da nuro waye bu bëgg sa bop moy nango jaamu yalla bo faato sa jeuf di su ko fay kenn ku dul yaw man amila salihan fali nafsihi beug say bok nak moy nek fi di dagali alali aduna bo dimbali kenn ngir yalla sey te jep don no def ba bari le di jour rek di dagali serigne bi neena koko bo faato yu seddale alal ja say mbok abu darda ishaaba la masna julli ci aljuma ci mbolo mu bari binu selmale mun yonent bi sallallahu alaihi wasallam man day abu darda dama bëgg yalla lol ma bëgg nak yalla sunu borom bëgg ma yonent bi ñuko waxat ko mu baam ko ba mu ñett yoon mu ñuko so bëgg yalla bëgg la li nga am de ko bok ak ñi ñak boko defé yalla bëgg serigne touba amna bis mu melni ku soppi ko di wax ca kaw na jaamulen yalla te bu len dof jaamulen yalla te bu len dof jaamulen yalla te bu len dof dof yi xam ngeen ñoy ñal ñu ni ko deedi mbacke mu ni dof yi ñoy ñi ni wet tok ca kerla seen ñete naaj wa di jaamu yalla ñom ñu lank te di ca kerla japp ni ñi ci naaj wi di keur keur yi jaamu yalla seen jaamu gi bu sotte ñom ñu xacca ta fekk na kat jaamu ñu kenn yalla way seen bop lañuy jaamul yalla kon jaamulen yalla te bu len def safiha man yatlubu jannatin bila ibadatin fa innahu lan yuqbala serigne bamba neena do spire moy ki beug aljana japp ni dana ko am japp ni sax ngi ci loxo muti te nangou te jaamu yalla delu waxani raja'u jannatin bila ta'atin bi sunnatil ma'i ghururun yati motax serigne touba waxon ni ñaar ko ko bëgg sété ko fenen man ahmadu awmako digewmako aljana gu ant ak jaamu yalla ak taranga ju ant ak nango sax motax serigne touba neena yar mën ta ñak ku ci am ko wara yar ta yaroko joxe wo fu ko yare aduna dana ko yar bu ko aduna yarut bammel yar ko te ku bammel yar dana yaru motax ma wax ni ab yar li tax amul morom day taxa gën fa say morom tay taxa gën fa sa borom kula yarul rek la nax kula mayoni junni yit te jappul yar may la yit legi nga gis junni yarot borom ub yar for ko tasex amub yaray tax mu jël nit tek ca kaw diko naw ñak ub yaray tax ñu tejje nit ca kaw diko ciaw jaayal sa adina jepp jende aljana yow jaay ub yaray di jende yar ta dal bi yar serigne touba neena gudd gi lu gudd la bu len ko gattal ci nelaw beccëk bi it lu sell la bu len ko nexeul ci moy sunu borom wax ni kanu qalilan min al-layli ma yahjauna motax serigne mbay jaxate wax ni yow mi nelaw ta xamoo sey mbir na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo sok mujj na ngay nelawé yow mi nelaw ta xamoo bis pinch bo fa layo da nga yayam dañu la yay mo na ngay nelawé yow mi nelaw ak xunne kay xaran te xamoo na ngay doxé kon sirati mo na ngay nelawé yow mi nelaw guddi jëm waxtu fajar ta xamo naare ki aljana fofay jëm na ngay nelawé serigne touba masna wax serigne mali ndjay nel ñepp ñu julli sefi takusan ba musulmale ni masamba mbolo mi ndax ñepp ñew nañu mu ñu ko ñi ëpp ñew nañ dal ni malen wo won di len yegël ni yag diwuma fi gattu mak tank waye jef na ngeen gis wax na ngeen deg bindina ba fi wote lew nañu ma wote na ñi wuysi wacc nañ ma ci dess ñi wuysi wul wacc na ñoo ci dess waye dina leen digal ndax yeena gi dem ci muddu jamono jo xamni juroom yi mo ci taxa muccu bi ci ñeek moy nopi ñaarel ba di jekki ñettel ba jaamu yalla ñentel ba liggey juroomel ba lo am do do defena ne juroom yi ku ci teunk ce lepp man na yewen aduna ak alakhirah serigne touba amna ko massa wax cheikh munu ko mbacke munu ko ñundé ku juk ku ne may sa bay ku deung nak xamuñu ci mom dara mo tax cheikh abdou rahman mbacke amna jëm juuma señu ci mom ni ko dama bëgg mucc wër guddu fan dem aljam cheikh abdou rahman daldi jël keuyit dar ko ci bindal batu hudan ni ko demal ci kulatani ci ñangum arab mu tekkil lako bamu aggé jox ko ko tan ci walu xam xam mu ni ko cheikh abdou rahman neena bat bi de bo ci saxé da nga mucc wër guddu fan dem aljana serigne touba masna fablo serigne sohaybu ay peñu soukeur muy yu bari taxawa dis am ci talibi ku juk nar ko jappelé ca lola serigne bi téré ko niko ken da mënta jarñu ci man te liggéey luma kon lolu moy le serigne bi wax ci neuju waqalam bi anal majda la yanalu ila bi qadri al kadbi fi ma qalu serigne touba neena na ngeen am kilifa tay nangou muy yirif len yalla xamal na ma ci lo xamni suma ko manon dem ji lañuy xaj ñaar jenn ji yirif ci dess kilifa nak moy ku lay digel dila téré li tax mu am solo moy xelum doomu adama matul waye kilifa yu bari ñoy jaxass seen kër ndax jital rak ngir alal ginaawal magam ngir neew dolem ci walu wërseuk bu rak di nelaw do ko ñemé ye bu tardé añ nga may ko kuy genn tagu ko magam ni ci kër gi nga xañ ko lolu lepp ngir xépp ko ta man na am sax amul alal waye jikko ja rafetna fonku na la yeureum na la yow mi kilifaam xamna yaay kan ta bo démé borom alal ja di rakam lo bañ ci kër ga ñemé nako waye do wax ngir la muy jëfte kër ga yow kilifa bu sa kër tassé ya ko tass waye nak ñi melni man xammi wuñu kilen di digal ak kilen di duggal ndax serigne moussa ka da wax ni waye wolof digal ko ak duggal ko xammi wu ko begal ko ak mbugal ko suñu dajé kilen mbugal sukkal ko suñu dajé kilen digal sikkal ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni la yablughanni ahadun min ashabi an ahadin say'an fa inni ahabbu an akhruja ilaykum fa ana salim sadr sallallahu alayhi wasallam dada wax nan ma ken wax ci ken dara dama beug fuma tabbi sen bir don ko feex deun manam buma ken jaxse ken nga jangi ci ni kilifa gune warta don ben nop ndax bis bu nga gis ku jege kilifa ba nopi diko jaxse njabotam giko gëna amal njariñ ngir gën ko bëgg jégué mom té mom kilifa ga xamu ci dara lolu nak amna ci mbolo mo gis amna ci société yi amna ci daayira yi amna ci kër sëriñ ci amna ci palay yi mbolo mo gis ñu dajalo amna ca ñoñ ñu gëna jégué ñoy jaxassé ngir bëgg jarñu ci kilifa ga té kilifa ga lolu mëna ko ump kon dal kilifa déglu ñëpp ndax ya jabotu ñëpp waye nak bu déggal ñëpp ngir amna ño xamni bo leen déggalé sa tass ndax amna ko xamni jaxase rek moko taxu juk ak bëgg la jégué don ci amul la ñariñ ngir yonent bi sallallahu alayhi wasallam mo wax ni la yadkhulul jannata namamun yonent bi neena abram baaj du dugg mukk aljana serigne touba neena yalla sunu borom ñett la bëgg te gën ci bëgg ñett bëgg ak gëna bëgg da nuro nak way bokut ñett yi bëgg suñu borom bëgg na koy jaamu yalla bëgg na koy jëfé xam xam bëgg na ko tané ñett yi suñu borom gëna bëgg bi ci ñëk ñi jaamu yalla ñëpp yalla bëgg na leen waye ndaw lu jaamu yalla la gëna bëgg borom xam xam yépp yalla bëgg na leen waye borom xam xam bu woyof la gëna bëgg bu amul dara ci reey ñi tabé ñepp suñu borom bëgg na leen waye ku neew doole ba nopi ta tabé la gëna bëgg bis bu nekk nga gis ko xamni lam yor mënu ci def dara waye fa ñu ko laaj mu joxe di xaar leen.